Poslucháči, vyladené máte Rádio Devín a Euroklasik Nocturno. Pozdravuje vás Peter Ciprich. Dnes začneme koncertným záznamom Symfonického orchestra západonemeckého rozhlasu Kolín s dirigentom Michaelom Sealom zo záznamu z 9. januára 2026. Budeme počúvať diela Erika Coatesa, Joaquina Rossiniho, Johana Straussa mladšieho a Shankar Jaikishena. Na úvod to bude londýnska suita Covent Garden od Erika Coatesa.

Vypočuli sme si londýnsku suitu Erika Coatesa. Symfonický orchester západonemeckého rozhlasu Kolín teraz predniesie predohru k Barbierovi zo Sevilly k populárnemu dielu Joaquina Rossiniho. Dirigentom na zázname z januára tohto roka je Michael Seale.

doznela predohra k Barbierovi zo Sevilly Joaquina Rossiniho. V interpretácii symfonického orchestra západonemeckého rozhlasu Kolín si ďalej vypočujeme egyptský pochod Johanna Strausa mladšieho, jeho 335. opus. Počúvate Rádio Devín.

Pokračujeme, milí poslucháči, vtipným remixom s názvom Bollywood Medley, v ktorom sa predstavia Shankar Jaikishan, Lakshmikant Pyarelal, Raješ Roshan a Michael Seal. Hrá Symfonický orchester západonemeckého rozhlasu Kolín.

To bolo tzv. Bollywood medley. V prednese Symfonického orchestra západo-nemeckého rozhlasu Kolín si ďalej vypočujeme Eternal View, alebo Večný pohľad z diela Tiger a drak od súčasného autora Tan Dugna. Dirigentom je Michael Seal. Počúvate Rádio Devín.

Po krátkom večnom pohľade Tana Duna si v nasledujúcich minútach od ďalšieho súčasného autora Joea Isaišiho vypočujeme Merry-go-round of life zo Zámku v oblakoch. Solo má Ben Dawson, dirigentom je aj naďalej Michael Seale.

Počas nasledujúcich minút vám, milí poslucháči, ponúkame variácie na americkú tému od Stephena Forstera a Earla Wilda. Variácie majú názov Duda a prednesú ich Ben Dawson a Symfonický orchester západonemeckého rozhlasu Kolín.

Počúvali sme variácie na americkú tému Stevena Fostra. Hrali Ben Dawson a západonemecký rozhlas Kolín. Prídavkom bude londýnska suita Knightsbridge March od Erika Coatesa. Záznam je z januára tohto roka.

Ďalším prídavkom z úspešného koncertu Symfonického orchestra západonemeckého rozhlasu Kolín bude predohra k parížskému životu Jacquesa Offenbacha. Dirigentom je Michael Seal, záznam je zo začiatku januára 2026. Vyladené máte Euroclassic Nocturno.

To bola vtipná predohra k parížskému životu Žaka Offenbacha. Hral symfonický orchester západonemeckého rozhlasu Kolín. Pokračujeme dielami dvoch Johannesov, Johannesa Kornaga a Johannesa Ockgema. Názov kompozície je Čo je môj život, pýtate sa.

Quis mi vida preguntajos od Johannesa Cornaga a Johannesa Ockeghema predniesli Montserrat Figueras a súbor Esperion 20. Dame Emma Kirkby spolu s ďalšími solistami a súborom Consort of Music teraz uvedie kantátu Duše vo čistci.

Z tvorby Alessandra Stradellu sme si na záver prvej časti Euroklasik Nocturna vypočuli kantátu L'anime del Purgatorio alebo Duše vo čistci z roku 1680. Účinkovali solisti, súbor Concert of Music a lutnista a umelecký vedúci Anthony Rowley.

Milí poslucháči, aj naďalej vám z Rádia Devín prajeme príjemný večer a príjemnú noc pri počúvaní Euroklasik Nocturna, nočného koncertu klasickej hudby v dramaturgii Rádia BBC. Počas posledného týždňa sa v našom rádiu častejšie vyskytlo všetkých 24 prelúdií 28. opus Friderika Chopina a inak tomu nebude ani na úvod druhej časti. Zo záznamu z koncertnej sály z 25. mája 1983 z archívu Bulharského rozhlasu teraz 24 prelúdií zahrá Nikita Magalov.

To bola symfónia Jozefa Haydna číslo 43 S-dur s prívlastkom Merkúr v podaní maďarského rozhlasového orchestra. Dirigoval Baláš Kočár. V častiach prelúdium, tanec, nocturno a skerco teraz zaznie Obád Dinu Lipatiho. Účinkujú rumunskí umelci.

Počas ostatných 20 minút sme počúvali rannú pieseň Dinu Lipatiho. Účinkovali rumunskí umelci. Ziyang Moonová teraz zo 6. augusta 2014 uvedie španielskú rapsódiu Franza Lista. Celšieho zoznam číslo 254.

To bola Ziyang Moonová a Franz Liszt v španielskej rapsódii z Dušníky z Druhy. Od českého majstra Antonína Dvořáka si v nasledujúcich minútach vypočujeme Pražské valčíky. Hranáš Symfonický orchester Slovenského rozhlasu diriguje Štefan Robl.

Bine Katrine Brindorf uviedla chorálovú predohru Schmücke dýcho Liebe Seele Johanna Sebastiana Bacha. Od autora 18. storočia Johna Stanleyho si teraz vypočujeme menej známu Trumpet Voluntary. Hrajú Stanko Arnold a Lerka Očič-Turkulin.

To bolo Trumpet Voluntary Johna Stanleyho v interpretácii Stanka Arnolda a Lerky Očič-Turkulinovej. Na záver dnešného Euroklasik Nocturna vám ponúkame fantáziu na Greensleeves od Ralpha Vaughana Williamsa. Hrá Národný symfonický orchester Katovice.

0: Končí sa Euroclassic Nocturno, koncert klasickej hudby v dramaturgii rádia BBC. V jeho závere znela Fantázia na Greensleeves od Ralpha Vaughana Williamsa. Národný symfonický orchester Poľského rozhlasu Katovice dirigovala Marin Alsop. Prajeme príjemné dobré ráno.
1: Rádio Devín na vlne poézie.
2: Zdá sa, že každý cit a každá myšlienka je samostatná bytosť žijúca v človeku, básnikovi. Tieto bytosti sa navzájom hryzú, prepletajú a podliehajú metamorfózam. Najväčším tajomstvom pre básnika je hádam jeho vlastná duša. Rekviem za živým.
3: Rozhlas a televízia Slovenska uvádza pásmo z poézie Františka Andraščíka, ktoré pripravil Peter Milčák. František Andraščík sa narodil 21.11.1931 v dedine Fričovce, nedaleko Prešova. Na gymnáziu v Prešove maturoval v roku 1951. Vyštudoval slovenský jazyk a literárnu vedu na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. Prvé básne a recenzie začal publikovať ešte ako študent. Po ukončení štúdia pracoval v rokoch 1956 až 1959 ako redaktor vo vydavateľstve Slovenský spisovateľ a v rokoch 1960 až 1966 ako odborný asistent na katedre slovenského jazyka a literatúry Filozofickej fakulty UPJŠ v Prešove. Od roku 1967 bol na invalidnom dôchodku. Žil najprv vo Fričovciach, potom od roku 1976 v Prešove. V posledných rokoch už vôbec nevychádzal zo svojho sídliskového bytu. Umrel 5. apríla 2001 v Prešove, pochovaný je v rodných Fričovciach. Relativita.
4: Nebolo ho. A potom prišiel. Po detsky zaplakal a pootvoril oči, aby prijal trochu svetla. Vtedy svet bol menší ako on. Pozostával z akejsi tváre a spajáca, ktorý nad ním visel. Začal rásť. Rástol aj svet, ibaže rýchlejšie. Rástol po milimetroch až do výšky 170 cm. A svet po metroch. A kilometroch, až do veľkosti niekoľko miliárd svetelných rokov. Prekvapilo ho, že existuje čosi také ako žlté húsatko. Aj čosi také ako tráva, na ktorej sa húsatko pasie. Ale pozdejšie sa mu to videlo. Veľmi sa mu to pozdávalo. Vzal teda svoje oči. Vzal svoje uši. Vzal jazyk a jej prsty vzal a nos a vystaval z toho cestu k šedivej kôre. Prechádzali po nej veci, ktoré povstali z krúženia vesmírnej hmoty a tých vraj bolo ako piesku na brehu mora. Prechádzali po nej veci, ktoré vyvábilo hotové slnko na hotovej zemi. Vtedy sa mu mozgu dotkol hustý dážď rozmanitosti od pavučiny až po mlieko. A on stál v priekope s púpavou v zuboch. Vypytoval sa, kam to všetko ide, ale dlho nemohol výjsť z odpovedí. Niektoré vraveli, že k poriadku zákonov a iné, obdarené humorom, vzali do rúk bičisko ako fúzatý vojak. Ten, čo v 44. utekal pred frontom, ukázali na západ a povedali
5: do Jeruzalema.
4: Potom vyrástla ona. A svet sa zmenšoval až do útulnosti. Vzal jej vlasy, aj s horúcim vzduchom, ktorý sa na nich chvel, a priložil k svojim vlasom. Vzal jej čelo, nádherné tvarom aj čistotou, a priložil k svojmu čelu. Vzal jej oči, a prsty sa mu chveli z obavy, aby mu nepadli, a priložil k svojim očiam. Vzal jej ústa a rozstavil ich v svojich ústach. Vzal jej šiju. Jej šiju, vyrastajúcu z úzkých pliec až k štíhlym líniám vzopnutej túžby, a priložil k svojej šii. A tak pokračoval, až došiel k najmenšiemu prstu na ľavej nohe. Vzpriamil sa a povedal:
5: Sme ja, alebo sme ty? Nie sme však my. Čiže ja a ty, lebo sme jedno.
4: Potom odišla. V noci hladkej ako oko. V noci vlhkej ako oko. V noci oblej ako oko. V noci strašnej ako oko oslepnuté. Keď si dvaja úzkostlivo držia ruky, v oku noci úzkostlivom dvaja slepí. Prišla s rozozvučenou pokožkou a plakala, aby plakal.
3: Plač. Chcem, aby si pre mňa plakal.
4: Plakala. Ale on prestal plakať a odpovedal, že rozviazal zmluvu s divadlom.
5: Mali ste pravdu, vravel. Včera bola anjel a dnes je to mandragora. Alebo psie zavíjanie.
4: A hneď sa za to hanbil. Po ceste očí, po ceste uší, po ceste prstov, jazyka i nosa do Jeruzalema i k poriadku zákonov znovu prechádzali veci. Vyzliekol košeľu a rozostavil strážnikov, aby udržali poriadok, a uprednostnil stromy a rieku. Zelené stromy, ktoré z polohy ležmo sú v belasých výškach, a rieku s pstruhmi v zelených brehoch. Prišla. Usmial sa. Aké divné. Včera bola mandragora alebo psie zavíjanie a dnes je anjel. A svet sa zmenšoval až do útulnosti.
5: Ak preskúmame poéziu, ktorá pretrvala veky a ktorú ešte cítime ako poéziu, zistíme, že začiatok poézie je pre antropologicky najvyvinutejších jedincov kdesi tam, kde to stanovil Válek vo veršoch: Začína sa to vtedy, keď spozoruješ, ako sa v tebe pohol kostlivec.
3: František Andraščík debutoval v roku 1963 básnickou zbierkou Brieždenie. V 60. rokoch postupne vydal ďalšie zbierky: Prísne ráno, Rekviem za živým, Zaklínanie a v roku 1970 prózu Zvedavosť. V roku 1971 ho vylúčili zo Zväzu slovenských spisovateľov, lebo podľa vlastných slov pri reorganizácii po roku 1968 nepodpísal vyhlásenie o bezvýhradnom podporovaní politiky KSČ. V 70. rokoch nemohol publikovať. Ďalšia básnická zbierka Úpenlivé ruky mu vyšla až v roku 1985 a poslednú knihu poézie Svetadiel tabu vydal v roku 1990. Posmrtne mu vyšiel výber z eseistických textov s názvom Eseje a veľký výber z poézie Básne, ktorý obsahuje aj dovtedy nepublikované básne. Andraščík je od počiatku básnickým solitérom, samostatným hlasom, ktorý intenzívne polemizuje s autormi svojej generácie, najmä s tvorbou básnikov Trnavskej skupiny, pričom nástup osamelých bežcov akoby ani nezaznamenal. Hoci rovnako ako on sa vymedzovali voči ich expresívnemu senzualizmu. Výrazné súznenie možno u neho zaznamenať len s poéziou Miroslava Válka. Obe spomínané posmrtne vydané publikácie zostavil Jan Zambor, ktorý o autorovej tvorbe priliehavo konštatuje.
6: Andraščík pred metaforou uprednostňoval myšlienku. Pred dôrazom na poetiku básnikovo poznanie seba a sveta. Pred akcentovaním poézie ako tvorby krásy, poéziu ako pravdu.
3: Andraščíkovo ľudské a tvorivé vzopetie charakterizuje literárny kritik Jaroslav Šrank ako nadčasovo platný príklad vzdorovania desivým, skľučujúcim podobám sveta. Rekviem za živým.
4: V
6: stáva omotaný iskrivou pavučinou. Zubná kefka mu vypadáva z rúk. Gesto márneho protestu mu sídli v pravom predlaktí. Výraz tváre však pripomína muža, ktorý vylovil niečo, čo vôbec nepotreboval. Prší. Kamenný vietor tlčie do chrbtíc stromov. Napokon spraví pokus. Salto šaša. Po ňom zaujme prísny postoj sfingy, potom predstiera smrť v horizontálnej rovine. Márne. Čoraz viac je opradený pavučinou iskier. Čoraz viac vidí nepredstaviteľnú skutočnosť. Cez clonu dažďa rozoznáva súradnice, podľa ktorých nič nechápe. Odrazu, hoci je ráno, z úľavou myslí na rýchly súmrak. Z úľavou zaznamenáva ostrý vypínač buniek. Noc. Každý deň noc. Noc čo noc. Presne podľa pravidiel pravidelnosti vychádza pred dvere, počúva, ako niečo zretelne mlčí. Počúva neuskutočnený, piskľavý výkrik existencie. V štruktúre zlatých svetiel tuší, iba tuší, prudký pohyb k slzám, pohyb k soli dvakrát vhodenej do ohňa, k dvojnásobnej úzkosti a osamelosti a strachu dvoch bytostí. Ó, áno, lebo sú takto proti sebe, vesmír a on, bez porozumenia, ale s prílivom nehy. Napokon vystiera ruky, roztvára vejár mliečnej cesty a víri vietor svetelných rokov, takže v záhrade skryté kvety, zrazu vystavené závanu záhad, jemne stonajú. Mnohí by povedali, načo? Načo ísť až tak ďaleko? Až tak, kde v strede galaxii je umiestnené zvonivé srdce sveta. Ale on je človek. Noc. Každý deň noc. Noc čo noc. Celú noc kráča so svojou smrťou. Spí s iskrou šialenstva. Tisíc modelov Boha sa škerí z kúta izby. Otvára dvere. Dotyk kľučky mrazí. Úzko z prvého kroku cez prach. Na zápraží čaká. Vspaží. Tak, aby nikto nevidel. Ako dom pred zrútením. Starý dom naproti od staroby kysne cez vlastné múry. Po koži asfaltu do školy tancujú dievčatká. Žábky. Pyšne. Muži sa tmolia povyše, kde pred trafikou benzínový kôň sa búri. Zaryto mlčí, mužov súži. Žltý jed žlče. Vtedy zazrie

0: O ruky, ruky, veta v snári, ruky. Ten, ktorého volajú Peter Hloch, kam si ide. Močiar po pravej strane cesty tuší však chôdzu a číha na prekážku, na zvuk nehody. Trstina, uzavretá do seba, už znova nechce kvitnúť. Postojačky a po tme, bez únavy, ľahostajne trvá. Tak trvá. Nedokonalosť tmy je strašná. Na každom kroku vybaľuje zo seba akési tvary, o ktorých Peter nevie. Ó, úzkosť náhodného noža na náhodnom hrdle. Vpravo bez porozumenia žijú vedľa seba strom a balvan. Tam sú, ale nie ich. V priekope nie je jašterice, nie je mnoho významného čosi, čo sprevádza prítomnosť dôvery. Ó, Bože, náhodného noža na náhodnom hrdle, vraví si Peter Hloch, a pod ľavým chodidlom cíti maličké zemetrasenie, ktoré kráča s ním a rozochvieva mu lýtka. Vôňa vody pripomína chuť sliny. Chuť naškrobeného nič. Nepripomenie si nejakú podivnú istotu ako
1: cogito ergo sum,
0: alebo niečo podobné. Kráča odovzdane so svojím maličkým zemetrasením, ale nie je to strach. Strach netrvá dlho. Nič mu nie je. Ibaže má pamäť. A preto napriek istému náznaku láskavosti, ktorú má v sebe noc, vypovie znovu.
1: Ó Bože náhodného noža na náhodnom hrdle.
0: Cíti možnosť. Vrbina je jasnejšia ako hviezdy. Odjak živa.
1: Ó Bože náhodného noža na náhodnom hrdle. Ľudské vedomia sú od seba oddelené priepasťou, ktorú nevidia iba tí, čo sú narodení pre šťastie. To nie je zalúbenie vo vykoľajenosti, to je hrdosť tých, ktorí dokážu udržať otvorené oči aj vtedy, keď by bolo oveľa jednoduchšie a príjemnejšie zavrieť ich a spať.
2: Andraščíkov lyrický subjekt je presiaknutý bytostnou úzkosťou. Jeho prežívanie existencie je hraničné, je kráčaním po ostrí noža, ustavičným odolávaním načahujúcemu sa šialenstvu. Ako by už bolo všade naokolo, ale ani napriek naširoko roztiahnutým zreničkám mu ešte nevstúpilo dovnútra. Jeho neviditeľným štítom je náhla schopnosť úplného odľahčenia vlastnej závažnosti. Jedinými účinnými zbraňami irónia a sebairónia. V úplne poslednom okamihu, keď sa zdá, že už je celkom všetko stratené, dokáže presvedčiť sám seba, že vlastne ani nie je čo stratiť a preto sa to stratiť nemôže. A takto dookola, vždy od začiatku po nenaplnený koniec. Ale možno je tým sebazáchovným prvkom neha a láska, ktorú prejavuje všetkému živému a neživému. Úsilie nebyť účastný na živote mramoru alebo žltého húsatka väčšmi, než vlastným očarením. Ak vo vesmíre vzniklo naše vedomie, vnímam tento fakt ako skutočnú možnosť prírody uvedomovať sa, píše. Čo je v súlade s konštatovaním Paula Ricoeura, že v posvetnom univerze je schopnosť hovoriť, daná schopnosťou vesmíru označovať. Navyše Andraščíkov lyrický subjekt sa nevyčleňuje. Je súčasťou toho nedeliteľného vesmírneho celku, lebo kde si tam, v strede galaxií, je umiestnené zvonivé srdce sveta. Uprostred plynutia svetelných rokov je on tu a teraz, bez možnosti nebyť pohltený tým, ako nervstvo asfaltu praská. A tak sa jeho ustavičné súženie stáva prirodzeným stavom existencie, východiskom trvania i slasťou vykúpenia. Epitaf.
1: A vlastne nič. A jednoducho nič. Ničivé nič.

0: požiar, piesočná blcha, orgán, podkova šťastia a tak. A čo? Uvedomovať si ustavične prítomnosť smrti v nás je jediné ospravedlniteľné, krásne sebectvo žijúceho individua. Sebectvo z opačnej strany. Je uvedomelým a uvedomelo márnym pokusom človeka bojovať o svoju nesmrteľnosť. Nie nesmrteľnosť chimérickú, ale skutočnú a skutočne nemožnú. To znamená so zachovaním kontinuity vedomia bez základného porušenia jeho terajších proporcií. Neustále a nádherné donkichotstvo.
1: Počas Andraščíkovho nedlhého pôsobenia na Filozofickej fakulte UPJŠ v Prešove bol jedným z jeho študentov a neskôr aj blízkym priateľom prozaik a dramatik Karol Horák, ktorý si na jeho pôsobenie spomína takto.
2: František Andraščík bol v 60. rokoch minulého storočia pre študentov Prešovskej filozofickej fakulty taký obrazne povedané guru. Bolo to spôsobené jeho životnými postojmi aj vystúpením na verejnosti. Trošku bol blízky tým životným pocitom k bytnikom, hoci k ich poezii mal dosť kritický vzťah. Ako učiteľ, on bol odborný asistent na katedre slovenského jazyka a literatúry, bol obľúbený, aj preto, že striktne nedodržiaval možno rozvrh hodín, nekontroloval prezenciu a učil ma úvod do štúdia literatúry, teórii literatúry a dejiny slovenskej literatúry 19. storočia. No jeho ťažisko výchovno-vzdelávacej činnosti presahovalo do mimoškolskej činnosti, pretože mal rád kaviarne a reštaurácie a vždy okolo boli mladí ľudia, s ktorými rozprával, komunikoval na tému umenia. Pozorúhodný bol v tom pre prešovský kontext, že vnášal ako absolvent Bratislavskej univerzity Komenského podnety zo súčasného literárneho života a zoznamoval ma napríklad s existencializmom, ktorý vtedy v Čechách už začal knižne vlastne vychádzať, ale aj s filozofiou povedzme Schopenhauera, Nietzscheho. Mal vynikajúcu pamäť, vedel z pamäti celé pasáže. Bol nonkonformný človek a nekladol si servítku pred ústa. Pamätám si, ako na jednej verejnej schôdzi, kde sme sa zúčastnili aj my študenti, kriticky reagoval na referovanie jedného z docentov z vedenia fakulty a v diskusii jeho protináboženskú propagandu charakterizoval svojim vystúpením asi tak. Vy si myslíte, súdruh docent, že prednáška z vedeckého ateizmu je naháňanie Krista Pána s prachovkou po nebi. No, sa pravda, že to medzi akademickou obcov a hlavne medzi študentmi vyvolalo veselosť a zábavu, ale aj záujem. A bola to pikantéria, ktorá mala svoju výpovednú hodnotu. Bol to básnik, ktorý niekoľkokrát ponúkal svoje zbierky východoslovenskému vydavateľstvu a viackrát mu tieto zbierky vracali s poznámkami, že by tá poézia mala byť viac angažovaná v duchu socialisticko-realistickej poetiky. A tak v tom období, v 60. rokoch, ak sa dobre pamätám, prebiehala občianska vojna v Kongu a on reagoval na tento aktuálny politický problém trojverším Čo Kongo, čo v Kongu. Kongo, jak loptička ping-pongu. Jeho poézia v tých začiatkoch, ak si pamätám, Prísne ráno, Brieždenie a tie ďalšie, mala silný etický náboj. Pre ňa bolo príznačné v poézii Zápas o spravodlivý svetový poriadok, sociálny poriadok, no pritom mal svoje špičkové básne aj v oblasti intimnej liriky. Ja si pamätám na jeho vzťah k recitátorke Dane Špalekovej a venovali také dvojveršie Dana, Dana, Daniela, v lese básni vidím lietať aniela. Priatelil sa s pedagógmi aj susednej fakulty, pedagogickej fakulty z katedry slovenského jazyka a literatúry s básnikom a literárnym vedcom Františkom Štrausom, ktorý sa zaslúžil po rokoch aj o vydanie jeho poézie zo 70. a 80. rokov, keď už bol na invalidnom dôchodku Andraščík, ale rád ďalších pedagógov a literárnych vedcov, napríklad doktor Blažej Herman, sochári miestni, Julo Machaj. A ináč bol vynikajúci esejista. Pamätám si na jeho skvelú recenziu Valkovej poézie, ešte tej existenciálnej Lesk a bieda poézie, ktorú publikoval, ak sa dobre pamätám, v Slovenských pohľadoch a bola bravúrna a fantastická.
1: Rozlúčka.
0: Mlieko usídlené v hraniciach kameňa, upokojené, mliekom tečúci kameň. Buď pri mne, mrámor mrznúci v dosahu gravitácie čela, priepustný očiam, priepasť hniezda, lebka vybielená tajomstvom. Kam pôjdem? Premáhať smrť? Ten súboj tieňov oddávna nerozhodný, oddávna je deravé víťazstvo oboch. Na výslní noci vidím ťa, mlieko skryté v pustote svetla. Hladké mračno mlieka, utíšené, osídlené v osídlach tvaru. Možno smrť je krehká pre smrť. Možno ju bezbranú násilím vlečieme so sebou. Možno nasleduje nás s krotkosťou spiacich lastovíc. A zápas je márna márnivosť. Kam pôjdem? Do ďaleka. Do krajín, ktoré ešte nevznikli. Pomedzi nič a nič. A na nič. Možno ju ani nestretnem. Plachú, prahornú pravdu. Možno mi umožní vrátiť sa. Zhrdzavenému, s úzkostným prianím nebyť, s tichým pramienkom spevu, zmučenému krúžením krvi. Požehnaj mi, mlieko v hraniciach kameňa. Sprevádzaj ma v myšlienkach svojich. Na piesok skrúšený som, ale kdesi v zákuti môjho vedomia jestvuje drobné sklíčko smiechu. Iskra osvetľujúca padrť, priesek v ničom, rozvážna poloha pri páde. Zlatý klinec zúfalstva, dávno spriateľaného. Požehnaj mi hladké mračno mlieka. Tvoje sestry sú uvelebené hore, na oblohe. Poézii netreba vlastne rozumieť, ale nechať pri jej útokoch otvorené brány našich zmyslov. Tušenie je pre poéziu viac ako vedenie.

Počúvali ste Requiem za živým. Pásmo o živote a tvorbe Františka Andraščíka, ktoré autorsky pripravil Peter Milčák, redakčne Jozef Palaščák. Účinkovali Karol Horák, Jana Wernerová, Miroslav Kolbašský a Juraj Zeťák. Zvuk Michal Balaš. Hudobný výber a réžia Pavel Uher. Rozhlas a televízia Slovenska, Košické štúdio, 2021.

Dobré ráno, vážení poslucháči. O 6:30 je tu pre vás Ľuboš Kovačech a Preludium. Dnes ho otvorí Domine Deus Salutis Me, Mozartova ária Azdur pre soprán a koncertantný klarinet. Köchlov zoznam 490. Interpretujú Helen Donat, Dieter Klöker a Sukov komorný orchester.

podaní Helen Donat, Dietra Klökera a Sukovho komorného orchestra zaznela Mozartova ária Domine Deus Salutis Me pre soprán a koncertantný klarinet Köchlov zoznam 490. Nasleduje Rondo al Ungarese Allegro Assai z koncertu D-dur Josefa Haydna pre klavíra orchester. So slovenským komorným orchestrom hrá Stanislav Zamborský.

Stanislav Zamborský zahral so slovenským komorným orchestrom Rondo all'Ungherese Allegro assai z koncertu D-dur Josefa Haydna pre klavíra orchester. Nasleduje romanca číslo 2 F-dur 50. opus Ludviga van Beethovena. Interpretujú Martina Karnoková a Ivan Gajan.

Ivan Gajan a Martina Karnoková zahrali romancu číslo 2 F-dur, 50. opus Ludviga van Beethovena. Na záver prelúdia Andante z Brahmsovej symfónie číslo 3 F-dur opus 90. Symfonický orchester Českého rozhlasu diriguje Vladimír Válek.

Symfonický orchester Českého rozhlasu zahral pod taktovkou Vladimíra Válka Andante z Brahmsovej symfónie číslo 3 F-dur opus 90. Z ranného prelúdia je to, vážení poslucháči, všetko. Krásny deň v spoločnosti Rádia Devín vám z Banskej Bystrice želá Ľuboš Kovačech. Do počutia.

Repríza v Rádiu Devín. Rádio Devín. Ľudia, fakty, udalosti.

0: Si tichom, spievala Skiva a my sme radi, že v Slovenskom rozhlase nie sme tichom, ale sme naopak hlasom a zvukom. A keďže Slovenský rozhlas, štúdio Košice, oslavuje v decembri 100 rokov od prvého pokusného vysielania z Hanisky pri Košiciach, tak preto i my cestujeme po východe. A už máme za sebou niekoľko zastávok a som veľmi rada, že dnes sme sa zastavili v rehabilitačnom stredisku pre zrakovo postihnutých v Levoči, pretože tu máme vás, milí naši poslucháči a poslucháčky, ktorí ste spolu s nami možno denne, možno len niekedy, ale my sme tu každý deň pre vás. Aj vďaka majstrovi zvuku Gabrielovi Nikházimu a jeho asistentovi Adamovi Ďurkovi nás môžete počuť. A ja som rada, že vás môžem sprevádzať. Slovom moje meno je Hana Rodová. Už asi je vám jasné, že dnes sa budeme rozprávať najmä o literatúre, o poézii, ale aj možno o tom, čo je vám také najbližšie, a to je vlastne to miesto Levoča, s ktorou ste momentálne aj vyspätí, a ja verím, že aj naši poslucháči a poslucháčky pri rádioprijímačoch budú práve z Levoču aspoň chvíľu súznieť. V tejto chvíli by som bola rada, keby sme sa dozvedeli, kde sme, na akom mieste, pretože práve riaditeľ rehabilitačného strediska pre zrakovo postihnutých, pán Milan Richtarčík, sedí tu ako jeden z hostí medzi nami. Pán riaditeľ, ako ste sa vôbec vydostali k tejto práci, pretože je to naozaj niečo, čo nie je úplne bežné?
1: Ja som vlastne nastúpil na strednú pedagogickú školu do Levoče a po strednej pedagogickej škole som sa dostal k špeciálnej pedagogike nadstavbe dvojročnej, čo ma veľmi oslovilo. Sme chodívali na prax k nepočujúcim do špeciálnych škôl, potom do základnej školy pre nevidiacich a slabozrakých. No a práve tí zrakači, ako im my niekedy ľudovo hovoríme, tak tí mi prischli najviac k srdcu. No a potom som sa rozhodol ísť ešte na vysokú školu študovať tyflopédiu. Potom cez vysokú školu som robil diplomovú prácu o rehabilitačnom stredisku, kde som stretol fantastický kolektív pedagogov, ktorí mi pomáhali, aj ma oslovili. No a mal som to šťastie, že potom vlastne po vysokej škole som priamo od septembra už nastúpil do strediska a už som tu nejakých 22 rokov.
0: Vy nás tu tak pekne hostíte. My sme z toho nadšení aj preto, že vidíme, že čo všetko sa za tým skrýva, čo všetko práve toto rehabilitačné stredisko v sebe obsahuje, ale možno nie každý vie, čo to vlastne znamená prijať takýchto ľudí k sebe a vlastne otvoriť im možno novú cestu života.
1: Ja obdivujem každého jedného frekventanta, ktorý k nám príde, ktorý nájde odvahu neostať nečinným, neaktívnym, ale ísť do spoločnosti, byť aktívny, aj pre tú spoločnosť ešte užitočný a aj sám pre seba vlastne nájsť nejaké to miesto v živote, aj keď som prišiel o ten najdôležitejší zmysel, zrak.
0: Tá rehabilitácia u vás trvá relatívne krátky čas, ale vlastne otvára tú cestu do života na dlhú dobu. Máte aj ľudí, frekventantov, frekventantky, ktorí sa k vám vracajú, možno aj z nejakého iného ako zdravotného dôvodu?
1: Tak určite máme takých, ktorým sme učarovali a ktorí sa k nám veľmi radi vracajú už, či prídu sa pochváliť, alebo ako sa im darí a ako sa v živote pozbierali, ako sa hovorí, alebo ako si našli miesto v tej svojej spoločnosti, meste a vôbec.
0: No i z nich práve teraz tu sedia spolu s nami, počúvajú. A je to pre mňa veľmi objavné, aj preto, že ste si pre nás pripravili možno aj takú, nazvem to, že malú výstavku. Vidíme tu výrobky, ktoré práve vaši frekventanti pripravujú a čo všetko s nimi dokážete urobiť a akí sú neuveriteľne šikovní, umalecky zruční. Takže čo všetko s nimi robíte? Prečo to s nimi robíte?
1: Tak my vlastne poskytujeme okrem základnej sociálnej rehabilitácie aj prípravu pre trh práce. Snažíme sa pripravovať také programy, ktoré môžu absolvovať aj teda nevidiaci frekventanti a v týchto programoch vlastne ich pripravujeme na to, aby vedeli vyrobiť tieto výrobky, ktoré ste videli, či už v košikárstve, v keramike, alebo v galanternej kartonáži, v kartonáži a podobne.
0: Máte nejaké špeciálne vzťahy so svojimi frekventantmi? Poznáte každého príbeh?
1: Skoro hej. Tak ja verím, že poznám každého jedného po mene. Potom niekedy si aj nespomeniem, to je pravda. Ale s každým jedným ja dúfam, že mám dobrý vzťah a aj oni so mnou. Tak.
0: Je to tak?
1: Musia hovoriť, že hej, teraz.
0: Čo všetko vy vlastne očakávate od takého frekventanta, keď príde?
1: Záleží od charakteru a v akom prostredí vyrastal, alebo z akého prostredia prišiel. Najdôležitejšie je zase sa prispôsobiť tomu životu s ostatnými. Takže my sme vlastne internátna vzdelávacia inštitúcia, takže niekedy je ťažké si zvyknúť práve na tieto podmienky. Ale tí, ktorí to prekonajú a zžijú sa aj s kolektívom, tak potom si to veľmi cenia.
0: Je ten kolektívny život naozaj veľmi dôležitý, alebo je to len vlastne taký bonus pre frekventantov?
1: Je dôležitý a to aj bonus, pretože zdieľajú tie svoje radosti, starosti, problémy aj z toho svojho handicapu spoločne, vedia si poradiť lepšie ako my vidiaci, lebo my si myslíme mnohokrát, že takto to máš robiť, alebo takto to je správne a oni už medzi sebou si vedia skôr poradiť v niektorých životných ťažkostiach, alebo či už sa to týka nejakých technických pomôcok, alebo kompenzačných pomôcok a podobne. Takže skôr si myslím, že je to plus.
0: Pán riaditeľ, vy máte takú ambíciu naučiť frekventantov a frekventantky na ten nový život, ktorý v podstate musia začať žiť, alebo nemusia, ale mali by začať žiť. Mali by sa začleniť kvázi do toho ako keby normálneho života. Ale čo sa vy učíte od nich?
1: Húževnatosti. Nevzdávať sa v každej chvíli, alebo teda pri každom tom probléme. Veľmi si vážim každého jedného, ktorý nájde tú odvahu v sebe a zabojuje s tým svojim handicapom a ide do toho a chce sa zlepšovať alebo chce dosiahnuť čo najvyššiu mieru možnej samostatnosti. Takže určite nám to veľa dáva.
0: Ak máte nejakého veľmi schopného frekventanta alebo frekventantku, tak si ho potom aj necháte?
1: Domov si ho zoberiem.
0: Otázka padla, že koľky už máte?
1: Zatiaľ žiadného, ale máme aj kolegyňu, ktorá je bývalá naša frekventantka, takže určite si niektorých necháme.
0: Je iný pohľad toho nevidiaceho, vyučujúceho na nevidiacich frekventantov ako tých vidiacich na nevidiacich?
1: Myslím si, že vedia zdieľať ten svoj handicap s tými, ktorí to isté poškodenie zraku majú, takže určite tam je to na určitej úrovni, určite.
0: Možno treba pripomenúť aj pre našich poslucháčov, že toto rehabilitačné stredisko vlastne pracuje len s dospelými a tým pádom mnohí sa až v priebehu toho života stávajú nevidiacimi alebo slabozrakými, čo je teda dosť náročné. Dávate im aj nejakú psychologickú pomoc?
1: Keď nemajú svojho psychologa alebo keď to potrebujú, tak vieme poskytnúť samozrejme aj my psychologickú pomoc. No a tí, ktorí to chcú dobrovoľne alebo že to potrebujú, tak vieme to sprostredkovať.
0: Pomáha vašim frekventantom aj hudba?
1: Určite áno. Mnohí sú hudobne nadaní, teda okrem mňa. A stále sa nájde v tom cykle nejaký hudobník. Aj teraz máme množstvo hudobníkov, aj spevákov nadaných. Takže určite áno.
0: Pýtam sa aj preto, že za nami sú hudobné nástroje. Je to to, čo využívate možno aj ako nejaká forma terapie? Alebo je to aj taký pojem, že biznis, že už máte kapelu a...
1: Takto sa našli, hej, taká partia tých bývalých a súčasných našich frekventantov, tak spoločne niečo hudobne tvoria. Myslím, že aj na YouTube niečo si už zavesili, ako sa hovorí. My im to umožňujeme, máme aj vlastne zaujímavé krúžky, čo sa týka spevackého, tak aj tam sa aktivizujú. No a potom nám takto vyhrávajú príležitostne, či už pri večierku alebo nejakých akciách. My sme veľmi radi, že mnohí majú talent, keď my ho nemáme.
0: Mohli by sme skúsiť, či dnešný hosť z Kiwi zamieša karty v tomto hudobnom mikrosvete a že či teda bude konkurenciou.
2: Kým sa nachystá, tak jeho veľmi rada predstavím, pretože dnes sme si ako takú živú hudobnú ukážku profesionálneho hudobníka doniesli so sebou. Profík, hudobník, skladateľ, textár Tomáš Buranovský.
3: Videl som ťa stáť

0: Ďakujem pekne.
1: Myslím, že ste aj vy cítili lúč, ktorý nás tak príjemne pohladil po duši. Tomáš Buranovský naozaj takú optimistickú pieseň hodil hneď na úvod, tak som zvedala, čo bude ďalšie. Ale keď hovoril pán riaditeľ o tom, čo všetko tu zažívate v tomto stredisku, tak možno by sme sa mohli presunúť o kúsok ďalej do Slovenskej knižnice pre nevidiacich Mateja Hrebendu, tu v Levoči. Danka Dubivská, šéfredaktorka tamojšej sekcie novinárov a tlačí a vlastne všetkého toho, čo si môžete prečítať, vypočuť. Okrem iného aj poetka a okrem iného aj naša rozhlasová kolegyňa bývala. Takže takéto prepojenie máme teraz. Danka, ja by som začala v rozhlase. Máš ešte nejaké vôbec aktívne spomienky na rozhlas?
2: Ja mám krásne spomienky na to krátke obdobie. Nebola som tam dlho, pretože mala som malého syna a napokon som to musela vyhodnotiť tak, že som túto prácu nechala ale v redakcii umeleckých programov, kde som fungovala, tak bol fantastický kolektív, vrátane teba, mojich ďalších kolegov, s ktorými sa mi výborne spolupracovalo. Navyše to bola oblasť, ktorá ma veľmi bavila, takže mohla som pracovať v umeleckej sfére, s literatúrou, so zaujímavými ľuďmi, pretože som pripravovala reláciu Vlnenie vo víre sveta v prúde času. Takže je to celkom živé a spomínam si na to veľmi rada.
1: Ty si popri tom aj písala básne, už v tom čase si bola poetkou. Čo ty a písanie ešte stále píšeš, tvoríš?
2: Áno, stále píšem, stále je to tá moja taká pozitívna choroba, že píšem. Písanie je úžasné, krásne. Pre mňa veľmi dôležité a bytostné, takže keď som prišla vlastne do rozhlasu, to už som bola trošku rozbehnutá a dnes pripravujem svoju štvrtú básnickú zbierku, takže tri sú

0: na svete, uvidíme, či to vyjde. Poézia je niečo, čo vyplňa veľmi dôležitý priestor v mojom živote, takže neviem si to bez nej predstaviť.
1: Poézia trošku aj predurčuje to, čo už sme mali možnosť aj dnes počuť, a to je aj to hudobné stvárnenie. Už si skúšala niekedy aj písať básne, ktoré sa neskôr stali piesňami?
0: Áno, môj synovec hral v kapele a raz mi ponúkol, že skús prosím ťa urobiť nejaké texty, takže nejakých pár textov vzniklo. Bola to skupina On Air. Nemá veľmi dlhú éru, ale vznikli celkom pekné piesne, ale neviem, či som dobrá textárka, ale vyskúšala som si to. A keďže som kedysi hrávala na gitare a som samouk, mám staršieho brata, ktorý ma učil hrať na gitare, tak ma to samozrejme lákalo. Takže som si veľa vecí zhudobnila a mám tie texty niekde odložené ešte.
1: Ty si mala potom také zaujímavé obdobie, keď si prešla viacerými zamestnaniami, až si teraz skončila v Slovenskej knižnici pre nevidiacich Mateja Hrebendu. Aký bol vlastne ten prechod z toho zvuku, z toho rozhlasu, potom vlastne aj cez ten print, pretože si bola aj v novinách, prešla si aj cez televíziu a zrazu knižnica, taká veľmi špecifická.
0: Ja som trémista a práca v rozhlase bola niečo, čo mňa trošku zväzovalo. Na jednej strane ma tá práca bavila, na druhej strane mne tá tréma veľmi šla do hlasu, takže som vždy bola teda s tým svojim výkonom nespokojná, takže zistila som, že tá moja poloha prirodzená a najlepšia je písanie. Takže som prirodzene prešla na tú novinárčinu. V tom čase som robila externe aj pre Region Journal Košice. Takže som mala denne telefonáty, pani Dubiuská, čo nám dnes dáte? Tak to bolo milé, pekné, hneď ráno taký kontakt s redaktormi Slovenského rozhlasu. No a bolo to veľmi ťažké, pretože ja som 2 roky fungovala ako samostatne zárobková osoba, tak sa to vtedy volalo. Bola som vlastne novinárka na voľnej nohe. Ale de facto to tak bolo a v tom čase toho nebolo tak veľa. Takže som sa trápila tie 2 roky a sama som skúšala si zarobiť na seba, ale bolo to naozaj veľmi náročné. Nastúpila som tu v Levoči do televízie Levoča, takže pracovala som opäť na mikrofón a slala som do obrazu teda. Keď som skončila v televízii, odchádzala redaktorka z redakcie v Slovenskej knižnici pre nevidiacich, tak som dostala ponuku, že či to nechcem vyskúšať. Tak som prišla, mala som zmiešané pocity, či to zvládnem, ale som tam už 13 rokov.
1: V čom to bolo náročné?
0: Prvý kontakt s kolegyňou, ktorá ma mala zaučať, tak to bola spúšť informácií, ktoré mi pripadali také, že no, tak to je úplne niečo iné. Áno, písanie áno, to som robila, to viem napísať článok, ale bola tá práca špecifická. Špecifická najmä v tom, že prinášame rozhovory, reportáže s nevidiacimi ľuďmi, slabozrakými ľuďmi, ale aj inak zdravotne s nevýhodnenými. Postupne som sa vlastne oboznamovala, ako sa tie časopisy tvoria, Brailovo písmo, časopisy, ktoré idú do zvuku. Najprv mi pripadal ten proces dosť zložitý, ale v podstate všetko, keď si človek zautomatizuje, tak príde na to potom, že sa to dá.
1: Akí sú nevidiaci čitatelia, respektíve teda poslucháči?
0: Úžasný, veľmi pozorný, máme s nimi veľmi blízky kontakt s mnohými. Majú potrebu mnohokrát zatelefonovať, povedať nám, čo sa im páčilo, alebo nás kritizovať, že sme niekde urobili chybu. Takže aj to sa stáva. Sú úžasní v tom, že sú veľmi aktívni a navrhujú, čo by chceli v tom časopise mať. Mnohí prišli s vynikajúcimi nápadmi na rubriky. Čiže tým, že povedia nejaké svoje želanie, tak ja som napríklad v ženskom časopise Vierka zaviedla rubriku Bylinkáreň a množstvo ďalších, to by som mohla veľmi dlho menovať. Takže sú veľmi pozorní a mňa teší, že máme spätnú väzbu a že sa delia s nami o tie svoje zážitky a nápady. A samozrejme je to obrovská motivácia do tej práce, že má zmysel a že to chceme robiť ešte lepšie.
1: Spolupracuje knižnica s rehabilitačným strediskom?
0: Samozrejme, roky.
2: My sme asi vaši najväčší čitatelia aj poslucháči, takže určite a každý jeden frekventant, keď k nám príde, tak ho nasmerujeme aj na knižnicu. Či už je to bodová knižnica, alebo zvuková, a tá technológia ide tak dopredu, že už vlastne z pohodlia domov asi vypožičate akúkoľvek knihu z knižnice, takže to je super.
0: Snažíme sa vlastne mapovať aj ten život tu v rehabilitačnom stredisku, ale aj v školách, ktoré vlastne vyučujú nevidiace, slabozraké deti. Spolupracujeme s podobnými inštitúciami v rámci celého Slovenska, keďže táto knižnica je jediná svojho druhu v rámci Slovenska.
1: Ty ako poetka občas aj vpašuješ tú svoju poéziu do časopisu alebo do nejakých novín, ktoré vydávate?
0: Áno. Keď som bola ešte v novinách, tak som si doslova zgústla, keď som robila reportáže, lebo tam som to oficiálne prepašovala. Ale keď to dáš do spravodajstva, tak to sa nedá.
1: Ale za spravodajstvo vo veršoch, to by mohlo byť tiež zaujímavé.
0: Áno, áno. No tak by som si to ja predstavovala, lebo to spravodajstvo bolo vždy také náročné. A ja mám tú tendenciu, áno, lirizovať, poetizovať, takže ja pašujem.
1: Keď napríklad nejakí speváci alebo spevačky spievajú, sleduješ tie texty?
0: Áno, veľmi pozorne. Autor a textár, ktorý ma kedysi veľmi ovplyvnil a myslím si, že aj v písaní poézie, bol Kamil Peteraj. Hoci mám veľmi rada aj Borisa Filana, tak sú to veľmi rozdielní textári a práve tou poetikou mi bol ten Kamil Peteraj veľmi blízky.
1: A Tomáš Buranovský?
0: No, veľmi zaujímavé a už pri skúške teda som napla uši a počúvala a je to veľmi príjemné prekvapenie.

0: Ďakujem pekne.
1: Tí z vás, ktorí čakajú, že sa budem pýtať na hriechy mladosti, uhádli. Takže sa vrátime trošku do mladosti spolu s básnikom, prekladateľom, literárnym vedcom Marianom Ilčákom.
2: Zľakol som sa, že čo o mne všetko viete.
1: Všetko. A teraz to už budú vedieť aj naši poslucháči a poslucháčky, ale začneme tým, že vy ste Levočan.
2: Áno. Aj keď som sa narodil v Revúcej na Gemeri, tak celý život žijem na Spiši.
1: Aké mesto je Levoča? Ako si ho máme predstaviť? Možno aj v súvislosti s tou mladosťou?
2: No to je dosť ťažká otázka. Ja si myslím, že pohľad človeka, ktorý žije v Levoči, je úplne iný ako pohľad turistu. Ja som prvýkrát vošiel do Levoče, keďže otec pracoval ako obvodný lekár v Spišskom Hrušove. Vošiel som do Levoče ako taký chlapec, možno 3-4-ročný, s babkou Helenou, ktorá ma viedla zo svojho takého staršieho mešťanského domu do centra. Cítil som sa ako Gulliver v krajine obrov. Pripadali mi tie stavby, nielen radnice, ale ešte chrám svätého Jakuba ako niečo veľmi vysoké, obrovské, a takmer to vo mne vzbudzovalo strach. No a potom som si uvedomil, keďže ja som pôsobil tiež aj na stredných školách, chodieval som väčšinou pešo do práce, do školy, tak som si uvedomil, že to mesto má nemeckého ducha a že sa mi v ňom veľmi páči, že sa mi v ňom veľmi dobre býva. No a aj ja som mal kontakt so študentmi, so žiakmi, ktorí boli nevidiaci, keďže som učil jednak na zdravotníckej škole triedy, ktoré boli s odborom zdravotná sestra a zdravotná sestra pre deti, aj masérov, ktorí boli väčšinou nevidiaci alebo mali nejaký deficit zrakový. A to bolo v dobách ešte, keď som nemal žiadnu skúsenosť s niečím podobným. Dnes neviem, ako to je. Pán riaditeľ tu spomínal, že technológie, prístroje, všetko ide vopred, ale vtedy ma šokovalo, keď som prišiel na hodinu k masérom, že sa používali na zápis brajlového písma také stroje a tie vydávali dosť veľký rachot. To vyzeralo, ako hovoril Šimek s Grossmanom, že pane kolego, ja neviedel, že vy učíte tady, som si myslel, že sa valcuje plech. Tak ja som mal taký pocit, že naozaj sa tam valcuje plech. Musel som si zvyknúť na ten hrmot, ale mal som veľmi dobrý pocit z tej skúsenosti s ľuďmi, ktorí majú nejaký deficit, lebo to bolo ešte predtým. Bol som v Spišskej Novej Vsi, po vysokej škole nastúpil som na strednú poľnohospodársku školu, tam som mal kolegu, ktorý bol nevidiaci. Ten kolega už nedávno zomrel, volal sa Anton Štrbák a tam nepripadalo do úvahy jednoducho, aby sa sťažoval na svoj osud. Tento môj kolega a môj priateľ zároveň ma naučil aj istej takej statočnosti, trpezlivosti, lebo život prináša rôzne ťažkosti a rôzne situácie. A predstavte si, že každý deň musel prejsť, keď išiel zo školy, cez frekventovanú ulicu, na ktorej teda jazdilo veľa aut, a on bol taký tvrdohlavý, že nechcel použiť bielu paličku. Čiže on absolútne minimalizoval ten svoj deficit. Usiloval sa byť úplne autonómny. Mal na to schopnosti dokonca aj magické, lebo od študentov viem, že keď sme spolu učili, tak mi povedali, že predstavte si, súdruh profesor, vtedy som bol ešte súdruh profesor, ten súdruh profesor Štrbák nám dáva písomku, on nevidí a vie, kto opisuje. Ja hovorím, tak to až nie je možné. Áno, áno, prichytil teraz, sedí v prvej lavici, nášho spolužiaka opisoval a on hneď prišiel na to. No a bol taký sčítaný, vzdelaný a múdry človek, dokonca napísal za pomoci manželky, samozrejme, napísal dve rozhlasové hry. Jedna sa volala Učiteľka, ktorá nezmaturovala. Tú hru som si aj vypočul, aj prečítal. Bol to taký naozaj zaujímavý školský príbeh a zároveň sme trávili hodiny a voľné hodiny a veľké prestávky tak, že sme si čítali zo svetovej a z našej literatúry poéziu, aj prózu, aj drámu. A keďže je taký spisovateľ, ktorý žil v Argentíne a bol nevidiaci, stratil zrak, Jorge Luis Borges, aj napriek tomu deficitu ďalej písal a diktoval svoje texty, tak som mu čítal veľa od Borgesa. A Borges, aby som sa vrátil k Levoči, povedal jednu veľmi zaujímavú vec. Cestujúci, ktorí sú na jachte alebo na lodi, vidia laná inak ako lodná posádka. Takto nejako to asi funguje vo všetkom.
1: Pán Milčák, mne sa zdá, že vy ste teraz zvolili takú taktiku, že ma nepustíte k slovu. Tým pádom sa vyhnete ďalším otázkam, ale to vám tak nevíde.
2: Tak sa ospravedlňujem.
1: Keď ste hovorili o pánovi Štrbákovi, že nenosil tú bielú palicu, pán riaditeľ sa až tak nadýchol, trošku sa zľakol.
0: No, tá palica vlastne má dvojakú funkciu, okrem orientačnej aj tú signálnu, to znamená, že pre toho vodiča signalizuje, že sa jedná asi o občana, ktorý má znížené zrakové možnosti, takže ja každého jedného, ktorý k nám príde, aj tí, ktorí neznášajú palice, máme aj takých, tak im hovorím, že aspoň z tohto dôvodu ju noste so sebou. Že by si niekto nemyslel, že ste opití, alebo že, nedaj Bože, nadrogovaní, alebo že vám prišlo zlé, ale že fakt máte nejaký zrakový deficit a teda tá palica označuje vás, že ste zrakovo znevýhodnení.
1: S Levočovou súvisí samozrejme aj ďalší významný spisovateľ, Jan Milčák, ktorý teraz sa spája aj s rozhlasom. Takisto treba povedať, že aj Peter Milčák je významný spisovateľ, prekladateľ a aj vydavateľ. Keď je taká rodina, ktorá má takéto prepojenia, tak ten život aj v tom detstve, v tom relatívne malom meste, aj keď je teda historicky krásne a má to všetko, čo ste spomenuli, to muselo byť zázračné, keď ste mali takúto kombináciu. Určite vy s bratom ste boli taký, že fantázia pracovala a ten otec vám dával taký iný pohľad na svet.
2: No, nie je to celkom tak, lebo my sme bývali v takom pozdĺžnom dome, starom, v Spišskom Hrušove, kde otec mal zároveň aj ambulanciu a mal strašne veľa pacientov na tú dobu, aj 120 niekedy, a keď boli chrípky, tak to bolo neúnosné. A on len behal medzi tou ambulanciou a tým bytom úplne frustrovaný a vždy sa pýtal, už je obed, je už polievka, musím utekať, idem ešte na návštevy a tak ďalej. Čiže toto bolo veľmi ťažké pre ňo a čo bolo veľmi zaujímavé, to bola tiež ešte doba písacích strojov, že ja si ho najviac pamätám, z tej chodby od ambulancie sa dalo zabočiť dvakrát doľava a to bol záchod a potom bola taká malá izbička, kde on mal písací stôl a kde vysedával, ešte kým bol mladší, tak hlavne večer a písal. Čiže bolo počuť ťukot písacieho stroja. No a toto všetko literárne, čo sme dostávali, tak asi sme dostávali najskôr od mami, lebo nám kupovala knihy, aj nám zo začiatku čítala. A potom mama nás ešte aj trošku terorizovala diktátmi. Tak sme písali diktáty a potom sme museli recitovať. Dnes som mame za to vďačný, lebo nemám problém prečítať nejaký svoj text. No a otec až neskôr potom si testoval, povedzme, nejakú rozprávku, ktorú napísal na nás. Ale on bol veľmi uzavretý, solitárny človek, ktorý si delil čas celý deň medzi tú medicínu a medzi literatúru. Takže rodinný deň to bol sobota u nás. Vtedy on mal dobrú náladu, on proste stále žartoval. Bol úplne iný ako cez tie pracovné dni. Nedeľa už bola taká, že väčšinou zase odpočíval pred tým pondelkom. A ďalšia vec ešte bola taká, že môj otec bol mlčanlivý typ človeka. Že my sme sa veľmi ani nerozprávali, ani o literatúre, ani o ničom. Proste doniesol som štvorku, alebo neviem.
1: Ale to neverím, že ste doniesli štvorku.
2: Áno, áno. Ja som sa učil tak, že mali sme takú skriňu. Vzadu v tej chodbe pri tej ambulancii ráno 10 minút pred školou som otvoril skriňu, popozeral som si, čo asi bude v tej škole a išiel som do školy. Mal som smolu, v 5. triede ma učila mama v takom starom dome, kde boli myši. Ale bolo to výborné, lebo keď nastal diktát a mali sme písať, tak tie myši začali vyliezať z dier, spolužiačky povyskakovali na lavice a bolo po diktáte. No a samozrejme, ja som bol posledná osoba, ktorá musela všetko vedieť, keď niekto niečo nevedel, tak mama zavelila Marian a ja teraz ticho, no doma sa porozprávame.
1: Počúvali ste doma rozhlas?
2: Otec nevypínal rozhlas. Otec bol sústavný poslucháč, on takmer nesledoval televíziu, či spal, raňajkoval, jedol, no pri písaní niekedy vypol rádio, ale ináč rozhlas išiel v jednom kuse. Otec bol napojený na rozhlas úplne. To bola symbióza.

0: Janko Petrik bol rozhlasák, bol aj v Slovenskej knižnici pre nevidiacich. Je aj častým členom literárnych porôd. Janko, vraciaš sa ešte k rozhlasu?
1: Vraciam. V spomienkach určite. Je to najkrajšia časť môjho života. Strávil som tam 16 rokov. Mal som na starosti ako člen literárnej redakcie Humor, tak čo si viete krajšie predstaviť. Spolupracovali sme s množstvom autorov z celého Slovenska. To bolo vlastne v čase, keď maratón končil. Určite si budete pamätať na maratón. A my sme vlastne začali vysielať Super Shopu. To bola takisto humoristická relácia. Samozrejme, bol som redaktorom aj ďalších Fresky, výber z domáceho svetového humoru. Mal som na starosti aj pár poetických, kde som mal možnosť zase pozývať si aj priateľov, známych literátov, autorov. No a tá Super Shopa, my sme veľmi skoro prešli na verejné nahrávky. Ja som aj rád, že aj toto je verejná nahrávka, pretože si myslím, že v kontakte s divákom, v registrácii tej odozvy aj na mieste nahrávky, to je nenahraditeľná vec. My sme zažívali plné sály. Je pravda, že bol tam aj Anders Košic, to bol taký ťahák za tie roky, ale ľudia si popri ňom vypočuli aj aforizmy, vtipy, poéziu, humoristickú, scénky, monológy. Takže vlastne dávali sme ľuďom nielen taký ten oddych momentálny v tom hľadisku, ale potom, keď sa to vlastne trošku strihlo, tak sa to potom vysielalo aj v rádiu. Bola to úžasná práca.
0: Vy máte radi humor?
2: Áno, jasne.
0: Teraz sa vrátim ja trošku späť v čase, keď som prišla do redakcie, kde už teda Janko Petrik bol etablovaným redaktorom, tak som s úžasom hľadela, ako sa zavreli dvere na jeho kancelárii a boli počuť výbuchy smiechu. Tu prosím pekne, Jan Petrik si číta scénky do Super Shopy. Potom sedel v prvom alebo v druhom rade na verejnej nahrávke a strašne sa smial. A potom, keď si to odpočúval, ako to išlo do vysielania, smial sa tretíkrát. A neviem teda, že či stále na tom istom mieste, alebo si tam objavoval niečo nové, ale bolo to neuveriteľne chytľavé. Neviem, či ste niekedy Janka Petrika počuli sa smiať, ale je to veľmi chytľavé, také rozhlasové.
1: A tak nebudem sa teraz náročky smiať.
0: No to nie, to
1: ale
0: nie.
1: Musím povedať, že naozaj, keď prichádzali veľmi dobré texty, tak človek si predstavoval, ako to môže zaznieť z úst ktoréhokoľvek z tých hercov, ktorých režiséri obsadia, tak som sa samozrejme zasmial. Pochopiteľne, keď už sme išli na verejnú nahrávku. Tam má človek aj trošičku stres, zabezpečuje všetky veci a keď sa to podarí, keď to funguje, nakoniec tá interpretácia v podaní hercov, ktorí pravidelne fungovali v Super Shope, má zase iný rozmer. Nemôžeš sa nesmiať, keď ty si to predstavovala nejakým spôsobom, že asi to tak zafunguje a ten interpret tomu dá ešte úplne inú dimenziu, iný rozmer. V prípade scénok sa mohlo stávať, že mi aj niečo ušlo. Nesmial som sa vždy na tých istých miest. A veľmi rád som chodil aj potom na strih, túto zvukár Gabo to môže potvrdiť. Všetci boli vedľa z toho, keď som prvýkrát prišiel, režisérka vtedajšia Marika Jarkovská. Vy tu čo robíte? To je moja relácia, ja idem pozrieť, ako to striháte. A bolo to takisto úžasné, lebo ja som sa učil presne potom, už keď to zaznelo, keď som to registroval zvukovo, už tá príprava pre vysielanie, ja som si uvedomoval mnohé veci, čo sa dá meniť, čo povedzme niektorým hercom, čo vyberať do tej relácie, lebo vlastne už hercom to zadávala režisérka. Takže ma to bavilo a samozrejme veľmi krásne situácie vznikali, keď Ulka Sabadošová, ktorá bola vtedy dlhý čas redaktorkou hudobnou tejto relácie, vyberala pesničky. Ona dostala scénar, ona si popísala k jednotlivým scénkam, akú hudbu bude vyberať. Už v tých neskorších rokoch sme mali na poschodí nad štúdiom, kde sme to strihali, archív, hudobný CDčka tam boli naukladané. Uľka mala vybrané a teraz nie, počkajte, vybehla hore, donesla novú pesničku, toto. A teraz, keď zaznela tá pesnička a ona veľmi krásne vedela napojiť na zmysel tej scénky alebo čohokoľvek, no tak zase úsmev a bol som spokojný. Bola to nesmierne krásna robota. Prešiel som aj knižnicou pre nevidiacich, ale tam tá tvorivosť bola fantastická. Poviem ešte jednu vec. Mal som tam aj strašne veľa priateľov z radov prispievateľov. Vyriešili sme to istým spôsobom aj tak, že sme pripravili, teda šéfredaktorka Marta Sattlerová mi to dovolila, i keď sa ma pýtala, že na čo. Vymyslel som si jedno stretnutie autorov na Čingove. A Marta sa ma pýta, a na čo to je? No ideme sa opiť. My sme sa fakt trošku poopíjali, ale tam sme vlastne mali šancu cez jeden deň, jednu noc hovoriť o humore, o rozhlasovom humore, čo kde pasuje. Bolo veľmi dobré, že vznikol priestor preto, aby som ja, povedzme niektorému z prítomných autorov, povedal, vieš čo, tieto aforizmy sú veľmi dobré, ale sú dobré, keď zaznejú len, povedzme, v písomnej podobe. Skús to nejak inakšie robiť, scénky podobne. A tam vznikali, okrem teda tej pracovnej záležitosti, aj veľmi dobré priateľstvá. A bolo mi veľmi jednoduché potom povedať tomu autorovi, napísať tomu autorovi. Snažil som sa naozaj odpovedať na každý príspevok, povedať mu, že čo sa mi páči alebo nepáči. Už sme boli priatelia. A to je strašne dôležité, lebo jednak oni boli akoby vyprovokovaní k robote, ktorú som ja ako redaktor potreboval, a ja som zase nemal problém veľmi otvorene im hovoriť o tom, ako vidím tú ich tvorbu.
0: Z toho mi vyplýva, že robiť humor je veľmi ťažké. Naozaj niekedy sa človek musí obetovať napríklad na takom Čingove.
1: Áno. Koľko sa tam vtedy obetovali?
0: Viem si to predstaviť. Ale tie stretnutia, ktoré si spomínal, tie sú asi veľmi dôležité. Vrátim sa aj k pánovi riaditeľovi. Vy sa takisto stretávate so svojimi frekventantmi a máte také nejaké mimo komunikácie, mimo tohto strediska?
3: Keďže sú to dospeláci, tak veľmi radi si robia večierky všelijakého druhu. A vlastne aj na týchto večierkach sa stretávame, spoznávame, vymieňame si svoje skúsenosti, názory. No a potom máme všelijaké akcie, či už mimo vyučovacie, alebo keď ideme niekde za kultúrou, alebo za nejakými vlastivednými zájazdami a podobne. Takže rehabilitačný pobyt v prírode mávame. Si myslím, že je to fajn.
0: Danka, vy sa stretávate s čitateľmi, poslucháčmi?
4: Áno. Áno, my sa stretávame, mnohí prídu k nám do redakcie, takže osobne, ale mávam aj také telefonáty s veľmi milými, nevidiacimi ľuďmi, keď sa rozprávame o tom, ako sa majú, čo robia, čo zažívajú. Končí to asi tak, že redaktorka sa vo mne nezaprie a napíšte o tom. A musím povedať, že v tých našich časopisoch veľmi rezonujú tieto články našich dopisovateľov, lebo čo viac čitateľa zaujíma ako to, čo zažili tí jeho súputníci. Takže sa tam objavuje naozaj veľa pekných materiálov a ja si myslím, že aj toto patrí do pracovnej náplne redaktora, sa porozprávať s tým človekom o všetkom, o živote, čo robí, čo ho baví. A samozrejme, že aj on sa zaujíma o nás, redaktorov. Preto aj cieľene robíme napríklad rozhovory, kde stále napríklad nového redaktora predstavujeme. A oni sa môžu dozvedieť, že vlastne kto v budúcnosti s nimi bude robiť napríklad rozhovor.
0: Marian Milčák, ako pedagóg, dávate priestor niekedy aj tým študentom a študentkám, aby sa s vami stretli napríklad mimo tej akademickej pôdy?
5: Tak sú takí, ktorí naozaj žijú pre literatúru a prichádzajú na rôzne literárne akcie, čo je veľmi dobre. No ale najlepšie je to, že mám študentky a študenta napríklad. Učil som Valenta Ševčíka, ktorý je vynikajúci básnik, robí poéziu pre deti, alebo povedzme Jaroslavu Antalovú, alebo Ali Brindovú. To sú výborné, zaujímavé poetky. Takže toto ma teší. Žiaľ, niekedy to tak býva, že na fakultách sa dosť mlčí. Tak neviem, či to je tým prostredím, tou budovou, ale aj na to máme protizbraň, a to je to, že každý rok organizujeme v Danišovciach literárne exkurzie, kam si pozývame autorov z celého Slovenska, ako je povedzme Dušan Dušek, ako je aj ten spomínaný Valentín Ševčík, ako je Jan Strasser a ďalší. Takže študenti majú možnosť zoznámiť sa so živou literatúrou, so živými ľuďmi, počúvať ich príbehy a aj časť ich tvorby z úst toho autora, čo je tiež niekedy neopakovateľný zážitok. A potom sa ukazuje, že tí študenti, ktorí boli na tej literárnej exkurzii, sú odrazu iní a naozaj sa ten záujem o literatúru prehlbuje.

0: Levoča je to mesto, v ktorom nás dnes celý deň hostili a konkrétne sme boli v rehabilitačnom stredisku pre zrakovo postihnutých. Ďakujem veľmi pekne pánovi riaditeľovi Milanovi Richtarčíkovi, že nás prijal a že takto krásne sme spolu mohli stráviť tento čas.
1: Ďakujem aj ja.
0: Rovnako boli našimi hosťami Daniela Dubijuská, Jan Petrík a Marián Milčák. Mimochodom všetci traja svojím spôsobom prepojení s rozhlasom. S rozhlasom sú samozrejme prepojení aj naši zvukári, majster zvuku Gabriel Nikházy a jeho asistent Adam Ďurka. A Skiva, ktorá pre nás dnes vyberala hudbu a takisto si vybrala aj svojho hudobného hostia Tomáša Buranovského.
2: Nuža, slovom vás sprevádzala Hana Rodová.

ťa požiadam o úprimnosť. Budeš priamy, budeš so mnou stavať mosty, zasypávať jamy. Budeš ma učiť všednosti, keď čaká.

Stiahneš ma na zem, keď vyletím nad oblaky. Otvoríš dáždnik, keď čas bude všakovaký. Pozbieraš so mnou rozsypané plány. Podáš mi ruku, keď

Počúvate Rádio Devín. Príjemné ráno, milí priatelia. V Rádiu Devín sa začína relácia duchovnej hudby Muzika Sakra. Na dnešnom programe sú pre vás pripravené diela domácich skladateľov aj autorov z blízkeho zahraničia. Začneme žalmom 25. K tebe, Pane, dvíham svoju dušu. Tieto slová v latinskej podobe zaznejú najprv ako skladba pre hlas a orgán. Spracovanie Jána Levoslava Belu predvedú basbaritonista Tomáš Šelc a na orgáne Marek Vrábel. Nasledovať bude druhá kniha žalmov, dielo takisto slovenského skladateľa Ľuboša Bernáta, časti Ad te domine levavi animam meam, judica me domine, dominus illuminatio mea, ad te domine clamabo. Účinkovať budú Jana Pastorková soprán, Vladimír Ondrejčák gitara, Vladislava Fabiánová hoboj. Príjemné počúvanie vám želá Jan Klíma.

Basbaritonista Tomáš Šelc a organista Marek Vrábel predviedli Ad te Domine Levavi Animam Meam v spracovaní Jána Levoslava Belu. Slová žalmu 25 zazneli aj na úvod druhej knihy žalmov. Zbierku autora Ľuboša Bernáta predviedli Jana Pastorková soprán, Vladimír Ondrejčák gitara a Vladislava Fabiánová hoboj. V relácii duchovnej tvorby Muzika sakra sa dnes dostane k slovu aj zástupca súčasného českého kompozičného umenia Lukáš Hurník. Tento autor, do ktorého rodostromu patria aj otec Ilja Hurník alebo stríc Petr Eben, sa prirodzene venuje aj tvorbe duchovnej. Vyberáme Magnifikat pre zbor a Basso Continuo z roku 1990. Účinkuje Pražský filharmonický zbor pod vedením Pavla Baxu, Jiří Rohan, Basso Continuo, Aleš Bárta, organ. Časti Magnificat anima mea dominum et exultavit ecce enim ex hoc, succepit Israel, sicut locutus est.

Počúvali ste Magnificat, dielo Lukáša Hurníka z roku 1990. Zaznelo v podaní Pražského filharmonického zboru s dirigentom Pavlom Baxom. Sprevádzali ich Jiří Rohan, basso continuo a Aleš Bárta, organ. V Rádiu Devín pokračuje relácia duchovnej hudby Muzika Sakra. Po súčasnom pražskom skladateľovi sa vrátime k tvorbe velikána hudobnej minulosti, ktorý však k Prahe takisto do veľkej miery stále patrí. Wolfgang Amadeus Mozart je samozrejme autorom množstva duchovnej hudby. Medzi jeho omšovou tvorbou potom nachádzame aj misu Brevis C-dur v Köchlovom zozname s číslom 258. Dielo pochádza z roku 1776 a jeho partitúra sa našla v archívoch krásnej katedrály juhotyrolského mestečka Brixen. Vďaka malému rozsahu sa dielu hovorí aj misa Piccolomini. My si ju teraz vypočujeme v podaní orchestra Drážďanskej filharmónie a zboru Lipského rozhlasu pod vedením Herberta Kegela. Spievajú solisti Mitsuko Shirai, soprán, Marga Schimmel, alt, Armin Ude, tenor, Hermann Christian Polster, bas. Na orgáne hrá Walter Heinz Bernstein. Časti Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus, Benedictus, Agnus Dei.

Počúvali ste omšu C-dur. Misa Brevis figuruje pod číslom 258 v zozname diel Wolfganga Amadea Mozarta. Dielo z roku 1776 má časti Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus, Benedictus, Agnus Dei. Účinkovali orchester Drážďanskej filharmónie a zbor Lipského rozhlasu s dirigentom Herbertom Kegelom, spievajúci solisti Mitsuko Shirai, soprán, Marga Schimmel, alt, Armin Ude, tenor, Hermann Christian Polster, bass. Na organe hral Walter Heinz Bernstein. Milí priatelia, v tejto chvíli sa končí relácia duchovnej hudby Muzika Sakra, ktorú pre vás pripravil Ján Klíma. Prajeme vám naďalej príjemné nedeľné chvíle s Rádiom Devín.

0: Ja som starý rozhlasák, lebo keď som sa narodil, tak bol len rozhlas. Nielen, že som ho rád počúval celý život, ale dokonca som tam aj pracoval a do dnešného dňa stále pracujem. Vysielam v rozhlase hudbu, moju obľúbenú jazzovú hudbu. No a potom prišla televízia, tá nás trochu zaskočila zo začiatku, ale nakoniec sme si zvykli, lebo vidieť je možno ešte viac ako len počuť. Preto želám týmto dvom médiám veľa ďalších úspešných, veselých a krásnych rokov.
1: Rozprávkové Rádio 9.

0: Radován, naozaj musíš odísť. Kto to kedy videl, aby sa princ túlal po svete namiesto toho, aby pomáhal svojmu starému otcovi vládnuť?
1: Ale otec, veď vie, že si idem hľadať nevestu.
0: Ak sa chceš ženiť, stačí vyslať poslov a urodzené paničky aj princezné sa budú hrnúť na zámok samé.
1: Chcem takú, ktorá mi padne nielen do oka, ale aj do srdca.
0: Choď teda, syn môj. Máš moje požehnanie. Nebudem ti brániť.
1: Ďakujem, otec. Tvoj súhlas pre mňa znamená veľa. Uvidíš, že priveziem takú nevestu, čo sa za ňou bude celé kráľovstvo obzerať. Juraj, panož môj, ideme!

0: Slovenský rozhlas uvádza rozprávkovú hru Zlatovlasé dvojčatá. Na motívy Pavla Dobšinského pre rozhlas napísala Zuzana Líšková.
1: Tak to vidíš, švagor môj. Mladosť, pochabosť. Moja sestra, nech jej dá Boh večný odpočinok, by mu to vyhovorila, kráľ môj.
2: Mnohokrát mi veľmi chýba jej múdra rada. Ešte, že si mi ostala ty.
1: Som tvojou dlžničkou, lebo si ma aj tu so Žofou prichýlil na zámok.
2: Chvála Bohu, nebudem tu sám, kým môj syn bude blúdiť po svete. Idem sa prejsť do kráľovskej záhrady. Nech ma nikto nevyrušuje.
1: Uprav sa, Žofa!
3: Našo mama, radovaný aj tak preč a vráti sa s nevestou.
1: Možno sa vráti, možno nie. Pravá dáma musí vždy dbať na to, ako vyzerá. Budúca kráľovna to bôž.
3: Nepočula si princa? Chce takú, čo mu padne do srdca. A ja to určite nie som.
1: Žofka moja, o živote nevieš nič. Uvidíš, naša chvíľa ešte príde. Len počkaj.
4: Našiel si niečo, Juraj? Blúdime už celé hodiny.
5: Nič. Nič, urodzený princ. Široko, ďaleko, ani hostinec, ani dedina.
4: V týchto končinách líšky dávajú dobrú noc. Zmráka sa. Konia aj muži sú už unavení.
5: Prešli sme už tri zeme a žiadna nevesta sa vám nepáčila.
4: Pekných by sa aj našlo. Ale čo urobíš s krásou? Tá sa vekom pominie. Žena ťa musí zaujať aj inak. Asi zostanem sám.
5: Urodzený pane, pozrite. Tam zasvietilo svetielko.
4: Máš pravdu? Vyzerá to na nejaký zámoček. Našli sme nocľah!

0: Môžem vám ponúknuť len túto jednoduchú izbu, ctený princ.
1: 3 noci som spal na zemi alebo v sedle, takže je to kráľovské ubytovanie, panna Milica.
0: Rada by som vám nechala pripraviť čosi lepšie, ale po smrti rodičov som ostala na celý zámok sama a tak žijem skromne.
1: Netráp sa. Mojim mužom postačí aj stajňa.
0: Dovolte, aby som vás ponúkla malým občerstvením. Chlieb, meso, trocha vína. Aj keby som vedela, že nás navštívite.
1: Z rúk takej krásnej gazdinej mi bude chutiť čokoľvek.

0: Dobré ráno, Juraj. Už si mi pripravil koňa?
1: Áno, urodzený princ. Je vyčesaný, osedlaný. Môžeme ísť.
2: Máš pravdu. Môžeme. Len keby ma hlava tak nebolela. Neviem, či to bolo tým silným vínom, ale celú noc sa mi snívali čudné sny.
1: Mne sa ani nesnívalo a predsa mi tiež ide hlavu rozhodiť.
2: Z čoho, panuš môj?
1: Zobudil som sa uprostred noci a videl som tú peknú paničku, ako češe svojho koňa.
2: V noci a po tme.
1: Doniesla si lampáš. Najzvláštnejšie ale bolo, že čosi potichu rozprávala, akoby tomu koňovi do ucha.
2: Počul si o čom?
1: No
2: veď hovor.
1: Najskôr hovorila o vás, že aký ste driečný.
2: Naozaj? A čo potom?
1: Povedala, že keby ste si ju vzali, tak by vám porodila zlatovlasé dvojčatá so zlatou hviezdou na hrudi.
2: Ale ty si určite vymýšľaš, Juraj.
1: Ale
2: prestaň mi klamať, lebo ťa dám spalicovať. Klamstvo neznesiem.
1: Ak mi neveríte, presvedčte sa.
2: Aj to urobím. Ostaneme tu ešte jednu noc. A v stajni spím ja.
3: Ticho, koník. Lebo zobudíš princa. No tak, pekne stoj. Nech si ťa vyčešem. Stoj. Radovan ráno určite odíde. Neviem, čo si bez neho počnem. Koník môj, keby si ty vedel, aký je on mocný. A aké má oči. Až sa mi kolena podlamujú, keď sa na mňa pozrie. Ani mu nemôžem povedať, že keby si ma vzal, porodila by som mu utešené zlatovlase dvojčky so zlatými hviezdami na hrudi.
2: Je to pravda, čo tu rozprávaš?
3: Nechcela som vás zobudiť.
2: Len mi odpovedz.
3: Odpusť.
2: Je?
3: Áno, princ. Prisahám na hrob mojich rodičov.
2: Ak je to naozaj tak, potom ťa prosím, milica, staň sa mojou ženou. Ak by si to chcela premyslieť, dám ti čas.
3: Netreba. Áno, princ. Stanem sa vašou ženou.

Milí svadobčania, ďakujem, že ste prišli na svadbu s mojou milovanou Milicou. Dovolte mi pripiť na jej krásu, zdravie a na našu lásku.

0: Dobre si si vybral, syn môj. Tvoja nevesta je nielen krásna, ale má aj dobré srdce.
1: Vravel som ti, že nejdem do sveta nadarmo.
0: Pri neľahkom údele panovania bude ti pevnou oporou.
1: Ale otec, ty predsa budeš vládnuť ešte dlhé roky.
0: Veru nie, Radovan. Cítim, že už som dosť starý. Ale nebudem ti kaziť svadbu chmúrnymi myšlienkami. Eselvesa! Čo povieš, švagrina? Však sú krásny pár.
2: Máš pravdu, kráľ môj. Na svete im niet páru.
0: Akým ešte vládzem, vykrútim si nevestičku. Smiem prosiť?
2: Samozrejme, urodzený kráľ.
0: Ty mi, holubička moja, môžeš hovoriť otec.
3: Však sa ty nebudeš nosiť ako pávica navždy.
2: Tu je tvoj meč, kráľ môj.
1: Milica, už aj ho polož. Vieš, aký je ťažký? Ublížiš sebe aj našim deťom, čo sa majú narodiť.
2: Chcela som len pomôcť.
1: Najviac mi pomôžeš, ak sa na mňa namiesto plaču budeš pri lúčení usmievať.
2: To nedokážem. Ideš predsa do vojny.
1: Budú to len 2-3 bitky, nič viac, sľubujem.
2: Naozaj musíš?
1: Môj otec umrel. Ako kráľ musím po prevzatí trónu potvrdiť zákony moci.
2: Ale mečom? Nedalo by sa s našimi susedmi dohodnúť?
1: Milica moja, máš sa ešte čo učiť.
2: Bojím sa o teba, Radovan.
1: Neboj sa. Máme silné vojsko a dobrých spojencov. Ani sa nenazdáš a som späť.
2: Len či to stihneš, kým sa nám deti narodia?
1: Ak by aj nie, nechávam ťa v dobrých rukách svojej tety a žovky.
2: Ja by som bola najradšej, keby si tu bol ty.
1: Tie dve sa o teba postarajú ako o vlastnú. A už nepláč, moja milovaná.

0: Jasná kráľovna, sú to chlapček a dievčatko.
1: A majú zlatú hviezdu na hrudi.
2: Už som celkom vysilená.
3: Mama, kráľovna nedýcha.
4: Som dojela.
0: Rodila celý deň. Daj mi tie deti.
1: A čo chceš robiť, mama?
0: Chceš byť kráľovnou?
1: No.
0: Tak rob, čo ti kážem. Teraz je naša chvíľa.

0: Deti daj do koša.
1: A s tými štencami čo?
0: Tie zoberieme so sebou na zámok. Ten kôš si mala zahodiť ďalej do prúdu.
1: Myslíš, mama, že to prežijú?
0: Nerobíme to, aby prežili, ty hlúpa. Robíme to, aby sme sa konečne zbavili Milice.
1: A kráľa tu naletí.
0: Len sa dobre pozeraj a uč sa.
2: Kde sú?
0: Vítaj, Radovan.
1: Vítaj, kráľ náš milý.
2: No tak, kde sú?
3: Kráľ môj, konečne si tu. Skoro som si oči vyplakala.
2: Tak toto sú tie tvoje šťance. Nikdy by som nebol veril, že je to pravda, čo mi teta na boisko napísala.
3: Trápila som sa celý deň. Narodili sa nám krásne dvojičky. Videla som ich na vlastné oči.
2: Kde potom sú? Prečo tu nie sú?
3: Neviem. Zamdlela som a keď som sa prebrala, boli tu psíky.
2: Ale kde sú naše deti? Sľubovala si mi predsa zlatovlasé dvojčatá.
3: Boli také, prisahám. A aj so zlatou hviezdou na hrudi. Tvoja teta aj Žovka ti to môžu dosvedčiť.
2: Je to pravda, teta?
0: No, synovec môj, ako by som ti to...
2: Hovor pravdu. Ty vieš, že som prísny, ale spravodlivý.
0: Kráľovna klame.
1: Kráľovna klame?
3: Ako sa opovažujete? Veď ste predsa sami videli moje deti.
0: Je mi ľúto, najjasnejší kráľ. Porodila štenca.
2: Je to tak, Žovka?
0: Žofa!
1: No, presne ako hovorí mama. Len tie psíky.
3: To nie je pravda. Oni si vymýšľajú. Never im, Radovan. Narodili sa nám krásne dvojčatá. Chlapček a dievčatko.
2: Ak hovoríš pravdu, kde potom sú?
3: Neviem. Radovan, prosím, ver mi.
2: Ja by som ti rád veril, ale nemám jediný dôkaz.
0: Presne tak. Chcela ťa omámiť sľubmi. Je to čarodejnica.
1: A klamárka.

0: Počula si, Milica?
1: Milosť, kráľ môj, som nevinná.
0: Kráľ musí byť pevný a ctiť zákony, aj keď ide o jeho rodinu. Kto môj príkaz neposlúchne, príde o hlavu. Stráže, berte ju!

Čo toľko škriekate po tvore? Keby ste mi radšej ukázali, kde sú ryby. Dnešný biedny úlovok ma veru neuživí. Ale daj pokoj! Čo na tej vode pláva? Aký zvláštny kôš. Ale veď sú v ňom deti. A celkom maličké. Chúďatka moje. Aké utešené stvoreniatka. So zlatými vláskami a hviezdičkami na hrudi. Kto ich mohol takto pohodiť? To musel byť strašný netvor. Čo komu mohli urobiť? No, tichučko. Ty budeš Janík po mojom otcovi. A ty, Ľudmilka, na počesť mojej ženy. Škoda, že sa toho požehnania nedožila. Aby sa vám potešila, čo sa namodlila, naplakala, ale detí sa nedočkala. Kto by si pomyslel, že mi rieka prinesie syna i dcéru? Ale ja tu táram a vy ste určite hladné. Poďme rýchlo do chalupy. Zoženiem vám mliečko.

0: Kráľ môj, Radovan, smiem?
1: Hovorte tá, čo máš na srdci.
0: Celý zámok aj tvoja krajina upierajú na teba oči a čakajú, kedy už skončíš so svojim zármutkom.
1: Do toho nikomu nič, že som smutný. Všetkým sa predsa darí.
0: Je to už 18 rokov, odkedy si potrestal tú naničhodnicu.
1: Dávaj si pozor na jazyk, teta. Stále je mojou ženou.
0: Nikto iný sa ti to neodváži povedať, tak to urobím ja. Musíš sa s ňou rozviesť.
1: Kráľ nič také nemusí.
0: A myslí na svoje povinnosti. Krajinu bez dedičov si susedia roztrhajú na kusy.
1: Ešte sa nechystám na druhý svet. A s Milicou sa rozviesť nedám. Je to stále moja kráľovná.
0: Tvojmu kráľovstvu je kráľovná na pranieri na nič.
1: Skončila si s rečami? Kráľ odchádza.
0: Ale veličenstvo...
1: Odchádzam!
2: Ustúpte! Ide kráľ!
3: Vaša výsosť.
1: Nemusíš sa mi kláňať, žena moja.
3: Nezastavil si sa pri mne už dlhé roky.
1: Pohľad na teba mi trhá srdce z tela.
3: Takže ma ešte stále ľúbiš. Aj v handrách, na pranieri.
1: Moje srdce patrí stále iba tebe. Ale čo z toho mám? Iba nešťastie a smutok.
3: Kráľ môj, uver mi konečne, že som nevinná.
1: Rád by som. Ale za tie roky nikto nepriniesol jediný dôkaz, že máš pravdu.
3: Tvoja podlá teta so Žofou boli teda šikovné.
1: Stále ich obviňuješ? Že sa nehanbíš. Možno by som mal tetu posluchnúť a nechať sa s tebou konečne rozviesť.
3: Tak o toto jej ide.
1: Kráľovstvo potrebuje dediča.
3: Ak mi teda nevieš odpustiť a ani ma pustiť z tejto klietky, bude najlepšie, ak tetu posluchneš. Nájdi si novú ženu a buď šťastný.
1: Ak je to tvoja vôľa, s Bohom, Milica.

0: Počuj, Ľudmila.
1: Nemáš chuť na jablká z kráľovskej záhrady?
2: Oh, nie si už na také chuligánstvo starý, braček.
0: A kto hovorí o mne? Šli by sme spolu.
2: Na to zabudni. Musím dozametať chalupu a uvariť polievku skôr, než sa vráti otec s rybami. Potom opravím siete.
0: Ak pôjdeš so mnou na jablká, pomôžem ti so sieťami.
2: Zrazu aká ochota. Na čo ma potrebuješ?
0: Najkrajšia jabloň má pritenké konáre. Ty by si na ňu poľahky vyliezla.
2: Janík, ty ma nahovoríš na všetko.
0: Vylez vyššie.
2: Bojím sa. Už mám plný kôš. To nám musí stačiť.
0: Nehovorila si, že chceš otcovi zavariť pár fliaš na zimu?
2: Keby ten vedel, že sme sa sem vkradli.
0: Ale...
2: Janík, zle je. Niekto sem ide.
3: Čo tu robíte? Dám zavolať stráže.
0: Vaše veličenstvo. Prišli sme si len naoberať zo pár jablok.
4: A ty si kto, smelý chlapčisko?
2: To je môj brat Janík. Je trochu drzý. Prepáčte.
4: To je tvoja sestra? Aha.
0: Volá sa Ľudmila. Nechceli sme stromom ublížiť. Ale keď tie vaše jablká nik neoberá.
2: Janík.
4: Janík a Ľudmilka. Zlatovlasé dvojčata. Také deti som mal mať. A koľko máte rokov?
0: Budeme mať 18. Sme rybárové deti.
2: Bývame pri lese. A nemáme záhradu.
4: No... Keď je to tak, ako hovoríte, príďte kedykoľvek. Dám vám nielen jablká, ale aj hrušky.
0: Nepotrestáte nás?
4: Ako by som mohol. Také utešené deti.
2: Ďakujeme, pán kráľ.
0: Ďakujeme.

0: Čo sa robí, mama? Čo trieskáš?
1: Ide ma rozpučiť od jedu.
0: A čo
1: na
0: je?
1: Na mieste ma porazí.
0: O čo ide?
1: Tie kráľovské decka žijú.
0: Čože? Veď sme ich utopili.
1: Asi nie dosť dobre. Včera sa kráľ vrátil zo záhrady a stále niečo rozprával o zlatovlasých dvojčatách. Čo tam stretol? Mala si ho vidieť. Bol nimi celkom očarený. Šla som sa teda pozrieť k rybárovi.
0: A majú zlaté vlasy a zlaté hviezdy na prsiach?
1: Určite sú to oni!
0: Mama, a čo budeme robiť?
1: Musíme sa ich zbaviť. Kým budú na svete, hrozí nám, že sa to celé prezradí.
0: On to nie.
1: No to sa nesmie stať. Kráľ začal prípravy na rozvod. Len čo bude voľný, presvedčím ho, že iba ty sa hodíš na Milicino miesto. Už nám to nikto neskazí. Budeš kráľovnou, žovka.
0: Mama, ale čo s deťmi?
1: Chlapčisko sa mi zdá smelší. A čo keby sme ho niekam poslali?
0: Niekam, odkiaľ sa nevráti.
1: Presne. Stratí sa vo svete a s dievčaťom si už ľahko poradíme.
2: Aký máte úlovok?
3: Dobrý, dcérka. Chystaj mi kôš. Pôjdem predať ryby na zámok.
2: Áno, otecko, hneď to bude.
3: Ty zatiaľ odmotaj siete.
4: Dobre, otec.
1: Pozerám, že ti robota ide od ruky, mládenec.
4: Dobrý deň, tetka.
1: Vidím, že máte deravú strechu. Aj chliev sa vám váľa.
4: Ak budeme mať dobré úlovky, čo si našetríme a do jesene ich s otcom opravíme.
1: Ja len, či by si svojej rodine nechcel pomôcť. Sestru máš pomaly na výdaj, otec už nie je najmladší. Potrebujete čosi na prilepšenie.
4: To mi nemusíte hovoriť. Ak o niečom viete, sem s tým.
1: Veru, že viem. Za horami, za dolami je zámok. Tam pod zlatým šiatrom sedí dievča, drndulienka, a v ruke drží zlaté hrušky. Keby si ju odklial, všetko by bolo tvoje. Sestra by mala veno, otec peknú starobu a ty by si možno získal švárnu nevestu.
4: Za horami, za dolami, vravíte.
1: Presne, tam tým smerom. Len by si musel byť odvážny. A to veru neviem, či si.
4: Smelosti mám dosť, tetka. Pôjdem do toho zámku.
1: Nech ťa potvora čerti na kopytách roznesu.
4: Ty si sa tu kde zobral, koníček biedny?
5: Postaraj sa o mňa, Janík. Dobre sa ti odmením.
4: Fíha, ty hovoríš?
5: To preto, lebo nie som obyčajný kôň.
4: Vidím, si veľmi vychudnutý kôň.
5: Už dávno sa o mňa nik poriadne nestaral. Ale ak to urobíš, pomôžem ti.
4: Vyčešem ťa aj nakrmím. Aj sedlo ti zožením.
5: Ďakujem ti.
4: Ukážem ťa otcovi aj sestre, určite sa potešia.

0: Janík, nechoď nikam. Nepotrebujeme žiadne zázračné veci. Máme všetko.
1: Ľudmilka, uvidíš. Bude sa nám ľahšie žiť, keď budeš mať kamarátku aj čo si do výbavy.
2: Len či si tie veci baba nevymyslela. Dobre si to ešte rozmysli, syn môj.
1: Už som sa rozhodol, otec. Skúsim poštekliť šťastie.
0: Janík, bojím sa, že sa ti vo svete čosi stane.
1: Ty sa len pekne staraj o otca, kým tu nebudem. O mňa sa nestrachuj. S mojím koníkom sa určite nestratíme.

0: Koníček môj, ideme už celé týždne a stále sme nenašli začarovaný zámok s drndulienkou.
1: Vydrž, Janík. Vieš, že treba prejsť 7 vrchov a 7 dolín. Ostáva nám ešte jedna.
0: Ale stále si mi nepovedal, čo bude potom, keď nájdeme zámok.
1: Zoberieš jablčko, čo ti dala sestra na cestu. Poklepeš ním bránu. Trikrát, nie viac. Sama sa ti otvorí. Na nič sa nebudeš obzerať, nikoho počúvať. Pôjdeš rovno do 7. komnaty a tam pod zlatým šiatrom nájdeš drndulienku sedieť so zlatými hruškami.
0: Stará tetka hovorila, že je zakliatá. Ako ju odkľajem?
1: To jablčko jej podáš do ruky. A hneď sa zobudí a ty ju schytíš a budeš sa ponáhľať za mnou. Neobzeraj sa, lebo bude zle. Za chrbtom ti budú všetci čerti nadávať, ale ty si ich nevšímaj.
0: Čerti?
1: Veru tak. Ten zámok, kam ideme, zakliali čerti. Ak by si sa obzeral, padol by si do ich moci.
0: Dobre, že vravíš, koník môj. Pozri. Na kopci už vidím čierny hrad.

0: hrozne moc.
1: Neboj sa.
2: Hlavne sa neobzeraj.
0: Už sme skoro pri bráne.
2: Bež. Tam nás čaká koník.
3: Rýchlo, sadajte.
2: Ako im teraz ujdeme? Čerti sú určite rýchlejší ako my.
0: Máš zázračného hovoriaceho koníka. Nemusíš sa obávať. Stačí, že mu dám zlatú hruštičku a uvidíš, že budeš doma raz, dva.
3: Tak je, ako hovoríš, drndulienka.
2: Koník môj, veď my letíme.
0: Z vetrovo preteky. Dobre sa drží, Aník.
4: Čerti, teraz si nás môžete hľadať.

0: Vidíš, Janík? Pod nami je už tvoja chalupa.
1: Ako sa ti odmením, že si ma odklial?
2: Ak ma chceš potešiť, staň sa kamarátkou mojej sestre a ostaň žiť s nami v rybárskej chalupe. Bude to tvoj nový domov.
1: Veľmi rada ostanem.
3: Neviem, prečo by sme nemohli ísť normálne po ceste, mama.
4: Nechcem, aby nás rybár s dcérou videli. Au, na vlastné oči sa chcem presvedčiť, či toho na nič hodníka čerti roztrhali na kusy.
3: Tieto sedliacké šaty mám už celkom zničené. Au, otrňa.
4: Pozri, tam ide Ľudmila po vodu.
3: Nezdá sa mi smutno.
4: Plán sa vrátil.
3: Naozaj? Loví s otcom na rieke ryby?
4: Vidíš, kto pomáha Ľudmile s vedrami?
3: Ďalšie dievčisko.
4: Trndulienka.
3: Janík ju odklial. Mama, čo budeme teraz robiť?
4: Musíme sa ich zbaviť. Stoj, čo stoj. Poď so mnou a vo všetko mi prisvedč.
3: A kam ideme?
4: Za nimi.
5: A čože dobrého varíte, dievčence?
6: Prosnú kašu s medom, tetka.
3: To je dobrotka.
5: A máte k tomu jablčkový kompot?
6: Veru, nie. Zásoby sa nám už minuli.
1: Nazbierala som černice.
3: Tie sú kyslé.
5: Za to sladké jablčko, to je iná reč.
6: Ale my nemáme záhradu.
5: Choďte do Kráľovskej. Rastú tam prekrásne a chutné jablčka.
6: To je pravda. Aj sám kráľ nás tam s Janíkom pozval. Vraj si ich môžeme kedykoľvek natrhať.
1: Poďme teda a zoberieme aj Janíka.
5: Ale pozor, dám vám jednu dobrú radu. Za žiadnu cenu nešibnite prútom ženu, ktorá stojí pri bráne na pranieri.
6: Prečo, tetka?
5: Ak to urobíte, stane sa vám niečo zlé.
3: Veru, pamätajte, dievčatá, nešíbať.
1: Ďakujeme za dobrú radu.
5: Za málo. Hlavne, že vám budú kráľovské jablká chutiť.
2: Dobre si to vymyslela mama. Kráľ ich dá na skutku stať.

0: Čo sa robí, koníček? Prečo tak nervózne hrabeš kopytom?
1: Počul som, čo vám hovorili tie dve ženy.
0: Mali dobrý nápad. Jablká sa nám zídu.
1: O jablká im nešlo.
0: A o čo?
1: Chcú uškodiť Janíkovi a Ľudmilke.
0: Ako to? Poznajú ich?
1: To oni ich po narodení hodili do rieky. Keby ich nevylovil rybár, utopili by sa. Vieš, Drndulienka, prečo nechceli, aby ste šibli ženu na pranieri?
0: A prečo?
1: Kráľ vydal nariadenie, že každému, kto to neurobí, kad zotne hlavu.
0: Tak ju teda šibneme.
1: To nemôžeme dvojčatám dovoliť. Tá žena je totiž kráľovná, ich vlastná matka.
0: Janík s Ľudmilkou sú kráľovské deti?
1: Áno. Ak urobíš to, čo ti teraz poviem, kráľ nezotne vlastné deti. A zlo bude raz a navždy potrestané.
2: Najjasnejší kráľ! Vypočuj si, čo strašné sa stalo.
3: Strašné?
2: Tieto detiská odmietli splniť tvoj príkaz.
4: Zlatovlase rybárove deti.
2: Nešibli kráľovnu na pranieri.
4: Prečo ste to nespravili? Neviete, aký trest stihne každého, kto odmietne splniť môj rozkaz?
5: Nevedeli sme, že sa to musí. A navyše táto babka povedala...
6: Akáže ti to je babka, ty na nič hodnica. Veď je to kráľova teta. A poklonte sa všetci traja, keď hovoríte s kráľom.
2: Previnili sa ťažkým zločinom. Nikto sa nesmie protiviť kráľovi.
5: Ale vy ste predsa povedali...
2: Mlč, žiadna kolená, bedač otrhaná.
7: Ľudmilka, Drndulienka, kľakneme si.
4: Nemôžem inak len nariadiť, aby vás ťali. Stráže!
0: Zadržte, kráľ Radovan. Ak ste naozaj spravodliví, vypočujete ma. Mám jednu otázku.
2: Aká opovážlivosť. Stráže, berte ju.
4: Teta, nechajú. Nech hovorí.
0: Čo si zaslúhuje ten, kto sa nielenže pokúsil oklamať kráľa, ale je obvinil nevinného?
4: Kto by ma v mojom kráľovstve chcel klamať? Všetci predsa vedia, ako dopadla moja vlastná žena.
2: Taký nikto si zaslúži prísny trest.
6: No, veru, veru.
2: Pranier je príliš milostivý. Takého treba rovno zhodiť z hradieb.
3: Presne.
0: Tak vám musím niečo dôležité povedať, vaše veličenstvo. Pred rokmi neporodila vaša žena štence, ako si myslíte, ale krásne zdravé dvojčatá.
2: Nepočúvaj to, dievča. Klame.
6: Pokúša sa nás obalamutiť. Mali by ste ju dať na mieste sťať.
4: Ticho. Pokračuj, Drndulienka, počúvam.
0: Vaša teta s dcérou sa bránia, lebo práve oni hneď po narodení vzali deti a hodili ich do rieky.
2: To nie je pravda. Ako by sme mohli?
6: Žiadne deti sa tej na nič hodnici nenarodili.
0: Keby ich nevylovil starý rybár, boli by sa utopili. A takto vyrásli v rybárskej chalupe.
2: Vymýšľa si, Radovan. Ver mne, sú to len obyčajní bedári. Nič viac.
0: Keď zistili, že deti žijú, chceli ich zahubiť. Poslali Janíka na zakliatý zámok a dúfali, že tam zahynie. Lenže on bol statočný. Odklial ma a vrátil sa domov. A potom to skúšali tak, že nás nahovorili, aby sme ženu pri bráne nešibli.
4: A ja by som vás dal sťať.
0: Ale oni nemohli kráľovnú šibnúť. Je to ich vlastná matka.
5: Kráľovná je naša matka?
7: Je pravda, čo hovoríš, Drndulienka?
0: Je to najčistejšia pravda. Janík, ukáž kráľovi svoju zlatú hviezdu.
4: Zlatá hviezda na hrudi. Takú mali mať moje deti.
5: A ja mám takú, kráľ náš.
0: Majú zlaté vlasy a hviezdy na hrudi, lebo sú to vaše dvojčatá, veličenstvo.
4: Deti moje, poďte, nech vás objímem. Ja som vedel, že ste môjmu srdcu blízke hneď, ako som vás prvýkrát uvidel.
5: Vy ste náš otec? Ale prečo je potom naša mamička na pranieri pri bráne?
4: I hneď sem dovedte kráľovnú Milicu. Tetu so Žofou. Dajte do želies.
6: Radovan, to...
8: Poďme, ideme.
6: To nemôžeš, som...
8: Hráča,
6: poďme.
8: Matky.
6: Nedotýkajte sa ma. Ja som urodzená dáma, počujete?
4: Samé si nad sebou vyriekli rozsudok. Zhodte ich z hradieb ešte dnes.

0: Čo si praješ, kráľ môj?
1: Milica, dlhé odlučenie sa končí. Vieš, kto sú tieto krásne deti?
0: Moje dvojčata. Vedela som, že žijete. Srdce matky vždy vie.
1: Odpustíš svojmu nehodnému manželovi, že sa nechal oklamať a uveril zlým radcom a nie tebe?
0: Odpúšťam, Radovan. Hlavne, že sme konečne spolu.
2: Mamička.
0: Poď, nech ťa objímem. Aj teba.
3: Vy ste teda naši rodičia.
1: Odteraz budete žiť s nami na zámku. Nie v biednej chalupe.
2: Dobre, otec. Ale máme jednu prosbu. Teda dve.
3: Chceli by sme, aby tu ostala aj Drndulienka. Nemá iný domov, iba ten náš.
1: Isto, syn môj. Dobre som videl, že na nej môžeš oči nechať.
0: A druhá prosba?
2: Boli by sme radi, ak by s nami na zámku mohol žiť aj náš druhý otec, rybár.
1: Samozrejme, deti. Hneď po ňoho pošlem.
0: Dobre sa o ňoho postaráme. O oboch. Zachránili nám naše šťastie. Málo chýbalo a boli by sme naveky od seba. Ale našťastie, všetko sa na dobre obrátilo. Budeme spolu. A už nás nič a nikto nerozdelí.

skončila sa rozprávková hra Zlatovlasé dvojčatá, ktorú na motívy Pavla Dobšinského pre rozhlas napísala Zuzana Líšková. Účinkovali Radovan, Milo Kráľ, Milica, Táňa Pauhofová, Starý Kráľ, Edo Vitek, Zuza, Helena Geregová, Žofa, Zuzana Porubiaková, Rybár, Miroslav Trnavský, Koník, Peter Sklár, Juraj, Martin Kaprálik, Ľudmilka, Miroslava Drínová, Drndulienka, Rebeka Poláková, Janík, Ondrej Kaprálik a ďalší. Produkcia Silvia Matovská, hudobná dramaturgia Miroslav Nemec, zvuk Ľubica Olšovská, dramaturgia Zuzana Grečnárová, réžia Táňa Tadlánková. Vyrobil Slovenský rozhlas pre rozhlas a televíziu Slovenska v roku 2013.

Symfonický orchester Slovenského rozhlasu vás pozýva na otvárací koncert 98. sezóny. Pod taktovkou Rastislava Štúra zaznie dielo Ľubice Čekovskej Pri Bélovom okne a legendárna Leningradská symfónia Dmitrija Šostakoviča. Príďte si vypočuť veľký symfonický orchester v jedinečnej akustike rozhlasovej pyramídy. V piatok 25. septembra o 19. vo veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu a naživo v Rádiu Devín. Viac informácií a vstupenky na sosr.sk.

0: ako zahnať nudu, tak začnem plávať sama proti prúdu.
1: Dávaj si pozor, lebo prúdy sú zradné, ľahko sa môžeš

0: začnem plávať sama proti prúdu.
1: Dávaj si pozor, lebo prúdy sú zradné. Ľahko sa môžeš ocitnúť aj na dne.
2: Som rád, že sa Slovenský rozhlas aj televízia napriek svojmu veku dožili takej vynikajúcej kondície. Ale predovšetkým chcem sa poďakovať všetkým tým, ktorí tu boli pred nami a ktorí pre našu spoločnosť vytvárali hodnoty. Ja som šťastný a som rád, že som sa toho mohol zúčastniť. Prajem všetkým tým, ktorí prídu po nás, aby pokračovali v nastúpenej ceste.

0: mi.
1: Slovenské národné povstanie je nepochybne jedna z najdôležitejších kapitol našej histórie 20. storočia. Aj po 8 desaťročiach objavujeme nové informácie, nové súvislosti a postavy. V nasledujúcich chvíľach vás v rámci programu Rubikon pozveme zúčastniť sa spolu s nami medzinárodnej konferencie Slovenské národné povstanie a Európa v zbrani proti fašizmu, ktorú usporiadalo Múzeum Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici spolu s Ústavom pamäti národa a Vojenským historickým ústavom. Konala sa v dňoch 12. a 13. novembra 2024. Veľmi rada budem hovoriť o tom, čím je táto konferencia pri príležitosti 80. výročia Slovenského národného povstania nová a objavná z hľadiska aj vojenskej historiografie. Hovorím s historikom.
2: Miloslavom Čaplovičom, riaditeľom Vojenského historického ústavu v Bratislave.
1: Aké témy sú podľa vás zaujímavé nielen pre odbornú verejnosť, ale aj pre verejnosť ako takú?
2: Samozrejme, je to nekončací proces, pretože som veľmi rád, že Múzeum SNP spolupráci aj s Vojenským historickým ústavom a ďalšími inštitúciami, ako je Ústav pamäti národa, mnohokrát historický ústav sa a tak ďalej. Robí tieto konferencie každoročne, vždy sú iné témy a tento rok sa venujeme Slovenskému národnému povstaniu a Európe v širšom kontexte. Pokiaľ ide o historikov, je tu zastúpených mnoho historikov z mnohých štátov, z mnohých inštitúcií, Českej republiky, Maďarska, Polska, Spolkovej republiky Nemecko a ďalších. A som veľmi rád, že tie témy nie sú prerezové iba ohľadom Slovenska, alebo nehovorím iba o slovenskom priestore, ale hovorím o širších súvislostiach aj o rezistencii, o odpore proti fašizmu, či už v Taliansku a mnohých miestach, Maďarsku a mnohých miestach Strednej Európy a celej Európy. Takisto tu odzneli veľmi zaujímavé príspevky o propagande, ďalšie príspevky o bojoch o Strečno, nové poznatky, alebo takisto moji kolegovia tu majú veľmi zaujímavé príspevky o tom, ako sa mohlo pomôcť Slovenskom národnom povstaniu, aké boli možnosti spojencov v čase roku 1944.

0: My sa budeme, okrem iného, sústrediť počas medzinárodnej konferencie Slovenské národné povstanie a Európa v zbrani proti fašizmu na okruh tém špecifické sociálne skupiny v povstaní.
1: Podľa oficiálnych štatistických údajov vychádzajúcich z dotazníkovej akcie, ktorá bola vyhotovená po druhej svetovej vojni, sa Slovenského národného povstania zúčastnilo 15 060 evanjelikov, z toho bolo 220 duchovných a 72 učiteľov a profesorov. Z tohto počtu bolo priamo vlastne teda zapojených do bojových akcií povstaleckej armády 1515 evanjelikov, k radom partizánov sa pridalo 1267 evanjelikov. V boji padlo alebo bolo zavraždených 1385 evanjelikov, z toho 825 bolo vojakov a partizánov, traja duchovní, 27 učiteľov a profesorov, no a v neposlednej rade ešte 533 civilistov. Nemci väznili alebo transportovali do koncentračných a zajatec táborov 897 evanjelikov. Z toho bolo 23 duchovných, ktorí sa ocitli priamo vo väzení, 19 v koncentračných táboroch, z nich jeden zahynul, 53 učiteľov a profesorov bolo väznených a 26 sa ocitlo v koncentračných táboroch, z nich 14 zahynulo.
2: Odkláste, odpíšte,
0: príspevok predstavitelia slovenskej evanjelickej inteligencie zapojený do Slovenského národného povstania predstavil historik Peter Račko.
1: Moje meno je Peter Račko, pracujem ako historik v Stredoslovenskom múzeu v Banskej Bystrici. Evanjelická cirkev, podobne aj katolická, boli teda uznávanými cirkvami, štátom uznávanými cirkvami. Ako inštitúcia sa nezapojila, alebo teda ani nemohla zapojiť sa do povstania. V podstate to bola individuálna snaha niektorých teda predstaviteľov, ktorí bez takovoto zastrešenia touto inštitúciou sa mohli zapojiť do odboja. Robili tak v podstate vlastne aj v rámci svojej tej kňazskej alebo učiteľskej činnosti, využívali vlastne teda ten priestor aj počas bohoslúžieb. No a potom vlastne hlavne pomáhali či už politicky alebo rasovo prenasledovaným osobám. No a niektorí ako záložní dôstojníci boli potom zapojení teda do bojových akcií povstaleckej armády.
0: Do odboja patrili aj najvyššie cirkevné autority.
1: Boli to vlastne teda obaja biskupy, Samuel Štefan Osusky a Vladimír Pavel Čobrda, podobne vlastne teda aj ďalší významní funkcionári, či už biskupských úradov, alebo teda seniorátov, tak väčšina evanjelikov sa zapojila do povstania. Po vojne boli robené teda aj také štatistické výkazy, ktoré nám teda bližšie približujú počet evanjelikov zapojených teda do povstania. Rádo to boli 10 tisíce v rámci teda celého územia Slovensku, ale predovšetkým teda na strednom Slovensku bola tá skupina evanjelikov zapojených do povstania najmarkantnejšia.

0: Môžeme práve na tomto mieste hovoriť aj o vašom starom prastarom otcovi.
1: O mojom starom otcovi z otcovej strany.
0: Jeho príbeh je súčasťou tejto histórie.
1: Áno, starý otec bol priamo zapojený do bojových akcií povstaleckej armády po potlačení povstania zajatý Nemcami a odvlečený do zajateckého tábora, odkiaľ sa vlastne teda potom po vojne vrátil.
0: Ako si ho pamätáte vy?
1: Ja si ho už nepamätám, pretože zomrel ešte predtým, než som sa narodil.

0: Akože tie spomienky boli veľmi nepríjemné proste o tom, ako im bola zima, ako ich neustále ponižovali, ako nemali čo jesť a tak ďalej, čo naozaj nečítali im tam Goetheho proste. Boli radi, že prežili.
1: V rámci okruhu špecifické sociálne skupiny v povstaní bádateľ Marek Schön prispel témou Ženy v ilegálnej skupine Pavel, príbeh dvoch zabudnutých.
2: Moje meno je Marek Schön, toho času pôsobím ako študent na Fakulte sociálnych štúdií Masarykovej univerzity v Brne. Mimo toho som vlastne aj aktívnym v protifašistických slovenských organizáciách a zároveň som aj autorom projektu a výstavy Povstalecké ženy.
1: Môžeme hovoriť viac aj o tomto projekte, čo obsahuje, pretože súvisí s témou vášho príspevku.
2: Projekt Povstalecké ženy je v podstate tá nosná konštrukcia vlastne spočíva vo výstave, ktorá má teda rovnomenný názov, teda Povstalecké ženy alebo krátko účasti žien v slovenskom národnom povstaní. Ide o putovnú výstavu. Zatiaľ bola vlastne prezentovaná vo viacerých mestách a obciach na Slovensku. Či už ide o mesto Trnava, mesto Partizánske, obec Tokajík, prípadne obec Nitrianske Pravno alebo mesto Topolčany. Táto výstava v zásade prezentuje rôzne príbehy žien, primárne zo západného Slovenska, ktoré sa vlastne zúčastnili či už ilegálnej práci alebo slovenského národného povstania.
1: Vy ste sa rozhodli vybrať dve postavy alebo dve protagonistky, ktoré súvisia s mestom Partizánske Baťovany.
2: Ide v podstate o pani Helenu Havaldovú, respektíve Galinu Viktorovnu Ľagman a o slečnu Annu Klesniakovú, ktorá hoci pochádzala z Vlkanovej pri Banskej Bystrici, tak do povstania a do ilegality sa zapojila práve v oblasti Baťovian. Tieto dve dámy sú si v mnohom rozdielne, ale predsa len ich jedno spája a to je práve ich účasť na ilegálnom hnutí a na SMP. V prípade pani Havaldovej ide o ženu, ktorá pochádzala naozaj z buržoáznych vrstiev z ukrajinských veľkostatkárov s chmelom, zatiaľ čo v prípade Anny Klesňakovej ide naozaj o dievča z chudobnej slovenskej rodiny, ktorá vlastne v túžbe za svoj ideály, za lepší zajtrajšok prišla v boji v SMP o život.
1: Spoločným miestom, kde sa stretli, boli Baťovany.
2: Ilegalita v Baťovanoch v zásade vypukla naplno už v roku 1941. V 43. vznikal veľký ilegálny tábor a práve v tomto tábore sa možno tieto dve dámy stretávali, keďže obidve ten tábor či už proviantom, zdravotníckym materiálom alebo všetkým, čo jednoducho partizáni potrebovali pre život v horách.
1: Bolo to veľmi nebezpečné. Jedna z nich doplatila životom, druhá prežila, ale tak ako o tom hovoríte vy, jej spomienky museli byť strašné, pretože nechcela hovoriť o tom, čo prežila počas povstania v horách.
2: V zásade podľa mňa si obe ženy zažili peklo. O tom nie je pochyb. Ja si neviem predstaviť, že by som mal v 19 rokoch sám bojovať interne s nejakou existenciálnou otázkou toho, či sa dožijem rána a toho v podstate, ako bude naložené s mojim telom, keby náhodou sa mi niečo stane. Ale v zásade je to zároveň aj problém všeobecnej tej orálnej histórie, že tí respondenti vám častokrát nechcú odpovedať, pretože to je naozaj veľmi bolestivé. A osobne môžem povedať, že aj pre mňa je to strašne častokrát náročné študovať tie osudy, zaujímať sa o tie životné príbehy, pretože je v tom naozaj strašne veľa bolesti.

0: Anna Klesňáková zomrela nad obcou Hyadel, bola vlastne zavraždená nacistickými jednotkami 1. novembra 1944 a pani Havaldovej sa v podstate podarilo prežiť.
1: Hovorili ste taký veľmi pôsobivý, emocionálne pôsobivý fakt, pretože toto je vlastne aj história emócií, nie len historiografický výskum o tom, že telo prvej z nich odviezol nevlastný brat, aby ju pochoval, teda museli ju vlastne exhumovať z masového hrobu.
0: Telo Anny Klesňákovej bolo vlastne pôvodne uložené do masového hrobu nad obcou Hyadel v Hyadelskom sedle a neskôr bolo odvezené jej nevlastným bratom a jej otčimom do rodnej obce Vlkanova a jej nevlastný brat v zásade povedal, že napriek tomu veľkému riziku, ktoré im v tejto neľahkej dobe hrozilo, tak to urobili preto, lebo ju mali radi.
1: Druhú z nich ste poznali osobne, bola to teta, ktorá bola susedkou, teta, ktorá vás vodila zo škôlky domov ako malé dieťa.
0: Helena Havaldová. Pani Havaldovú som v podstate poznal osobne, ona mi bola takou druhou prastarou mamou a tam je naozaj zaujímavé to, že ona mi presne, ako aj moja prastará mama, už od mladosti v zásade rozprávala o svojom živote, len bohužiaľ mne strašne dlho trvalo, čo je prirodzené. Ja som mal vtedy 7 rokov, keď som začal vnímať tieto ich spomienky a dosť dlho mi trvalo, kým som si vlastne uvedomil, čo mi tým chceli povedať a žiaľ Bohu, často je aj neskoro, keď si to človek uvedomí a potom už nemá možnosť sa ich spýtať na nejaké väčšie podrobnosti.
1: Helena Havaldová počas povstania pracovala v nemocnici, teda v partizánskej nemocnici. Museli to byť strašné zážitky.
0: Ja keď sa spýtam pani Havaldovej na jednoduchú otázku, či v podstate sa operovalo, prípadne či bola nemocnica v horách, ona automaticky odpovie nie. A tým sa pre ňu debata skončila. Ona vždy tú debatu vlastne otočí k niečomu pozitívnemu, čo si vlastne spomína zo svojho života. Tam je práve vidno tá obrovská trauma, ktorú jednoducho povstanie zanechalo v rodinách, zanechalo v jednotlivcoch a ona napríklad často veľmi rada spomína práve na sovietske partizánky, ktoré sa u nej kúpavali, ktoré u nej žili, jedli, stravovali sa a s ktorými v podstate zažila aj nejaké svetlé chvíle v rámci toho celého temného obdobia.
1: V tomto príbehu sú sovietske partizánky akoby vedľajšie postavy.
0: V zásade viem o 5 sovietskych partizánkach, ktoré sa pohybovali v oblasti Baťovian, teda dnešného mesta Partizánske, s tým, že s istotou viem aj ich mená a rovnako viem, že jedna z nich určite padla priamo v boji nad obcou Horná Ves. Žiaľ, ja neviem, či tie mená sú pravé, pretože oni sa pokojne mohli predstaviť nejakými krycími menami, ale som si istý, že tie príbehy, ktoré poskytli tým svojim priateľom, tým ilegálnym pracovníkom, aspoň čas z nich je nepochybne určite autentická.
1: Helena Havaldová žije dodnes, vie o vašich výskumoch a o tom, že ich publikujete?
0: Pani Havaldová o tom vie, sprvoti mi to nechcela povoliť, ale napokon pre vedecké účely s tým súhlasila, avšak jej príbeh nie je zaradený na výstave Povstalecké ženy, pretože povedala, aby vlastne jej tieto spomienky, ktoré mi poskytla, boli zverejnené na úrovni tej laickej až po jej smrti. Ja sa žiaľ stretávam aj s tým, že v podstate rodiny asi naschvál chcú zabudnúť v podstate na to, čo sa dialo. Z osobnej skúsenosti viem, že medaile, vyznamenania, plakety, diplomy sa vyhadzujú.
1: Skúste túto osobnú skúsenosť popísať.
0: Ja som pôvodne z Partizánskeho a tam som nieraz videl, že v podstate či už po odbojároch alebo po ľuďoch, ktorí boli vlastne činní v ilegalite, tá ich celá pozostalosť skončila v koši. Ja som ju odtiaľ samozrejme vybral. A len málo ľudí je takých, že v podstate či už si to uchovávajú doma, prípadne to dajú do inštitúcie, ktorá tie spomienky, ktorá ten materiál uchráni.
1: Dnes ste rovnako na pódiu hovorili o očistci.
0: To v podstate taká moja obľúbená metafora, respektíve metonímia. Rád poukazujem na to, že ak sa tých žien, ktoré sa zapojili do Slovenského národného povstania, ktoré videli tie hrôzy, ktoré si naozaj prešli peklom počas svojho života, niekto po smrti spýta, či chcú ísť do očistca, tak môžu s kľudným svedomím odpovedať, že v tom očistci už boli.
2: Program Rubikon, ktorý vám priblížil témy medzinárodnej konferencie Slovenské národné povstanie a Európa v zbrani proti fašizmu, ktorá sa konala v novembri 2024 v Banskej Bystrici, pre vás pripravili zvukový majster Andrej Klimič a redaktorka Ivica Rutkajová. V roku 2024 vyrobil Slovenský rozhlas.
3: Som rada, že patrím k tým, ktorí môžu ešte osobne zablahoželať tejto našej vzácnej inštitúcii, ako je televízia a Slovenský rozhlas. Boli súčasťou môjho života, mojej mladosti a mám na ne krásne spomienky. V dobrom i zlom, pretože aj to zlé patrí k životu. Ale želám jej do tých budúcich dní, pretože určite to bude dlhšie, je to predsa ľudský vynález, aby slúžila spätne ľuďom, aby zostala kultúrnou inštitúciou, pretože kultúrnosť ľudí je v dobrom i v zlom vždy veľmi dôležitá. Takže blahoželám.
4: Príjemné dopoludnie pri počúvaní relácie Nedeľné matiné želá Tomáš Boroš. Hudba je špecifická ľudská činnosť. To znamená, že ak chceme byť jej súčasťou, musíme byť činní. Pohľad na sediaceho či ležiaceho poslucháča síce nevzbudzuje dojem aktívnej činnosti, ak sa však chceme s hudbou naozaj stretnúť, aj v našom kresle či gauči, musíme zapnúť naplno. Zapnuté senzory, otvorené uši i srdcia sú nevyhnutnou podmienkou na vykonávanie špecifickej ľudskej činnosti – hudby. Lebo aj ten, kto ju prijíma, hudbu vykonáva, aktívne sa na hudbe zúčastňuje, doplňa a sfunkční ju svojim vlastným prežívaním. Ludwig van Beethoven, serenáda pre husle, violu a violončelo D-dur opus 8 hrajú Anne-Sophie Mutter, Bruno Giurana a Mstislav Rostropovič.

Serenádu pre husle, violu a violončelo D-dur opus 8 Ludvíka van Beethovena sme počúvali v podaní Anne-Sophie Mutta, Bruna Giurana a Mstislava Rostropoviča. Pri Beethovenovej tvorbe ešte ostaneme, vypočujeme si jeho bagately. Vznikli v roku 1802, kratšie, hravé, až vtipné, svojimi netradičnými riešeniami, nečakaným umiestnením akcentu, opakovaním jednej figúry. Vtip a radosť dosahujú aj jednoduchými témami, brilantnosťou a celkovou ľahkosťou výrazu. Výber zo 7 bagatel opus 33 Ludvíka van Beethovena hrá Rudolf Buchbinder.

koncertnej relácii Rádia Devín nedeľné matiné doznel výber zo 7 bagatel opus 33 Ludvíka van Beethovena. Na klavíri hral Rudolf Buchbinder. Bagately majú aj vtipné momenty. Vtip priamo v názve má skladba Wolfganga Amadea Mozarta. Objaviť pointu Mozartovo hudobného vtipu pre husle, violí, violončela, kontrabasia, dva lesné rohy vyžaduje už nejakú tú hudobnú skúsenosť. Nejde tu totiž o prvoplánové, veselé, žartovné rytmy a melódie. Ide tu o zosmiešnenie nie veľmi originálnych a nadaných skladateľov, ktorí sa rozmohli v Mozartovej dobe. Jeho hudobný vtip poukazuje na ťažkopádne, banálne kompozičné postupy. Ak o tom posluchač vie, zasmeje sa na dobrom hudobnom vtipe. Dvořákov komorný orchester diriguje Libor Pešek.

Famózným záverom doznel hudobný vtip Wolfganga Amadea Mozarta. Dvořákov komorný orchester dirigoval Libor Pešek. Nedeľné matiné, dnes radostné, vtipné, hravé, taká je prevažne aj sonatína pre husle a klavír Antonína Dvořáka. Opus 100, veľkolepé číslo, ku ktorému sa mnohí skladatelia za svoj život ani nepriblížia, neoslávil Antonín Dvořák nejako veľkolepo. Jeho opus 100 nie je obrovská forma pre obrovské obsadenie, ale hravá sonatína pre husle a klavír, ktorú Dvořák napísal pre svoje deti. Dve z nich ju aj interpretovali. Vtedy 15-ročná Otília hrala klavírny part a 10-ročný Antonín zvládal part húslový. Je to skladba z Dvořákovho amerického obdobia. Atmosféra je podobná ako v jeho novosvetskej symfónii či americkom sláčikovom kvartete F-dur. Náznaky americkej či indianskej tradičnej hudby, pentatonika, synkopy, malé septimy v mol. Predovšetkým je to však skladba veľmi spontánna, spontánne ju aj napísal za niekoľko dní, radostná, hravá, miestami i mierne nostalgická s univerzálnym obsahom pre deti, mladých i vyspelých poslucháčov. Sonatínu G-dur opus 100 Antonína Dvořáka si teraz vypočujeme s huslistom Pavlom Bogáčom a klaviristkou Danou Šašinovou-Saturiovou.

0: Sonatína G-dur opus Antonína Dvořáka v podaní Pavla Bogáča a Dany Šašinovej Satury uzatvorila dnešné hravé nedeľné matiné. Peknú nedeľu želá Tomáš Boroš.
1: Rádio Devín.

Keď si zapnete rádio a patríte medzi pozorných poslucháčov, ľahko vás do svojho sveta vtiahnú príjemná, zaujímavá hudba či slovo. Málo kto z nás sa však pri počúvaní zamýšľa nad tým, ako také rozhlasové diela vznikajú. A hoci je prirodzené, že pri ich tvorbe ide o tímovú prácu z tej technickej alebo inak zvukovo-realizačnej stránky, je najdôležitejším človekom v tíme majster zvuku. A slovo majster na tomto mieste nie je povedané len tak. My vám v dnešnej relácii o kultúrnych osobnostiach rozhlasového archívu ponúkame profily dvoch majstrov zvuku, ktorí sa v Košickom štúdiu Slovenského rozhlasu pohybujú už 30 ročia. Budú to naozaj majstri zvukári, Peter Vaško a Gejza Topercer. A aby som bola úplne presná, v relácii nazvanej Zvuk na niekoľko spôsobov. Reláciu pre vás pripravila a slovom vás prevádza Hana Rodová.

0: V rozhlase stále platí starý známy trojuholník slovo, zvuk, hudba. A práve hudba je tá, pri ktorej sa v našom prvom rozprávaní o majstroch zvuku, samozrejme pomocou slova, pristavíme. Od začiatku relácie počúvame ukážky práce zvukového majstra, alebo inak režiséra zvuku, pána Gejzu Topercera. Po 30 rokoch v Košickom rozhlase a stovkách hodín hudby nahraných, zostrihaných a namixovaných na pásoch, platniach či CD-čkach prišiel okamih, aby sme sa vrátili do čias, kedy si chlapec vyberá povolanie zvukového majstra v hudobnej výrobe.
1: Človek v tých 15-20 rokov, keď ešte v podstate nemá nejakú koncepciu, nemá vytvorený ten svoj svet, že čo bude vlastne robiť. V tom veku je to ešte dosť ťažko, takže ja som vychádzal z toho, že vlastne celá moja rodina je to muzikánska rodina, takže vlastne veľmi blízko sme tej muzike mali. Dennodenne, samozrejme, úplne nenútenie, úplne prirodzene. Buď tým, že otec mal dosť veľkú fonotéku starých platní, dokonca takých veľmi historických platní, ktoré dneska by možno mali veľkú hodnotu, už fakt neviem, kde sú. To sú tie staré americké nahrávky, Art Atom a slepého klaviristu, fenomenálneho na tú dobu, ale všetky tieto veci, samozrejme, čo sa týka aj toho rodinného vplyvu a hlavne aj ďalšieho v podstate mojho napredovania, čo sa týka štúdia, pretože som urobil talentovky na konzervatórium, kde som pobudoval asi týždeň. Po týždni som prešiel potom na gymnázium. Po ukončení som nastúpil na vysokú školu technickú. No a to už potom inklinovalo k tomu, že vlastne aj tá zvukarčina je na poli umelecká, na poli technická záležitosť. Takže tým, že som vlastne študoval aj umeleckú sféru, lebo bola taká rodinná tradícia, že sme aspoň to základné vzdelanie hudobné mali získať, to bola taká podmienka našich rodičov. No a potom tá druhá sféra, to bolo to technické vzdelanie, ktoré vlastne v súčinnosti veľmi doplňalo toto povolanie. Samozrejme, že ja som nastúpil úplne niekde inde do zamestnania. Až po určitom čase som sa informoval tu, na aká je možnosť. Shodou okolností som mal to šťastie, že sa rysovalo jedno voľné miesto, takže som nastúpil do techniky, ale presnejšie do hudobnej režie, kde som určitý čas cirkuloval medzi jednotlivými pracoviskami, počnúc od fonoteky a potom pomaličky som sa oboznámal so všetkými tými zakúťami rozhlasu, čiže buď od dielne, čiže údržby až po celý ten vysielací systém. A potom pôsobil som v hudobnej režii ako hudobný zvukár v spolupráci s danými režisérmi, ktorí v tom období s nami spolupracovali ako so zvukármi.

0: Vy ste už naznačili, že vo vašej profesii treba mať aj to umelecké cítenie, aj tie technické zručnosti. Čím je tá práca hudobného zvukára alebo hudobného režiséra špecifická?
1: Je tam veľa parametrov, ktoré človek, ktorý niečo dostane prirodzene, tak si to ani neuvedomuje a ide to úplne samo, dajme tomu, že nemusím sa sústrediť tak ako hudobný redaktor, alebo teda hudobný režisér na intonačnú stránku toho diela, pretože to samo prichádza, to človek cíti, že to je buď falošné, alebo čisté, alebo je menej, alebo viac, či je štvrtón, poltón, tak ďalej. Samozrejme, že ja nemám absolútny sluch, čo je už taká obrovská danosť. Už aj neviem, či v promilách sa dá počítať, že koľko majú takú danosť. Neviem si to ani vôbec predstaviť, ako oni si predstavujú vlastne tú čistotu, alebo respektíve dokonca presné harmonie a presné tóny v tom mozgu. Je to určitá danosť, ktorá je možno dodnes nevysvetlená. Ale čo ste sa pýtali, je tam strašne veľa parametrov, na ktoré zvukár musí dávať pozor. A to sú hlavne také základné parametre, čiže dalo by sa to rozdeliť na technickú stránku a potom na ten zbytok. Veľmi dôležité je mať aj určitú tolerantnosť voči umelcom, pretože my sa stretávame s ľuďmi, ktorí sú, neviem, či to teraz neprežením, ale sú to nadštandardní ľudia, sú to umelci, ktorí majú niečo viac, jak v podstate my všetci dohromady. Teda človek by mal byť trošku tolerantnejší, dochvíľnejší, pretože ten človek vytvára hodnoty, ktoré nie je schopný každý vytvoriť v tom momente a samozrejme, že treba mu vytvoriť také podmienky, aby tá jeho realizácia umeleckého žánru bola čo najoptimálnejšia, aby on bol v tej pohode a v tom pocite, že to robí prirodzene a není na to nútený. Takže v tomto smere je toto zamestnanie takým dosť neštandardným, pretože my niekedy nemáme pevnú pracovnú dobu. Keď je tomu umelcovi niečo ide, tak musíme to využiť maximálne a využiť ten čas, že práve vtedy je v pohode. Samozrejme sú, nikedy to nejde a vtedy je najlepšie zbaliť a sa vrátiť o hodinku, o dve k tomu a snáď to bude lepšie. Chcel som spomenúť ešte, čo sa týka tých parametrov toho hudobného zvukára, alebo dnešnej dobe už sa to volá zvukový režisér. Je dôležité, aby mal základné vzdelanie aj hudobné, ale hlavne, aby sa vedel vyznať aj v notových partitúrach a tak ďalej, aby mal možnosť spolupracovať s tým režisérom, ktorý v tom o mnoho lepšie ovláda tie veci. Ale je veľmi dôležité, pretože režisér väčšinou robí svoju prácu, hlavne umeleckú, a niektoré tie intonačné veci to vyčistí. Najoptimálnejšie je vtedy, keď režisér si vlastne vypočuje celú nahrávku, učí všetky strihy a potom na základe záznamu tých strihov, respektíve ktoré sú poznačené priamo v partitúre, dostane to hudobný zvukár, ktorý podľa tejto partitúry môže zase samostatne pospájať jednotlivé tie dielčie časti do jedného celku a už potom sa spolu zídu a si to vypočuje a už sa len malé korekcie robia. Čiže vlastne šetríme si navzájom čas.
0: Keď už ste spomínali umelcov, s ktorými ste tvorili, možno trošku ste aj spomenuli tých hudobných režisérov, takže s akými osobnosťami ste sa stretli?
1: Tu napriamo v štúdiu začínal som s pánom Bauerom, to bol jeden veľmi zaujímavý človek, ktorý ovládal širokú škálu hudobných žánrov a nebol problém pre ňoho záhod, aký žáner sadnúť, či od dychovky až po jazzovú muziku. A dokonca jeho taká filozofia zaujímavá bola, že vždy tú prvú nahrávku, ktorú sme nahrali, vždy tu si žiadal, aby sme ju zachovali. Samozrejme, sme robili viac verzií, ale on mal takú ideu, že tá prvá by mala byť najlepšia, pretože vtedy ten interpret nie je unavený, je svojím spôsobom trošku vystresovaný, ale zase nie až na toľko, aby to malo vplyv na jeho ten výkon. Aj sa sústredil, aj bol v pohode, takže vždy z toho sme vychádzali, z toho prvého snímku a potom sme vlastne strihávali, vytvárali jednotlivé tie dielče, potom úpravy na tom snímku, aby to bolo dokonale. Ale potom boli to aj mladší, moji rovesníci, s Rudom Henčelom, potom som robil s pánom Komárkom, to bol jeden fantastický človek z Opusu. Z ním sme dosť veľa nahrávok urobili už potom neskôr na nový systém záznamu, teda na CD nosiče, a v podstate s ním som teoreticky začínal aj digitálnu éru zvukovej výroby. Potom z Čiech chodil pán Krček, kvalitný, vysoko hodnotený rejser. A hlavne ide o to, že títo rejseri, keď sú aj aktívnymi hudobníkmi, tak je to o to lepšie, pretože je tá práca o mnoho priateľnejšia.

0: Vy ste vlastne takým zvukovým krajčírom, keď dávate dokopy také tie pomyselné šaty, tú hudbu alebo ten odev, ktorý by mal byť už dokonalý, ideálny, vlastne prislúchajúci tomu interpretovi a vlastne doplňajúci jeho celkovú osobnosť.
1: Je to nejak tak, vlastne takto vyzerá. Veľa týchto snímkov sme robili aj pre zahraničie, kde som bol veľmi prekvapený, že mali trošku iný názor na veci ako u nás, ale hovorím, že nie je to jednotné, to je len v podstate taká odchýlka tohto, že nie je dobre vždy vytvoriť snímok, ktorý je sterilný, ktorý je ako konzerva. Človek si ho otvorí, čiže si spustí to CDčko a má pocit, že je to fantasticky dokonale. Nie je tam jeden maličký ruch, všetko je to úplne čisté a tej sa človek asi špatne cíti potom, keď to počúva. Vždy je lepšie, keď sa tam niečo aj ozve, také, čo je samozrejme nerušivé, ale je to súčasť toho nástroja. Či dajme tomu pazúk tej Španieli, keď on po tých prascoch chodí, alebo ja neviem, je spústa iných vecí, ktoré sa môžu objaviť na týchto nahrávkach, ktoré patria k tomu. Niektoré spoločnosti vyslovene robia také strieľné nahrávky, ktoré sú fantastické, nemajú chybičku, ale strácajú potom tú živosť. Vlastne ten človek sa stratí v tej nahrávke. Je to vyslovene len pekne pousporiadané počty tónov, ktoré pekne sedia, všetko to pekne znie, ale necíti z toho ten ľudský faktor niekedy.
0: Vráťme sa do tej vašej minihistórie rozhlasovej. Vy ste začínali pred 30 rokmi, takže predpokladám, že to asi neboli tie CDčka, dokonalá nejaká elektronická akustika a tak ďalej. Takže ako ste začínali a čím všetkým ste prešli?
1: Z pohľadu dneška bolo to veľmi zaujímavé a veľa zaujímavých vecí sa vyskytlo v tom období, pretože začínali sme analogovým záznamom, to je samozrejme, začali sme v podstate ešte na tej báze veľmi jednoduchej, dokonca začínal som na jednostopý záznam, teoreticky vlastne monofónny záznam. Neskôr potom došli viacstopé magnetofóny, tam sme tu mali štvorstopový, potom došli väčšie, už v podstate 8 stopák, potom došiel 16, ale aj so špeciálnym zariadením. Tieto zariadenia vykazovali dosť veľké pozadie šumu, čiže sa to umele potom upravovalo, aby ten šum nebol až na takej úrovni hlasitosti, v podstate, aby ten odstup bol lepší medzi signálom a tým šumom. No, ja som mal to obrovské šťastie, že zažil som tú dobu, keď bol nástup tej číslicovej techniky, tá počítačovej, a respektíve ešte predtým, ako ten digitálny záznam začínal, takže vlastne ja som mohol byť od počiatku pri vytváraní tých jednotlivých záznamových systémov, pri určitých problémoch, ktoré s tým vznikali a jak sa riešili, jak sa kamuflovali niektoré problémy v dobrom slova zmysle, lebo v podstate aj šumom vieme niečo zakryť. Takže takéto veci, ak sa riešili. No a dokonca som mal možnosť točiť na prenosný digitálny záznam. Spočíval v tom, že bol jeden úplne jednoduchý prevodník a točili sme na videomagnetofóny. Nie tieto VHS-ky, ak my sme vtedy používali Bety, ale to bolo prvá možnosť výjsť zvonku do terénu a točiť digitálne v sálach a nepriamo v štúdiu. Samozrejme, že celý ten systém striací a potom ten, ktorý už riešil tú finálnu stránku, čiže strihové zážitosti, to boli obrovské bedne, v ktorých bol prevodník a potom tie humatiky, to boli strašne veľké stroje na tú dobu, ale stačilo 5-6 rokov, možno ani nie toľko, a naraz sa to všetko zmenilo a všetko to prešlo do tej počítačovej formy, všetko sa to začalo vlastne presypávať do harddiskov, všetko sa úplne zmenšilo, zminiaturizovalo. Hovorím, mal som to šťastie, že vlastne celý ten vývoj toho digitálu som mal možnosť zažiť.

dnešnej Kore s názvom Zvuk na niekoľko spôsobov sa rozprávame s majstrom zvuku hudobnej výroby Slovenského rozhlasu v Košiciach, Gejzom Topercerom.

0: Vy ste mi ešte pred nahrávaním spomínali, že ste nerobili len zvukového majstra, ale že ste sa podielali trošku aj na tom vysielaní. Takže aké to bolo obdobie a vlastne prečo ste sa vydostali k vysielaniu?
1: No bolo to obdobie, kedy nastala tzv. Taká programová rekonštrukcia celého vysielania. Naše vysielanie sa začínalo rozširovať, začínalo sa meniť štýl vysielania. Všetky tie doprovodné záležitosti, ktoré k vysielaniu momentálne patria, to znamená džingle, zvučky, reklamy, uputávky a všetko možné v tom období sa začínali realizovať, takže dostali sme sa s kolegom z hudobnej režie aj do toho vysielacieho režimu, teda do vysielacieho štábu a spúšťali sme niektoré relácie, ako sú aj žurnál, kde bolo strašne veľa príspevkov, kde bolo strašne veľa džinglov a bola krátka doba na to, aby človek si to mohol pripraviť, pretože tie správy musia byť aktuálne, takže tam je maximálne možná 10 minút možnosť sa pripraviť, aj to je ten lepší prípad. Tieto stresové situácie sme museli preskákať všetci, pretože to nie je tak jednoduché, ale samozrejme, že som sa podielal potom na vážnych veciach, čo sa mi o mnoho viac páčilo. Boli to veľké prenosy koncertov, robili sme dokonca do európskej siete EBU pár prenosov, čiže to bolo dosť zaujímavé, pretože vlastne sme ponúkali náš výrobok priamo všetkým európskym rádiám a tí, ktorí mali o to záujem, tak si vlastne cez satelit to mohli stiahnuť a potom to používať pre svoje účely. No a krem týchto vecí, tých veľkých koncertov, kde samozrejme som sa stretol s vážnymi špičkovými umelcami, ako s pánom, už bohužiaľ, už nežijúcim pánom Reiterom, špičkovým dirigentom, hovorím, spústa umelcov, s ktorými sme spolupracovali, či už našimi alebo zahraničnými.

0: Čo sa týka hudobnej výroby, že robíme v podstate všetky žánre, ale v tých posledných rokoch teraz inklinujem viac k takej vážnejšej symfonickej muzike, kde samozrejme som sa aj dosť veľa podielal, však sme natočili celú sadu Štrausových vecí, celú dynastiu Štrausov, to je možno 80 CD-čiek, a potom aj spustu iných vecí, čo sa týka vážnej hudby, ale samozrejme, že najzaujímavejšie z týchto vecí je, a tomu dostal som sa veľmi zriedka, je filmová muzika. Je to veľmi zaujímavé tiež robiť filmovú hudbu. Je to úplne iný štýl, iný charakter práce, iná technológia sa vyžaduje pri tomto štýle práce. Samozrejme, že spolupracujeme s novou scénou, pripravujeme teraz ten posledný muzikál, ktorý sa z časti tu robil. A zase je to tam taká zaujímavá, že ten finálny výrobok tu sme dorábali, pretože toto je v podstate už druhý titul, ktorý sme robili tak, že bude sa predvádzať v SORAM systéme, čiže v Jatkalovom systéme, čiže priamo v tom divadle, tie zvuky vlastne budú porozhadzované po celej sále, čiže to bude veľmi zaujímavé. Tí, čo na to sa boli pozrieť, tak hovorí, že to je fantastické, že vlastne tie zvuky chodia presne odkiaľ ide ten zbor na pódiu, tak tam aj prichádza aj zvuková časť, zvukový doprovod. Je to veľmi zaujímavé pre človeka, lebo sa stáva súčasťou vlastne celého toho procesu, alebo tej hry, alebo toho muzikálu, a má taký pocit, že je to úplne priestorový systém.
1: Možno niektorí z vás vedia, že v Košickom rozhlasovom štúdiu vznikla nejedna populárna skladba. Možno si spomeniete aj na tú z roku 1983.

0: Je rozdiel, ak nahrávate jedného speváka alebo menšiu skupinu a potom napríklad aj celý symfonický orchester? Ako vyzerá tá práca? V čom sú tie rozdiely, ak sú?
1: Je tam určitý rozdiel, ale z mojej stránky možno len v tom, že keď sa točí, dajme tomu, playback jedného speváka, tak je to o niečo jednoduchšie, alebo respektíve oveľa jednoduchšie, pretože už len z toho titulu vychádzajú, že potrebujem len jeden mikrofón, potrebujem len jednu cestu nahrávaciu. Ale v prípade, keď sa točí veľký symfóniak, tam už je to komplikovanejšie, pretože tam tá technológia môže byť presne definovaná človekom, spoločnosťou, ktorá si objednáva tú nahrávku. Väčšinou, keď sa to robí pre také účely, že sa to nebude miešať u nás, tak sa to robí v rozloženej forme. To znamená, že každý nástroj alebo každá sekcia je natočená zvlášť na viacstopý záznam a v podstate oni potom si to miešajú podľa svojich potrieb. Takže určite je to zložitejšie, keď sa robí symfóniak. Samozrejme, že v tom symfóniaku je o mnoho väčšia možnosť omylov, pretože tam je 100 ľudí. Z tých 100 ľudí, keď len jeden sa pomýli, tak vlastne hlavne režisér, ale potom aj mňa, musíme vlastne lokalizovať tie chyby a na základe tých chyb sa opakovať. Čiže musíme vedieť, vyselektovať, že v ktorej sekcii, na to je niekedy veľmi krátky čas, lebo tí muzikanti samozrejme tiež sú obmedzení časovo, takže musíme sa vedieť okamžite rozhodnúť, že kde bola tá chyba. A presne definovať, či v tom, v tej sekcii, či v dychove, či v sekcii driev, alebo sláky, alebo plechy. A presne definovať, že pozor, tu je chyba, tu to bolo nepresné, tu to bolo falošné. Takže podľa toho je to, myslím, že tá symfonická muzika je mnoho náročnejšia. Samozrejme, že nedajú sa tam robiť také efekty a také veci ako v iných žánroch, ako v tej tanečnej forme alebo v súčasnej nejakej tej muzike, kde je možné kopírovať. Stačí raz nahrať zbor a sa rozmnoží na 10-krát, koľko raz je nutné. V každom refréne sa vlastne ten istý zbor môže opakovať a není to problém. Keď raz sa to dokonale robí, tak sa to potom opakuje x-krát a není problém. Takže tej symfonickej dá sa tiež, keď sa robia aj repetičky, že sa opakuje, ale vždy sme toho názoru a bohužiaľ niekedy je to taký formálny medzi dirigentom a režiou, že však si to môžete skopírovať, však to je to isté. My hovoríme, nie, ale aj tá repríza by mala trošku ináč vyzerať ako tá pohodná, tá prvá. Čiže stojíme za to, že všetko by sa malo nahrať, aby to vyzeralo skutočne tak, jak má byť, lebo aj tá repríza môže byť trošku ináč umelecky už potom podaná ako tá prvá časť, tá prímavolta, dajme tomu.
0: Stále hovoríme vlastne o nahrávaní, ale mňa by zaujímalo, či

0: Vy máte nejaké možnosti aj mixovať alebo vymýšľať si vlastné zvuky, vlastné nejaké umelecké možno výpovede?
1: Samozrejme, že tá tvorčia časť zvukára spočíva vlastne v tom, že by mal čo najoptimálnejšie farebne, čiže frekvenčne úrovňovo nahrať daný nástroj, čo je najvernejšie. A samozrejme potom k tomu pridať tú zvukovú kozmetiku, čiže to sú haly, echa, dynamické upravače, ja neviem, čo všetko ešte k tomu patrí, aby to bolo najefektnejšie, aby to fakt najkrajšie znelo. Čiže v tom je určitá tvorivá činnosť aj toho hudobného zvukára, respektíve dneska ako zvukový režisér, pretože on v dnešnej dobe už minimálne 50% prispieva aj k umeleckej tej finálnej hodnote toho daného diela, pretože tým, že on vie perfektne postrihať, vie podfarbiť, vie urobiť to prostredie, teda ten priestor, ktorý by tam mal byť, dokonca vie upraviť dynamicky ten celý obraz, aby to mal efektnejší výraz. Takže myslím si, že je tam veľký faktor aj toho zvukára, že sa podieľa aj na umeleckej tvorbe vlastne toho celého obrazu alebo toho diela.
0: Ste zvukovým majstrom, ste vlastne zvukovým režisérom. Aký by mal byť podľa vás taký ten dokonalý zvuk alebo tá dokonalá nahrávka?
1: To je veľmi dobrá otázka, pretože celá tá činnosť človeka, aj napriek tomu, že momentálne je všetko už na takej úrovni, že nie je problém vyladiť, vyčistiť všetko, na všetko sú zariadenia, ale vždy sa tak hovorí, že tomu finálnemu výsledku dospeje každý zvukár individuálne a ináč. Každý má svoj názor na niektoré veci, jak majú znieť, a v tom je práve to pekné, že vlastne tie snímky nie sú ako jednotné, uniformované, čiže sú rozdielne, a v tom vlastne spočíva, že tie kritériá každý má iné. Ani ja svoje neviem definovať, pretože to je veľmi ťažko. Neviem ani, akým parametrom by som mohol začať, že čo by malo byť. Ja neviem, koľko priestoru, koľko toho. Samozrejme, že presne sú definované štandardy, že dajme tomu symfonická muzika by mala mať väčší priestor. V dnešnej dobe už každý počúva väčšinou už v stereo verzii, takže do tej symfonickej hudby sa dá trošku vpašovať aj tie fázové pomery, ktoré nie sú veľmi optimálne pre monoposluch, ale zasa v tej stereo verzii to robia väčší priestor, väčšiu akustiku, taký lepší dojem, audio dojem, teda lepšie sa to počúva, krajšie, to je to širšie, človek má pocit, že vlastne skoro sedí v tej sále, ktorej to nahrával, a pritom počúva to možno na slúchadkách alebo niekde doma na nejakom posluchovom systéme.
0: Vy ste sa veľmi elegantne teraz chceli vyhnúť moje otázke, ale ja to sa pokúsim otočiť opačne. Ako by tá nahrávka vyzerala, keby ste povedali, toto v žiadnom prípade ja nedám tomu poslucháčovi?
1: Ja neviem, no tak sú kritéria, samozrejme, že sú celý ten finálny výsledok by mal mať určite viacero kritérií, ale základné sú tie technické parametre a potom tá umelecká hodnota. Z tej umeleckej hodnoty možno, že mi to bude jednoduchšie, nemali by sa púšťať extrémne falošné veci, extrémne vulgárne veci, a ja neviem ešte, aby to malo svojím spôsobom priateľný výsledok. A z tej technickej stránky sú špecifika, ktoré musia splňať tie snímky, vyslovene technické záležitosti, takže tam úrovňou, priestorom, rozložením, využitím vlastne celého toho priestoru, v ktorom sa pohybuje ten zvukár. Teraz nemyslím štúdia, ale myslím už priamo v tom stereoobraze, alebo v kvadroobraze, alebo v surroundobraze, to je jedno. A čím ten zvukár vie efektnejšie, alebo efektívnejšie využiť ten priestor, tým je vlastne tá kvalita toho snímku vyššia. Strašne radi chodíme do reálnych priestorov točiť, to znamená, že čajem do kostolov alebo do koncertných sien, kde je vyslovene optimálny priestor pre daný žáner, ktorý sa tam bežne predvádza. V štúdiu je o mnoho ťažšie nahrať symfonický orchester, pretože ho treba prifarbiť. Štúdio nemá žiadny dozvuk, tak je stavané, aby sa dodatočne mohlo niečo dofarbovať, pretože dodatočne sa vždy dá všetko možné dofarbiť, ale už keď niečo je s veľkým priestorom nahraté, alebo niečo, to už sa nedá ubrať, už je to problém. Čiže vždy je jednoduchšie potom dodatočne niečo s tým robiť, ako to už tak nahrať, a potom už to nejde späť.
0: Rozhovor so zvukovým majstrom a zvukovým režisérom v hudobnej výrobe Košického štúdia Slovenského rozhlasu Gejzom Topercerom ukončíme ukážkou víťaznej skladby z technickej žatvy Slovenského rozhlasu z roku 2002 za zvukovú realizáciu hudobného diela Pabla de Sarasate Gypsy Airs.

0: No tak hneď na úvod musím povedať, že síce pracujem ako zvukový majster, mikrofóny mám dennodenne v ruke, poznám desiatky typov mikrofónov, ktoré sa používajú, ale s rozprávaním na mikrofón veľkú skúsenosť nemám, teda moje rozprávanie bude nesúvislé, kostrbaté.
1: Takto začal náš rozhovor druhý človek, ktorého by som vám dnes rada predstavila. Majster zvuku v slovesnej výrobe Slovenského rozhlasu v Košiciach, pán Peter Vaško. Takisto má za sebou 30 ročia v tejto inštitúcii a nespočetné množstvo hodín strávených v štúdiu pri prípravách umeleckých relácií plných slov, zvukov i hudieb, ale aj hodiny nahratých ruchov v teréne. Slovo má Peter Vaško.
0: Nemôžem nezačať rozprávaním o našom starom rodinnom elektronkovom rádiu. Bolo to v takých 60. rokoch, pre tých, ktorí to si nevedia predstaviť, ako to už vyzerá. Tak bolo to také staré rádio v drevenej skrinke. Čelná stena bola potiahnutá plátnom. Za tým bol vložený reproduktor, z ktorého sa ozývali tie zvuky a hlasy. Ďalším znakom takého rádia bolo magické oko, ktoré sa stále rozjasnilo, keď zachytilo nejakú silnejšiu stanicu. No a pre mňa rozhodujúcim bodom bola tá osvietená stupnica, za ktorou sa pohybovala palička a ukazovala, ktorá stanica je naladená. Na tejto stupnici žiarili mesta od vymyslu sveta, spomeniem Košice, New York, Bratislava, Varšava, Peking, Hilversum. Pri tomto starom rádiu som trávil ako dieťa hlavne sobotné popoludnia a podvečery. Díval som sa do toho plátna a videl som dej, ktorý sa odohrával na tých hlavne rozhlasových hrách pre mládež. Vtedy takým dominantným hlasom bol Emil Filo, vystupoval v každej rozhlasovej hre pre mládež. Až potom po roku, keď som ho videl na vlastné oči, som zistil, že to nie je žiaden chlapec, ale je to taký urastený chlapík. Ale taký chlapčenský hlas, preto bol ústrednou postavou týchto dejov. Môžem spomenúť ešte môj prvý zvukársky počin. Bol som ešte malé dieťa v tom čase. Relácia Pozor zakrúta sa vysielala aj v sobotu podvečer. No ja som sa hral s tými gombíkmi pri zapnutom rádiu. Nechtiac som otočil hlasitosť na maximálnu úroveň v momente, keď znela z rádia známa zvučka zakrutý a v nej havária auta a rachot následný. Bolo to presne v tom momente, keď som zavadil ten gombík, pridal hlasitosť. U nás boli na návšteve dve susedky. Rozbehli sa k oknu, čo sa mohlo udiať na ulici. Pritom na našej ulici žiadne auta nejazdili, bol tam iba mlynský náhon. A tak som im zariadil také vzrušenie rozhlasové, prvé moje. Zase sa vrátim k tomu rádiu. Pohľadom z okna na Košickom kopci Heringeš bola tam taká budova a rozsiahle pole, na ktorom bola sústava stožiarov a antén. Tak raz mi ho zakotvil zrak na anténe, raz na rádiu. Skúšal som na to prísť, ako sa ten hlas z tých antén dostáva do môjho rádia. Takže časom som otáčal aj druhým gombíkom častejšie, kde sa ladia stanice. Takto som tou paličkou ponavštevoval takmer celý svet. Ako dieťa som vedel rozoznať všetky svetové jazyky, aj mimoeurópske. Stále som si priradil stanicu k tomu jazyku. Samozrejme, najčastejším jazykom bola angličtina všade, hlavne na krátkych vlnách. Takže už ako také odrastené dieťa som sa rozhodol, že sa musím ten jazyk naučiť, aby som vedel, čo sa tam hovorí. Postupom času som si to predsavzal, tak som sa aj anglicky naučil. No a prišiel som na tom, že sám sa veľa toho rozdielného nehovorí, takmer to isté, čo všade. Okrem tej angličtiny, ktoré mi dalo rádio, zachytával som aj stanice v slovenskom jazyku. Zistil som, že po slovensky nevysielali len Košice alebo Bratislava, ale aj Peking, Londýn, New York. Takže mal som ako taký väčší chlapec prehľad o tom, čo sa deje vo svete a u nás. Ďalším momentom, zase sa musím vrátiť k rádiu. Bolo tam množstvo morzeových signálov, takže toto bola ďalšia taká záhada pre mňa, ktorú som chcel rozriešiť. No a v takých 17-18 rokoch ja som na rozdiel od mojich rovesníkov presne vedel, čo budem robiť, tak aby som sa dostal aj do sveta, tak som si vymyslel, že budem jednoznačne radiotelegrafistom námornej plavby. V tom čase mala námorná plavba Československa 14 námorných lodí, takže všetko moja činnosť smerovala k tomu, aby sa mi to splnilo. Aj som sa k tomu priblížil takmer na milimetrový kročík. pretože všetky podmienky som spĺňal, anglicky som už ako tak vedel. Urobil som si maturitu na priemyselnej škole elektrotechnickej. Zhodou okolností som sa dostal slúžiť priamo do Prahy ako radiotelegrafista na letisku. Takže po skončení som jednoznačne chcel ostať v Prahe a nastúpiť ako radiotelegrafista, lenže malo to taký malý zadrhel. Po skončení základnej vojenskej služby mi bolo povedané, že nemôžem vycestovať 3 roky do zahraničia. Hoci som nič také tajné na vojne nerobil. Takže som sa vrátil do Košíc. No a keďže v tých časoch každý musel mať pečiatku v občianskom preukaze, že niekde pracuje a nemohol mať vynechaný ani jeden deň, tak sa povedať, tak som nastúpil do Košického rozhlasu, akože dočasne na niekoľko mesiacov. To pracovisko som poznal, lebo hneď po maturite som tu praxoval ešte 8 mesiacov. Takže nastúpil som akože dočasne.
2: Časť tretia a posledná. Hodinár. Nájsť pravdivosť okamihu každého javu alebo slov, ktoré tu nasledujú, bude asi dosť komplikovaná záležitosť. Každá veta, slovo, hláska tu totiž prechádza procesom istej premeny. Každý pohyb, gesto, mrknutie úzko súvisí so 7-stupňovou premenou, ktorú by som radšej neprirovnával k ničomu. Ani sám Daniel ešte nevie, čo to znamená. Či je v možnostiach mňa, či vás odhaliť vnútorný princíp tejto premeny, neviem, ale ak očakáva niekto pomoc či radu, aj keď rady nedávam, potom skúste vnímať, že príma matéria je... smiech. Daniel konečne objavil svojho hodinára. Kde to si len ťažko predstaviť. Vy počúvate. Čo vidíte? To, čo chceme, aby ste počuli. Môžeme sa ocitnúť v džungli. A vy tomu uveríte, pretože sme sa tak dohodli spoločne. V džungli však nestretnete hodinára. Chcelo by to miesto tajomnejšie. Chcelo by to možno... vietor a šumenie lesa. Predstava. Ale to všetko nedokáže nahradiť ticho.
1: Ale pokračujme v rozprávaní so zvukovým majstrom Petrom Vaškom ďalej.
0: Nastúpil som do vtedy takého šedivého, strnulého prostredia. Boli tu zamestnanci, takmer všetci mi pripadali ako v dôchodkovom veku. Ja som nastúpil ako taký hlasatý chuligán. A zhodou okolností na to najdôležitejšie miesto, strategické, bola to technická kontrola. Je to hlavná riadiacia miestnosť, niečo ako veža na letisku. Tam sa spájali všetky odchody na vysielače, všetky režie tam boli napojené, všetky linkové spojenia s ostatnými štúdiami. Táto miestnosť bola zaplnená od stropu až po podlahu elektronkovými zosilovačmi, ktoré stále žiarili a vydávali nenormálne teplo. Bola tam typická taká vôňa spálenej izolácie. No a samozrejme typická vôňa cigarety a dymu. Všetci technici vtedy počas práce, počas vysielania fajčili o dušu. Bolo to, hovorím, ako to strategické pracovisko, dva také veľké drevené pulty vysielacie. Vyzerali celkom jednoducho, ale bola to pre mňa nedotknutelná vec v počiatku. Mali tam 4 tlmiče, na jednom bol hlasateľský mikrofón a 3 magnetofóny. Každý mal svoj tlmič. No ja som tam nastúpil ako asistent hlavnej služby. Mojou úlohou bolo prepájať vysielače v určenom termíne, zároveň obsluhovať tie magnetofóny, meniť pásy. Vtedy každý zvuk, každý jingle, každá zvučka, každá pesnička mala svoj osobitný pás, takže ten asistent tam mal čo robiť. A slúžil som s takou pani pred dôchodkovom veku, volala sa pani Rehková. Ona si občas krátila službu čítaním, krajala si 10. No a ja som ju zastupoval aj pri tom mixážnom pulte, keď nás nikto nevidel. Stalo sa, že nás prekvapil vedúci vysielania, A spočiatku zmrzol, ale nepovedal nič. Takže čím ďalej tým častejšie som zastupoval pri tom pulte. No a jedného dňa sa pani Rehková vracela po nočnej službe domov, odpadla vo výťahu, hneď na to následne zomrela. No a ja som okamžite bol schopný nahradiť ju v tej hlavnej službe medzi tými starými kolegami. Tam nebolo čo rozmýšľať, hneď som obsadil tú službu. No a začal som byť vedúcim technickej kontroly smenovým. Takto som pracoval, ale s tým, že jednou nohou som ešte odchádzal stále. Stále som tu bral, akože som tu dočasne, že toľko vydržím. No a počas tých služieb neskôr som vystriedal všetky pracoviská, prenosové, strihacie. No a postupom času, takým najvyšším stupňom, aspoň pre mňa, nebol som síce hudobníkom, preto som nemohol nastúpiť do hudobnej výroby, ale som nastúpil ako asistent do slovesnej zvukovej výroby. Tam takisto rozhodujúcim činiteľom bol zvukový majster a asistent mu pomáhal pripravovať zvukové efekty, obsluhoval magnetofóny, nahrával zvuky. No a zase postupom času som sa stal ja zvukovým majstrom, no a potom ja som mal asistentky. No a takto pri tej práci uplynulo tých 30 rokov, alebo čo je koľko.
3: Tak teraz to znelo veľmi pekne, že po istom čase každý dostane tú svoju asistentku a môže pracovať. Ale predsa len ste sa vlastne dostali do výroby umeleckého slova. Samo o sebe vyrábať umelecké slovo možno je pre niekoho veľkým snom, hlavne keď to potom počuje v tej efektnej forme z vysielania. Ale pre toho zvukového majstra je to naozaj ťažkou prácou, ťažkou drinou. Najmä tým, že je veľmi namáhaný jeho sluch, pretože stále robí s tým zvukom. Teraz už je to pomerne jednoduchšie, pretože sa to robí v počítači, ale keď ste začínali, určite bolo, ako ste už spomenuli, kopec pásov a kopec iných prostriedkov. Takže ako vlastne pracuje ten zvukový majster?
0: Nahrali ste mi. Hovorím, stále som jednou nohou odchádzal, ale v tých časoch, v 70. rokoch, 80. bolo v rámci Zvezarmu rozvinuté také hnutie, volalo sa to fonoamatérske hnutie. Hlavne bolo to rozvinuté v Čechách. Českí odborníci amatéri sa tomu venovali, zlepšovali si mikrofóny, magnetofóny, gramofóny a bolo tam taký odbor, akože nahrávali scénky, nahrávali rôzne zvuky a s tými svojimi ukážkami potom súťažili, snažili sa približiť profesionálom. A ja som si vtedy uvedomil, že oni to robia ako koníček, ja som to robil hneď ako profesionál, dá sa povedať, za výplatu. Bolo to také pozbudujúce pre mňa, aj na druhej strane bolo to zaujímavé, lebo som sa dozvedel aj od nich niečo z tých stránok časopisu. Čo sa týka zvuku, zvuk v podstate vychádza z tých reproduktorov, z tých hlavných monitorov, taký istý, rovnaký, hlasitý, alebo nie, ako kedysi. Tá technológia je už dnes iná. Vtedy bolo dlhé roky hlavným priekopníckym činom zavedenie nahrávacieho magnetofónového pásu mazateľného. To bolo od 30. rokov až po 80. roky, to bol hlavný nosič, na ktorý sa nahrávalo, na ktorý sa mixovalo. Potom taký pokrokovejší čin bol, keď sa zaviedli viacstope magnetofóny, 4-stope, 8-stope, 16-stope v hudobnej výrobe. To znamená, že sa dali jednotlivé stopy pod seba nahrávať a dalo sa to potom po čase mixovať akože do konečnej podoby. Zavedenie počítačovej techniky, hlavne softvéru, dnes nám umožňuje prakticky mať réžiu rozhlasovú v byte. Stačí mať jeden mikrofón a na tom počítači máte aj mixážny pult, aj efektové zariadenie, aj všetko.

veľká väčšina z prišielcov už spí v spodných priestoroch tohto predmestského hotela. V priestoroch vyčlenených pre personál, ktorého niet. V spletitých útrobách, kde zaváňa pivničná hniloba ako dych minotaura. Pôsobí znútra ako ostrov. Sme premiešaní s domácimi. Zvonku môže pripomínať zaoceánsku loď, vysvietenú, raziacu si cestu nočným priestorom. Ticho noci je veľké. Priveľké pre nás, zvyknutých na rev leteckých motorov, výbuchy bomb, rúcanie múrov, ktoré tam praskali ako kosti titanov. Zvykli sme si na štekot výstrelov, piskot ustavičného strachu. Naše uši sa naučili triediť zvuky. Vyvinuli sa ako sluch slepcov.

0: čas. No, a necmúľa si palček. No.
1: Pokiaľ viem, tak by ste aj chodili nahrávať zvuky reálne do prostredia.
2: Aj teraz chodia, aj možno, že o tom nikto veľa nevie, lebo to robíme v rámci svojho voľného času. Musím povedať, že tu máme bohatý zvukový archív, niekoľko stoviek pásov, niekoľko desiatok CD-čiek. Dnes je dokonca jednoduchšie, netreba chodiť s veľkým magnetofónom, ale s malým minidiskom si kedykoľvek aj ja nahrám radšej privolenie výťahu, ako by som ho mal hľadať v archíve. Takže tie zvukové efekty sa nahrávali. Ja hovorím, nebolo to jednoduché, lebo vtedy boli veľké magnetofóny, taká nagravážila aj 10-15 kg. Bolo to nápadné, veľké mikrofóny. Ja dám nespomenúť takého Joža Floriana, ktorý tu trávil aj víkendy v rozhlase a kompletizoval, vyčisťoval zvuky, mixoval. No a takisto aj ja, každý pobyt na chalupe, každá dovolenka so sebou som mal už minidiskový nahrávač s mikrofónom a také bežné zvuky, ako hlavne také naturálne, čo sa vyskytujú v tých našich napríklad bakalároch, fúriky, bicykle, auta, rôzne domáce gazdovské práce. Takže to bežne nahrávame až po dnes.
1: Čo bol podľa vás taký najzaujímavejší zvuk, alebo možno s čím ste mali najväčší problém, keď ste to nahrávali?
2: Robili sme taký siahodlhý seriál Regina. Tam boli také zvuky, že od domáceho prostredia až v teréne a cez domácnosť. A mal som niekedy dojem, že takým zvukom, ako znie napríklad nejaký nástroj alebo prístroj, na to treba mať určitú prax, aby človek, keď priamo to nevie nahrať, ale aby vedel, ako to znie, a potom ten zvuk dá sa aj synteticky vyrobiť alebo napodobniť tak, aby to znelo. Viem, že som vyrábal v nejakých 80. rokoch, samozrejme zákon schválnosti, bolo to v zime a robili sme reláciu a bolo tam treba bicyklovanie sa na vodnom bicykli. Samozrejme, ten zvuk nebol v archíve. Tak som porozmýšľal, z čoho sa ten zvuk skladá, a potom som sa ho snažil tak napodobniť. Využil som pre zaujímavosť taký drevený kolovrátok. Ten vydával taký točivý, rzgavý zvuk. Následne machaním rukou vo vani. No a tak som to zmixoval, že to znelo úplne ako jazda na vodnom bicykli. Alebo stane sa, že treba nejaké kroky alebo pribehnutie v snehu. Samozrejme, vtedy akorát vonku sneh nie je. V archíve máme niečo podobné, ale nie také, čo by sa tam hodilo. Podľa starých zvukárskych trikov sa to dá urobiť, že sa dá do sáčku práškový cukor alebo nejaká majonéza. No a potom prstami stačí kráčať po tom sáčku. No a vydáva to ako kroky po vrzgavom snehu, takže to je tiež taký zvuk, ktorý sa dá napodobniť.
1: Funguje to aj opačne, že keď počujete nejaký zvuk, tak rozmýšľate, že ako by ste to možno urobili v tej režii, z čoho by sa mohlo skladať, alebo že či by sa vám niekedy nezišiel?
2: Častokrát. Jeden čas mi bolo strašne ľúto, keď v Košiciach mizli napríklad také železné opony, rolety na obchodíkoch. Stále som si myslel, že ten zvuk raz budem potrebovať a už potom nebudú. Aj sa mi stalo, že som ho aj použil, že medzi časom sa doba zmenila a teraz zase sa používajú plechové rolety železné na obchodíkoch, ale kovové také mreže, že to znie podobne. A takisto, keď chodím, samozrejme, že pozerám okolo seba, ale ako nedá mi to, počúvam, všetko počúvam, čo znie okolo mňa a hlavne v teréne. Veľakrát sme boli aj vo fabrikách, aj továrniach, nahrávať tie konkrétne pracovné zvuky, ale raz mi bolo treba nahrať, vtedy ma to veľmi aj bavilo, takú atmosféru typickej stavbárskej krčmy, kde chlapi sa bavia, štrngajú kríglami, je tam dobrá nálada. No a ja som chcel mať originál zvuky, nie použité z archívu, tak som sa vybral do takej vyhliadnutej krčmy. Bolo to v časoch, keď sa dokončívalo jedno sídlisko, Furča. No a vošiel som tam v pracovnej dobe, tam bola bohovská atmosféra, chlapi štrngali, pili, smiali sa, tak som sa potešil, že to bude perfektná nahrávka, len bol tam jeden zádrhel, že pani krčmárka mala pustené rádio na hlas, tak som mu poprosil, aby mohla to rádio stišiť, že chcem nahrať si tú atmosféru tej krčmy akože na magnetofón, tak aby som bol nenápadnejší, tak som si zobral to pivo jedno, sadal som si do rohu, zapol nahrávanie, skryte vybral ten mikrofón a tá pani na mňa žmurkla, akože či je všetko v poriadku, že či už nahrávam. A tiež som akože gestom naznačil, že všetko je v poriadku a ona v tom zvolala na celú krčmu, že chlapi, buďte trochu tišie, lebo ten pán tu chce niečo nahrávať. No a v tom momente nastal nenormálny hrmot stoličiek a za niekoľko sekúnd som tam ostal úplne sám v tej krčme. Všetci sa rozbehli za prácou na svoje pracovisko. Nebolo mi všetko jedno, nevedel som, ako to skončí, ale nikto sa nevrátil ku mne. Takže nahral som akurát ten hrmot stoličiek a to bolo všetko.

zostalo miesto možno na dve fúry smetí. Poďme, vysyp náklad, pohni sa.

0: blesk.
1: Ako to išlo?
0: Na dnes sme skončili. Triediť začnú popoludní. Všetky fľašky na jednu kopu, papier na ďalšiu, plasty zase niekam inám. Potom rozbijú sklo, roztrhajú a namočia papier.
1: A z odpadu sa stane niečo nové. Niečo, čo možno použiť opäť.
2: Jedna vec je u zvukového majstra, keď teda dáva dokopy tie zvuky a keď to potom mixuje, ale druhá vec je, keď vlastne musí pracovať s tým slovom, to znamená s tým hercom, interpretom. Predpokladám, že vy už ste počuli stovky hlasov, stovky textov. Čo vás v súvislosti s touto časťou vašej práce napadne ako prvé, keď viete, že idete nahrávať nejaký text?
3: V prvom rade samozrejme pozriem si text, o čom to je. Stále si ho prečítam až do posledného slova. No a potom sa informujem, ktorý interpret hrá ktorú postavu, aby som si to vedel trošku ako predstaviť. K tomu prispôsobím aj rozostavenie mikrofónov v štúdiu. Rôzni herci majú rôznu intenzitu prejavu. Niektorí šepcú, niektorí majú hlas ako hrom. Za tie roky jeden čas mi bolo ľúto, že sme si nerobili kroniku tých hercov, nielen košických, ale aj bratislavských, ktorí nahrávali v našom štúdiu. Takže bolo to desiatky známych, aj menej známych hercov. Ešte takú perličku môžem, keď som nastúpil ako zvukový majster v tej slovesnej výrobe, tak chodili tam aj vážení herci a ešte takí mladší, ktorí mali aj občas zmysel pre humor počas tej vážnej práce. Tak som sa nachystal na jedno nahrávanie. Stále pred nahrávaním je taká zvuková skúška. Ten herec sa postavil pred mikrofón v štúdiu. Ja som mu dal červenú, on začal čítať. Číta. Žiaden zvuk sa neozýval. Všetko smerovalo k tomu, že nejaká porucha nastala u mňa v mixážnom pulte alebo v štúdiu. Tak nie, prvýkrát nič, druhýkrát nič, tretíkrát nič, tak už som akože trošku znervoznel. On pritom nie, režisér tiež už bol neposedný. Ja som preskúmal všetky možnosti, prečo to nefunguje. Až potom sa prezradil sám, že zašuchotal papierom. Tedy mi došlo, že on otváral ústa na prázdno. A takto ma chcel dostať, že neviem s tým robiť. Bol to Peter Ašev.
2: Jedna vec je pracovať s hercami pre vás, ale zase ja musím spomenúť, že aj my sa dosť často stretávame, to znamená, že robíte aj s redaktormi, nahrávate aj redaktorov do ich publicistických relácií. Mne už niekoľkokrát napadlo, že vlastne taký dobrý zvukový majster by mohol v podstate toho režiséra pri takých drobných veciach aj zastúpiť. Nemali ste nikdy taký pocit, že teraz by ste mohli z toho svojho pohľadu skočiť tomu režisérovi v úvodzovkách do toho remesla a povedať, že teda nie, že to by mohlo znieť lepšie, alebo možno by ste vy mali inú predstavu?
3: Samozrejme, za tie roky nadobudne človek nejakú skúsenosť, aj čo sa týka výslovnosti, vyjadrovania, intonácie, takže viem na prvé počutie, čo znie dobre, priateľne a čo nie. Väčšinou každý režisér je taký ústretový. Priznám sa, že nechá si poradiť niekedy, alebo keď nezbadá nejakú chybičku, tak zvukár jednak, že sleduje tú úroveň a technickú kvalitu, ale nedá, aby nepočúval, čo nahráva, aby to znelo dobre. Samozrejme, nahradiť režisera nie je také jednoduché, lebo on má svoju funkciu. No ale za tie roky som sa ja zdokonalil úplne v pravopise, aj vo výslovnosti. Niekedy, keď je nejaký problematický bod, tak sa stane, že sa aj režisér opýta zvukára, že či je takto, až potom sa siahne po slovníku.
4: Aspoň, že si teraz čo si povedal. Uvidíš, všetko bude v poriadku. Zajtra pôjdeme na políciu. Oni ti pomôžu. Každý ti chce pomôcť.
5: Nič som nemohla urobiť. Zišli dolu do pivnice, keď som spala. Neviem, ako na to prišli.
6: To nevadí.
5: Zajtra budeš na polícii. Zavrú ťa, to ti nevadí?
6: Nevadí. Ja som už ďalej. Dones kladivo.

0: Hans. Hans, obud sa.
1: Čo zás?
0: Kto si je tu v izbe? Kto si tu je?
1: Nezmysel.
0: Ale hej, zažni svetlo.
1: Čo tu robíte?
0: To ste vy?
1: Chcete sa porozprávať? Je neskoro.
0: Nechcú. Iba stoja a civia.
1: Poďme do kuchyne. Hodím na seba župan.
0: Ako voskové bábky.
2: Pevne ho drž.

0: Oheň bude súdiť svet a všetko v ňom. Oheň má rozum a vládne všetkému. Oheň sa priblíži, všetko zachváti a vyniesie ortieľ.
1: Počúvate aj vy rozhlasové hry ako poslucháč, alebo ich počúvate ako zvukár?
2: No, kedysi som ich počúval ako poslucháč, hovorím, vtedy som aj nepočúval, vtedy som sa pozeral na to rádio a ja som videl ten deň pred sebou a teraz už som akosi tak, nie že zdeformovaný, ale nedá mi, aby som nepočul aj tie zvuky, aj tú mixáž, aj hudobnú zložku, ako je v akom pomere alebo v akej intenzite namixovaná, ako je obraz. A podvedome to rozoberám, musím sa priznať, už nepočúvam ako poslucháč. Dokonca aj také jednoduchšie relácie už v duchu rozoberám. To je iný pohľad na ten zvuk, na to dielo. Zase sa vrátim ešte k tomu starému rádiu alebo starším časom. Vtedy, keď som sa venoval ladeniu na rádiu, vtedy okrem tých správ a nejakých komentárov a všetkého možného, čo sa vysielalo, zachytil som jednu stanicu pomerne dosilnú. Volalo sa to BBC World Service a tam každú nedeľu išla rozhlasová hra. Volalo sa to Play of the Week. Počúval som tie hry, aj som sa snažil zdokonaliť v jazyku, aj uvedomoval som si, ako to robili akusticky, takže porovnával som to niekedy s našimi podmienkami, ako to robíme my a ako sa to robí, dá sa povedať, že BBC to bol najväčší svet vtedy, ako tú dramatickú tvorbu rozhlasovú robia oni. Niekedy som sa snažil aj to preniesť akože nepriamo pri svojej tvorbe, ale mám dojem, že my sa kamsi stále ponáhľame. My, keď je nejaká pauzička, tak ju sa snažíme skracovať alebo vyplniť. A v takých svetových rozhlasových hrách tam zaznie nejaký zvuk, uplynie aj sekunda, dve, ticha, kým sa ozve hlas, ktorý chce niečo múdre povedať. Zdá sa mi to také pohodlnejšie, ten poslucháč vie si to viacej predstaviť v tom časovom behu, tak plastickejšie. Takže tá rozhlasová hra, podľa mňa, v prvom rade by mala byť pre poslucháčov a nie pre dramaturgov vyrobená a nie pre autora, ale pre mňa stále platí, že som taký ľudovejší, že niekedy takých niekoľko dielov rozhlasových bakalárov mi pripadá akože užitočnejších ako nejaká nevydarená rozhlasová hra.
1: Po tých troch desiatkách rokov v rozhlase zmenili by ste svoje povolanie za toho radiotelegrafistu niekde na námornej lodi?
2: Duchu ešte stále odchádzam. Ja som odchádzal niekoľkokrát. Menil som povolanie, odchádzal som aj do ďalšieho zahraničia ďaleko. Odchádzal som do Libie dvakrát ako expert. Zase sa mi to nepodarilo. Poslednýkrát som sa vrátil z letiska z Prahy, keď nás vyložili z lietadla. Teraz je doba úplne iná, hovorím. Vtedy bola taká doba, taký bol svet, že jediným prostriedkom sa dostať do sveta, do zahraničia je cez svoju profesiu, ale priznám sa, že keď vidím námornickú knižku mojho syna, je tam moje meno, lebo za do okolnosti sa volá tak ako ja, tak mi až srdce niekedy poskočí. Takže môj syn sa pred pár dňami preplavil cez Panamský prieplav a teraz niekde je v Pacifiku, teraz sa plaví po svete.
1: Rozprávali sme sa so zvukovým majstrom slovesnou umeleckej výroby v Košickom rozhlasovom štúdiu Petrom Vaškom. Počas rozhovoru zazneli ukážky z hier Petra Pavláca Hodiny, Jany Bodnárovej Tancovanie v kruhu, Vinka Müderndörfera Smetiskový príbeh a Mariusa von Mayenburga Tvár v ohni.

0: V dnešnej relácii o kultúrnych osobnostiach rozhlasového archívu Kora s názvom Zvuk na niekoľko spôsobov sme vám predstavili zvukových majstrov Gejzu Topercera a Petra Vaška. Reláciu v Košickom rozhlasovom štúdiu v roku 2006 pripravili zvukový majster Peter Krajčovič a autorka a redaktorka relácie Hana Rodová.
1: Reklama. Mestská časť Bratislava Ružinov vás pozýva na medzinárodný multižánrový festival Symfónia umenia. Zažite opernú hviezdu Dianu Damrau so Slovenskou filharmóniou. Symfonickú poctu Freddiemu Mercurymu k jeho nedožitým 80-tinám. Michela Žangažu z londýnskeho muzikálu o Michaelovi Jacksonovi. Aj Mozartovo Requiem v rokovej podobe Requiem. Viac na symfoniaumenia.sk. Generálny partner YIT.
2: Reklama. Počúvate Rádio Devín.

Vážení poslucháči, v Rádiu Devín počúvate reláciu Eterná muzika. Jej dnešné vydanie, ktoré pripravil Andrej Šuba, bude venované rozličným podobám koncertu v dielach talianskych skladateľov Francesca Duranteho, Giovanniho Benedetta Plattiho, Giuseppeho Tartiniho a Francesca Geminianiho. Na úvod zaznie koncerto číslo 2 G-moll od Francesca Duranteho. Durante, narodený v roku 1684, teda rok pred Johannom Sebastianom Bachom, pôsobil na niekoľkých neapolských konzervatóriách a bol mimoriadne vplyvným učiteľom. Obdivovatelia jeho štýlu, v ktorom sa kontrapunktické myslenie spája s melodickým pôvabom a harmonickou expresiou, dostali prezývku Durantisti. Koncert G-moll je druhým dielom zo zbierky 9 koncerty a quattro pre sláčikové nástroje zo záveru 30. rokov 18. storočia, ktorej odpisy sa zachovali v Neapole, ale aj v Paríži, Bruseli a Drážďanoch. Duranteho kompozície nie sú koncerty grossi, založené na striedaní skupiny solistov a tuty celého súboru, skôr ide o tzv. Ansámblové koncerty. Koncert G-moll vychádza svojou formou z chrámovej sonáty, teda sonáty da Chiesa, a má 4 časti. Úvodné melancholické affettuoso prechádza do energického presta, v ktorom sú z úvodného fugáta vytvorené ritornely striedané s epizódami pripomínajúcimi solový koncert pre husle. Po tejto časti nasleduje ďalšie affettuoso, výrazové označenie obľúbené v dielach v modnom galantnom štýle. Skladbu uzatvára allegro, v ktorom Durante spája kontrapunkt spracovávajúci chromatickú tému s tanečným rytmom žigy a solami prvých a druhých huslí. Účinkuje taliansky súbor Accademia dell'Annunciata pod vedením Riccarda Doniho.

V relácii Eterná muzika doznelo koncerto číslo 2 G-moll od neapolského skladateľa Francesca Duranteho. Vypočuli ste si ho v interpretácii súboru Academia dell'Annunciata. Nahrávka pochádzala z roku 2023. Už v jednej z predchádzajúcich relácií som zmienil, že Durante bol podľa archívnych výskumov hudobného historika Ladislava Kačica v roku 1740 členom kapely arcibiskupa Imricha Esterházyho v dnešnej Bratislave. Skladateľ, spevák a hráč na viacerých nástrojoch, vrátane hoboja, čembala a klavíra, Giovanni Benedetto Platti sa narodil niekedy v 90. rokoch 18. storočia v Benátkach alebo v Padove. Medzi jeho učiteľov mohli patriť benátski majstri Francesco Gasparini, Vivaldi alebo Benedetto Marcello. Vo svojej tvorbe sa tento hudobník, pôsobiaci od roku 1722 na dvore kniežaťa arcibiskupa Schönborna v nemeckom Würzburgu, štýlovo pohybuje medzi barokom a ohlasujúcim sa klasicizmom. Zaujímavosťou je, že jediný známy portrét tohto hudobníka sa nachádza na Tiepolových freskách, ktoré zdobia arcibiskupovú rezidenciu. Platti je aj autorom štvorice violončelových koncertov, ktoré napísal pre arcibiskupovho brata Rudolfa Franca Erwina. Niektorí autori Plattiho koncertantné diela pre violončelo porovnávajú s Boccheriniho skladbami. Plattiho violončelový koncert D-dur si vypočujete v interpretácii súboru Akadémie für Alte Musik Berlin. Solo na violončele hrá Sebastian Hess. Časti Allegro, Adagio a Allegro.

V relácii Eterna muzika ste počúvali Concerto con violoncello obligato, violoncellový koncert D-dur od Giovanniho Benedetta Platyho, ktorý pôsobil vo Würzburgu. Účinkovali Akademie für Alte Musik Berlin, solistom bol Sebastian Hess, ktorý zhodou okolností vo Würzburgu študoval. Neskôr v 90. rokoch bol žiakom Williama Plita a Mstislava Rostropoviča. Nasledujúcou skladbou bude huslový koncert A-moll od Giuseppeho Tartiniho. Rodák z Istrie patril k najobdivovanejším huslovým virtuózom 18. storočia. Napodobňované boli jeho technika hry sláčikom a dvojhmaty. Tartini doslova ušiel kňazskému povolaniu, keď v mladom veku odišiel z domu, aby sa oženil a venoval hudbe. Zážitok z hry Francesca Mariu Veracciniho ho na istý čas prinútil stiahnuť sa z verejného života a venovať sa zdokonalovaniu svojej techniky. Od roku 1721 bol Tartini zamestnaný ako huslista v bazilike svätého Antona Paduánskeho, kde pôsobil ako maestro di cappella i ako primo violino e capo di concerto, teda koncertný majster a solista. V Padove sa stal vyhľadávaným pedagógom, medzi jeho žiakov patril napríklad Pietro Nardini. Tartini je autorom 35 huslových koncertov, k najznámejším patrí koncert dedikovaný benátskému Patriciovi, Lunardovi, Benierovi. Dielo s časťami Andante cantabile, Allegro assai, Andante cantabile a presto zaznie v interpretácii súboru Il Pomodoro, solistom je Dmitrij Sinkovský.

V Rádiu Devín ste počúvali Tartiniho huslový koncert A-moll a Lunar do Venier. Účinkoval súbor Il Pomodoro, solistom bol Dmitrij Sinkovský, ktorý je známy nielen ako virtuózny huslista, ale aj ako výborný spevák. Nahrávka sa nachádza na albume Virtuosissimo, venovanom virtuóznym koncertom Locatelliho, Pisendela, Leclera, Tartiniho a Telemana. Talianský huslista, skladateľ a teoretik Francesco Geminiani sa narodil v roku 1687 v Lucke. Nevedno, či bol žiakom Alessandra Scarlattiho a Arcangela Corelliho v Ríme, s Corellim sa však podľa vlastných slov poznal a v inštrumentálnej hudbe tento hudobník rozhodne patril medzi jeho vzory. Dôkazom sú dve zbierky koncerty Grossi vytvorených podľa Corelliho opusov 3 a 5 z 30. rokov 18. storočia. Aj vďaka popularite Corelliho skladieb na britských ostrovoch sa Geminiani v roku 1714 dokázal presadiť v Londýne a v Anglicku patril v prvej polovici 18. storočia spolu s Handlom k najobľúbenejším skladateľom. Zaujímavé je, že Corelliho vzor bol taký silný, že akýkoľvek odklon od neho bol vnímaný ako výsledok autorovej nepredvídateľnosti a náladovosti. Píše o tom britský hudobný historik Charles Burney, ktorý v roku 1733 v liste Thomasovi Twiningovi napísal: "Chyby v melódii, ktoré ste si všimli, často upútali aj moju pozornosť a rozmýšľam, čím to je, že mám jeho hudbu stále tak rád." Koncerty Grossi opus 7 vznikli v roku 1745 a sú skladateľovou poslednou zbierkou tohto druhu. Rozdiel medzi solami a tuty sa v týchto dielach stiera. Pôvodne išlo o skladby, ktoré zaznievali medzi dejstvami operných produkcií. Geminianiho koncerto Grosso číslo 6 B-dur z opusu 7 zaznie na záver relácie Eterna muzika v interpretácii súboru Café Zimmermann.

0: V relácii Eterna muzika doznela posledná dnešná skladba Concerto Grosso B-dur opus 7 Francesca Geminianiho. Účinkoval súbor Café Zimmermann. V dnešnej relácii ste počúvali koncert italianských majstrov prvej polovice 18. storočia Duranteho, Plattiho, Tartiniho a Geminianiho. Príjemné popoludnie s Rádiom Devín praje Andrej Šuba.
1: Počúvate Rádio Devín.
2: Rozhlas a televízia Slovenska v čítaní na pokračovanie uvádza poviedku Catherine Mansfieldovej Šálka čaju. Z angličtiny preložila Janka Kaščáková. Účinkuje Jana Strnisková.

Šálka čaju. Rosemary Fellová nebola práve najkrajšia. Nie, nemohli by ste ju nazvať krásnou. Pekná? No, ak by ste ju rozobrali na kúsky. Ale na čo by taký krutý a rozoberať niekoho na kúsky? Bola mladá, bystrá, extrémne moderná, skvele oblečená, úžasne sčítaná v najnovších z nových kníh a jej večierky boli tou najrozkošnejšou kombináciou skutočne dôležitých ľudí a umelcov, malebných stvorení, ktoré objavila. Niektorých nevyslovne desivých, ale iných celkom znesiteľných a zábavných. Rosemary bola 2 roky vydatá. Mala úžasného chlapca, nie Petra, Michaela. A jej manžel ju absolútne zbožňoval. Boli bohatí, naozaj bohatí, nie iba dobre situovaní, čo je nechutné a konvenčné a znie to ako niečí starí rodičia. Ak chcela Rosemary nakupovať, išla do Paríža, ako by ste vy alebo ja šli na Bond Street. Keď si chcela kúpiť kvety, auto zastavilo pri tom fantastickom obchode v Regent Street a Rosemary vo vnútri hľadila svojím zmámeným, temer exotickým spôsobom a povedala: chcem tie a tie a tie, dajte mi 4 kytice tamtých a tamtú vázu rúží, áno, vezmem si všetky rúže z vázy. Nie, orgovány, nie, neznášam orgovány, nemajú žiaden tvar. Predavač sa uklonil a odniesol orgovány z dohľadu, ako keby to bolo naozaj tak. Orgovány sú otrasne beztvaré. Dajte mi tie krátke malé tulipány, tie červené a biele. A chudučká predavačka ju nasledovala do auta. V náručí plný balík v obrovskom bielom papieri, ktorý vyzeral ako dieťa v dlhých šatách. Jedného zimného popoludnia si niečo kupovala v malom starožitníctve na Curzon Street. Mala ten obchodík rada. Okrem iného preto, že ho mala zvyčajne sama pre seba. A potom ten muž, čo ho vlastnil, bol až komicky šťastný, že ju môže obsluhovať. Kedykoľvek vošla dnu, žiarivo sa usmieval. Zopel ruky. Mal takú radosť, že ledva rozprával. Lichvotky, samozrejme, ale aj tak niečo na tom bolo. Viete, madam, vysvetľoval tichým a úctivým tónom, milujem svoje veci. Radšej by som sa s nimi nerozlúčil, než ich predať niekomu, kto ich neocení, kto pre ne nemá ten zriedkavý, vyberaný cit. Zhlboka sa nadýchol. Rozvinul štvorček mudrého zamatu a pritlačil ho na sklený pult bledými končekmi prstov. Dnes to bola malá škatuľka. Schovával ju pre ňu. Ešte ju nikomu neukázal. Skvostná emailová škatuľka s takou jemnou glazúrou, že vyzerala, ako by ju vypaľovali v smotane. Na vrchnáčiku stála drobučká postavička pod zakvitnutým stromom a ešte drobučkejšie stvorenie ju objímalo okolo krku. Jej klobúk, fakt nie väčší ako lupienok muškátu, visel z konára. Boli na ňom zelené stužky. A nad hlavami sa im znášal ružový obláčik ako bdelý cherubín. Rosemary si vytiahla ruky z dlhých rukavíc. Pri prezeraní takýchto vecí si za každým dala dole rukavice. Áno, veľmi sa jej to páči. Skutočne prekrásna vecička. Musí ju mať. A ako otáčala tú smotanovú škatuľku, otvárala ju a zatvárala, nemohla si nevšimnúť, aké očarujúce boli jej ruky oproti tomu modrému zamatu. Starožitník si to v tmavom kúte svojej mysle možno pomyslel tiež. Zobral ceruzku, nahol sa cez pult a jeho bledé, bezkrvné prsty sa váhavo priplazili k jej ružovo žiarivým a potichu zamrblal. Račte si, madam, všimnúť kvietky
na životiku tej malej dámy. Očarujúce, obdivovala rozmery kvety. Ale koľko to stojí? Obchodník sa chvíľu tváril, že nepočuje. Potom k nej doľahlo zašepkanie. 28 guineí, madam. 28 guineí? Rosemary nedala na sebe nič znať. Položila škatuľku. Znova si zapla rukavice. 28 guineí. Aj keď je človek bohatý, zatvárila sa neurčito. Zahľadila sa na bucľatý čajník. Sedel nad obchodníkovou hlavou ako bruchatá sliepka. A keď odpovedala, jej hlas bol zasnený. Nuž, odložte ju pre mňa, dobre? Ja sa ešte... Ale starožitník sa už uklonil. Akoby fakt, že ju pre ňu odloží, bol iba maličkosťou. Je ochotný, samozrejme, držať to tam pre ňu naveky. Diskrétne dvere sa zatvorili tichým kliknutím.

Stála vonku na schodíku a hľadela na zimné popoludnie. Padal dážď. A s ním akoby prišla aj tma a padala dolu ako popol. Vzduchom zavanul trpký chlad a čerstvo rozsvietené lampy vyzerali smutne. Smutné boli aj svetlá v náprotivných domoch. Horeli tlmene, ako keby niečo ľutovali. Ľudia sa ponáhľali okolo, skrytí pod ohavnými dážnikmi. Rosemary pocítila čudné pichnutie. Pritisla si rukávnik na hruď. Škoda, že si nemôže privinúť aj tú škatuľku. Samozrejme, auto bolo tam. Bolo len treba prejsť cez chodník. Ale ona ešte čakala. V živote sú chvíle, hrozné chvíle, keď sa človek vynorí z úkrytu, vyzrie von a je to strašné. Človek by sa im nemal poddávať. Mal by ísť domov a dať si poriadny olovrant. Ale len čo na to Rosemary pomyslela, pri jej lakti sa zjavila mladá dievčinka. Tenká, tmavá ako tieň. Odkiaľ prišla? A s hlasom ako vzdych, ba skoro vzlikanie, vydýchla: Madam, môžem s vami na chvíľu hovoriť? Hovoriť so mnou? Otočila sa Rosemary. Videla malé ošuchané stvorenie s obrovskými očami. Niekoho celkom mladučkého, nie staršieho ako ona sama, ako si červenými rukami zviera golier kabáta a trasie sa, ako keby práve vyliezla z vody. Madam, jachtal ten hlas, dáte mi na šálku čaju? Šálku čaju? V tom hlase bolo niečo jednoduché, úprimné. Ani v najmenšom to nebol hlas žobráka. Nemáte vôbec žiadne peniaze? Spýtala sa Rosemary. Žiadne, madam, prišla odpoveď. Aké pozoruhodné! Rosemary žmúrila do tmy a dievča na ňu hľadelo späť. To je viac než pozoruhodné. A zrazu to Rosemary prišlo ako ohromné dobrodružstvo. Toto stretnutie v prítmí bolo ako z Dostojevského románu. Čo keby zobrala tú dievčinu domov? Čo keby urobila jednu z tých vecí, o ktorých stále čítala alebo ich videla v divadle? Čo by sa stalo? To by bolo vzrušujúce. A už sa počula, ako hovorí svojim ohromeným priateľom: Jednoducho som ju zobrala so sebou domov. Podišla dopredu a povedala tej hmlistej postave vedľa seba: Poďte so mnou domov na olovrant. Dievčina vyplašene cúvla. Dokonca sa na chvíľu prestala aj triasť. Rosemary vystrela ruku a dotkla sa jej ramena. Myslím to vážne, povedala s úsmevom. A cítila, aký jednoduchý a milý bol ten jej úsmev. Prečo by ste nešli? Len poďte. Zveziete sa so mnou domov a dáme si čaj. To nemyslíte vážne, madam, povedala dievčina a v hlase mala bolesť. Ale myslím, skríkla Rosemary, chcem, aby ste šli. Urobte mi radosť, poďte. Dievčina si dala prsty k perám a vyplieščala na Rosemary oči. Vy ma neodveziete na policajnú stanicu? Zajachtala. Policajnú stanicu? Rosemary sa nahlas rozosmiala. Prečo by som bola taká krutá? Nie, len chcem, aby ste sa zohriali a vypočujem si čokoľvek, čo by ste mi chceli povedať. Hladní ľudia sú ľahko ovplyvniteľní. Sluha podržal dvere auta do korán a o chvíľu sa už klzali súmrakom. Tak, povedala Rosemary a víťazoslávne prestrčila ruku popod zamatové držadlo. Mohla povedať teraz vás mám, ako zajatkyni, ktorú chytila do siete, ale myslela to dobre, viac než dobre. Dokáže tejto dievčine, že úžasné veci sa naozaj v živote stávajú, že rozprávkové víly
sú skutočné, že bohatí ľudia majú srdce a že ženy sú sestry. Spontánne sa otočila a povedala: nebojte sa. Nakoniec, prečo by ste sa nemohli zviesť so mnou? Obe sme ženy. Ak aj mám viac šťastia, nemali by ste očakávať... Nevedela, ako skončiť tú vetu. Našťastie auto v tej chvíli zastalo.

Zazvonili, dvere sa otvorili. A s očarujúcim, ochranným, skoro objímajúcim pohybom vtiahla Rosemary tú druhú do predsiene. Pozorovala, ako tá druhá vníma teplo, ticho, svetlo, sladkú vôňu. Všetky tie samozrejmosti, o ktorých predtým ani nerozmýšľala. Bolo to fascinujúce. Bola ako bohaté dievčatko v detskej izbe, ktoré sa chystá otvoriť všetky skrine a rozbaliť kadejaké balíčky. Poďte, poďte hore, povedala Rosemary a túžila byť štedrá. Poďte hore do mojej izby. Chcela ušetriť toto malé úbožiatko od zízania služobníctva. Keď vychádzali hore schodmi, rozhodla sa, že nezazvodí ani na žán, ale vyzlečie sa sama. Bolo úžasné byť prirodzenou. A sme tu, vykríkla Rosemary, keď prišli do jej nádhernej priestrannej izby. Závesy boli stiahnuté. Odraz ohňa poskakoval po jej nádhernom lakovanom nábytku, zlatých vankúšoch a svetložltých a modrých kobercoch. Dievčina stála vo dverách. Vyzerala omračene. Ale Rosemary to nevadilo. Vojdite a sadnite si, zvolala ťahajúc veľké kreslo k ohňu. Do tohto pohodlného kresla. Poďte a zohrejte sa. Vyzeráte, že vám je strašná zima. Netrúfam si, madam, povedalo dievča a pomaly cúvalo. Prosím, Rosemary pribehla k nej. Nesmiete sa báť, nesmiete naozaj. Sadnite si a keď sa vyzlečiem, pôjdeme do vedľajšej izby a dáme si čaj a bude nám dobre.

počula šepot, ktorý znel ako dobre, madam, a pokrčený klobúk šiel dolu. A dovolte mi pomôcť vám aj s kabátom, povedala Rosemary. Dievča sa postavilo. Ale jednou rukou sa držalo kresla a nechalo Rosemary ťahať. Bola to fakt námaha. Tá druhá skoro vôbec nepomáhala. Kývala sa ako dieťa a Rosemarynou mysľou prebehla myšlienka, že keď ľudia chcú pomoc, musia trochu spolupracovať, aspoň štipku, inak je to fakt ťažké. A čo s tým kabátom? Nechala ho na podlahe a klobúk tiež. Práve si išla zobrať cigaretu z kozubovej rímsy, keď dievča povedalo rýchlo, ale čudne ľahko. Je mi veľmi ľúto, madam, ale ja omdliem. Odpadnem, madam, ak si niečo nedám. Bože, aká som necitlivá, Rosemary sa hrnula k zvončeku. Čaj, rýchlo čaj a brandy, okamžite. Služka odišla, ale dievča skoro vykríklo. Nie, nechcem brandy. Nikdy nepijem brandy. Chcem šálku čaju, madam. A rozplakalo sa.

Bol to strašný a fascinujúci moment. Rosemary kľačala vedľa jej kresla. Neplačte, chuďatko malé, povedala. Neplačte. A podala jej svoju čipkovanú vreckovku. Naozaj bola nevyslovne dojatá. Položila svoju ruku okolo tých tenkých vtáčich pliec. Teraz konečne tá druhá zabudla byť plachá. Zabudla na všetko, okrem toho, že sú obe ženy, a prudko vydýchla. Ja už takto ďalej nemôžem, neznesiem to. Zmárnim sa, ja už viac neznesiem. Nebudete musieť, postaram sa o vás. Už neplačte. Nevidíte, ako dobre sa stalo, že ste ma stretli. Dáme si čaj a všetko mi poviete. A ja niečo zariadím, sľubujem. Ale prestaňte plakať. Je to pre vás také vyčerpávajúce, prosím. To druhé dievča prestalo plakať práve včas, takže Rosemary vstala ešte predtým, ako priniesli čaj. Kázala položiť stôl medzi ne. Napchávala to úbohé stvoreniatko všetkým. Sendvičmi, chlebom a maslom. A za každým, keď mala prázdnu šálku, naplnila ju čajom, smotanou a cukrom. Ľudia stále vravia, že cukor je taký výživný. Sama nejedla, fajčila a taktne odvracala zrak, aby sa tá druhá nehanbila. A naozaj, efekt toho malého občerstvenia bol priam zázračný. Keď odniesli čajový stolík, vo veľkom kresle ležala opretá nová bytosť. Bledé, krehké stvorenie so strapatými vlasmi, tmavými perami, hlbokými rozžiarenými očami. A pozerala do plameňov v malátnom uvoľnení. Rosemary si zapálila novú cigaretu. Bol čas začať. A kedy ste naposledy jedli? Jemne sa spýtala. Ale v tej chvíli sa otočila kľučka na dverách. Môžem vojsť, Rosemary? To bol Filip. Samozrejme. Vošiel, prepáčte, povedal. Zastavil sa a uprene hľadel. To je úplne v poriadku, povedala Rosemary s úsmevom. Toto je moja priateľka, slečna Smithová, madam, povedala tá malátna postava, ktorá bola čudne pokojná a nebojácná. Smithová, povedala Rosemary, ideme sa trošku porozprávať. O, áno, povedal Filip, jasné. A jeho oči zachytili kabát a klobúk na podlahe. Prešiel k ohňu a otočil sa k nemu chrbtom. Hnusné popoludnie, povedal zvedavo, a hľadel na tú apatickú stvoru, na jej ruky a čižmy a potom zase na Rosemary. Áno, to je, nadšene odpovedala Rosemary, ohavné. Filip sa očarujúc usmial. Vlastne, povedal, potrebujem, aby si so mnou na chvíľu zašla do knižnice. Budeš taká láskavá? Ospravedlíte nás, slečna Smithová,

Dievčina na ňo uprela veľké oči, ale Rosemary odpovedala za ňu. Samozrejme, že áno. A odišli spolu z miestnosti. No, povedal, keď boli sami. Vysvetli mi to. Kto to je? Čo to všetko znamená? Rosemary sa so smiechom oprela o dvere a povedala, našla som ju na Curzon Street. Naozaj, je to skutočný najduch. Pýtala si odo mňa peniaze na šálku čaju a ja som ju zobrala so sebou domov. Ale čo s ňou pre Boha ideš robiť? Vykríkol Filip. Budem k nej milá, rýchlo odpovedala Rosemary. Budem k nej strašne milá. Budem sa o ňu starať. Neviem ako. Ešte sme sa neporozprávali. Ale ukázať jej, správať sa k nej, dať jej pocítiť. Moje drahé dievča, povedal Filip. Ty si sa celkom zbláznila. To jednoducho nemôžeš urobiť. Vedela som, že to povieš, ocekla Rosemary. Prečo nie? Ja chcem. Nie je to dôvod? A okrem toho, človek stále číta o takých veciach. Rozhodla som sa, ale, povedal pomaly Filip a odrezal si koniec cigary. Je tak obdivuhodne krásna. Krásna? Rosemary bola taká prekvapená, až sa začervenala. Myslíš? Nenapadlo mi to. Dobrý Bože, Filip škrtol zápalkou. Je absolútne nádherná. Pozri sa znova, dievča moje. Bol som ohromený, keď som pred chvíľou vošiel do tvojej izby, ale myslím si, že robíš obrovskú chybu. Prepáč, miláčik, ak som hrubý a tak. Ale daj mi včas vedieť, či bude slečna Smithová s nami večerať, aby som si stihol prelistovať časopis Módne klobúky. Ty nemožný tvor, povedala Rosemary a vyšla z knižnice. Ale nevrátila sa späť do svojej izby. Zašla do svojej pracovne a sadla si za stôl. Krásna, nádherná, ohromený. Srdce jej bylo ako veľký zvon. Krásna, nádherná. Pritiahla k sebe šekovú knižku. Ale nie, šeky by jej samozrejme neboli nič platné. Otvorila zásuvku a vybrala 5 librových bankoviek. Pozrela sa na ne, 2 položila späť a s 3, ktoré stiskala v dlani, sa vrátila do svojej izby. Keď o pol hodiny neskôr vošla Rosemary do knižnice, Filip bol stále tam. Len som ti chcela povedať, povedala, znova sa oprela o dvere a pozerala na ňo zmámeným, temer exotickým spôsobom. Slečna Smithová s nami dnes nebude večerať. Filip sklopil noviny. Ale, čo sa stalo? Mala dohodnutú schôdzku? Rosemary podišla k nemu a sadla si mu na koleno. Trvala na tom, že pôjde. Tak som tej chuderke dala peniaze. Veď som ju nemohla držať proti jej vôli. No nie, dodala nežne. Rosemary si práve upravila vlasy, trochu primaľovala oči a navliekla perlový náhrdelník. Vystrela ruky a dotkla sa Filipových líc. Páčim sa ti? Povedala a tón jej hlasu, sladký a zastretý, ho znepokojoval. Strašne sa mi páčiš, povedal a pritisol si ju pevnejšie. Poboskaj ma. Ticho. Potom Rosemary zasne nepovedala. Dnes som videla fascinujúcu škatuľku. Stála 28 guineí. Môžem si ju kúpiť? Filip ju hojdal na kolene. Môžeš, ty malá márnotratnica, povedal. Ale tomu vlastne Rosemary nechcela povedať. Filip zašepkala a pritlačila si jeho hlavu na prsia. Som ja krásna?

0: Počúvali ste piatu časť čítania na pokračovanie z knihy Nerozvážna cesta a iné poviedky Catherine Mansfieldovej. Poviedku Šálka čaju z angličtiny preložila Janka Kaščáková. Účinkovala Jana Strnisková. Redakčne pripravila Gabriela Magová. Hudobná dramaturgia Lída Hodulíková. Zvukový majster Ľubica Olšovská. Réžia Laco Kerata. Rozhlas a televízia Slovenska 2017.
1: Z brusu nový kriminálny seriál. Záhady v obrátenej pyramíde.
2: Fuj, v tej telke sú potkany!
1: Napätie, nečakané zvraty, temné tajomstvá, humor, emócie.
3: Ak tu zhoríme, musím ti niečo povedať. Milujem ťa, Carmen.
4: Čo to ryti?
5: Nechcela som. Chcela som len spravodlivosť.
1: Špičkové obsadenie. Odhalia redaktorka, zvukára, dirigent, kto pácha zločiny v obrátenej pyramíde?
6: Hudba má v sebe neuveriteľnú silu.
1: Počúvajte nový 8-dielny seriál od Gabriely Alexovej a Juraja Rajmana. 1. septembra o 6. večer. Vysielanie Rádia Devín. Záhady v obrátenej pyramíde.
7: Rádio Devín.
8: Nevšedná hudba. Rozmanitosť hry na gitaru som sa snažil využívať napríklad v jednofázovom kvasení ako súčasť skupinovej interpretácie. Vždy ma však lákali aj solové skladby pre gitaru. Povedal nám Margo svojho prvého čisto instrumentálneho solového albumu Mapy labyrintu, pesničkár a gitarista Miloš Janovšek. V relácii Nevšedná hudba si z tohto jeho hudobného diela vypočujeme niekoľko jedinečných gitarových skladieb. Príjemné počúvanie želá Soňa Horňáková.

Miloš Janovšek bol činorodý v rôznych oblastiach umenia, bol pesničkárom, členom legendy slovenského folku pesničkárskeho združenia Slnovrat, ale hlavne si ho pamätáme ako jedného z dôležitých pilierov skupiny Jednofázové kvasenie. Bol aj literárne činný ako hudobný publicista, spisovateľ, scenarista, spoluautor úspešných divadelných inscenácií Izrafel, napríklad Deja Vu alebo Zaplavenie, a tiež bol aj skladateľom divadelnej hudby. So svojím domovským jednofázovým kvasením nahral 7 štúdiových albumov, ten posledný vyšiel v roku 2021 pod názvom V budúcom živote. Väčšinu pesničiek, tak ako aj titulnú, napísal Miloš, a dnes s odstupom času zdá sa, že titulnú pieseň by sme mohli zaradiť medzi tie vizionárske, v ktorých sa zračí niečo, čo sa čoskoro udeje. Miloš Janovšek totiž o necelý rok po vydaní tohto spomínaného albumu, to je z 12. februára 2023, navždy opustil tento svet a jeho nečakaná náhla smrť zaskočila jeho najbližších aj priateľov. Útechou v smútku nám ale môže byť jeho tvorba, ktorú nám zanechal, a to, že si splnil aj svoj veľký sen. A že v roku 2017 nahral a vydal svoj vytúžený solový instrumentálny album Mapy labyrintu, v ktorom naplno zúročil svoje skladateľské aj gitarové umenie. Nahrávky vznikali počas 3 rokov, väčšinu skladieb napísal Miloš Janovšek, výnimkou sú len 4 skladby z 18, ktoré prevzal od cudzích autorov, sú prearanžované pre niekoľko akustických gitár. A sú to napríklad jeden bretonský tanec, 2 skladby z obdobia anglickej renesancie a 1 balada od škótskeho pesničkára Dicka Guyana. Okrem akustickej gitary, na ktorú hrá Miloš Janovšek, tu počujeme aj ďalšie hudobné nástroje, flauty Kaja Svozila a klávesy Miroslava Nemca. Hráme si ďalšiu skladbu.

Solový inštrumentálny album Miloša Janouška Mapy labyrintu z roku 2017 je jedinečný hudobný titul. Štýlovo mnohofarebný, a keďže v prípade Janouška hovoríme o osobitom gitaristovi, ktorému akustická gitara bola vždy bytostne blízka, tak v jeho gitarovej technike môžeme vytušiť viacero najrozličnejších vplyvov od renesančnej hudby cez folk, country, blues až po rock. Je to hudba, ktorú Miloš Janoušek zažil a aj realizoval ako skladateľ, aj ako hudobník. Miloš Janoušek na otázku, prečo nazval tento album tak, ako ho nazval, Mapy labyrintu, s úsmevom odpovedá: album prináša také množstvo štýlov a nálad, že nie je od veci mať so sebou mapu, aby poslucháč nezablúdil. Tak verím, že nezablúdime. Hráme si ďalšiu skladbu Dance Macabre a potom to bude Záhrada z piesku.

Počúvali sme nahrávky z instrumentálneho albumu pesničkára a gitaristu Miloša Janouška, ktorý vydal v roku 2017 pod názvom Mapy labyrintu. S reláciou Nevšedná hudba sme tu aj o týždeň. Príjemné počúvanie ďalších programov Rádia Devín želá Soňa Horňáková.

0: Pre mňa je toto výročie zaslúženou oslavou. A zároveň aj momentom, kedy si uvedomujem, že úprimný rozhovor otvára srdcia a spája ľudí. Našim médiám želám, aby im zostal šarm a elegancia a aby boli aj naďalej príjemným spoločníkom televízneho diváka.
1: Rádio Devín na vlne prózy.

0: Slovenský rozhlas uvádza pásmo prekladateľky Valérie Juríčkovej Vojna stylu, ktoré je venované rovnomennej knihe ukrajinského spisovateľa Andrija Ľubku.
1: Zo všetkých vecí, ktoré som vozil ukrajinským vojakom na front, bol najdôležitejším balíček kávy. Kilové balenie čerstvo praženej kávy z hipsterskej kaviárne Pražiarne v centre Užhorodu. Lesklý obdĺžnik so štýlovou nálepkou Roasted Uganda. Skôr by sa hodil na Instagram ako na front. Plnil však plne obranú funkciu, no nepomáhal chrániť telo, ale to, čo je o mnoho dôležitejšie. To, čo je v človeku hlboko ľudské. Keď som kedysi písal básne, nazval by som túto zvláštnu látku dušou, ale teraz nech je to skôr ľudská psychika. Tá káva pomáhala chrániť psychiku, pretože vo vás vyvolala pocit, že nie ste len kus mesa, terč ostreľovačov a bômb, ale človek. Osoba s vlastným vkusom, preferenciami a zvykmi. To ráno si pamätám veľmi dobre. Začiatok mája, keď sú noci ešte chladné, no z rána vzduch rýchlo naberá na teplote a vôňach. Dedina niekde vedľa Slovianska v Donbase. Dedina, v ktorej je dnes vojakov oveľa viac ako miestnych obyvateľov. Tí väčšinou odišli, pretože okolie je takmer každý deň ostreľované a v noci sa pre zvuky výbuchov nedá spať. V noci ich mimochodom lepšie počujete, naberajú na hlasitosti a v temnom tichu znejú zlovestne ako tlkot cudzieho srdca. Náš dobrovoľnícky tím vtedy dorazil k vojenskému útvaru príliš neskoro. Zdržali nás kontroly na blokpostoch, cesta bola ťažká, nemali sme signál, nefungovali mapy a my sme dlho blúdili po neznámych cestách, takže sme do cieľa dorazili v čase, keď ešte nie je tma, ale už sa vám žiada zapnúť svetlá. Znamenalo to, že noc strávime s vojakmi. V noci tieto miesta opustiť nemôžete, lebo vaše svetlá by mohli prezradiť vojenské pozície. Online mapy nefungujú, terén nepoznáte, nesmiete používať svetlá. V takejto situácii by sme okrem iného mohli omylom nabehnúť na ruské pozície. Takže sme zostali cez noc. Keď sme sa po krátkom a nepokojnom spánku, ktorý prerušovali zvuky výbuchov, zobudili, potrebovali sme rýchlo odísť k ďalšej jednotke. Môj priateľ, ktorý si po 24. februári obliekol vojenskú uniformu a teraz slúžil v tejto jednotke, nás však zastavil. Počkajte, hovorí, ešte vám urobím kávu. Elektrina tu nebola, takže naštartoval naftový generátor, pripojil k nemu malý kávovar, nalial vodu a potom zo škatule, ktorú som včera priniesol, vybral balíček kávy s nápisom Roasted Uganda. Nasypal ju do kávovaru a o chvíľu už májové ranné ovzdušie rozvoniavalo elitnou arabikou. Myslím, že tak bola napísaná Biblia. Keď Ježiš začal ľuďom rozdávať ryby a chlieb, neboli menej prekvapení. Bolo to ako zázrak v tej najhoršej časti sveta, niekde pri Sloviansku na Donbase. Uprostred vojny vám podajú kovový hrnček s ideálne pripraveným espresom. Môj priateľ zachytil naše prekvapenie, spravil teatrálnu pauzu a potom odpovedal na otázku, ktorú sa nikto neodvážil položiť nahlas. No a čo? Možno dnes zomriem. Prečo by to mal byť deň, keď som si nedal svoju tradičnú, normálnu ranú kávu? Nech idú v čerty, kávy sa neplánujem vzdať. Nijaký Putin to nezmení. Som zvyknutý piť ráno dobré espresso. Hádam, na to mám právo. Po tejto príhode som bol pri rôznych vojenských jednotkách ešte 14 krát. Na severe i juhu, na východe, pri ruských hraniciach v Charkovskej oblasti, na deokupovaných územiach ukrajinského Čiernomorského regiónu pri Chersone, aj na Donbase, ktorý teraz vôbec poznám lepšie ako moje rodné Zakarpatsko. Počas týchto mesiacov som toho videl, počul a zažil veľa. no tá veta mi utkvela v pamäti. Pretože odráža niečo dôležitejšie, ako je geopolitika, divadlo vojnových udalostí či novinové správy. Predstavte si človeka, ktorý bol do 24. februára úplným civilom, možno dokonca latentným pacifistom, a po začatí totálnej invázie sa ocitol na fronte. V jeho živote sa zmenilo všetko. Je ďaleko od rodiny a svojho domu, od svojej práce a priateľov, od bežného spôsobu života, svojich zvykov a plánov do budúcnosti, oblečený v maskáčovej uniforme, ktorá mu pomáha splynúť nielen s miliónom ďalších vojakov, ale aj s okolitou prírodou. Hoci je takýto človek obalený v najhrubšom pancieri, zrazu sa ocitá obnažený do špiku kostí. Pretože už nemá nič, čo by tvorilo práve jeho. Nemá meso a krv. Všetko dal do služby, do spoločného celku, do spoločného cieľa. A tak sa začína ďalšia vojna. Za právo byť sám sebou, mať svoj vlastný vkus a zachovať si svoje rutinné zvyky za akúkoľvek cenu. Vypiť si ráno svoju obľúbenú kávu je totiž ako prísť domov a tráviť čas s rodinou. Byť sám sebou, aspoň 3 minúty denne, ktoré neobetujete na globálne ciele. Nie sú pre štát, ale máte ich len pre seba. Veta môjho priateľa je o základnom práve človeka zachovať si svoju individualitu, vlastnú tvár, o práve byť nielen jedným z milióna ukrajinských vojakov, ktorí bránia rodnú zem, ale zostať jedinečným. Jediným zo všetkých na svete. Áno, toto je ďalšia vojna, neviditeľná vojna o váš osobný čas. Od mnohých vojakov som počul, že počas bojových zmien v zákopoch a zemľankách aktívne čítajú. Najmä tie knihy, ktoré nestihli na univerzite, ale aj moderné bestsellery o marketingu a dejinách obchodných značiek. Čítajú, lebo si tak vytvárajú pocit, že svojimi dňami neplitvajú, ale využívajú ich na vlastný rozvoj. Pretože vojna nám kradne všetko, ale v prvom rade náš čas, naše produktívne roky, obdobie, ktoré označujeme frázou v rozkvete života. Kradne nám ho nenávratne. Čo iné teda máte robiť, keď sa ako civilista ocitnete v zákopoch, ako ho skúsiť chytiť za chvost a otrhnúť si kúsok svojho civilného života? Preto sa na fronte učia nemčinu cez Duolingo na smartfóne, čítajú si dejiny korporácie IKEA, alebo si robia na bojsku vodičák. Čítajú a študujú, aby sa im čas nezdal stratený. Viem, že je to sebaklam, ale pomáha im to vydržať. Možno práve preto to poznanie chodím k našim vojakom na front aj ja.
2: Andrej Ľubka nechodí len na front. Stretnete ho aj na Slovensku. Ak by ste jeho výskyt čakali prevažne na literárnych festivaloch, čítačkách a knižných prezentáciách, sklamem vás. Hoci, iste, stretnete ho aj na kultúrnych platformách. Tam som sa s ním zoznámila aj ja. A ako jeho prekladateľke mi vďačne núkal svoju novú knihu Vojna stylu, ktorej väzba pripomína denník a ktorá obsahuje krátke zápisky z vojnových čias a ciest po vojnovej Ukrajine. Oveľa častejšie ale Andrija Ľubku na Slovensko ťahá vidina nákupu lacného dobrého auta so silným motorom a pohonom 4x4. Jeho sociálne siete okrem víkendových víziev, čo čítate vy, obsahujú oveľa častejšie prosbu o príspevok na kúpu auta či odpočet strojov, ktoré už vďaka nemu armáde slúžia. Počas Andrijovej prezentácie sa rozhovor rýchlo od kníh zvrtne k jeho dobrovoľníckej činnosti. Prítomní sú zvedaví. A on sa vôbec nenechá prosiť a rozpráva.
1: Všetko sa začalo v apríli, keď mi zavolal kamarát, Ešte včera civilista, teraz vojak. A počas rozhovoru spomenul, že ich jednotka teraz najviac potrebuje auto s pohonom všetkých štyroch kolies. Faktom je, že po začiatku vojny sa ukrajinská armáda zväčšila 7-násobne. Naverbovali vojakov, vydali im uniformy a pušky, no z techniky tam mali len nejaké predpotopné nákladiaky a staré autobusy. Stav dopravných prostriedkov bol čistá hrôza. Uvediem príklad. Novovytvorenú jednotku z môjho rodného mesta Užhorod vyslali na Donbas začiatkom marca. A keďže táto divízia práve vznikla, nemala vôbec žiadne technické vybavenie. Na prepravu k frontovej línii im armáda dala akýsi starý školský autobus. Z Užhorodu na Donbas je ďalej ako do Benátok. Nečudo teda, že sa im žltý autobus po ceste pokazil. Vojaci čakali v mraze takmer deň. V prvých marcových dňoch bola krajina stále v chaose a preto im nemal kto poslať pomoc. A tak sa títo vojaci, ktorí ešte pred dvomi týždňami boli obyčajní civilisti, pozbierali a posledných 200 kilometrov išli taxíkom na vlastné náklady. Jedným zo symbolov tejto vojny je aj ukrajinský vojak, ktorý ide na front v taxíku.
2: Študenti na literárnej prezentácii sú zvedaví. Nie, táto odpoveď im nestačí. Kto pozná predchádzajúce romány Andrija Ľubku, vie, že sa v nich preplieta humor a irónia s človečinou, s hlbokými pravdami o tom, kým je človek vo svojej podstate. A hoci sa prvoplánovo pri jeho rozprávaní smejete, po chvíli spoza opony smiechu vykukne presne cielená múdrosť. Dá sa ale o vojne písať s humorom? Ak vás k cestám na frontovú líniu zaviedli vtipné okolnosti a ak ide o humor na účet vlastnej naivity, dá.
1: Úprimne, pôvodne som nemal byť dobrovoľníkom, ktorý vozí na front autá, ale klobásy. Ale čosi sa pokazilo a skončil som pri autách. Všetko sa ale začalo klobásou. Bol apríl 2022. S mojimi priateľmi Andrejom a Dmitrom sme sa stretli, aby sme prebrali aktuálnu situáciu a hľadali spôsoby, ako môžeme čo najefektívnejšie pomôcť armáde. Jeden náš kamarát nedávno vstúpil do Zakarpatskej divízie a so svojou jednotkou bol už mesiac na Donbase. Blížila sa Veľká noc a doma sa aj zarití ateisti začali pripravovať na sviatky. V Zakarpatskom veľkonočnom košíku okrem pasky a kraslíc nesmú chýbať ďalšie dve pochúťky. Údená klobása a tzv. Šovdar. Je to obrovské bravčové stehno, ktoré sa nakladá do soli a následne údi. Podáva sa varené a vždy narezané na hrubé plátky. Toto je naša zakarpatská obdoba prošuta a chamónu, len samozrejme lepšia. Vzácnou lahôdkou v zakarpatskom veľkonočnom košíku je aj klobása. A tak sme sa s kamarátmi rozhodli, že šovdár a klobása nevyhnutne musia byť na stole každého zakarpatského vojaka, aby tam na Donbase cítil chuť domova a vedel, že ďaleko v tyle na ňo nezabudli. Rozhodli sme sa, že sa poskladáme a kúpime 50 kg šovdaru a rovnaké množstvo klobásy, aby bolo dosť nielen pre nášho priateľa, ale aj pre celú jeho rotu. Už o pár minút som všetko dohodol s mesiarom a s radosťou som zavolal svojmu vojenskému priateľovi na Donbas. Ten ale moju povznesenú náladu rýchlo vrátil na zem do reality. Hovorí, ďakujeme, ale ako túto klobásu dostaneme na Donbas? Na front nejazdia kuriéry DHL. V zákopoch nemáme pobočku novej pošty. A najbližšia živá obývaná oblasť je od nás vyše 20 kilometrov. Dostať sa tam ale nie je na čom, pretože jednotka môjho kamaráta je pechotná a nemajú nejakú techniku, ktorú by použili na presun. Keby tak mali jeep. A tak som do hodiny zverejnil na Facebooku výzvu, že potrebujem vyzbierať peniaze na džíp pre armádu na Donbase. Už ráno som mal na účte prostriedky na 2 džípy. Tak sa to teda s tými autami začalo.
2: Niekedy sa naša najlepšie mienená snaha ukáže ako totálna hlúposť. No nebyť tejto hlúposti, nenašli by sme cestu k podstatnému. Hlavné je neostať v pasivite. Každá snaha si svojho adresáta nájde. Počúvam Andrejové rozprávanie a na knihu, ktorú mi pred chvíľou daroval, sa neskutočne teším. Z banálnych situácií nieraz vyťaží pointu, ktorú nečakám. Po príbehoch o začiatku invázie a jeho dobrovoľníckej činnosti sa doma začítam do opisu prvej cesty k frontovej línii. Vojakom vtedy viezli pick-up a jeep, pridali sa aj ďalší dobrovoľníci a tak cestovali celkom slušná partia. Bol v nej aj pán Vasil, predstaviteľ samosprávy, ktorý má s cestami na východ Ukrajiny skúsenosť od roku 2014. Z Užhorodu vyrazili ráno o 3:00, emócie boli silné. Cestou k Donbasu potrebovali niekde prenocovať, ale Vasil ich ako dobrovoľnícky profík uisťoval, že to má pod kontrolou. Vasil bol však baptista. Áno, nocovali v akejsi cirkevnej budove plnej ukrajinských utečencov, ktorí sa presúvali ďalej na západ alebo práve utiekli z najvýchodnejších častí. Keď Andrej zistil, kde budú nocovať, sotva sa zdržiaval ironických poznámok. Skutočnosť, ktorú nakoniec videl, ho však dostala a zmenila jeho pohľad nielen na aktivity duchovenstva, ale aj na prácu ľudí. Nech vám o tom porozpráva sám.
1: Počas ďalšieho roka pribudli desiatky takýchto zážitkov. Nedaleko Užhorodu je krásna farma, ktorú prevádzkuje miestna baptistická komunita, odkiaľ sme často dostávali veľké zásielky čerstvej zeleniny a ovocia a inú humanitárnu pomoc, aby sme to všetko odviezli na našich džípoch na východ, kde to ľudia naliehavo potrebujú. Veľmi často sme sa zastavovali v baptistickom útulku v Pavlohrade, meste na trase Dnipro-Donetsk. V skutočnosti je to brána Donbasu. Posledné, relatívne pokojné mesto pri vstupe do pekla. Trávili sme tam noc pred odchodom k vojakom na front a v ktorúkoľvek dennú či nočnú hodinu nás tam za každým čakalo teplé jedlo od hostiteľky, staršej pani Diny. Teplá sprcha i čistá posteľ. Tam som videl, koľko utečencov za každým nových u nich žije. Koľko ľudí prichádza každé ráno do budovy kostola, aby dostali zadarmo jedlo. To, čo som videl, ma zmenilo. Zmenilo môj

0: Katolícky farár, ktorý vedie bohoslužby v rotunde pri Užhorode, organizoval svoju malú komunitu na pomoc utečencom a ubytoval stovky ľudí utekajúcich pred vojnou, živil a zohrieval núdznych, ktorí putovali cez Užhorod ďalej do Európskej únie. Ako židovskí rabíni jednou rukou organizovali evakuáciu ľudí z vojnovej zóny a druhou doručovali humanitárnu pomoc na Ukrajinu. Ako islamský mufti, ktorý sa stal kaplánom v armáde, aby de facto pracoval ako psychológ pre krymských Tatárov, ktorí sa dobrovoľne prihlásili do vojny. V mnohých príkladoch som prvýkrát zbadal náboženstvo ako službu ľuďom. Tento príbeh, tento príklad je pre mňa dôležitý, pretože ukazuje, ako počas vojny zdanlivo banálne veci opäť nadobúdajú svoj skutočný význam. Sme svedkami toho, ako sa štát stal efektívnym, ako skutočne vznikla občianska spoločnosť, ktorá zjednotila a podporovala svoj štát, od ktorého si predtým držala odstup a živila tradičnú postkomunistickú nedôveru. Ako fungovali inštitúcie, ako jednoduché profesie znovu nadobudli význam a získali rešpekt. Vojna sa stala reštartom celého štátu. Naplnila staré mechy novým obsahom. Ukázalo sa, že bezpečnostné zložky dokážu chrániť štát a chytiť nepriateľských agentov, nielen urobiť z podnikania nočnú moru. Že predstavitelia najvyššej moci a miestnej samosprávy v rozhodujúcej chvíli dokážu slúžiť štátu a ľudu a nestarať sa len o svoje záujmy. A tak ďalej, v každej sfére. Pamätám si, ako som v prvých dňoch vojny nakladal humanitárnu pomoc do vlakov idúcich z Užhorodu do Charkova. Pamätám si sprievodcov, ktorí jazdili v týchto vlakoch pod paľbou. Robili to za svoj maličký plat. Mohli rovno skončiť a odmietnúť službu. Ale išli, pretože to bola ich profesionálna povinnosť. Za tento každodenný výkon si zamestnanci ukrajinských železníc získali neuveriteľný rešpekt. Pamätám si, ako sme začiatkom júna 2022 s tímom strávili noc v Charkove. V noci došlo k náletu a raketovým útokom v centre mesta. Keďže bol zákaz vychádzania, rozhodli sme sa, že sa ešte pred odchodom o 6 ráno pôjdeme pozrieť na následky ostreľovania. Aké bolo naše prekvapenie, keď sme videli, že komunálne služby už takmer všetko upratali a pozametali zvyšky z horeniska. Mohli utiecť, dať výpoveď, odmietnúť pracovať za minimálnu mzdu. Zostali a pracovali, pretože to bola ich úloha vo vojne. Vzdorovali, upratovali, vnášali poriadok do chaosu a hrôzy. A ešte s akou dôstojnosťou to robili. Takto sa počas vojny všetko vrátilo do základného stavu. Profesie a spoločenské roly opäť nadobudli význam a získali v spoločnosti znovu rešpekt. Teraz už nehovoríme milujem svoju krajinu, ale nie štát. Pretože máme pocit, že tento štát je náš. Byť údržbárom nie je hanba, ale záležitosť cti. Byť kňazom nie je na smiech. Pomáhať iným nie je banalita.
1: Po každej kapitole sa musím zastaviť. Sú to na pohľad jednoduché príbehy a úvahy, ale zaseknú sa vám v mysli ako rybia kosť v hrdle a nechcú odtiaľ preč. Veselý tón či slova úcty voči krajanom striedajú opisy vnútorného trápenia chlapa, ktorý sa skrýva v byte, lebo sa bojí, že ho povolajú na front. Alebo opisy ruských diverzantov, ktorí sa maskujú v ukrajinských uniformách či zahlcujú svoj zovňajšok ukrajinskou symbolikou. Pri čítaní cítite strach, ktorý paralizuje dieťa pri náletoch a dočítate sa o rôznych otienkoch sirén. Čítate tento denník a sledujete vojnu v jej mnohých premenách. V jej každodennosti, v jej šedosti. Sledujete ju z odstupu v bezpečnej zóne. A zároveň vám dochádza, že aj vojaci na frontovej línii sa pozerajú.

0: Byť v armáde je ako zomrieť. Píše mi kamarát, ktorý už 10. mesiac slúži v ozbrojených silách Ukrajiny. Nerozumiem celkom, o čom hovorí, ale neviem, ako sa taktne opýtať. Je neskorý večer, je ďaleko od domu, v armáde, ale či je práve na fronte, neviem. Možno zomrel niekto z jeho roty? Možno je to len únava, vyhorenie, depresia? Ak sa mu niečo stalo, moje nevhodné vypytovanie by mu mohlo ublížiť. Jeho správa ma už zabolela, pretože som doma v relatívnom bezpečí, po teplej večeri, blízko svojej rodiny. Netuším, kde a v akej situácii je on. Teda, aby som bol presný, s istotou viem, že jeho situácia je v každom ohľade horšia ako moja. Moje výčitky svedomia sa preto ozývajú o mnoho silnejšie a preto ešte viac váham s odpoveďou. Nakoniec označím čet ako neprečítaný, aby som získal čas na premyslenie mojej reakcie. Nakoniec sa spýtam priamo. Stalo sa niečo? Priateľ okamžite odpíše. Ale nič zvláštne. Len keď si dlhší čas preč od svojej rodiny a nemôžeš za nimi, niekedy premýšľaš, že to je ako keby si zomrel. Môžeš svoju rodinu sledovať z diaľky. Ako sa jej bez teba žije, ako rieši problémy, ktoré by si riešil, keby si bol doma. Chýbaš jej a žije ďalej. Prakticky na ich život nemáš vplyv. Môžeš sa iba pozerať a komunikovať z diaľky. Toto je taký strašidelný obrázok. Ako z detských rozprávok, kde sú duše zosnulých ako anjeli v našej blízkosti, ktorí v prípade potreby sledujú, pomáhajú a chránia. Moderné technológie nám umožňujú zažiť odlúčenie spôsobené vojnou novým spôsobom. Pred niekoľkými storočiami vojak nedostával z domu žiadne správy. V nevedomosti žila aj jeho rodina, ktorá čakala koniec vojny. Pred storočím vojak dostával a písal listy a vo vrecku nosil fotografiu svojich blízkych. Teraz môžeš všetko sledovať v reálnom čase. Četovať, posielať fotografie, mať videohovory. Môžeš vidieť, že doma nasnežilo a manželka sneh musí odpratať sama, aby mohla ráno odviesť dieťa do školy. Sleduješ, ako sa vaše dieťa mení a zo dňa na deň dospieva. Vieš, čo má tvoja rodina na večeru. Počul si, že susedia natreli plot. Môžeš odpovedať na naliehavé volanie, keď manželka hľadá kľúč od podkrovia. Aj keď si v armáde, môžeš denne vidieť svoj domov, svoj minulý život, svojich príbuzných. Môžeš ich vidieť, ale nedosiahneš k nim. Je to ako pozerať sa na film, kde by si mal byť v hlavnej úlohe, ale z nejakého dôvodu v zábere nie si. Zaujímalo by ma, ako často muži pociťujú strach, že sa tam ďaleko namiesto nich môže objaviť niekto iný. Tento najintímnejší strach z náhrady, z rady. A koreňom tohto strachu je existenciálna otázka. Bude život pokračovať a bude rovnaký, aj keď zomriem? Odpoveď je zrejmá. Bude. Odpoveď je taká bolestivá, že mnohí ľudia si túto otázku radšej nekladú. V súčasnej vojne je možné ovládať bezpilotné lietadlá a vidieť nepriateľské pozície vo vzdialenosti mnohých kilometrov. Ale zároveň je to príležitosť vidieť svoj život, ktorý pokračuje niekde bez teba. Je to radosť, aj smútok, blízkosť, aj odcudzenie zároveň. Byť v armáde je, ako by si zomrel. Píše mi kamarát.
1: Počúvali ste pásmo prekladateľky Valérie Juríčkovej Vojna stylu, venované rovnomenej knihe ukrajinského spisovateľa Andrija Ľubku. Redakčne pripravila Ivana Jachimová, hudbu vybrala Zuzana Eperiešiová, zvuk Peter Krajčovič. V réžii Stanislava Bilého účinkovali Valéria Juríčková a Miroslav Kolbašský. Slovenský rozhlas 2024.

0: Do sveta televízie som skočil rovnými nohami v novembri 1982. Utekalo to veľmi rýchlo, bol to pre mňa veľký šok, lebo to zmenilo celkovo môj život. Jednak to, že človek skočil do showbiznisu, vtedy sa to ešte teda volala popularita, a zrazu ste zistili, že vás ľudia poznávajú na ulici, pretože vstupujete do ich príbytkov. Preto som povedal, že to uteká rýchlo, pretože 40. výročie Slovenskej televízie som moderoval sám ten veľký program a teraz už je 70. výročie Slovenskej televízie. Som veľmi šťastný, že som rovnako pri tom a želám Slovenskej televízii hlavne veľa zdravia, čo sa týka dobrých programov a dobrých relácií a samozrejme aj takých dobrých moderátorov, ako sme v tom čase boli aj my.
1: Počúvate Rádio Devín.
2: Príjemné nedeľné popoludnie, milí poslucháči. Pozývame vás vypočuť si orchestrálny koncert. Hrá Symfonický orchester Slovenského rozhlasu. Dnes to bude téma o vojne. Hudba o vojne, proti vojne. Z tvorby Jána Cikera, Jána Cimera, Ladislava Burlasa a Andreja Očenáša. Koncert pripravili Melania Puškášová a zvukový majster Ľuboš Veselý. Začneme symfonickou básňou Ráno. Opus 24 z rokov 1945-46 od Jána Cikera. Je to tretia časť trilógie o živote. Premiéra skladby zaznela 3. októbra 1947, vtedy ju dirigoval Ľudovít Reiter. Našu nahrávku bude dirigovať Ondrej Lenárt. Hrať bude Symfonický orchester Československého rozhlasu.

Vypočuli ste si prvú skladbu v koncerte Hrá Soser Ráno, symfonická báseň od Jána Cikera. Ďalšia skladba zo žánru protivojnových diel. Svoj hudobný pátos čerpá z vojenského uzla Strečno, kde sa odohrávali počas Slovenského národného povstania ťažké vojenské súboje. Od roku 1956 obete tohto konfliktu pripomína pamätník na vrchu Zvonica. Vypočujeme si teraz úryvok zo skladby Jána Cimera Strečno, symfonická báseň. Premiéru mala 6. decembra 1959. Hrá Symfonický orchester Československého rozhlasu Bratislava, diriguje Ondrej Lenard. Nahrávka z roku 1974.

Doznela symfonická báseň Strečno od Jána Cimera. Aj v tvorbe Ladislava Burlasa nájdeme skladbu s protivojnovým námetom. Týždeň po vstupe sovietských vojsk do Československa 28. augusta 1968 pripravila redaktorka Etela Čárska koncert z protivojnových skladieb, ktoré symbolizovali protest. Koncert z diel slovenských skladateľov bol síce zostavený zo skladieb inšpirovaných slovenským národným povstaním. Zazneli tam diela Ladislava Burlasa, Epitaf, Desidera Kardoša, Hrdinská balada a Jána Cimera, symfonická báseň Strečno. Ale v konečnom význame slova symbolizoval tento koncert 28. augusta 1968 odpor ku vstupu vojsk na územie Československa. Vypočujte si teraz skladbu Epitaf pre veľký orchester od Ladislava Burlasa. Dielo vzniklo v roku 1957 a bolo venované 15. výročiu SNP. Symfonický orchester Československého rozhlasu dirigoval Ján Kende. Nahrávka z roku 1968.

Vypočuli ste si epitaf pre veľký orchester od Ladislava Burlasa. A teraz mi dovolte uviesť skladbu od Andreja Očenáša, ktorá na záver uzavrie toto defile protivojnovej hudby. Banská Bystrica je poslednou skladbou v dnešnom koncerte Hrá Soser zo slovenskej protivojnovej hudby. V názve má mesto, ktoré je symbolom SNP. Celé 10 ročia sa prostredníctvom takejto slovenskej hudby pripomínajú protivojnové motívy z rokov 1944 a odkaz Slovenského národného povstania. Z hudobných diel, inšpirovaných odkazom SNP, je jednou z najzaujímavejších skladba s názvom Banská Bystrica, tretia časť z cyklu symfonických básní Pamätníky slávy opus 31 od Andreja Očenáša. Dielo zaznie v podaní Symfonického orchestra Československého rozhlasu, diriguje Ľudovít Reiter.

0: skladbou Banská Bystrica z cyklu Pamätníky slávy od Andreja Očenáša sa končí koncert Hrá Symfonický orchester Slovenského rozhlasu. Dnes pod taktovkami viacerých dirigentov sme uviedli výber zo slovenskej protivojnovej tvorby. Hudba proti vojne Cikér, Cimer, Burlas, Očenáš. Koncert pripravila Melania Puškášová a zvukový majster Ľuboš Veselý. O týždeň do počutia.
1: Rádio Devín. Fakty. Rozhlas a televízia Slovenska uvádza Košické dostaveníčka. Výber z rovnomennej knihy Dany Kušnírovej a kolektívu s podtitulom Historický sprievodca košickými pohostinstvami v rokoch 1918 až 1948.
2: Hostinský hotelier a jeho pomocník musia byť džentlmeni. Nesmú dať ani v najmenšom na sebe poznať, že vidia hosťové chyby a chybičky, či už krásy, úboru, reči alebo správania. Keď hosť hlasno fúka do polievky, pri pití necháva lyžičku v šálke, škriabe sa ceruskou v uchu a podobne. Nesmú si ho obzerať, okukovať. Musia všetko vidieť, všetko si všimnúť, ale nesmú ani na sekundu dať niečo na sebe poznať. Tým lepšie hostia získajú a tiež jemne ovládnu. Úryvok z publikácie Slovenský hostinský a hoteliér.
1: Pohostinské služby po vzniku Československa. Vznik Československa v roku 1918 a následné postavenie Košíc ako hospodárskeho a kultúrneho centra východného Slovenska výrazne zmenili podobu mesta a nové pomery uložili mestu zvýšené požiadavky. Košice s počtom obyvateľov približne 22 tisíc sa stali sídlom viacerých centrálnych úradov východného Slovenska. V povojnových rokoch stúpla celková návštevnosť mesta a Košice sa stali dôležitým uzlom cestovného ruchu. Spomínané premeny priniesli nové javy aj do života hotelov, reštaurácií, kaviarní, hostincov a krčiem. Zvlášť na Slovensku sa postupne menili hospodársko-politické, legislatívne a sociálne podmienky vývoja spoločnosti, čo sa odrazilo na hostinskej živnosti, ktorá bola nutnou podmienkou na prevádzkovanie biznisu v tejto oblasti. Majitelia podnikov museli často zápasiť s nepriaznivou legislatívou a vysokými daňami. Neblahý dopad na toto odvetvie mali aj následky veľkej hospodárskej krízy v 30. rokoch minulého storočia a v neposlednom rade aj protialkoholické hnutie.
2: Prvé nariadenia po vzniku Československej republiky. Na území Slovenska platil od 16. decembra 1918 jeden z prvých zákonov nového štátu pod číslom 64, paragrafu 11, ktorý sa stal kameňom úrazu.
1: Všechna udelená práva výroby, výčepu a prodeje všech druhů lihových nápojů podléhají revizi a mohou být odvolána. Výčep lihových nápojů mimo pivo a víno se prozatím zakazuje.
2: Autorom tohto pohárkového zákona bol minister Vavroš Robár, známy protialkoholickými opatreniami už pred rokom 1918, hoci sám rozhodne abstinentom nebol. Zákon mal spočiatku dočasnú a obmedzenú účinnosť, no tá sa napokon zmenila na dlhodobú, platnú výlučne na území Slovenska. Miestne samosprávy mali možnosť upraviť úradné nariadenia na vlastnom území a 19. decembra bolo vydané povolenie od hlavného kapitána Košíc Jozefa Váciho. V tých hostincoch a jedálňach, kde sa prevádzkovala teplá kuchyňa a kde sa počas obeda a večere zvyklo pravidelne stravovať, teda v čase od 12. do 15. a večer od 19. do 22. bolo povolené na osobu podávať na najvýš 3 decilitre vína alebo piva a k čaju prilievať na najvýš 2 decilitre rumu. V ostatných kaviarniach a krčmách bolo zakázané podávať alkohol a miestnosti mali byť uzavreté do najbližšieho nariadenia. Problémy s popíjaním a z toho prameniacimi výtržnosťami ale pretrvávali a hlavný župan vydal o pár dní neskôr nové nariadenie.
3: So zármutkom musím oznámiť, že občania mesta a tiež vojaci pod vplyvom alkoholu ohrozujú poriadok a pokoj v meste a aj sa dopúšťajú trestných činov. Keďže hlavnou úlohou je verejný poriadok a ochrana života a majetku občanov, týmto nariadujem, aby na území mesta Košice od dnešného dňa do najbližšieho nariadenia bol predaj alkoholických nápojov zakázaný. Podniky musia byť zatvorené. Jedine reštaurácie môžu byť otvorené v čase od 12. do 15. a od 19. do 22. a vyslovene len na účely stravovania. Podávanie alkoholu ani v menších dávkach nie je povolené. Bodegy môžu byť otvorené do poobedňajšej 16. hodiny, ale ani tam nie je možné podávať alkoholické nápoje. Tiež zakazujem podávanie alkoholu v domácnostiach, kde sa alkohol vyrába. Oznamujem policajnému riaditeľstvu, aby prísne trestali tých, ktorí porušia predpisy. Už pri prvom zistení nech sú potrestaní najprísnejšie s habaním alkoholu a odobratím živnostenského práva.
2: Zákony plošne zakazujúce predaj alkoholu, respektíve upravujúce jeho predaj, sa počas trvania prvej Československej republiky menili niekoľkokrát. V dôsledku toho sa začala meniť organizačná štruktúra živnostníkov, forma podnikania a skladba klientely. Pod vplyvom nových trendov životného štýlu, ale najmä pod tlakom sociálnych pomerov, menilo obyvateľstvo každodenné návyky konzumácie alkoholu a kultúru oddychu v pohostinstvách.
1: Zábava v podnikoch. Medzivojnové Košice 20. a 30. rokov 20. storočia sa stali nielen centrom turistického ruchu vo východnej časti Novej republiky, ale aj centrom intelektuálnych kruhov a umeleckého diania. Kaviarne i bary boli miestom stretávania sa predstaviteľov košickej inteligencie. Z umeleckej sféry to boli osobnosti modernizmu. Pohostinstvá so svojou atmosférou boli zároveň aj zdrojom inšpirácie pre maliarov a spisovateľov. Stali sa napríklad námetmi obrazov Gejzu Schillera, Juraja Kolinášiho, Juliusa Jakobiho či Františka Foltína. Mimoriadnej obľúbe sa v medzivojnovom období tešili tanečné a hudobné zábavy, ale i vystúpenia rôznych artistov. Organizovali sa v rozličných podnikoch po celom meste. Usporiadanie žúru nebolo pre majiteľov vôbec zábavné, skôr finančne náročné, prestanovené poplatky, ktoré usporiadanie sprevádzali. Vyberala sa dávka zo zábavy, dávka za predĺženie záverečných hodín, dávka za úradný výkon za povolenie zábavy, policajné poplatky za dozor pri zábave a dávka z útrat za jedlá a nápoje. K tomu musíme pripočítať aj vysoké autorské poplatky za hudbu, ktoré sa platili ochranným autorským združeniam aj v bežné dni, keď sa žiadna zábava nekonala.
2: Hudba v podnikoch. Napriek spomenutým ťažkostiam v skoro každom väčšom podniku pravidelne hrávala živá kapela. Pomery na Slovensku sa líšili od pomerov v iných krajinách. Tam sa jedálne a reštaurácie využívali výhradne len počas obeda a večere, pričom boli bez hudby. Len v kaviarniach a zábavných miestnostiach sa konali hudobné vystúpenia. Na území Slovenska to však bolo obrátené. V kaviarniach sa hrala hudba klasická, v reštauráciách zábavná. Platilo, že hudba sa mohla v podnikoch hrať len v neskorších hodinách, napríklad po kine a divadle. Ale zatiaľ, čo v Čechách divadlá a koncerty začínali už o 7, na Slovensku až o 8 a pol 9, a teda skoré záverečné hodiny u nás by znemožnili návštevu reštaurácií hosťami.
1: A
3: Ako počas monarchie, tak aj v nových pomeroch ostali cigánski muzikanti vo veľkej priazni obecenstva a často ich angažovali v jednotlivých podnikoch. Azda najznámejším košickým primášom bol František Horvát, ktorý skončil Akadémiu múzických umení vo Viedni v roku 1922. Vďaka jeho talentu a absolvovaniu štúdia na prestížnej škole koncertoval prevažne v zahraničí.
2: V kaviarni Andráši a v Šalkháze koncertovala ľudová cymbalová hudba Štefana Bunzíka. Veľmi obľúbeným muzikantom v Košiciach v 20. a 30. rokoch bol aj talentovaný primáš Béla Illéš. Z 1. novembra 1928 je novinový oznam o jeho príchode z Liptovského svätého Mikuláša, avšak koncertovať v Košiciach začal už počas monarchie. Angažovanie kapely nebolo lacné, ale jeho vystúpenia prilákali mnohých návštevníkov. Za zmienku stojí aj rodina Lackovcov. Koloman predvádzal svoje husľové umenie v orchestri slávneho primáša Bélu Illéša, s ktorým pravidelne hrával v Šalkháze. Jeho syn Rudolf hrával v kaviarniach, hlavne u Šmídla na Hlavnej. Tragický osud postihol oboch. Transport Rómov z košického tábora v novembri 1944. Patrili k mnohým nežiadúcim a boli jedni z tisícky košických Rómov, ktorí zahynuli v koncentračnom tábore.
3: Prvé známky jazzu na Slovensku sa viažu k 20. rokom 20. storočia. Vtedy sa začal implantovať do populárnej slovenskej hudby. Hlavne jeho swingové podoby. Publikujú sa prvé platne s klasickým americkým jazzom a rovnako sa jazz začína rozširovať po nočných kluboch. V Košiciach máme zatiaľ najstaršiu zmienku o účinkovaní jazz bandu na rôzne hudobné nástroje, komické i moderné, v pohostinstve z roku 1924. Koncerty sa konali v bare Moulin Rouge, ale aj v City bare na Mesiarskej, Max bare na Hlavnej či v kaviarni Astoria v Andrášiho paláci sa v druhej polovici 20. rokov hrávalo jazzovo a vystúpenia sa tešili veľkej obľube. Z toho je zrejmé, že práve bary mali veľký podiel na tom, že aj miestni mohli spoznať tento nový hudobný žáner. V jedálni hotela Európa koncertoval v roku 1926 všeobecne obľúbený kapelník Slovenska Weigl so svojím salónnym jazz band orchestrom.

0: Aj prvým rozhlasovým prenosom tzv. Ľahšieho žánru pri radiožurnale bol koncert jazzbandu s dirigentom Mačekom zo suterénu kaviarne Astoria v roku 1928. Jazz ostal aj v 30. rokoch popri cigánskej hudbe najobľúbenejším žánrom v košických pohostinstvách.
1: Každý hostinský pomocník, každý hostiteľ musí mať, aspoň kým je v službe, vždy dobrú náladu. I keď má starosti, ťažkosti v súkromnom alebo obchodnom živote, len čo príde do podniku k hosťom, musia z neho práve tak ako z dobrého herca, prv než vystúpi na javisko, spadnúť odrazu všetky starosti. Dobrá nálada priťahuje hostí a je nákazlivejšia než nádcha. Kto sa nevie úprimne tešiť zo života, kto nie je rád na svete, mal by zmiznúť hosťom z očí. Do hostinstva patria len ľudia, ktorí majú stále humor a dobrú náladu. Nič nie je také nemilé, také trápne hosťovi, ako keď vidí prepracovaného, vyčerpaného čašníka alebo vrátnika. Vyčerpaním telesným i duševným sa človek stane nevrlým. Hostinský pomocník sa má prirodzene usmievať. Hosťovi, ktorý prichádza k nám väčšinou svieži, do jeho únavy nič nie je. Je napokon nezodpovedné nakladať na človeka, dokiaľ môže, a potom ho odovzdať cudzineckému ruchu. Je to nezodpovednosť k tomuto zamestnancovi. Je to aj nezodpovednosť k cudzineckému ruchu. A predovšetkým to vyháňa hostí, teda peniaze z vrecka.
0: Čašník, hlavný čašník, hotelier a hostinský musia vedieť udržiavať rozhovor s hosťom. No ešte viac si musia stále uvedomovať, že sú tu pre všetkých, že na ich služby majú nárok všetci. Musia sa vedieť po niekoľkých vetách odlúpnuť, keď hovoria s hosťom, musia každú štvrť minútku šľahnúť okom vpravo vľavo, či je v jedálni, kaviarni, všetko v poriadku, či si ich niekto nežiada a podobne. Čašník, kaviárnik i hostinský nikdy nekibicujú a zásadne nehrajú s hostiami v karty. Kibicovanie znervózňuje a popudzuje hráčov, či už hrajú karty, šach alebo biliard. Iná vec je, keď azda hráči požiadajú o radu alebo dobrozdanie. Toto však musí byť rovnako spravodlivé ako taktne podané. Dámy majú vždy prednosť. Jedlo a nápoj patrí predovšetkým dáme. Dámy sú zvyknuté na rytierskosť a zvláštne ohľady a služby. Veľmi vďačne prijímajú dámy, napríklad v menšom hoteli vo Švajčiarsku, po príchode do hotela a vybalení batožiny, malú pozornosť, ponuku teplého hladidla. Myslíme na dámy, majú v hostinstve veľké slovo. Nežné pohlavie chce viac zdvorilosti, uhladenosti, galantnosti. Žena dáva denne hlasovať o svojej kráse, o svojej elegancii, o svojom zjave. Každý uznanlivý pohľad čašníka, hlavného, hostiteľa, to je hlas pre ňu. Každý nevšímavý, alebo dokonca chladný či pohrdavý pohľad, to je hlas proti. Dobrý hotelier, riaditeľ alebo tajomník hotela musí vedieť v danom prípade vyseknúť kompliment, obdivovať, hlavne si všimnúť novú toaletu, opálenie a hodí sa poboskať rúčku. Úryvok z publikácie Slovenský hostinský a hotelier.
1: Zamestnávanie žien v pohostinstvách. Osobitnú kapitolu dejín nielen košických hostincov a kaviarní písali ženy zamestnané v čašníckom a hostinskom povolaní. V medzivojnovom období sa viackrát stretávame s rôznymi formami diskriminácie voči ženskému pohlaviu. Okrem toho, že pri zaučaní sa a skúškach museli mať ženy vyhradené osobitné miestnosti, niekedy sa ženy najímali ako lacná, nekvalifikovaná pracovná sila. Údajne ženy čašníčky mali vplyv na šírenie pohlavných chorôb a aj zvýšenú nezamestnanosť riadne vyučených čašníkov. A tak v 30. rokoch vrcholí kampaň proti ich celkovému zamestnávaniu v pohostinských službách.
0: Po celom Slovensku zaznamenávame prípady úradných zakročení proti ženám v tejto forme zamestnania. V Banskej Bystrici sa v ráji vyskytli prípady, keď ženy pod rúškom riadnej práce prevádzali prostitúciu aj s vedomím majiteľov. Niektoré z týchto žien boli pohlavne choré a po doliečení sa mali postaviť pred súd za ťažké ublíženie na zdraví, lebo šírili ochorenia medzi vojakmi. V Komárne platilo nariadenie, že hostince a kaviarne s dámskou obsluhou musia zatvárať o 10. V Lučenci bolo zamestnávanie žien ako čašníčok zakázané úplne. V obežníku krajinského úradu z roku 1930 čítame, že problém nepredstavovali len čašníčky. Vykonáva sa ustavične a v poslednom čase dokonca vo zvýšenej miere prostitúcia čašnicami v týchto podnikoch zamestnanými, ku ktorým možno prirátať i tzv. Animírky, respektíve aj artistky, ktoré v týchto miestnostiach skutočne alebo len údajne vystupujú. Toto sa deje vo všetkých väčších mestách a mestečkách na Slovensku a má to za následok ustavičné rozmáhanie sa pohlavných chorôb, proti ktorému pri indolencii veľkej časti postihnutých osôb lekárska veda i opatrenia úradov sú bezmocné.
1: Problém nepredstavovali jedine ženy, ktoré pracovali ako kuchynský personál, prípadne kredensky, pokladníčky.
0: Podobné spoločenské naladenie vládlo aj na východnom Slovensku a v Košiciach. Verejnosť požadovala, aby bol prijatý zákon podobný tomu z Lučenca. Vtedy sa na obranu košických žien postavil hlavný mestský lekár, ktorý policajnému kapitánovi adresoval list, v ktorom sa vyjadril, že proti čašničkám neexistujú žiadne námietky. Ak na nejakú padlo podozrenie z prostitúcie, pravidelne absolvovala prehliadky a doktor tak nemohol potvrdiť, že by šírili prostitúciu alebo pohlavné choroby. Navrhoval, aby boli ponechané v zamestnaní, pretože ak by ich prepustili, hrozilo, že by narástol počet tajných prostitútok. Ani dotknuté Košičanky nezostali v tomto ohľade nečinné. V istom odpise zo správy zo schôdze žien sa dozvedáme, že požadovali vytvorenie zákona na obranu žien zamestnaných v pohostinstve, pretože cítili, že sa s nimi nespravodlivo zaobchádza. Vykonávali podradné zamestnanie. Mali veľký problém nájsť si stabilné a čisté ubytovanie a navyše museli chodiť na ponižujúce zdravotné prehliadky spolu so skutočnými prostitútkami. Išlo o skupinu žien, ktoré boli riadne vyučené a napriek tomu museli znášať biedne sociálne pomery, ohováranie a diskrimináciu. Prevádzkovatelia kaviarní museli okrem iného riešiť aj časté sťažnosti na prostitútky, ktoré obťažovali hostí. Živnostenské spoločenstvo požadovalo od policajného úradu zakročenie a organizovanie razií v kaviarniach prvej triedy v popoludňajšom čase, a to od 15. do 17. hodiny. V popoludňajších hodinách sa v kaviarniach podával olovrant či snack, čo prostitútky údajne zneužívali a obťažovali hostí nevhodným správaním. Za účelom zachovania mravnej čistoty boli zákonom 241/1922 zrušené verejné domy. Nezriedkavým javom v tomto období boli sťažnosti dievčat, čašníčok, ktoré zažívali obťažovanie od hostí. Na opačnej strane spoločenského rebríčka sa nachádzali ženy, často vdovy po bohatých hostinských, ktoré preberali po manželovej smrti starostlivosť o prevádzky a úspešne sa venovali ich vedeniu aj niekoľko desaťročí. Stali sa uznávanými podnikateľkami, ktoré sa plne realizovali a neskôr rozvíjali svoje vlastné plány a záujmy.
1: Diskrétnosť je samozrejmosťou. Čašníci, vrátnici, chyžné vidia veľmi mnoho. Vidia život v negliže, vidia svet bez masky, vidia dôležité osobnosti v súkromnom živote. A tu je samozrejmosťou, že vidieť a počuť môžeme všetko, ale kroniky hotela musíme zachovať pod sedmorakou pečaťou mlčanlivosti ako človek pod prísahou. Hotelier nemá o nič viac práva na posudzovanie, než lekár na odmietnutie ošetrenia nemravných zločineckých pacientov. Sinclair Lewis, umelecké dielo. Úryvok z publikácie Slovenský hostinský a hoteliér.
0: Artisti, umelci a radiožurnál. O zábavu sa v podnikoch starali aj najrôznejšie nehudobné umelecké skupiny. V roku 1925 dostalo Košické odborné živnostenské spoločenstvo upozornenie od československých umeleckých agentov a koncertných riaditeľov so sídlom v Brne, aby sa vyhýbali zamestnaniu zahraničných artistov a umeleckých skupín a radšej angažovali domácich. Pripravovali štát o dane, prevádzali živnosť pokútne a oberali o miesto tunajších umelcov.
1: Prelom v možnostiach trávenia voľného času a spôsobov zábavy znamenal rok 1925. V decembri sa uskutočnili vôbec prvé dva rozhlasové vysielacie pokusy na Slovensku v Haniske pri Košiciach. Už 16. apríla 1925 bol prijatý zákon číslo 82, ktorým sa určovali podmienky získavania koncesie na zriadenie, udržiavanie a prevádzku telegrafov na zárobkové využitie rádiotelegrafnej alebo rádiotelefónnej stanice. V kultúrnom živote mesta bolo významným momentom začatie pravidelného vysielania rozhlasovej stanice Radiožurnál 17. apríla 1927.
0: V roku 1930 dostalo Košické živnostenské spoločenstvo ponuku od Radiožurnálu, v rámci ktorej mohli určitý deň v týždni vysielať 20-minútové informatívne prednášky, ktoré by sa dotýkali odborných a živnostenských otázok. V liste sa Radiožurnál pýtal živnostenských spoločenstiev, ktorý deň by im vyhovoval na dané vysielanie a ktorá hodina. Odpoveďou bolo 18 až 18.20, ktorýkoľvek deň. Lebo väčšia časť členov spoločenstva disponuje rádioaparátom. Toto sa vzťahovalo na všetky miestnosti, ktoré boli verejne prístupné. Menovite na reštaurácie, hostince, kaviarne, biografy, zábavné podniky. Od 15. mája 1933 podľa nariadenia policajného kapitanátu z 11. obežníka sa tento zákon upravoval a začal platiť pre všetky verejné obchodné miestnosti, kde každé používanie rádiofónneho prijímacieho prístroja určeného na šírenie rozhlasových programov bolo považované za zárobkovú činnosť. Na získanie koncesie bolo potrebné podať žiadosť, kde sa uvádzalo, pre ktoré miestnosti sa povolenie žiada a o aký program ide. Hudobný, spevácky, prednášky. Bez povolenia museli majitelia šírenie rozhlasového programu bezodkladne zastaviť.
1: Prehľad úradne stanovených cien v košických kaviarniach v roku 1924 v korunách československých. Čierna káva s dvoma kockami cukru 2,40. Biela káva s troma kockami cukru 2,80. Biela káva s tromi kockami cukru a s jedným rožkom vo všedné dni, respektíve v nedeľu s jedným kusom koláča 2,80. Biela káva so smotanou 3,20. Dávka smotany do kávy zvlášť 40 halierov. Čaj v servise bez všetkého 2,30. Čaj v servise s rumom 3,50. Čaj v servise s citrónom 2,80. Čaj v servise s mliekom 3 koruny československé. Dávka mlieka do čaju zvlášť 70 halierov. Dávka citrónu do čaju zvlášť 50 halierov. Dávka rumu do čaju zvlášť 1,20. Citrónová alebo malinová limonáda 2,50. Pohár vody 80 halierov. PS. Raňajky, prípadne ranná káva sa podávali v mliekarniach, bodegách od koruny 40. V kaviarniach s časopismi a žurnálmi stála ranná káva s rožkom priemerne 3 koruny 10 halierov.

Počúvali ste Košické dostaveníčka. Výber z historického sprievodcu košickými pohostinstvami v rokoch 1918 až 1948. Autorka Dana Kušnírová s kolektívom. Redaktorka Ivana Jachimová. Výber hudby Alexander Berta. Zvuk Peter Krajčovič. V réžii Petra Cibulu čítali Jana Wernerová a Juraj Zeťák. Rozhlas a televízia Slovenska 2018.

0: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
1: Neklesejte na mysli a zvíťazíte.
2: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
3: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietského svazu státní hranice Československé socialistické republiky.
4: Co je nového?
5: Právě říkali i některé údaje o manévry v Kosinskalice otáč.
6: 400 střídají.
7: 300 metrov chybuje do cieľovej pásky, ktorá je už natiahnutá.
8: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali?
9: To bolo ako v románe.
10: Dvor však ide o osud malej bielasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
11: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
0: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas? Storočie s vami.
12: Rádio Devín, hudba o piatej.

Počúvate hudobnoslovnú hodinku, hudba o 5. Od mikrofónu vás zdraví Jozef Brisuda. V prvej tretine našej relácie bude spievať Paul Anka. Nahrávky budú z albumu s názvom Paul Anka Classic Songs My Way. Album reflektuje doterajšiu umeleckú cestu speváka, autora piesne, herca a zabávača, ktorý účinkuje už od roku 1955. Čiže má za sebou viac ako 60-ročné pôsobenie v showbiznise. Na záver kariéry spieva viac a viac muziku, s ktorou začínal. Sú to skladby zaranžované s klasickým big bandom, ktorého zvuk v ostatnom čase počujeme chvála Bohu stále častejšie. Prvá skladba má názov Time After Time, spieva Paul Anka.

spieval jeden z najznámejších amerických spevákov Paul Anka, celým menom Paul Mustafa Abdi Anka. Narodil sa v Otave v Kanade v rodine libanonských prisťahovalcov. Americké občianstvo dostal až v roku 1990, napriek tomu, že v tom čase bol už viac ako 30 rokov hviezdou prvej veľkosti. Čím je Paul Anka starší, viac a viac spieva hudbu, ktorú tak často počúval, keď bol mladý, a to je swing. No a na rade ďalšia skladba má názov Get Here, spieva Paul Anka.

Polanka sa ako spevácka hviezda presadil aj ako filmový herec. Tak ako napríklad Frank Sinatra alebo Charles Aznavour dostával solidné role vo filmoch, ktoré boli oceňované kritikou aj divákmi. Prvá väčšia rola bola vo filme The Longest Day v roku 1962. Neskôr hral aj v televíznych filmoch a seriáloch. Dokonca do mnohých filmov skomponoval hudbu a tiež piesne. Tých filmov, ktorých sa objavil, bolo minimálne 25. Keď to porovnáme so štúdiovými albumami, tých bolo predsa len viac. Bolo ich minimálne 28. No a teraz na rade je ďalšia skladba. Má názov You Are My Destiny. Spolu s Polankou si tu zaspieval aj Michael Bublé.

Americká spevácka legenda Paul Anka aktívne pôsobí v showbiznise viac ako 65 rokov. Za ten čas získal od života všetko, čo len hudobník môže dostať. Uznanie, slávu, množstvo cien a koncertovanie po celom svete. Popri tom nahrá veľa albumov. Predčasom vydal aj CDčko, nazval ho Classic Songs s podtitulom My Way. Podľa jeho vlastných slov je to dovršením jeho určitého obdobia umeleckého života. Obsahuje klasické rockové piesne, ktoré spieval tiež na začiatku svojej hudobnej kariéry. Na rade je skladba s názvom Heaven, spieva Paul Anka.

spieval Paul Anka. Tento spevák nahral veľmi veľa albumov, ale tento, z ktorého teraz nahrávky počúvame, je viac jazzový, alebo ak chcete, swingový. Keď totiž Paul Anka sa rozhodol nahrať swingový album, bolo veľa skeptických hlasov. A to, ako to príjmu spevákovi fanúšikovia orientovaní skôr na pop a ako to príjmu poslucháči orientovaní skôr na jazz. Dopadlo to tak, že album patrí k najúspešnejším, ktoré kedy spevák nahral. No a na rade je ďalšia skladba, má názov Against the Wind, spieva Paul Anka.

spieval americký spevák Paul Anka. Na rade je ďalšia spevácka legenda, jej meno je Gladys Knight. Je to speváčka, showmanka, autorka piesni, ale aj producentka a herečka. Časopis Rolling Stones ju zaradil na 51. miesto v rebríčku 100 najlepších spevákov všetkých dôb. Má 79 rokov a stále sporadicky účinkuje. Na rade je skladba z jej albumu s názvom Before Me. Skladba má názov Do Nothing Till You Hear From Me, spieva Gladys Knight.

Stále populárna speváčka Gladys Knight má tento rok 79 rokov. A v tomto roku tiež oslavuje 70 rokov účinkovania a pôsobenia v showbiznise. Účinkovať totiž začala ako detská hviezda vo veku 4 rokov. Keď mala 7, vyhrala televíznu spevácku súťaž v Madison Square Garden spojenú s finančnou odmenou. To ju a jej rodičov posmelilo, aby založili spolu so sestrou, bratom, sesternicou a bratrancom legendárnu skupinu The Pips. Časom sa z toho vyvinula legendárna značka Gladys Knight and the Pips. Samozrejme, Gladys Knight už dlhé roky pôsobí ako solová speváčka. No a z jej albumu Before Me zaznie ďalšia klasická pieseň, má názov The Man I Love, spieva Gladys Knight.

0: think he's here?
1: Spievala Gladys Knight. Spievačka sa narodila v roku 1944 v meste Atlanta v štáte Georgia. Ako som už spomínal, spievať začala veľmi skoro, ako to u Afroameričanov býva zvykom v kostoloch. Gospel a soul nasávala ako materské mlieko. Dá sa povedať, že bola zázračným dieťaťom, vyhrávala všetky lokálne spevácke súťaže. Mala už tedy výrazný dynamický hlas a disponovala nevšednou muzikalitou. Gladys Knight nielen spieva, ale aj o svojich piesniach hovorí veľmi emotívne. Keď píšem skladbu, hovorí, snažím sa malovať určitý obraz vo svojej mysli, takže viac pracujem s predstavou ako so slovami a rytmami. A tomu príbehu musím veriť, ináč by som ho nedokázala zaspievať, dodáva. No a ďalšia skladba má názov God Bless the Child, spieva Gladys Knight.

spievala Gladys Knight. Táto gospelová, soulová a popová hviezda nahrala desiatky albumov a na ďalších spolúčinkovala ako hosť. Bola ocenená cenami Grammy, platinovými, zlatými albumami a bola uvedená do dvoch sieni slávy. A angažuje sa v rôznych humanitných organizáciách. Ako hovorí, my všetci máme veľkú zodpovednosť. A keďže som obdarená milosťou pôsobiť na ľudí, spevom naozaj sa snažím urobiť život pre ľudí aspoň trochu lepším. Takže, keď mám možnosť svojim spevom pozdvihnúť náladu ľuďom, hneď sa chopím šance. No a ďalšia skladba má názov But Not For Me, Gladys Knight.

spievala Gladys Knight. Po takých legendách ako Paul Anka a Gladys Knight by to chcelo ďalšiu legendu. No a kto by to iný mohol byť ako legendárny Frank Sinatra, ktorý dominoval celé dekády na amerických koncertných pódiách. Zanechal po sebe výraznú stopu a hudobný odkaz. Založil tiež niečo, čomu sa hovorí rodinný hudobný klan. Vynikajúco spievali aj jeho deti ako Nancy Sinatrová a Frank Sinatra Jr., ktorý bol dokonca dvakrát aj v Bratislave. No a na rade je legendárna skladba, má názov New York, New York. Tu zaspieva samozrejme kto iný ako Frank Sinatra.

Frank Sinatra bol jedným z prvých spevákov, ktorý koncom 90. rokov minulého storočia zahájil módnu vlnu nahrávania duetových albumov. Pozvanie zaspievať si s legendárnym Frankie Boyom prijala vtedy každá spevácka hviezda. Po prvom úspešnom albume duet vzniklo druhé a tak ďalej. Tomu sa pridali ďalší vokalisti a po celom svete vzniklo viac veľmi vydarených CD-čiek s duetami. No a Frank Sinatra nám teraz zaspieva to svoje úplne prvé dueto, ktoré naspieval. Druhý hlas mu robí jeho vlastná dcéra, jej meno je Nancy Sinatra, teraz má až 83 rokov. Skladba má názov Something Stupid, spievajú Frank Sinatra a Nancy Sinatra.

Frank Sinatra prežil búrlivý život. O čom tak často spieval, tak aj žil. Štyrikrát sa oženil, trikrát sa rozviedol. Popri tom mal množstvo vzťahov, napríklad s Marilyn Monroe, Grace Kelly, Kim Novak, Jacqueline Kennedyovou, James Mansfieldovou a s ďalšími. Nahral vyše 1800 piesní. Hral spolu v 54 filmoch. Získal množstvo hudobných i filmových cien, včetne Oscara, a to všetko bez hudobného a hereckého vzdelania, bez veľkých príprav. Bol skrátka obrovskou americkou legendou aj kvôli svojmu životu, ktorý rozhodne nebol nudný, skôr naopak. Bol veľmi napínavý, až dramatický. Na toto všetko zhodnotil vo svojej možno najznámejšej piesni, má názov My Way, spieva Frank Sinatra.

Počúvali ste hudobnoslovnú hodinku Hudba o 5. Dnes vám spievali tri americké spevácké legendy, a to Paul Anka, Gladys Knight a Frank Sinatra. Zvuk Peter Ač, od mikrofónu sa s vami lúči Jozef Brisuda.

0: Pre mňa naša televízia Rozhlas znamená úžasnú pestrosť a rozmanitosť, ktorá je jedinečná v mediálnom priestore. Ale nie je to iba pestrosť navonok, ale aj dno. A to je môj príbeh. Hlásateľstvo, spravodajstvo, publicistika, rôzne špeciálne udalosti a podujatia. A pri tomto všetkom ma sprevádzali aj skutočne kvalitní, rozhľadení a vynikajúci pracovníci a spolupracovníci našej televízie a aj rozhlasu. Tak nech nám tá pestrosť, rozmanitosť a najmä tvorivosť zostane aj v najbližších rokoch.
1: Počúvate Rádio Devín.
2: Podľa posledných prieskumov je na Slovensku každá štvrtá žena obeťou domáceho násilia. Až 65% opýtaných sa už s týmto druhom správania stretlo. Štatistiky hovoria aj o tom, že týraná žena dokáže od svojho partnera odísť a znovu sa k nemu vrátiť v priemere až 18 krát za život. Tie, ktoré sa definitívne rozhodli zmeniť svoj život, odchádzajú do utajených útulkov na celom Slovensku. Do jedného z nich vás vo fíčri Utajené pozýva Tatiana Šušková.

0: spisovateľka Erika Jongová v jednej zo svojich esejí píše:
1: Domov je miesto, kde sa človek cíti bezpečne. Bez ohľadu na znepokojujúce správy prichádzajúce po kábli či optickom vlákne. Kde môžete nechať dvere pootvárané a v starom župane vysť do záhrady. Doma je tam, kde máme knihy. Doma sú odložené nohavice zo 60. rokov, ktoré sa raz možno zídu cére. Doma poznáte vrtochy vodovodu, ktoré vás skôr upokojujú ako rozčuľujú. Doma môžete vstať o tretej, z okna kúpeľne sa pozrieť na mesiac v splne, vrátiť sa do postele a znova zaspať. Lebo viete, že vás nebudú prenasledovať žiadni démoni. V detstve nevieme domov oceniť, lebo nič iné nepoznáme. Na prahu dospelosti, len čo je to trochu možné, túžime z domova odísť. Až v strednom veku nás domov začne lákať, lebo útek nám nikdy nedá to, čo nájdeme doma.
0: Každý domov má svoje tajomstvá, ktoré ho robia jedinečným. Očiam iných zostávajú utajené, bývajú dobré aj zlé. Niekedy však doma vládnu démoni a niekomu práve útek dá to, čo nenachádza doma. Lásku, pokoj a bezpečie.
2: Takisto som si myslela, ako väčšina žien, teda, že sa manžel zmení. No, myslím, že je to naivné myslenie, pretože keď už to má raz v povahe, sa to nikdy nezmení. A...
3: Vedeli ste, aký je, už keď ste si ho brali?
2: No, vedela som. Len už som bola tehotná, už bolo neskoro. Nechcela som si ho vziať, len istí ľudia nás donutili. Zarábal krásne peniaze, bol živnostník. Okolo tých 25 000 mesačne mal a my sme koruny nevideli.
3: Kam dával peniaze? Tušíte aspoň?
2: Ja to viem.
3: Domov to nešlo?
2: Nie, to som koľko razy hľadala, keď bol vyplatený. Som si pohľadala, keď som našla 2-3 tisíc korún, však ma to teda aj stálo. Bytku som dostala veľkú kvôli peniazom, lebo strašne bol a je teda na peniaze. Väčšinou som sa teda zadlžovala a potom som s prídavkou na deti vyplacala dlhy a znovu nebolo z čoho žiť. A tak sa to opakovalo stále dookola.
3: A tých 2-3 tisíc korún ste prečo teda zobrali mužovi?
2: Samozrejme kvôli tomu, aby deti mali čo do úst. Veľmi teda hladovali a ja sama môžem povedať, že posledný mesiac tehotenstva s tou najmladšou dcérkou som bola len na čerešňových kompotoch. Nedal peniaze, nemali sme z čoho.
4: Manžel 14 rokov nikde nepracoval. Nedalo sa to ďalej zniesť. Ja som pracovala, starala sa o deti, starala sa o domácnosť. Ešte aj som dostala bytky nakoniec, takže asi prišlo k tomu, k čomu muselo dôjsť. 14 rokov som to trpela a vždy som si myslela, že sa niečo na tom zmení. Že ho dokážem nejak zmeniť tým, že proste som chcela, hej, aby sme fungovali ako kompletná rodina fungujúca, ale proste nepodarilo sa mi to. Musel by to chceť aj on.
5: My sme sa až tak nepoznali. Musíte najprv s človekom žiť, až potom ho vlastne spoznáte. Keď vás udrie muž, tak to môžete dokázať, ale keď vás psychicky týra, proste vás zamyká v byte, je chorobne žiarlivý a tam nesmiete, to nesmiete, tak to je asi možno, že viacej, ako keď dostanete tú jednu facku.
0: Tri Márie a ich 8 detí, ktoré sa rozhodli uísť pred domácimi démonmi. Ženy zachraňujúce zdravie a život svoj a svojich detí. Po rokoch hľadajúce inú budúcnosť. Tá sa začína v zariadení, ktoré im dočasne poskytuje azyl, pokoj, ale najmä ochranu a dlho nepoznaný pocit bezpečia. V zariadení, ktoré vlastne nemá adresu, ktorého číslo nefiguruje v telefónnom zozname a ktoré má najvyšší stupeň utajenia.
6: Častokrát sú to 10 ročia, ktoré vydržia pod nadvládou svojich manželov, prípadne druhov alebo priateľov. Ale ja vždy hovorím jedno, že nikdy nie je neskoro. Vždy som rada, keď sa také odhodlajú aj po takých dlhých rokoch sa možno toho, čo vnímajú ako dobré vzdať, ale zároveň sa začať chrániť a možno myslieť na seba. Sú to skutočne krízové životné situácie, ktoré v tom bode zlomu, kedy tu prichádzajú, vlastne prežívajú. V fyzickom stave, no ťažko povedať, neprišli to také, že by bolo evidentné na nich, hej, že majú nejaké zranenia a obyčajne o tom iba rozprávajú. Ale tá psychika je značne poznačená. Trvá im dlho, kým sa aklimatizujú, kým si vôbec uvedomia, čo spravili. Uvedomia si to, že toto je vlastne pre nich a že je to nová šanca. Každá je iná, takže každá to inak vníma.
3: Berú to všetky ako novú šancu? Nezľaknú sa niektoré toho svojho rozhodnutia a nevracajú sa späť do toho životohrozujúceho prostredia?
6: Vracajú sa späť. Nie sú častokrát pripravené takú zmenu prijať, lebo ak skutočne nejaká matka žije s tým agresorom v úvodzovkách 15 rokov, musí byť na to prostredie zvyknutá. Ona keď zrazu z toho prostredia ide von, kde my tu ponúkame nejaké iné formy, možnosti života, pomoci, nadobudnúť ich, lakajú sa. A už sa stalo, že odišli späť tam, odkiaľ prišli.
0: Kam sa vracajú málo odhodlané a kam sa už nikdy nechcú vrátiť presvedčené?
2: My sme tu štyria, ja a moje tri deti. Takisto nás teda bil. Deti mi veľmi týral, psychicky deptal. Bolo to hrozné, človek, keď sa ma stále k tomu vracať. A nakoniec mám dcerku, ktorá má teraz rok a mala ešte len 2 mesiačiky. Tiež raz večer došlo k takej hádke manželskej a začala rozbíjať fľašky a poháre o stenu a jeden črep sa odrazil a zapichol sa mi vedľa hlavičky do vankušika maličkej. Skoro ju trafil, už bol teda vrchol, tak som už začala vybavovať toto stredisko. Som sa dopočula niečo o tom. Pivové poháre, taniere rozbíjal, všetko rozbil, čo sa dalo. A potom ešte, keď som vysávala tie črepy, tak ma na nich sotil. Veľa krvi tiež bolo. Kopal ma ešte na tej zemi. Tiež nikdy som nešla k lekárke. 2-3 dni som si to ležela. Už je to vlastne opakované. Už bol raz trestne stíhaný za toto. Bol odsúdený. Dostal 3 roky podmienky. Tento raz už je to dosť vážne. Týral aj mňa, aj deti. No ale najmä deti. Najviac to odnášali deti.
3: Deti sú v takom dosť veľkom vekovom rozpätí. Už dospelý syn a malinká dcerka v postielke. Kedy sa začali fyzické útoky zo strany manžela?
2: No ono vždy, aj keď bol triezvy a nedaj Bože, aby si vypil, to ešte znásobilo tú agresivitu však, že alkohol robí svoje. Deti začalo týrať tak od tých 4-5 rokov, pretože rozkazoval za každú maličkosť, si myslel, že mu budú upratovať izbu, že budú umývať dlážku, hej, 4-5 ročné deti. Nosili mu drevo, chuďatka, tí staršie deti z toho detstva nemali nič. Ľudia v tom kraji sú teda takí sami pre seba, no nepomôže vám nik. Koľko razy ten malý 8-ročný chlapec utekal pre pomoc a nikto sa nechcel do toho starieť. Keby ma aj bol zabil, alebo ja neviem, čo spravil, tak...
3: Nerozmýšľali ste možno už po prvom alebo druhom dieťati odísť? Prečo sa situácia skôr len asi skomplikuje, keď v tom vydržíme dlhšie a stále dlhšie?
2: No veď aj som veľa raz odišla a veľa raz som sa vrátila. No manžel prišiel, klaknul na kolena, začal plakať, plaziť sa vlastne skoro ústami po zemi, že už sa zlepší, že no, divadlo.
5: Ja som si myslela, že keď sa narodí nám dcéra, že sa to všetko zmení, ale ešte sa situácia zhoršovala. On ma nechcel pustiť do práce. Keď som sa rozhodla po 2 rokoch materskej, že dám dcéru do škôlky, chcel, aby som s ním pracovala a aby som bola na jeho financiách závislá a aby som vlastne si všetko zaslúžila. No a keď som sa ako proti tomu postavila, si myslel, že nikdy v živote od neho neodídem. On vždycky prišiel domov o 2:30, naháňal nás s dochnutou myšou a také veci robil, že dcéra bola úplne vystresovaná. Dcéra nikdy nebola na prvom mieste. Keď už som to nevládala zniesť, ja som bola na tom veľmi zle, no psychicky, viete, to je ťažko dokázať niekomu, ale tu už čo žijem preč od neho, tak už som tie tlaky, už som taká odolná tým problémom. Boli ťažké tie začiatky, ale keď už teraz aspoň jednu vec sme dosielili, že sme sa rozviedli, no teraz je ťažký oriešok dcéra.
7: Pôjdeme tam.
3: Kam sa chystáte?
7: Ideme cvičiť.
3: Ako často chodíte cvičiť do telocvične?
7: Každý deň. Tak. Tam máme lapty a také. Teraz som prišla do školky.
3: Také čierne oči ako mama máš. Podobáš sa na mamu? Kývaš hlavou. Čo sa ti páči na mame?
7: dobrá, lebo je strašne veľmi dobrá.
3: Ľubíš ju?
7: Ľubím.
3: A myslíš, že aj ona ľúbi teba veľmi?
7: Áno.
3: Aj sa niekedy večer v posteli potulkáte, pritulíte jedna k druhej?
5: To je jeden veľký problém, ktorý nemôžeme nejako doriešiť, lebo moja dcera vždycky chodievala sama spávať, ale keď začali tieto naše problémy, tak o 2 rokoch, 2,5, keď mala, tak z postielky vyliezla a ja si musím k nej láhnuť. Tu musím hore za ňou vyliezť, políškať sa, potuliť sa, poškriabať chrbátik. Už som jej povedala, že sa postel láme, že nás to neudrží.
3: Máte len jedna druhu?
5: Máme. Áno, no. A už teraz sme si aj zvykli, mala problémy do škôlky chodiť, lebo sa bála. No ale tak ja si myslím, že to všetky tie problémy pominú a dneska je povedala pani učiteľka, že už sa trošku dala do tých kolají. Ja som odišla, ona mala práve 2 roky, vlastne 3 roky a ešte nie sú doriešené problémy, lebo rok mi trvalo, pokedy mi pridelili dceru do mojej starostlivosti papierovo. On proste vyhlásil, že trpím duševnou chorobou. 2. rok som sa rozvádzala vyše roka a teraz vlastne je rok, čo zákaz styku som podal.
0: Posledné kvapky.
4: Deti ma zaviezli na rukách do nemocnice. Keď sa to akože malo riešiť, tak povedali, že to je rodinný problém, že tam oni nemôžu zasiahnuť. A niekoľkokrát boli volaní policajná hliadka. Nerobilo sa s tým nič.
3: Deti vás bránili a vtedy dostali, alebo dostali aj oni len tak bez príčiny?
4: Bránili. Aj ten malinký. 8, predtým mal 4-5. Malinký bol. Nosová kosť lámaná, chrbtica dolámaná, viete čo, no hrozné. 3 týždne na penke som bola.
0: A útek do neznáma.
5: Našla som vlastne toľko odvahy, že po 3 rokoch nášho manželstva som opustila spoločnú domácnosť.
4: V živote som nebola v týchto končinách nikdy. Dozvedela som sa o tom cez jednu známu, ktorá ma kontaktovala na toto pracovisko. Bola som umiestnená, dá sa povedať, zo dňa na deň.
2: Tu je takisto ochranka, že tu sa nedostane do budovy ani vôbec, že odtiaľto by ho vyprevadili a je to tu jednoducho strážené.
3: Vy ste sem prišli s 3 deťmi. Čo ste si doniesli do tejto izby?
2: Nič, pár vecí na seba. My sme utekali. Vyložene sme utekali pred tou agresivitou, pretože my sme tu ešte cez inú organizáciu, my sme tu mali utajený pobyt. Vlastne sme nevedeli ani, kde ideme a bolo to tak zo dňa na deň. Takže sme utekali, narýchlo sme sa zbalili len tie najnutnejšie veci, čo sme potrebovali. Nič sme si nedoniesli, ani nič, ako sme nemali.
3: Z čoho boli deti viac vyplašené z toho rýchleho úteku? Alebo sa skorej báli toho, že ten otec príde domov a zas bude vyvádzať?
2: No, veľmi sa báli teda, že prišla som sem len s tými najmladšími 2 deťmi. A 8-ročný chlapec vôbec otca nespomenuli, je šťastný, že je tu. Povedám, za celé mesiace ho nespomenie.
5: Ani kurátorka nevie o mne, kde sa nachádza. Uh-huh. Kvôli tomu, lebo viete čo, on neprišiel na pojednávanie a ona to nechcela ukončiť, len vďaka súdkyni, že táto povedala, že to není normálne. Zo začiatku bolo tak, že povedala, pokedy sa nedostaví, tak, ale viete čo, 9-krát mu bolo poslané.
2: 3 roky, tak to pendlujem. Bývala som u rodičov, ale som si myslela, že mi dá pokoj, ale vlastne tá situácia sa tak vyhrotila, že mi chcel dieťa uniesť a bola som nútená sa vlastne skovať do ústrania, že proste som tu akože, jak by som povedala, že potajenie.

0: Prichádzajú tu matky, ktoré nás žiadajú, aby boli v utajení. Nevedia ani ich najbližší príbuzní, kde sa nachádzajú. Obyčajne to obdobie utajenia netrvá celý pobyt. To utajenie je nevyhnutné práve v takých situáciách, kde ešte má prebehnúť rozvodové konanie napríklad, kde ešte sa majú právne veci ohľadom zverenia detí, výživného, a vtedy tá matka vlastne zrejme má lepší pocit, keď je utajená, keď v tejto fáze je proste slobodná v tom rozhodovaní a nie je konfrontovaná s tými názormi svojho manžela. Ale sú aj matky, ktoré nás za to žiadajú a neuzavreli manželstvo s tým človekom, s ktorým žili predtým, ako k nám prišli. Tými dôvodmi môže byť skutočne zlé životné prostredie, v ktorom žijú. Potom, že je tá matka nútená treba žiť v spoločnej domácnosti s vlastnou rodinou. Tá jej vlastná rodina pôvodná trpí alkoholizmom, ja neviem, nedostatkom finančných prostriedkov na to, aby zlepšili to prostredie.
1: Máte plno?
0: Teraz momentálne áno.
2: Teraz vás už konečne môžem zrátať, koľko je tu deti.
3: To jak sticho, počúvaj ma.
2: Skoro 20 detí sa vybralo do telocvične.
4: Robím cvičiť. Sa šplhám na tyči.
5: Ja hrám futbal.
2: Kto je brankár?
5: Jemu dáme gól.
6: Nedáte, lebo ja im budem ich okúpať.
7: Futbal. Ja som dal vtedy gól. Vtedy, keď sme hrali na ihrisku futbal.
5: Ani jeden gól a nedal gól.
2: A komu mám veriť? Kto je najlepší futbalista?
5: Ja.
7: Lebo... Roman!
6: Ty sa mi chváliš, tak čo chceš?
7: Ja hrám vždycky hokej, v škole, futbal, v telocvične.
2: A toto je najmladší?
8: Áno.
2: To je ročná? Áno. V rýchlom slede sem prišli asi 3 deti malé a pýtali sa teta Majka, môžem prísť, o koľkej môžem prísť a kedy pôjdeme do telocvične. Koľko detí a koľko matiek sa nachádza momentálne v zariadení?
0: No, tak deti neviem presne, ale je okolo 20 a matiek 10.
2: Obyvateľkami sú väčšinou ženy.
0: No, zatiaľ sa nám nestalo, že by tu prišiel muž. Podľa zákona musíme prijať aj muža. V podstate môžeme prijímať tu na rodičov, ktorí majú maloleté deti. To znamená do 15 rokov. Nemôže tu prísť napríklad rodič sám s tým, že má nejaký problém. Podmienkou je, že musí mať pri sebe maloleté deti, ktoré sú zverené do výchovy jemu. To nám upravuje zákon. A samozrejme ten zákon zároveň hovorí o tom, že to môžu byť rodičia, ktorí sú ohrozovaní na zdraví, na živote, rovnako ako aj deti. Pri deťoch je ešte aj ohrozená výchova. Sú tam predpoklady fyzického, psychického, sexuálneho alebo ekonomického týrania.
9: Neskoro popoludní ženy v útulku perú a vešajú bielizeň, pripravujú večeru, upratujú v izbách alebo dozerajú na rozosmiaté a rozšantené deti, hrajúce sa v rozľahlej záhrade. Deti, ktoré prežívali rodinné peklo spoločne so svojimi mamami.
2: Prišlo k tým fyzickým útokom, boli deti svedkami alebo nebodaj aj obeťami?
10: Aj svedkami, aj obeťami. Práve, že on to robil aj za triezva. A decká boli v katastrofálnom stave už len preto, že keď ma bil, tak krv striekala na steny a decká to všetko videli. Ešte dneska, keď sa na to spomína, nevedia na to zabudnúť. Na to zle nikdy decká nezabudnú.
2: Janko, si tu možno najstarší klient z zariadenia?
11: No, niečo také.
2: Koľko máš rokov?
11: 19.
2: V kočeku bola tvoja malá sestra?
11: Áno.
2: Tá je zase najmladšia.
11: Áno, rok, je to skoro rok.
2: Malých detí, mi je to ťažko sa pýtať, aby si spomínali na tie zlé podmienky, v ktorých žili, z akých podmienok ste odišli vy?
11: No, kvôli tyraniu a nemali sme aj moc jesť a tatko nám nekupoval nič. Akože nedával máme peniaze a tak museli sme aj kvôli tomu, že nás bil.
2: Ako to vyzeralo?
11: A tak dosť zle. No tak ja som býval u babky, ja som nebýval doma, lebo mňa tatko vyhodil z domu. Som sa obala, lebo ma bila, pravil, že už sa nemám vracať ako ku nemu, akože tam domov, no.
2: Aké to bolo, keď sa doma vlastne strhla bitka? Otec začal najprv byť mamu, alebo aj vás deti?
11: No najprv začal do mami a potom, keď už mal veľké nervy, tak už aj do nás skočil. Že nás buchnul, alebo chytil remeň a zmlátil nás, alebo kábel. Čo mal po ruke, tým nás bil.
2: Veľmi?
11: Dosť. To sa nedá zabudnúť, to sa nedá ani vymazať. To je sny, zlé sny a všetko možné kolo toho.
2: Tatko, ja.

0: peniaze, kvôli peniazom všetko. 30 000 zarábal, ale mami nedával ani korun. Ja som to vždycky sa pokúšal zakryť, že ma kamaráti zbili, alebo keď som mal veľký monokel alebo niečo, pasy po chrbte, tak som vždycky povedal, že buď ma mačka poškrabala, alebo že som spadol zo stromu a učiteľovi som to vrával akože a potom ja som chodil ku doktorovi s tým a potom som mal aj súd kvôli mne, len mal podmienku a týranie blízkej osoby. No tak bol som veľa razy v nemocnici len kvôli tému týraniu, že ma bila, som mal veľké stresy, strachy a...
1: Dá sa vôbec povedať, že si mal nejaké detstvo?
0: To nie je. Nič, musel som stále robiť a stále ma bila. Nemohol som nikaj chodiť a iba doma robiť a to bolo všetko, čo stále niečo dalo robiť, aby som vlastne nemal to voľno. Nemal rád, keď som mal kamarátov nejakým, že som sa s nejakými kamarátmi, tak to vždycky vedelo rozhoriť, že vždycky ma niečím zamestnal už.
1: On rád oddychoval?
0: No, on väčšinou rád ležel v posteli a si zavelil, že chce obed a keď nebolo z čoho ten obed, tak urobil zase bordel.
1: Väčšinou sa otcovia na príchod prvorodených synov tešia. Ty si prvorodený syn. Kde teda hľadať dôvody, že otec bol naozaj na teba taký zlý?
0: No, akože ma nechcel, no preto. Chcel, aby ma matka dala utratiť a preto nenávidí ma, že ma nedala utratiť, keď som bol malý. Ku brúšku ešte.
1: Chýba ti ten domov, ktorý ste opustili?
0: Iba kamaráti a babka, detko, nikto iný.
1: Si už vo veku, keď pozeráš po dievčatách, ako si predstavuješ teraz svoju rodinu?
0: Obkrasu tam nejde, tam ide o lásku, že či sa budeme mať radi a to je všetko.
1: Dokázal by si ty niekedy svojmu dieťaťu ublížiť čo i len zvihnutím malička?
0: To nie, to by som sa musel zaviť potom. To by som nedokázal po otcovi to, čo on nerobí a deťom robiť, to by som nedokázal.
1: Myslíš si o sebe, že si statočný človek?
0: Ani nie. Ani nie.
1: Potom všetko, čo si prežil?
0: No tak hej.
1: Akú zmenu pozorujete, možno už po krátkodobom pobyte u detí? Sú tu veselé, rozšantené deti, všade ich počuť.
2: Deti majú takú úžasnú schopnosť rýchlejšie sa prispôsobovať novým prostrediam, aj keď veľkým otáznikom sa stáva vždy škola. Pre deti to je veľmi náročné prísť do nového kolektívu a prispôsobovať sa nejakým novým podmienkám, noví učitelia, ale tá aklimatizácia prebieha o mnoho rýchlejšie a fakt, že tie zmeny k pozitívnemu sú výrazné. Je o mnoho výraznejšie ako u matiek.
3: Moje deti po psychickej aj fyzickej stránke sú veľmi dobre na tom už teraz. Teraz, ako sú na tom decka pred 3 mesiacmi, tak to asi 1001, asi tak nie. Strašne, strašne ma dokážu decka podržať v tom. Žijeme jeden pre druhého.
1: Ahoj. Zvonku teraz dobehol 8-ročný chlapec na tričku. Má napísané Bob, je to basketbalové tričko. Aký šport máš rád?
4: Futbal, mám už nič.
1: Máte tu ale veľké ihrisko, chodívaš sa hrať aj na ihrisko?
4: Áno.
1: A ako sa ti tu páči?
4: Dobre, kreslíme si, futbal sa hrávame, ale keď prší, tak sa nehrávame.
1: Nechcel by sa vrátiť tam domov, kde si býval predtým?
4: Chcel by som sa aspoň zábavku ísť pozrieť.
5: Ja mám teda čo robiť s tou malou za celý deň. Človek nemá kúska času na seba. Deti, keď prídu zo školy, treba variť, upratovať izbu, starať sa, je nás predsa len v tej izbe veľa.
1: Keby sa dali vrátiť tie roky späť, čo by ste spravili pre dobro svojich detí?
5: No, určite by som ušla a už by som sa viacej nevrátila. Vtedy som mala ešte kam ísť. Ako väčšina žien, som bola veľmi naivná. Myslela som si, že sa všetko zmení a... Potom človek mal aj z toho človeka strach, že agresori, od neho nikdy neviete, čo môžete čakať.
1: Bojíte sa ho dodnes?
5: Bojím. Bojím, aj keď idem k súdu, tak mám veľmi veľký strach. Vždy, keď som teda išla, tak sme mali ochranku.
1: Dospievajú deti skôr za takýchto podmienok, nepriaznivých rodinných podmienok?
3: Určite áno. Ten citový vzťah je tam. Najstarší syn má 15 rokov a že dokáže pochopiť proste, čo všetko som pre nich si vytrpela.
1: Aký je to pocit pre matku, keď nedokáže ubrániť pred agresorom bezbranné deti?
5: No je to hrozný pocit, to vám srdca trhá. Ja som vždy teda skočila medzi dieťa a manžela, no samozrejme dopadlo to tak, že som dostala aj z úrokmi však. No hrozne to dopadlo. A veľa raz sme povolali políciu, nakoniec sme volali 158, keď by tu malo skoro prizabil. No a polícia. Je tam teda veľa záznamov a väčšinou to dali na priestupkové konanie. Neviem z jakého dôvodu, myslím, že to

0: to by malo ísť automaticky na trestné stíhanie a muž by mal ísť podľa mňa hneď do vyšetrovacej väzby.
1: To viete, čo to sa nedá ani povedať, to je neopísateľné, to len treba prežiť. To tie decká 100% že na nich to nehalo nejaké následky a do života, to im nevymizne nikdy z pamäti. Nikdy. Bezbranná, proste nevedela som im pomôcť, pretože ako náhle som sa ich zastala, tak som dostala takú pesťovku, že to je neopísateľné. Nikdy by som sa k nemu nevrátila, viete čo, nikdy. Nikdy. Keby som mala byť pod mostom, tak asi by som sa k nemu nevrátila.
2: Ani vašim deťom nechýba otec?
1: Deti ani počuť.
0: Nie, ani ho nespomenú, ani chlapec, tento malý, vôbec.
3: Prichádza pomaly a nenápadne. Za niekoľko rokov, niekedy aj 10 ročí, vytvorí uzatvorený bludný kruh. Na jeho začiatku sú nenápadné slovné urážky, ponižovanie, postupne prerastajúce do konfliktov a fyzických útokov. Obdobia napätia, stresu a násilia však striedajú chvíľky pokoja vyplnené aj pozornosťou, ospravedlneniami a láskavosťou. Obdobia vedúce k pochybám o skutočnej povahe partnera, ale aj o vhodnosti svojho správania. Veď nie je taký zlý. Mala by som sa viac snažiť a robiť len to, čo si želá. Aby bol pokoj. Kvôli sebe, aj deťom.
4: Špecifickosťou domáceho násilia je, že sa vyskytuje v cykloch a pretrváva dlhodobo. Najčastejšími a najzraniteľnejšími obeťami sú ženy a deti a násilie v partnerskom vzťahu je najbežnejšia, najtragickejšia a najrozšírenejšia forma násilia v spoločnosti. Často o nej vieme, ale tvárime sa, že sa nás netýka. Pri kriku od susedov pridáme ešte zo pár decibelov na televíznom ovládači. Kolegyni uveríme, že naozaj spadla zo schodov. Nepokoj a nezvládateľné správanie dieťaťa v škole pripisujeme jeho divokej povahe. Bezbolestné a jednoduché. Veď keby to bolo skutočne také zlé, určite by predsa od neho odišla. Málo kedy sa však pýtame, či obete majú kam ísť, či je odchod bezpečný, aká budúcnosť ich čaká a kde majú po rokoch devastovanej psychiky nazbierať dostatok odvahy. Podľa medzinárodnej 6-stupňovej stupnice akútnych a chronických životných stresorov je domáce partnerské násilie pre obeť stresorom 5. stupňa. Od rukojemníkov nikto nevyžaduje, aby sa oslobodili sami. Obeť domáceho násilia však ľahko obviníme, že nedokázala dostatočne ochrániť ani seba, ani svoje deti. Niektoré to však napriek ťažkým začiatkom predsa len skúšajú. Dnes už s presvedčením, že získajú oveľa viac, ako stratia.
1: Viete čo, prišla som s jedným malým kufríkom a s tromi deťmi, nič viac.
2: Deti neplakali?
1: Nie, boli veľmi spokojné, že máme konečne strechu nad hlavou.
5: Vchádzame do kuchyne. Sú to všetko spoločné priestory. Kuchyňa je spoločná pre všetkých.
6: Vo veľkých priestoroch kuchyne sa suší biely zeň. Popoludní sedia mami pri káve. Čo sa tu zvykne varievať?
5: Normálne jedla. Normálne, aké by ste boli doma.
6: Ako to vyzerá po tej finančnej stránke s vašou životnou situáciou?
1: Strašne. Strašne. Ja osobne mám 3 deti a poberám 1500 kor. Pretože som nebola doteraz ešte rozvedená a nemám nárok na dávku.
6: Ako dokážete vyžiť 1500 korun s tromi deťmi?
1: Bez pomoci iných asi ťažko. Týchto ľudí, ktorí sú tu okolo mňa, asi ťažko by som vyžila.
7: Individuálne sa snažíme priviesť ženy k tomu, aby spoločne s nami hospodárili so sociálnymi pracovníkmi. Skutočne niekedy vyjsť z tých peniažkov je veľmi ťažké.
8: Ešte to mám ja veľmi dobre, že mám okolo seba dobrých ľudí, priateľov, lebo z toho, čo dostávam tých 660 korun, ja by som to neutiahla. Neplatil mi, až keď som podala trestné oznámenie, tak mi vyplatil, ale jedno vám poviem, že zďaleka by mi to nestačilo na to, keď chcem teda, aby dieťa chodilo do škôlky, lebo tam máte také poplatky, čo rodinné prídavky, a ja dostávam tú dávku hmotnej núdzi a tam mi vyšla, že ja s dcerou mám dostať tých 2200 korún. To sa vám pripočítajú výživné, i keď vám neplatí, tak sa vám to počíta. Takže jedine len, keď to dostanete naraz, keď si požičáte, tak to musíte zase vrátiť a vlastne ste tam, kde ste aj boli predtým. Takže mne tá práca, ktorú som dostala, veľmi ako dobre vhod padla. Je to veľmi ťažká práca, ktorú idem robiť, ale iné nemám ja na výber. No. A to je ešte dobre, že mne tu ľudia akože pomôžu. To je dobre, že ja mám jedno dieťa. Zoberem to za ruku a idem. Ale je problém, keby som ich mala tri, viete. Ja zoberem kufor a idem. Ešte to je dobre, že mám to len jedno. No. Neviem si to predstaviť, keby som musela mať tie tri deti. A ja to vidím, tu problémy, že tie deti sú hladné, potrebujú viacej všetkého. Rozumiete? To jablčko sa dá prepoliť na poli. Ale skúste jedno jablko prepoliť na 4 časti.
6: Ste tu štyria, nechýba tu detská postielka. A je tu veľmi pekne, veľmi čisto. Svetlá, veľké izby.
0: Je tu nádherne. Snažíme sa udržiavať si teda opravdu čistotu, ktorú sme doma nemali, pretože každý deň sme so strachom očakávali po obede, s čím zase príde manžel z roboty, či bude zase rozbíjať alebo nerozbíjať. A tu ma teda zarazila hneď v prvý deň tá čistota, keď som prišla. Aj nábytok, úplne novúčky nový, a doma som mala všetko rozbité. Bolo upratané a našiel si zamienku, jednu pavučinku našiel a už robil neporiadky kvôli tomu. Demoloval.
6: Možno ste ale boli radšej, keď buchal do skrýňa, ako keď udieral deti.
0: No, veď to sklo sa roztrieštilo, viete, a koľko razy nás zasialo. Raz som dostala aj ja pivovým pohárom politrovým do hlavy. Priamo mňa trafil. No ale chvála Bohu, bola z toho len hrča.
7: Obyčajne doposiaľ sme dávali rozhodnutia na rok. S tým, že za našu existenciu sme si uvedomili pár rizík, ktoré s tým súvisejú. Teraz to obmedzujeme už aj na kratší čas, ale väčšinou je to závislé od toho klienta, ktorý k nám prichádza. Je možnosť aj predĺženia toho pobytu. Ak by sa to dalo v úvodzovkách povedať, že vyháňame, tak takých, ktorí sú schopní ako ísť do toho sveta. Tí, ktorí vidíme, že potrebujú neustále ešte pomoc, tak sa snažíme im vychádzať v ústrety. Samozrejme, že s tým súvisí vždy aj ich iniciatíva, ich snaha, ich možno nejaká ochota spolupracovať.
6: O čom sa rozprávate, keď idete spolu v kuchyni? Rozprávate sa aj o tom prežitom, alebo sa na to človek snaží zabudnúť a vytesniť to z pamäti?
8: Všeličo tu sme preberali, spomíname aj na to, ale snažíme si dopredu dávať ciele, že raz, keď už sa postavíme na tie nohy, takže sa dáme si stretnutie, že sa stretneme, že sa budeme navštevovať. A ja si myslím, že to je taký pekný cieľ, alebo také predsaznatie. Nebudem sa k tomu stále vracať, aspoň ja sa snažím zabudnúť na to staré, aspoň mám tú motiváciu, že idem ďalej. Ak ono to máte tak, keď ste tu celý deň a že stále sa k tomu vraciate, tak nie je to moc príjemné, ale v prvom rade musíte mať prácu a v tej práci ono zabudnete viac menej na tie problémy a ľahšie to všetko znášate. Vôbec by som si nevedela predstaviť, keď som bola vo svojom byte, že raz niekedy budem potrebovať pomoc od tých druhých, ale dcera si zvykla aj na škôlku, lebo vlastne rok nemohla chodiť do škôlky. Ja som spokojná.
6: Tá komunita žien so spoločným alebo rovnakým osudom má isté také terapeutické účinky, ale neprekáže niekedy ten nedostatok súkromia?
8: Už som v podstate som zvyknutá, že teda si varíme buď spoločne. Ono to záleží, jak to tá predošlá pani povedala na financiách, že my si tu veľmi akože pomáhame. Keď nemá jedna, tak dá druhá. Momentálne musím tu zostať, pokedy sa papierové vyriešia a kde si nájdem teda bývanie proste, a to všetko dlho trvá. Keď mám svoju izbu a že máme svoje súkromie, zatvorím. Keď nechcem, že som nejako vyčerpaná alebo nejako, že už toho mám plné zuby všetkého, tak zatvorím dvere a túto, do tejto mojej izbičky mi nikto nepríde.
6: Máte Také rozžiarené oči, nevyzerajú nespokojné.
1: Vyrovnaná, spokojná, včera rozvedená, šťastne.
6: Je to úľava po koľkých rokoch?
1: Po 2 rokoch v rozvodovom konaní.
0: Rozvádzame sa, no len pani sudkyňa to odročila. Mám takový dojem, že voči nezaujata teda, pretože dosť nemiestné otázky mi kládla. Napríklad, prečo som si nechala urobiť 4 deti, keď bol taký zlý. Alebo, že počula už aj horšie prípady, ako čo som ja jej vyprávala. Že boli ženy dolámané, nohy, ruky, že mali. Nakoniec sa stalo aj pred rokom, že zabil muž ženu. No a podľa nej som mala čakať, zrejme asi, keď ma zabije.

0: Veľmi niekedy akože taká chvíľka, že tú depresiu niekedy mám. Niekedy si poplačeme jedna druhú, podporíme sa, ale viete čo, ja už sa viem tak prispôsobovať, že mne je to jedno, kde som, len nech mám ten pokoj. A ten pokoj sa nedá ničím zaplatiť.
1: Dneska máte takmer všetky dobrý deň. Jedna je čerstvo rozvedená, druhá získala prácu.
0: My sa jedna druhu posilňujeme, keď máme teda tie depky, keď už vidíme, že sme není v naladení, jedna druhu sa pozbudíme. Ja to viem sama, že po 2,5-ročnom tých stresoch, tak mňa rozviedli a viete, to všetko z vás spadne a ten pocit, že ste vlastne slobodná a že už nemá na vás právo alebo nárok, ja to vidím i na dcere, že úplne je taká, že sme celkom slobodné.
1: Násilia v rodinách je na Slovensku stále dosť. Často sa zdá, že takýchto zariadení, ako ste vy, pomaly, ale isto pribúda. Bude raz ich počet dostačujúci?
2: To je taká otázka. Ja som strašný idealista a ja by som si najviac prijala, keby nemuseli takéto zariadenie vôbec byť v spoločnosti, keby tá spoločnosť bola natoľko zdravá, že by sme nemuseli proste matky a ešte, čo sa ťažšie prijíma tie deti, chrániť od vlastných rodičov. Ja to vnímam ako nevyhnutné, aby proste tá sociálna sieť, ktorá je ako tou poslednou záchranou v podstate pre človeka v kríze, aby sa rozrastala. Aby boli ľudia, ktorí to chcú robiť a hlavne, aby to boli ľudia, ktorí majú možno v sebe presvedčenie, že to má zmysel, veľký zmysel.

0: Ty si zostal v rodine taký dospelý muž, v rodine, ktorá odišla. Ako si predstavuješ, že sa vám bude dariť ďalej? Mama sa už môže na teba spoľahnúť.
1: Najprv si nájsť ozaj tú chalúbku nejakú, dať dokopy a pomaly sa rozbiehať a pomaličky.
0: Bývať pohromade.
1: Áno, všetci pohromade.
2: Je to moje najlepšie dieťa toto. On opravdu vždy sa len o nás staral. Vždy, keď mal niečo navyše, nejakú korunu, vždy prišiel za mnou a dal mi. Alebo nakúpil. Aj tie 2 mesiace, čo bol na brigáde cez prázdniny. Prišli mu peniaze na účet. Mami, tu máš polovicu. Za polovicu sa zaoblečiem. Veľmi dobrý chlapec.
3: Ja som tu skoro už 5. mesiac, prácu som hľadala, už som z toho bola úplne na nervy. Dneska, keď som išla tam jednať s tou pani, som hovorila, ja asi nenastúpim, no ale viete, tak ľudia sú okolo mňa, tak som sa pýtala môjho otca o radu a mi povedala, aby som to skúsila, tak dúfam, že sa mi začne už konečne dariť. Vidíme.

0: raz sa budete musieť vrátiť, zrejme.
1: Nikdy sa tam nevrátim. Nikdy. Chcem sa tu usadiť.
0: Nebojíte sa, že deťom zoberiete domov? Či nestal ten domov za nič?
1: Deti sa nestiažujú, deti sa tam nechcú vrátiť. Myslím, že by to nebolo dobré do toho prostredia, čo tam prežívali, tak by im to pripomínalo. Aj takto s nimi pôjde celý život. Nebolo by to dobré, keby sme sa vrátili.

0: chcem sa vrátiť, pretože sa tam musím vrátiť kvôli tomu, že tam mám trvalé bydlisko, ale v budúcnosti si myslím, že nie na dlho.
1: Ale už sa ho nebojte tak, že by vás mohol ohroziť?
0: Neviem, čo bude, keď sa stretneme raz, možno, že sa stretneme, ale myslím, že už to bude niečo iné ako predtým, pretože už je pre mňa cudzí človek a tým pádom, že on je rozvedený, tak takisto si musí uvedomiť, že ja som pre ňo už cudzí človek a že nemá na mňa právo, tak ako mi to vždy hovoril, že vždy, ty si moja žena, mám na teba právo a nárok. Už to neexistuje. Zmysel je asi v tom, že nesmiete si prestať veriť, pretože ako náhle si prestanete veriť, tak to je koniec proste. Ja stále verím si teda a dúfam, že sa z toho dostanem.

0: ponižovanie, pohrdavé zaobchádzanie, bitie, kopanie, údery, vyhrážanie, vyvolávanie strachu a stresu, zneužívanie moci, násilná izolácia, citové vydieranie, odopieranie oddychu, spánku, stravy, bývania, výchovy, vzdelávania, ekonomické, sexuálne násilie.
1: Násilím je každý trestný čin, pri ktorom obeť robí niečo, čo nechce robiť, alebo jej niekto bráni robiť to, čo chce robiť. Pri akomkoľvek druhu násilia v rodine ide vždy o neprávo, proti ktorému sa môžete brániť. Každá forma násilia, teda aj medzi členmi rodiny, je trestná. Nikto nie je povinný znášať násilie zo strany partnera a chyba je vždy na strane násilníka, nie obete. Obeť sa nemá za čo hanbiť.

0: Mali by ste vedieť, že si zaslúžite byť uchránené od ubližovania. Že vaše deti si zaslúžia žiť v bezpečí. Že nie ste vinné ani zodpovedné za násilie niekoho iného. Že máte právo robiť vlastné rozhodnutia, vrátane rozhodnutia odísť z prostredia násilia a týrania.
1: Ty si moja žena, mám na teba právo a nárok. Už to neexistuje.

Doma môžete vstať o tretej, z okna kúpeľne sa pozrieť na mesiac v splne, vrátiť sa do postele a znova zaspať. Lebo viete, že vás nebudú prenasledovať žiadni démoni.

0: To bol feature Tatiany Šuškovej Utajené. Na relácii spolupracovali Miroslav Nemec, Andrej Klimič, Táňa Kulíšková, Milena Lukáčová a Táňa Kusá. Relácia mala premiéru v roku 2006.
1: Symfonický orchester Slovenského rozhlasu vás pozýva na otvárací koncert 98. sezóny. Pod taktovkou Rastislava Štúra zaznie dielo Ľubice Čekovskej Pri Bélovom okne a legendárna Leningradská symfónia Dmitrija Šostakoviča. Príďte si vypočuť veľký symfonický orchester v jedinečnej akustike rozhlasovej pyramídy. V piatok 25. septembra o 19. vo veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu a naživo v Rádiu Devín. Viac informácií a vstupenky na sosr.sk.
2: Slovenskému rozhlasu a televízii želám, aby si zachovali status pravdivosti a dôležitosti, pretože bez týchto nejakých aspektov to ťažko môže fungovať dobre, aby nás informovali a aj povznášali a aby nás prevádzali našimi životmi minimálne tak, ako doteraz.

0: Športový priamy prenos bol, je a zostane jedným z najväčších fenoménov televízneho a rozhlasového vysielania. Mal som dvoch veľkých hrdinov, Gaba Zelenaja a Karola Poláka. Som nesmierne šťastný, že spoločne so svojimi rovesníkmi môžeme kráčať v ich šľapajach. Preto želám obom inštitúciám, rozhlasu aj televízii, veľa nádherných gólov, bodov a sekúnd a predovšetkým momentov, ktoré spoja celý náš národ a celé Slovensko.
1: Z brusu nový kriminálny seriál. Záhady v obrátenej pyramíde.
2: Fuj, v tej telke sú potkany!
1: Napätie, nečakané zvraty, temné tajomstvá, humor, emócie.
3: Ak tu zhoríme, musím ti niečo povedať. Milujem ťa, Carmen.
4: Čo to ryti?
5: Nechcela som len spravodlivosť.
1: Špičkové obsadenie. Odhalia redaktorka, zvukára, dirigent, kto pácha zločiny v obrátenej pyramíde?
6: Hudba má v sebe neuveriteľnú silu.
1: Počúvajte nový 8-dielny seriál od Gabriely Alexovej a Juraja Rajmana. 1. septembra o 6. večer. Vysielanie Rádia Devín. Záhady v obrátenej pyramíde.
7: Dramatické Rádio Devín.
8: Vážení poslucháči, na dnešný večer sme pre vás zo Zlatého fondu Slovenského rozhlasu vybrali dramatizáciu románu amerického spisovateľa Francisa Scotta Fitzgeralda Veľký Gatsby. Toto dielo, ktoré koncom 20. rokov minulého storočia odzrkadľovalo mýtus o americkom sne, patrí dnes už ku klasickým míľnikom modernej americkej, ale aj svetovej literatúry.

Ak je osobnosť nepretržitým sledom úspešných gest, potom bolo na Gatsbym čosi veľkolepé. Vyznačoval sa akousi zvýšenou citlivosťou k prísľubom života. Podobný prístroju, ktorý zaznamenáva zemetrasenie na 10 000 míľ. Bolo v ňom i neobyčajné nadanie dúfať, akási romantická pripravenosť na život, za akou som sa ešte u nikoho iného nestretol a asi ani nestretnem.

0: Tak, ako sa ti to pozdáva, Nik?
1: Fantastický dom na fantastickom mieste, Tom. Je priam neuveriteľné, že mám takého prachatého kamoša.
0: Už, darí sa mi. Myslím si, že je to celkom slušné.
1: O, to je slabý výraz.
0: Ten dom aj s pozemkom som kúpil od akéhosi petrolejára. Ale pôjdeme dnu, nie? Daisy má dnes spoločnosť.
1: Hello, Daisy!
2: Áho, Nick! Konečne sa ti uráčilo navštíviť nás.
0: Nepreháňaš to trochu, drahá?
2: Prepáč, nebudem vstávať. Od šťastia som celkom paralizovaná. Toto je naša priateľka slečna Bakerová. Môj bratranec Nick Carraway.
3: Teší ma.
1: Mňa takisto. Mimochodom, cestou na východ som sa zastavil na deň v Chicagu. Fúra ľudí ťa necháva pozdravovať, Daisy.
2: Nevrav, chýba mi.
1: Celé mesto je zničené. Všetky autá majú ľavé zadné koleso nafarbené na čierno ako smutočný veniec. A po celú dobu tvojej neprítomnosti znie všade neprestajný nárek.
2: To je nádherné. A keby sme sa tak mohli vrátiť do Chicaga, Tom. Musím ti ukázať našu malú, Nick.
1: Rozhodne.
2: Lenže teraz spí. Má už 3 roky, ešte si ju tuším ani nevidel.
1: Bohužiaľ, naozaj nie.
2: Jo, ale mal by si...
0: Čo teraz vlastne robíš, Nick?
1: Obchodujem u Millera. S cenými papiermi.
0: Miller. Nikdy som o tej firme nepočul.
1: Ale budeš, ak zostaneš na východe. Aspoň dúfam.
0: Neboj sa, zostanem tu. Bol by som na hlavu padnutý, keby som žil niekde inde.
3: Absolútne. Aj vám sa tu predsa páči. Bývate na pobreží, nie? Poznám tam jedného človeka.
1: Ja ešte nikoho, bývam tam len veľmi krátko.
3: Volá sa Gatsby. Jay Gatsby.
2: Gatsby? Aký Gatsby, zlatko?
0: Budeme večerať, nie? Nech sa páči na terasu.
3: Stolovanie so sviečkami, aké honosné.
1: Povedal by som štýlové.
2: Ale načo sviečky, keď o 2 týždne bude najdlhší deň roka? Vždy sa naň teším, kade čo si plánujem a potom to premeškám. Vy nie?
3: Mali by sme si niečo naplánovať.
2: Ale čo? Čo si tak ľudia plánujú?
0: Napríklad poriadnu večeru. Najmä ak sú takí hladní ako ja.
2: Bože môj, ty si taký nemožný, Tom. Nemožný vypasený chlap.
0: Slovo vypasený sa mi nepáči. Ani žartom nie.
2: A nie si.
1: To skôr ja sa cítim pri takejto bohatej tabuli ako necivilizovaný divoch.
0: Civilizácia je na úpadku, Nick. Čo sa civilizácie týka, som absolútny pesimista. Čítal si Rast farebných impérií od toho Godarda?
1: Nie, nečítal.
0: Je to skvelá kniha. Každý by si ju mal prečítať. V podstate ide o to, že ak si nedáme pozor, farebný nás ako rasu úplne zlikvidujú. Je to vedecky podložené.
2: No, Tom začína byť strašne hlbokomyselný. Číta teraz múdre knihy plné učených slov.
0: Náhodou ten chlap to má všetko premyslené a preštudované. Bieli, ako vládnúca rasa, si musia dávať pozor, aby sa nedostali k moci tie ostatné.
2: Poďte, komorník už nosí na stôl.
3: Celkom mi pripomínaš Južanov z George, Tom.
0: V podstate ide o to, že sme nordická rasa. Ja, ty, my všetci. Vytvorili sme všetko, z čoho pozostáva naša civilizácia, vedu, umenie a vôbec. Chápete?
2: Poviem ti rodinné tajomstvo o komorníkovom nose. Chceš ho počuť?
1: Pre nič iné som sem ani neprišiel.
2: Vieš, náš komorník nebol vždy komorníkom. Býval leštičom striebra u jednej rodiny v New Yorku, kde mali strieborný servis pre 200 osôb. Musel ho leštiť od rána do večera, až mu to striebro začalo nakoniec udierať do nosa.
3: Išlo to s ním dolu kopcom.
2: A všetci si mysleli, že to má na svedomí whisky. Nakoniec sa musel toho miesta vzdať a tak sa stal našim komorníkom.
0: Ach, môže sa človek aspoň najesť. Prepáčte, to bude asi pre mňa.
2: Závratne som rada, že ťa vidím pri tomto stole, Nick. Pripomínaš mi naše detstvo. Tie krásne časy a hry kedysi dávno. Ospravedlňte ma.
1: Ten Gatsby, čo ste ho spomenuli, bude pravdepodobne môj sused.
3: Psst, počkajte. Som zvedavá, čo sa deje vedľa.
1: Obávam sa, že...
3: Počujete?
2: Hádajú sa.
1: Ale prečo by sa mali hádať?
2: No vy to neviete. Myslela som, že to vie každý.
1: Ja teda nie.
2: Tom má v New Yorku nejakú žensku.
1: Vážne?
2: Mala by mať aspoň toľko slušnosti a netelefonovať mu, keď sa večeria, nemyslíte?
1: Isté, že najmä ak ide o takúto bohatú tabuľu.
3: Nejako sme si nemohli pomôcť. Na trávniku pod oblokom je zasa ten vták. Spieva si a spieva. Ja som presvedčená, že je to Slávik, čo sem priplával na nejakej lodi. Je to veľmi romantické však, Tom.
0: Čo ja viem? Možno aj. Naozaj, Nick, ak chceš, ukážem ti po večeri moje stajne.
1: Ty chováš aj konero, to je skvelé.
0: Musím, aj keby som nechcel, tu sa to nosí. Do frasa. Kvôli obchodom človek nemá ani na chvíľu. Prepáčte mi to.
3: Nemali by sme predsa len zapáliť tie sviečky?
2: Nepôjdeme sa radšej po večeri prejsť? Potrebujem pohyb.
3: Ja tiež. Prídeme s Nikom za tebou, drahá.
2: Fajn. Vypočujem si v záhrade toho vášho Slávika.
3: Ako dlho sme sa nevideli, Nik?
1: Celú večnosť.
3: Neprišiel si mi ani na svadbu.
1: Chcel som, ale bola vojna a ja v Európe, v zelenom.
3: Áno, skoro som zabudla. Vieš, a ja som si prežila svoje. Teraz si to už tak nepripúšťam. Trochu mi pomáha alkohol. Hlavne tá malá.
1: Iste už rozpráva. No,
3: je naozaj zlatá. Vieš, čo som si povedala, keď sa narodila? Chceš to počuť?
1: Pravda, že?
3: Prebrala som sa z narkózy s pocitom, že mi vôbec na ničom nezáleží. Tom bol bovie, kde ja... Ja som sa spýtala sestry, či je to chlapec alebo dievča. Keď mi povedala, že dievčatko, som sa rozplakala. Odvrátila som hlavu a utápala som sa v slzách. Ako dobre, že je to dievča, vravila som si. Dúfam, že bude hlúpe a krásne. Na tomto svete sa žene nemôže pretrafiť nič lepšie.
1: Ale nepreháňaj.
3: Je to hrozné. Všetko. Ja to viem. Všade som bola, všetko som videla, skúsila, prežila. Ale prečo vlastne? Prečo práve ja musím byť taká skúsená, ostrieľaná a bohatá? Bože môj.
2: Vy tu ešte sedíte? Je už 10, najvyšší čas ísť do postele. Nesmiem stratiť formu.
3: Jordan hrá zajtra turnaj vo Westchestri.
1: A tak, tak teraz už viem, odkiaľ vás poznám. Vy ste tá slávna Jordan Bakerová.
2: Už to tak bude. Idem si ľahnuť. Ak by som zaspala, daj ma prosím ťa zobudiť o 8.
3: Oho, myslíš, že sa ti to podarí vstať?
2: Pokúsim sa. Dobrú noc, pán Kervej. Ešte sa uvidíme?
3: Ale pravda, že sa uvidíte. Zdá sa mi, že ste si padli do oka. Musíš k nám chodiť častejšie, Nick. Ja vás už dám nejako dokopy. Vy to poznáš? Zamknem vás v šatníku. Alebo vystrčím v člne na šíre more. Alebo niečo podobné.
1: Dej si, no tak.
2: Nepočula som ani slovo. Dobrú noc.
1: Dobrú noc. Prečo nás privádzaš obok do rozpakov?
0: Jordan, už išla spať?
3: Áno.
1: Je to celkom fajn dievča.
0: Nemali by ju nechať takto lietať po svete.
1: Kto by ju nemal nechať?
0: Jej rodina.
3: Ale celá jej rodina je jedna asi tisícročná teta. A ty to dobre vieš, Tom. Okrem toho, Nick bude slečne Bakerovej robiť spoločnosť. Však Nick. Jordan sem bude chodiť celé leto na víkendy. Myslím, že domácke prostredie má na ňu veľmi dobrý vplyv.
1: Slečna Bakerová je z New Yorku?
3: Z Louisville. Spoločne sme tam prežívali študentské roky. Hodné bielých dievčat. Ty krásne a čisté.
0: Zase začínaš básniť tie tvoje štúdia.
3: Máš pravdu. Radšej na ne nemyslieť. Dobrú noc.
1: Dobrú noc.
0: Vylievala si pre tebou srdcenik?
1: Ani nie. Debatovali sme o Jordana tak podobne.
0: Never všetkému, čo ti Daisy nahovorila.
1: Nemám čomu.
0: V poriadku. Dáme si ešte za pohárik, nie?
1: Nedbám.
0: Vieš, Daisy škrie, že mám milenku. Napokon, kto ju dnes nemá? Ver mi, je to celkom obstojná babka. Jej starý má autodielňu na predmestie, je to nedaleko odtiaľto, ale ako sa vraví, pod lampou býva najväčšia tma. Ak chceš, zajtra si vyjdeme sami dvaja a zoznámim ťa s ňou.
1: Keď myslíš.
0: Lepší program na nedeľné popoludne ani nepoznám. Tak. A teraz ti konečne ukážem svoje koníky.

Za letných nocí sa z Gatsbyho domu ozývala hudba. Na príjazdovej ceste parkovali v dlhom rade automobily z New Yorku. Bar fungoval naplno, svetlá žiarili jasnejšie ako hviezdy. Vo veľkej záhrade sa ženy a muži mihotali ako nočné motýle. Vybuchovalo šampanské a smiech. Ráno potom nastúpila armáda lokajov a zametačov, aby napravila skazu po predchádzajúcom večierku a pripravila všetko na ten nasledujúci.

0: Vidíš tú firemnú tabuľu?
1: George B. Wilson, to je ona?
0: Uhádol si. Á, už je tvoj majiteľ.
2: Dobrý deň, pán Buchanan.
0: Hello, Wilson. Tak ako sa hýbu kšefty, človeče?
2: Nemôžem si sťažovať, pán Buchanan. Najmä, ak mi predáte to vaše auto.
0: Ha, aj to bude, dočkáte sa.
2: Sľubujete mi ho už mesiac.
0: Nesmiete byť netrpezlivý, Wilson. Ak sa vám nepáči, môžem ho streliť niekomu inému.
2: Tak som to nemyslel, pán Buchanan. Veď ja počkám. Náš zákazník, náš pán.
3: Á, to sú k nám hostia. Vítajte, pán Buchanan. Mohol by si to niesť pár stoličiek, keď máme takú vzácnu návštevu.
2: Pravda, že hneď.
0: Chcem byť s tebou, Myrtle.
3: Vydrž, prezlečím sa. Bože, nevedeli sme sa už celú večnosť tom. Požiadam ťa pred Georgeom, aby si ma odviezol k sestre, dobre?
0: Fajn. Tam to potom poriadne roztočíme.
3: Dúfam, že pôjdete s nami, pán.
1: Kerovej.
0: Jaj, prepáč, to je Nick, môj najlepší kamoš. Samozrejme, že pôjde s nami.
3: Ó, ale potom musím naozaj zavolať sestre. Aj ona sa rada zabáva. A verte mi, Nick, Catherine je fajn dievča do každého počasia.
1: Neviem, ani rád by som prekážal.
0: Úpost. V meste mám prenajatý senzačný bytík, však, Myrtle. Zariadený s batériou fliaž a fúrou ľadu. Zabavíme sa, Nick. Prisahám, že nebudeš ľutovať.

0: Tak toto je moja sestrička Katrin.
1: Hello.
0: A toto pán Kerevej.
2: Nick Kerevej, teší ma.
1: Katrin. No pre dobrých priateľov vždy iba Kat.
0: Rozaj, musíme si potýkať. Tom otvor nejakú fľašu, nech tu nepospíme od nudy.
1: Predstav si, Myrtle, že mi včera jedna ženská robila pedikúru a keď mi ukázala účet, myslela som si, že mi pri najmenšom vyoperovala slepé črevo.
0: Väčšina tých ľudí človeka iba podvádza, nemyslia na nič iné, len na peniaze. A máš ohromné šaty, Kat, kde si ich spášila?
1: No prosím ťa, toto je obyčajná handra. Obliekam si ich, keď mi nezáleží na tom, ako vyzerá.
2: No, náhodou sú skvostné.
1: Myslíte?
3: Tak čo, vypijeme si už konečne?
1: Jasne.
3: Som smedný ako ťava.
0: Hromné. Vždy sa má začínať so šampusom. Dúfam, že je chladené.
3: No, samozrejme, tak na zdravie.
1: Na zdravie.
3: Zmenil by som osvetlenie, čo poviete? To slnko sa k šampanskému nehodí. Mirko, zatiahni závesy. Zapálime sviečky. Mám rád intimné osvetlenie.
2: Myslím, že je to tu naozaj veľmi útulné.
3: Ale hovor mu už konečne, Nick.
0: Áno, dobre,
3: a pustí nejakú muziku.
1: Fajn.
0: Ty si tu vlastne ešte nikdy nebol, Nick. Kat. No. Kat, ukáž Nikovi izby. Aj terasu.
1: No, poďte. Vlastne, poď, Nick. Uvidíš, ako to tu dal Tom sen začne zariadiť.
3: A nemusíte sa ponáhľať.
1: Jasné. Tak, tu je spálňa. A hneď vedľa kúpeľňa. No pozri sa na tú bielu posteľ. Nie je rozkošná?
2: Tak trochu mi pripomína letisko.
1: To teda sedí. Letisko, ktoré si dal Tom vybudovať na mieru. Vieš, ako to myslím.
2: Už dlho to ťaha s Myrtlom?
1: U tých čias, čo si prestal rozumieť so svojou milovanou. V podstate ani jeden z nich nemôže vystáť svojho manželského partnera.
2: To znamená, že ani Myrtle nemá rada Georgia?
1: Toho chudáka. Priam ho nenávidí. Poviem ti len toľko, prečo s niekým žiť, keď ho nemôžeš vystáť? No a ich mieste by som sa už dávno rozviedla a zobrala si toho druhého.
2: Obávam sa, že to nie je až také jednoduché, Kat.
1: Prečo? Fakticky im stojí v ceste iba Tomova žena. Je to bigotná katolíčka a nechce súhlasiť s rozvodom.
2: Dej si, že je katolíčka?
1: Ty to nevieš? Aj tak ich nakoniec rozvedú. Tom si zoberie Myrtle a odsťahuje sa s ňou niekam na západ, kým všetko neprehrmí.
2: Nebolo by rozumnejšie, keby odišli povedzme až voľakde do Európy?
1: Čo? Páči sa ti Európa? Mne nie. Práve som sa vrátila z Monte Carla.
2: Vážne?
1: No, bola som tam vlani s jednou kamoškou.
2: Dlho?
1: No, šli sme len do Monte Carla a späť. Keď sme sa vydali na cestu, mali sme vyše 12 stovák, ale v herniach na zóne obrali za 2 dni. No, cestovať nazad bez groša bolo peklo. Celkom sa mi tá Európa zhnusila.
2: Nevrátime sa aj my?
1: Ako chceš. A potom som spravila ešte jednu chybu v živote. Skoro som sa vydala za jedného krpatého chrapúňa, čo za mnou doliezal. Vedela som, že je to pod môj úroveň a všetci mi vraveli, Kat, neber si ho.
0: Takže som si ho napokon zavesila na krk ja. Nie je to tragédia. Tom nalém ešte.
3: Brzdi, dievča.
2: To je zaujímavé. A prečo si sa za neho vydala?
0: Lebo som si myslela, že je to gavalier ako toť Tom. Dúfala som, že vie, čo je to dobrá výchova.
1: Ale nič nevral. Zo začiatku si bola do ňoho zbláznená, sestrička.
0: Naleď aj mne. Zbláznená do Wilsona?
1: No jasne.
0: Ja? To ti kto povedal? Nebola som do neho buchnutá o nič viac ako ty. A keď sme sa zobrali, hneď som vedela, že som urobila chybu. Vypožičal si od kamaráta šaty, aby sa mal čom ženiť. No len si to predstav.
1: No a odtedy s ním žije pod jednou strechou už 11 rokov. Tom je prvý frajer, ktorého kedy mala.
3: No, tak toto je pre mňa novinka, na to si musíme vypiť.
2: No len pomaliny, vidím, že ste nasadili pekelné tempo.
3: Čo?
0: S Tomom som sa zoznámila na ulici.
1: No, a celkom náhodou. Myslím, že to bolo na 48. tu.
3: Čo?
1: Mám na sebe frága, lakírky, ja som mohla na ňom oči nechať. A neviem, ako odrazu stala vedľa mňa, tak to sa ku mňa pritisol. Však odsúdne.
3: Ale prosím ťa, netáraj.
1: A ja som mu povedala, odpálte, lebo sa volám policajka. No, nevedel, že to nemyslím vážne. Privolal taxík a potom ma vyslíkal

0: Ty tu nespomínala jej meno, rozumieš?
1: A just budem. Čo vôbec na nej vidíš na tej tvojej Daisy?
0: Drž hubu, Myrtle.
1: A budem to hovoriť. Budem to hovoriť, kedy sa mi len zachce. Daisy!
2: Neblázni, Tom.
0: No, tak sa mi vidí, Nick, že tento čurbez nedopadol najlepšie. Prepáč.

0: Ten večer, keď som išiel prvý raz k Ugecbimu, bol som jedným z mála naozaj pozvaných hostí. Väčšina ľudí k nemu chodila len tak. Jednoducho vždy, ako si skončila v jeho záhrade, pri pohároch sektu väčších ako misky na umývanie rúk. Ale mne priniesol naozajstnú pozvánku šofér v uniforme modrej ako holubie vajce. Bude pre mňa potešením, ak sa dnes zúčastníte na mojom malom večierku. Stálo tam zlaté na bielom. A pod tým majestátny podpis J. Gatsby.
1: Ach, pán Carraway, vy tu?
0: Ako vidíte, dobrý večer, slečna Bakerová.
1: Vlastne ma ani neprekvapuje, že ste prišli. Spomínam si, že bývate kdesi v susedstve.
0: Áno, a okrem toho som dostal pozvánku. Tak sa tu potlkam a nestretnúť vás opiem sa pravdepodobne z čírych rozpakov a nudy. Nikoho tu totiž nepoznám.
1: To je predsa normálne, nie?
0: Videl som vás na turnaji hrať golf. Boli ste skvelá.
1: Och, nie, prehrala som vo finále. Vy asi nechodíte často na takéto večierky.
0: Dokonca osobne nepoznám ani hostiteľa.
1: Pretože je náramne záhadný. Vraví sa, že cez vojnu slúžil v armáde, že dokonca aj vyrástol v Európe. Okrem toho o ňom hovoria, že je nemeckým špiónom, burzovým maklérom, neúspešným študentom.
2: Prepáčte, ja som dokonca počul, že koho si zavraždil.
0: Naozaj?
2: Asi to bude nejaká fáma. Každopádne je to veľmi bohatý človek.
1: No, tak to znie oveľa pravdepodobnejšie.
2: Videli ste jeho knižnicu? Nie? Tak si predstavte stovky kníh.
3: A všetky pravé...
2: Dokážete si to predstaviť?
0: No, myslím, že to nie je až také ťažké.
2: Ale absolútne pravé väzby, stránky a všetko. Vravím si, bude to iba trvanlivá, solidná lepenka. A nachytal som sa. Všetky knihy z nefalšovaného, potlačeného papiera. Iba strany majú nerozrezané.
1: To je naozaj zaujímavé.
2: Však, tomu hovorím vrchol dôkladnosti. Mimochodom, kto vás priviedol? Alebo ste prišli len tak? Mňa sem dotrepala čerka. Žena Claude'a Roosevelta. Poznáte ju, nie?
0: Nespomínam si.
2: Viete, už asi týždeň som opitý a chcel som si trochu zdriemnúť v knižnici.
0: Ešte stále by to stálo za pokus.
2: Myslíte? Som tu len chvíľu, tak som vošiel do knižnice a... Naozaj... Vravel som vám už o tých knihách?
1: Pravda, že sú pravé a nerozrezané.
2: A sú ich stovky. Tak im teda idem robiť spoločnosť. Tešilo ma.
0: Pri pohľade na toho chlapíka som aj ja dostal chuť na pohárik. Prinies aj vám.
1: Suché martiny s olivou, prosím.
0: Dovolíte.
4: Prosím. Prepáčte... Vaša tvár mi je povedomá. Neslúžili ste cez vojnu v prvej divízii?
0: Áno, v 28. pešom prápore.
4: Ja som bol až dokonca v 16. Vedel som, že vás odkiaľ si poznám.
0: Možno sme sa preplavili do Európy na jednej lodi.
4: Je to viac ako pravdepodobné. Bavíte sa?
0: No, ide to.
4: Mimochodom, práve som kúpil nový motorový čln a rád by som ho vyskúšal v zálive. Nechcete mi robiť spoločnosť?
0: Veľmi rád, len sa musíme dohodnúť, kedy a kde.
4: Kedykoľvek vám to bude vyhovovať, trebárs aj zajtra.
0: Ešte neviem, ako sa to tu skončí dnes. Viete, je to pre mňa dosť neobvyklý večierok. Vlastne ani nepoznám domáceho pána, hoci mi poslal parádnu pozvánku. Ten Gatsby musí byť každopádne zaujímavý človek.
4: Prečo myslíte?
0: Počul som o ňom kadečo a rád by som si konečne utvoril vlastný úsudok. Chápete?
4: Isté, že. Myslím, že čoskoro budete mať možnosť.

0: mzdia som v decke.
1: Prepáčte.
0: To je v poriadku. Domnieval som sa, že to viete, ak neobávam sa, že naozaj nie som najlepší hostiteľ.
1: Nie, práve naopak, ja som len...
2: Dovolíte? Pán Gatsby, volá vás Chicago.
0: Prepáčte. Veď sa ešte uvidíme a pozovárame. Zatiaľ sa tu cítite ako doma a dobre sa bavte, starky.
1: Tak tu je vaše Martiny, slečna Bakerová.
3: Vďaka. Vidím, že sa vám konečne podarilo zoznámiť sa s naším hostiteľom.
1: Áno. Predpokladal som, že to bude korpulentný červenolíci pán v najlepších rokoch a zatiaľ. Je to vlastne.
3: Gatsby? No jednoducho Gatsby.
1: Ale odkiaľ pochádza? Čo robí?
3: Teraz tým začínate ešte aj vy. Viem len toľko, že študoval v Oxforde.
1: Oxford a tie roky vojny? Ako si mi to nejde dokopy.
3: Nech je ako chce, usporadúva veľkolepé večierky, nemyslíte? Sú veľmi intimné a človeku na nich nechýba súkromie.

Spomínam si na mená ľudí, ktorí prijímali Gatsbyho pohostinstvo a vzdávali mu nenápadný hold tým, že o ňom vlastne nič nevedeli. Bolo ich veľa a patril som k ním aj ja so slečnou Bakerovou. Niekedy som mal pocit, ako by bol Gatsby majiteľom akéhosi prepichového penziónu v mojom susedstve. Vozil som sa v jeho člne, požičiaval si jeho auto, kúpal som sa na jeho súkromnej pláži a v jeho bazéne. Čoraz viac som sa zamotával do čohosi, čomu som dosť dobre nerozumel.

0: Dobré ráno, starky. Aká je dnes voda?
1: Vynikajúca.
0: Dúfam, že budete so mnou obedovať. Pozval som aj istého priateľa, volá sa Volším.
1: Možno vám vôbec niečo odmietnúť.
0: Asi nie. Počujte, starky, už dávno sa vás chcem na niečo spýtať. Čo si vlastne o mne myslíte?
1: Ja? Hádam len to, že ste neobyčajne pohostinní a veľkorysí.
0: Myslím na všetky tie reči, čo kolujú okolo mňa.
1: Tak ľudia si z neznalosti radi kadečo vymýšľajú.
0: Dobre teda. Poviem vám čosi o svojom živote, pretože nechcem, aby ste mali o mne mylnú predstavu.
1: Čo ak si to nenechám pre seba?
0: To už nechám na vás, ale považujem vás za priateľa. Pochádzam zo stredného západu a študoval som v Oxforde. Je to taká rodinná tradícia.
1: Odkiaľ zo stredného západu, ak sa smiem spýtať?
0: Zo San Francisca. Príbuzenstvu mi pomrelo, ale zdedil som more peňazí.
1: To už aj.
0: Žil som si ako mladý rádža v Paríži, v Ríme, v Benátkach. Trochu som maľoval, potom zasa poľoval a zbieral rubíny. Mm-hmm. Neveríte?
1: Nie, naopak. Práve si predstavujem, ako s turbanom na hlave naháňate tigrov v bulonskom lesíku.
0: Všetko som to robil len preto, lebo som chcel zabudnúť na čosi veľmi smutné, čo sa stalo pred rokmi.
1: Ach tak.
0: Potom prišla vojna, starky, a ja som sa statočne usiloval padnúť. V Argonskom lese som sa prebil so svojimi chlapmi a 16 guľometmi príliš ďaleko dopredu. Keď nás dohnala pechota, našli medzi kopami mŕtvych insígnie troch nemeckých divízií.
1: Poznám aj také prípady.
0: Povýšili ma na majora a každá spojenecká vláda ma vyznamenala. Ešte aj Čierna hora, dolu na Jadraň.
1: Naozaj pozoruhodné.
0: Myslíte si o tom, čo chcete, ale tú černohorskú medailu doteraz nosím pri sebe. Ani sám neviem prečo.
1: Naozaj?
0: Pozrite, to je ona.
1: Dovolíte?
0: Prosím.
1: Ordery di Danilo Montenegro, Nicolas Rex, Major J. Gatsby, zaudatnosť. Fantastické.
0: Ukazujem vám ju len preto, aby ste si o mne nemysleli, že som nejaký nikto.
1: No, ubezpečujem vás, že si to naozaj nemyslím.
0: V poriadku, starky. Takže sa už teším na ten obed.

0: Prepáčte, trochu som sa uneskoril.
1: Nič to, starky. Dovolte, to je môj priateľ, Mayor Walsham.
2: Teší ma, mladý muž.
0: Kerovej, Nick Kerovej.
1: Sadnite si, hneď príde čašňa.
2: Kde som to prestal? Ja už viem, už viem. Dal som tie peniaze Georgeovi a povedal som mu, nedáš Brownovi ani Harrier, kým nezavrie chlebáreň, a na fľaku ju zavrel.
1: Budete whisky so sodou?
0: Vďaka, rád.
2: Toto je celkom slušný lokál. Ale ten na druhej strane sa mi viac páči.
1: Je tam príliš teplo.
2: Pretože je taký malý.
0: Máte na mysli Metropol?
2: Áno, starý dobrý Metropol, plný mŕtvych tvári, priateľov, ktorí sa už pominuli. Ej, do smrti nezabudem na tú noc, keď tam zastrelili Rozyho Rozentála. Sedelo nás pri stole 6 a Rozy celý večer jedol a pil ako najatý. Nad ránom za ním prišiel kelner s takým čudným ksichtom, že sa s ním chce niekto vonku rozprávať.
0: A išiel?
2: Áno, išiel, išiel. Vo dverách sa ešte obrátil a povedal nám nie, aby mi ten kelner odniesol kávu. O minútu ho vonku 3-krát strelili do plného brucha a zmizli aj s autom.
0: Pamätám sa na to. 4 skončili na elektrickom kresle.
2: 5. S Bakerom 5. No, ale prehoďme list. Vy, ako som sa dopočul, zháňate nejaký dobrý kšeft.
1: Ach, nie, Mayor. Pán Kerovej nie je ten človek, o ktorom som ti hovoril.
2: Nie? Tak potom prepáčte, mladý muž. Myslel som si, že vy a Jay...
0: Sme, tak povediať, susedia.
2: Aha, v každom prípade žijete v susedstve skvelého človeka a džentlmena.
1: Keby si netáral, Mayor.
2: Veď je to pravda. Viete, ja Jaya poznám už roky a môžem vám povedať, že som natrafil na muža so skvelou výchovou, ktorého môžete pokojne predstaviť vlastnej matke, alebo hoci aj sestre.
1: Prosím ťa, prestaň.
2: No, v poriadku. Vďaka za obed, mladenci. Teraz sa stratím, aby som vám zbytočne neliezol na nervy.
1: Nemusíš sa až tak ponáhľať, veď nehorí.
2: To nikdy nie je isté, viem, čo sa patrí. Vy si len sedte a debatujte o svojom športe, o svojich slečnách, o svojich... No, nebudem sa natískať. Tak, dovidžej. Majte sa dobre, mladý muž. Bolo mi s vami fajn. Dovidenia.
0: Zaujímavý človek.
1: A veľký dobrák. Niekedy sa vie náravne rozcitlivieť. Pozoruhodná figurka z Broadway.
0: Nie je náhodou hercom?
1: Kdeže?
0: Tak potom určite zubárom.
1: Mayor Walsham zubárom? Skôr by som povedal, že sa živí hazardom. To on zafixľoval finálové kolo baseballu v 20.
0: Zafixľoval finálové kolo ligy? Je to vôbec možné?
1: Pre Mayora nie je nič nemožné.
0: Ako to, že nie je v base?
1: Jednoducho mu nič nedokázali, starky. Mimochodom, dozvedel som sa, že k vám slečna Bakerová chodí na čaj.
0: Áno, občas sa stretávame, ak nemáte nič proti tomu.
1: Vôbec nie. Spomenul som si na to, pretože slečna Bakerová bola taká láskavá a sľúbila mi, že sa s vami pozhovára o istej záležitosti.
0: O čo ide?
1: To sa dozviete od nej.
0: Prepáčte, ale nemám rád tajomstva, najmä sprostredkované, pán Gatsby.
1: Neplašte sa, starky. Nejde o nič nezákonné. Napokon slečna Bakerová je športovkyňa a má zmysel pre fair play, alebo sa mýlim?

Stretával som sa s Jordan, pretože mi lichotilo ukazovať sa pred ľuďmi so známou golfovou preborníčkou. Nebol som do nej bláznivo zalúbený, ale v jej spoločnosti sa ma zmocňovala akási nežná zvedavosť. Nedokázala byť ani na okamih v nevýhode. Neraz som ju pristihol, ako si na ihrisku posunula loptičku zo zlého miesta na lepšie. A vôbec rada sa uchyľovala k drobným úskokom. Slečna Bakerová bola totiž nevyliečiteľne nečestná. Ale kto by zazlieval krásnej žene malé prehrešky, neprekážali mi. Ba čo viac, veľmi ma vzrušovali.

0: Viete, Nick, začnem od Daisy.
1: Daisy ako príloha k čaju o 5. zaujímavé.
0: Ešte predtým, ako sa vydala, milovala istého muža. Obletovali ju mnohí, ale láska na prvý pohľad je iba jedna. Bol to mladý dôstojník a rodičia jej bránili stýkať sa s ním. Keď odchádzal do Európy, chcela ísť za ním do New Yorku rozlúčiť sa. Nedovolili jej to. A ona im to nikdy neodpustila.
1: Možno práve preto nie je jej manželstvo príliš vydarené.
0: Bola som u nej pred svadbou. Tom jej daroval perlový náhrdelník za 350 000. Keď sa začali schádzať hostia, našla som ju ležať v posteli. Spitú pod obraz. V jednej ruke mala fľašu portského, v druhej list.
1: Zvláštne. Daisy predtým nikdy nepila.
0: Potom však čoraz častejšie. Keď ma spoznala, zo smetného koša vyhrabala tie perly a povedala mi: vráť ich Tomovi a povedz mu, že som si to rozmyslela.
1: Znie to ako historka z Hollywoodu.
0: Spolu s Chyžnou sme zamkli dvere a Daisy sme strčili do vane so studenou vodou. Ten list nechcela dať z ruky, kým sa vo vode načisto nerozmočil.
1: Viem si to celkom živo predstaviť.
0: O pol hodinu vytriezvela, učesaná, perly na krku. No bolo po všetkom. Na druhý deň o 5. sa vydala za Toma Buchanana.
1: Priznávam, že ma to prekvapilo.
0: Bola mu verná. Kým sa nedozvedela, že ju podvádza s každou sukňou, ktorá sa mu ponúkne.
1: Nie je to príliš povzbudivé, ale čo s tým mám spoločné ja?
0: Iba to, že ste s Gatsbym susedia.
1: Nerozumiem.
0: Nerozumiete, alebo nechcete rozumieť? Ten mladý dôstojník, do ktorého sa Daisy kedysi zamilovala, je Jay Gatsby.
1: Ach tak, zvláštna náhoda.
0: No, ale to vôbec nie je náhoda. Gatsby si ten dom vo vašom susedstve kúpil len preto, aby k vám mohol niekedy zájsť.
1: Chcete povedať, že kúpil palác za $1,000,000 len preto, aby mohol obdivovať moju záhradu?
0: Pravda, že? Ak v nej bude Daisy. Práve sa vám to snažím vysvetliť. Dúfal, že na niektorý z jeho večierkov príde, bohužiaľ márne. Preto by bol rád, keby ste ich stretnutie, tak povediac, sprostredkovali.
1: Náhodné stretnutie na neutrálnej pôde. Už mi to začína dochádzať.
0: No, konečne.
1: Povedzte mi, Jordan, prečo to nepožiadal vás?
0: Chce, aby Daisy videla jeho dom. A keďže bývate hneď vedľa.
1: Aj ona sa s ním chce stretnúť?
0: Nie, Daisy o ničom nevie. Gatsby nechce, aby to vedela. Tak čo? Pomôžete mu?
1: Vynasnažím sa. V každom prípade to bude vzrušujúce.

0: V dohovorený deň lialo ako skrhli. Predpoludním prišiel človek s kosačkou a povedal mi, že ho pán Gatsby poslal pokosiť môj trávnik. O hodinu priviezol poslíček, neskutočné množstvo kvetov a sladkostí a napokon sa vrútil dnu Gatsby. V bielom flanelovom obleku, striebornej košeli so zlatou jazankou. Bol bledý a pod očami mal od nevyspatia tmavé kruhy.
1: Pribehol som len na okamih, starký. Všetko je v poriadku?
2: Ak myslíte, trávu je nádherná.
1: Akú trávu? Tak trávu. Naozaj vyzerá celkom dobre. V rádiu hlásili, že o 4:00 prestane pršať. Myslíte si, že to vyjde? Máte všetko, čo potrebujete, starký?
2: Kvety sú vo vázach, zákusky na stole, voda v čajníku.
1: Výborne. Priniesli aj tie torty z lahvodkárstva?
2: Obávam sa, že je ich trochu priveľa.
1: Nič to, hlavne, že sú citrónové. Citrónové mala vždy najradšej.
2: Dúfam, že sa Daisy neoneskorí. Dochvíľnosť nikdy nebola jej silnou stránkou.
1: Ak sa objaví, ja odídem. Teda vrátim sa, ale až neskôr. Nebudete mi veriť, ale mám trému ako študent. A možno vôbec nepríde, už je dosť neskoro.
2: Prosím vás, veď sú len o 2 minúty, 4.
1: Nevydržím tu takto čakať. Určite príde sama?
2: To mi je, myslím, obchodne zaneprázdnené.
1: Áno, vravela mi v tom zmysle, čo si slečna Bakerová. Zdá sa mi, že prišlo auto. To bude ona. Takže ja bežím, ale vrátim sa. Zatiaľ ju nejako chápete.
2: Vítam ťa v brlohu starého mládenca, Daisy. Som rád, že si prišla.
3: No, vytiahnuť ma z domu v takomto nečase, to si celý ty. Iha, tak tu bývaš. No, máš to tu fajn. A tie kvety ťa museli stať fúru prachovník. Sú prekrásne.
2: To všetko na tvoju počesť. Ak dovolíš, odložím ti plášť.
3: Vďaka. Počuj, Nick, čo to má všetko znamenať? Ja? Nie si ty do mňa náhodou zalúbený, čo? Ale prečo som musela prísť sama?
2: To je tajomstvo hostiteľa. Ostatne nebudeme tu sami. Na čaj sa slúbil aj môj sused.
3: Niekto, koho poznám?
2: To sotva. Ale mám pocit, že už mokne za dverami. Prepáč. Vítajte, Gatsby. No... Len poďte ďalej, poďte. Ak dovolíte, to je moja sesternica. Pani Buchananová, môj sused Jay Gatsby.
1: Ja...
3: Jay, kde sa tu berieš? To ty si tým tajomným Nickovým susedom?
2: No ako vidím, predstavovanie bolo zbytočné.
1: My sa poznáme.
3: I keď sme sa pravdu povediac už dávno nevideli. Priam celú večnosť.
1: 5 rokov, 4 mesiace a 2 dni.
2: Takže si máte určite čo povedať. No ja zatiaľ...
1: Kam idete, starky?
2: Postaviť vodu na čaj, hneď sa vrátim.
1: Idem s vami, musím vám čosi povedať.
2: Ospravedlň nás na okamih, Daisy.
1: Bože môj.
2: Čo sa deje? Stala sa nejaká chyba? Ale...
1: Nemal som sem chodiť, pochopte, prípadám si ako...
2: Ste len trochu vyvedení z miery, to je všetko. Daj si takisto.
1: Daj si, že je v rozpaku.
2: Práve tak, ako vy, verte mi.
1: Prosím vás, nie tak nahlas.
2: Vyvádzate ako malý chlapec. Chceli ste sa s ňou predsa stretnúť?
1: To áno.
2: No tak ju nenechávajte sedieť samú.
1: Myslíte, že by som sa k nej mal vrátiť?
2: Pravda, že... Ja neviem, čoho sa bojíte. Čaká len na vás.

0: Sedeli každý na jednom konci pohovky a pozerali na seba, ako by sa videli prvýkrát v živote. Vo vzduchu visela nevypovedaná otázka.
1: Všimla si si? Konečne prestalo pršať.
2: Naozaj.
1: Chcel by som ťa aj s Nikom pozvať k sebe. Rád by som vám ukázal môj dom.
2: No, vyzerá ohromne v tej sviežej zeleni.
1: Naozaj sa ti páči?
2: Je fantastický.
1: Trvalo mi 3 roky, kým som naň zarobil.
2: Vždy som si myslela, že si dedil.
1: Čo si áno, ale to som bol ešte Jamesom Getzom a mal som 17. Naozajstné prachy som vydoloval z liekov a nafty. Vypracoval som sa v branži dosť vysoko.
2: Vždy si vedel, čo chceš na rozdiel odo mňa.
1: Predstav si, že mám ešte všetky tvoje fotografie. A listy a kopu výstrižkov len o tebe.
2: Jay.
1: Daisy.
2: Jay.

0: Boli spolu znovu šťastní, uchvátení prudkosťou života, celkom na mňa zabudli. Potom som ich niekoľko týždňov nevidel. Zväčša som sa s Jordan vláčil po New Yorku a usiloval som sa zapáčiť jej senilnej tete. Napokon sme k Gatsbymu zavítali spolu. Bol to večierok ako tie predošlé. Tí istí ľudia, hudba, šampanské teklo prúdom. Ale vo vzduchu som cítil čosi nepríjemné. Prvý, na koho som naďabil, bol Tom Buchanan.
1: Hej, Nick. Odkedy chodíš na takéto nobožúry?
0: Patrí to k dobrým susedským vzťahom.
1: Tak, zabudol som, že tu kde si bývaš.
0: Prečo hneď vedľa, bavíš sa?
1: Ani dosť málo. To dej si ma vyťahla z domu. Možno mám staromodné názory, ale ženy dnes behajú po svete veľmi voľne na môj vkus. Zoznámia sa s kadejakými existenciami a...
2: Dobrý večer, Tom. Kde máš Daisy?
1: Hneď sa po nej obzriem. Nechodíme príliš často medzi ľudí. Pravdu povediac, okrem vás tu nepoznám živú dušu.
0: Nič si z toho nerobia tiež, nie.
1: Ale šampus tu majú dobrý.
2: Hello, Nick. Nie je to ohromný večierok? Pán Gatsby mi predstavil kopu skvelých ľudí.
3: S kadekým sa tu možno stretnúť?
2: Jay, dovolte, aby som vám predstavila svojho manžela.
3: Rád vás poznávam, pán Buchanan.
1: Potešenie na mojej strane. Tak sa to vraví, nie?
4: Á, náš hostiteľ. Neviem, čo je na tom pravdy, ale počul som, že o polnoci sa pôjdeme všetci kúpať. Nerád by som sa vo vašom bazéne utopil.
3: Záleží na tom, akú hĺbku si zvolíte, priateľ.
4: Viete, ja sa najradšej zavlažujem znútra.
3: V tom prípade vám radšej odporúčam môj bar.
4: Tuším, mi nič iné neostáva.
5: Prepáčte, pán Gatsby volá vás Chicago.
3: Prepnite mi to do pracovne. Ospravedlňte ma, prosím.
2: Nezatancujeme si, Nick?
0: Rád, ak tom dovolí.
1: Len sa jej venuj, Nick. My s Jordan si zatiaľ odskočíme na pohárik. Dúfam, že dávaš prednosť šampanskému, zlatko.
2: Všetko ma tu tak vzrušuje. Teba nie?
0: Večierky u Gatsbyho sú naozaj vzrušujúce. Je tu vždy fúra výnimočných osobností. Napríklad tá žena, sediaca na terase.
2: Áno, je prekrásna. Videla som ju vo filme, ako sa len volal.
0: A tučniak, čo sa s ňou rozpráva, je akýsi sláhlný filmový režisér.
2: Naozaj? Ešte som nestretla pokope toľko pozoruhodných ľudí. Stačí sa len pozerať a... Nevieš, kto je ten opilec s modrým nosom?
0: No, tiež stály návštevník, akýsi producent, myslím. Keď si dá zo pár pohárikov, je náramne otravný. Vzrušujú ho najmä nerozrezané knihy v Gatsbyho knižnici.
2: Zajtra si pôjdeme zahrať Jayom golf. Nepridáš sa?
0: Ale prečo nie? Môžeme zaangažovať aj Jordan.
2: Si zlatý.
1: Tu ste. Začínam sa pekelne nudiť. Počuj, Nick. Kto je to vlastne ten Gatsby? Nejaký kšeftár so šnapsom?
2: To máš odkiaľ?
1: Myslím si to. Veľa týchto novopečených boháčov na čienok šeftuje s alkoholom.
0: Gatsby nie.
1: Rozhodne sa natrápil, kým dal dokopy túto menažériu.
2: Aspoň sú zaujímavejší ako naši známi.
1: Nezdá sa mi, že by ťa bohovia ako zaujímali.
2: To sa teda mýliš.
0: Fakt je, že sem chodí more ľudí, ktorých nikto nepozval.
2: Jednoducho sa sem nanosia a Jay je taký zdvorilý, že ani neprotestuje.
0: Je veľkorysý.
1: Zaujímalo by ma, kto to je a čo robí. Postarám sa, aby som sa to dozvedel.
2: Tak to ti môžem povedať hneď. Mal drogérie a sám si ich vybudoval.
1: Počúvaj, ty mu robíš advokáta.
2: Si nemožný, Tom. Dokážeš človeku otráviť celý večer. Prines mi plášť, chcem ísť domov.
1: To je ohromný nápad. Vyparíme sa odtiaľto. Dúfam, že nás niekedy prídeš pozrieť, Nick.
0: Pravda, že...
2: Dobrú noc, Nick.
3: Daisy už odišla?
0: Pred chvíľou.
3: Nepáčilo sa jej to.
0: Práve naopak, bola nadšená tým množstvom hostí a vôbec.
3: Ba nie, Ako by medzi nami bola nejaká priepasť, nejako tomu nerozumiem.
0: To, že odišla, ešte nič neznamená.
3: Starky, tu vôbec nejde o nejaký večer.
0: Tak o čo, ak sa smiem spýtať?
3: Požiadal som ju, aby povedala Buchananovi, že ho nikdy nemilovala.
0: Ach tak.
3: To je všetko, čo mi na to poviete, Starky.
0: Myslím si, som presvedčený, že od nej žiadate priveľa.
3: Ale prečo? Keď bude voľná, vrátime sa do Louisville a všetko bude ako predtým.
0: Obávam sa, že minulosť sa nedá opakovať, že...
3: Že nie? Nechápete, že sa chcem z Daisy oženiť?

Nenútenosť Gatsbyho zábav prinášala romantické možnosti, ktoré Daisy v jej svete celkom chýbali. A možno práve preto ju aj nesmierne vzrušovali. Gatsby sa však usilovalo nemožné. Jedinou chvíľou zázračného stretnutia preklenúť 5 rokov bezútešnej samoty. Skôr ako Daisy sa chcel zmocniť akejsi predstavy o sebe, ktorú vtelil do svojej lásky k nej. Budúcnosť mi čoskoro mala dať za pravdu.

0: Zdravím ťa, Nick. Aj vás, pán Gatsby. Som rád, že nám vraciate návštevu.
1: Vítajte. Tá horúčava vonku je neznesiteľná však.
2: Skutočne.
0: Kde si som čítal, že slnko je rok čo rok teplejšie? Alebo je to naopak? Poučte ma, ak sa mýlim, pán Gatsby.
1: Naozaj sa tu nedá dýchať.
0: Ako to myslíš?
1: Ešte, že vy vyzeráte vždy tak chladne, Jay.
2: Naozaj tak vyzerám?
0: Popoludní by sme si mohli vyraziť do mesta.
1: No, ale čo si počneme zajtra? A čo najbližších 30 rokov?
3: Nebuď morbidná, Daisy. Život sa začne znovu, len čo sa na jeseň ochladí.
1: Neverím, že je vždy možno začínať znovu.
2: Prečo nie? Ja som o tom dokonca presvedčený.
0: Na to si treba vypiť. Budete whisky, alebo...
1: Najprv vám musím ukázať dom. Poďte so mnou, Jay. Tom nám zatiaľ namieša koktejl.
0: Videli ste?
3: Čo sme mali vidieť?
0: Možno si myslíte, že som poriadny somár. Ale môj šiestý zmysel ma neklame.
4: Myslím si, že sa zbytočne vzrušuješ, Tom.
0: Pretože som si na toho pána trochu posvietil.
4: Na Gatsbyho?
0: Áno. Zaujímala ma totiž jeho minulosť.
3: A čo si zistil, ty môj veľký detektív?
0: Čo? Len to, že je veľmi pestrá a zaujímavá.
3: Tak prečo si ho potom pozval na obed?
0: Dobre vieš, že ho pozvala Daisy. Tuším, sa poznali ešte pred vojnou.
4: Preto ešte nemusíš strácať nervy.
0: Naopak. Som celkom pokojný. Len tie jeho drogérie nemôžem ako si vystáť.
4: V takej drogérii dostane človek hocičo.
0: Veď práve.
3: Tuším, nám tá horúčava lezie všetkým na mozog.
1: Naozaj sa tu nedá vydržať. Otvorte ešte nejaký oblok. Nich, prosím ťa.
4: Obávam sa, že sú už všetky dokorán.
0: Myslíš, že v meste to bude lepšie? Jednoducho si tú horúčavu netreba všímať. Keď na ňu stále frfleš, je to 10-krát horšie.
2: Prečo jej nedáte pokoj, starky? Ak niekto chcel ísť do mesta, tak ste to boli vy sám.
0: To je váš obľúbený výraz.
2: Ktorý myslíte?
0: To vaše večné starky. Kde ste to nabrali?
1: Počuj, Tom, ak budeš takýto osobný, neostanem tu ani chvíľu. Namiešaj mi radšej mentolový koktejl.
3: Mne to isté, prosím.
0: My si dáme škótsku, pravda, pán Gatsby? Mimochodom, počul som, že ste absolventom Oxfordskej univerzity, pán Gatsby.
2: Nie celkom.
0: Ale áno, vraj ste tam študovali.
2: Študoval som v Oxforde.
0: To som počul. Ale chcel by som vedieť, kedy?
2: V 17. Ale po 5 mesiacoch som narukoval. Preto nemôžem tvrdiť, že som absolventom Oxfordu.
0: Takže ním nie ste.
2: Niektorí z nás mali možnosť vrátiť sa po vojne na anglické a francúzske univerzity, ale to nebol môj prípad.
1: No, nepripijeme si na zlaté študentské časy. Nick, Jordan.
0: Počkaj. Chcem sa pána Gatsbyho ešte na čosi spýtať.
2: Nech sa páči.
0: Povedzte, aký cirkus to chcete spraviť v mojom dome?
1: Ach, Tom, nikto tu nerobí cirkus, iba ty. Prosím ťa, ovládaj sa.
0: Ovládaj sa. To je asi najnovšia móda. Sedieť so založenými rukami a pozerať sa, ako si tento človek robí na teba nárok. Aj. Tak si to predstavovala.
1: Preboha, prestaň.
0: Dnes sa ľudia vysmievajú rodinnému životu. A kým sa nazdáme, začnú zatvárať zmiešané manželstvá.
3: Aj, prepáč, Tom, ale tu sme všetci bieli.
0: Možno, že neusporadú vám kadejaké žúry a večierky, ale človek si nemusí robiť z domu chliev, aby mal nejakých priateľov.
2: Ak dovolíte, teraz vám poviem voľačo ja, starky.
1: Prosím, nie. Vypadnime z tohoto horúceho pekla, lebo sa zblázni.
4: To je ohromný nápad. Poď to, aj tak sa nikomu nechce byť v tomto prievane.
0: Počkaj. Rád by som vedel, čo mi to chce pán Gatsby povedať.
2: Chcem vám povedať, že vás Daisy nemiluje a nikdy nemilovala. Miluje mňa.
0: Vy ste sa zbláznili.
2: Nikdy vás nemilovala, počujete? Vydala sa za vás len preto, že som bol chudobný a jej sa už omrzelo čakať. Bol to všetko strašný omyl.
1: Prosím ťa.
0: Sadni si a mlč. Chcem vedieť všetko, čo sa tu dialo za mojim chrbtom.
2: Teraz to už viete.
0: 5 rokov si sa stretávala s týmto chlapom?
2: Nie, stretávať sme sa nemohli, ale oboch nás po celý ten čas čosi spájalo. Čosi, o čom vy nič neviete.
0: Neviem, čo sa stalo pred tými 5 rokmi, pretože som vtedy Daisy ešte nepoznal. Ale prisahám, že si neviem predstaviť, ako ste sa vôbec dostali do jej blízkosti. Pravdepodobne ste do jej domu nosili nákupy zadným vchodom. Všetko ostatné je obyčajné klamstvo. Daisy ma milovala, keď som si ubral, a miluje ma aj teraz.
2: To nie.
0: Áno, miluje ma. Chyba je len v tom, že si niekedy zoberie do hlavy nejakú pochabosť a potom nevie, čo robí. A čo viac, ja ju tiež milujem, i keď si možno sem tam vyhodím z kopítka.
1: Si odporný. Dobre vieš, prečo sme museli odísť z Chicaga.
2: Upokoj sa, Daisy, to preca nie je dôležité. Už na tom nezáleží. Povedz mu, že si ho nikdy nemilovala a že sa medzi vami všetko skončilo.
1: Neznášala som tie jeho obchodné cesty a výlety.
2: Nikdy si ho nemilovala, Daisy.
1: Ako by som mohla...
0: Ani v Kapiolany?
1: Nie.
0: Ani v ten
1: nie.
0: Deň, keď som ťa zniesol na rukách Sponge Bowl, aby si si nezamočila topánky?
1: Ja neviem.
2: Ako to, že nevieš, Daisy?
1: Chceš odo mňa priveľať, Jay? Milujem ťa teraz, nestačí ti to? Sám si povedal, že nemôžeme za to, čo bol. Kedy si som ho milovala, ale... Ale milovala som aj teba,
2: Jay. To predsa nie je možné.
0: Ani nevedela, že ste na svete, to mi môžete veriť. Medzi mnou a Daisy sú veci, ktoré vy nikdy nepoznáte, na ktoré ani jeden z nás nikdy nezabudne.
2: Chcem sa s ňou rozprávať medzi štyrmi očami. Nevidíte, aká je rozrušená?
1: Nie, ani medzi štyrmi očami ti nemôžem povedať, že som Toma nikdy nemilovala. Nebola by to pravda.
0: Počuli ste to?
1: Lenže tebe na tom aj tak nikdy nezáležalo.
0: Akoby nie, drahá. Záležalo a záleží mi na tom. Sľubujem ti, že odteraz sa náš vzťah celkom zmení.
2: Nič sa nezmení.
0: A to už prečo, pán Gatsby?
2: Pretože Daisy od vás odchádza.
0: Netárajte hlúposti.
1: Ja naozaj odchádzam, Tom. Chcela by som.
0: Chcela by si, ale nedokážeš to. Rozhodne nie s človekom, ktorý by musel ukradnúť ešte aj prsten, čo by ti chcel navlieť pred oltárom.
2: Mňa nemôžete uraziť.
0: A kto ste vy vôbec? Pán Gatsby! Jeden z tých ľudí, čo poskakujú okolo mayora Wolfshima. Toľko náhodou viem. Poinformoval som sa trochu o vašich obchodoch a zajtra v tom budem pokračovať.
2: Nech sa vám páči.
0: Posvietil som si trochu na tie vaše drogérie. Typoval som, že spolu s tým židákom na čierno kšeftujete so šnapsom. A nemýlil som
2: Keby sa. Keby aj, pokiaľ sa pamätám, váš priateľ Walter Chase sa na tom obchode rád priživil.
0: Áno, lenže vy ste ho nechali v kaši vážený. Ani prstom ste nepohli, keď ho v New Jersey na mesiac zašili. Mali by ste počuť, čo si o vás myslí.
2: Prišiel za nami celkom Schwartz. Bol ohromne rád, že si môže nahrábať trochu peňazí. A to sa mu aj podarilo, Starky.
0: Nechajte si toho Starkého. Walter by vás mohol namočiť za porušenie zákona o stávkach. Ale Wolfshim ho tak naplašil, že radšej drží zobák.
2: To už patrí k hre.
0: Podfuk s drogeriami to bola vraj iba hračka proti tomu, čo chystáte teraz. Čej sa o tom bojí, čo len ceknúť.
1: Prestaňte, už prestaňte, počujete? Ja to nevydržím. Prosím ťa, Nick. Jordan, zoberte ma odtiaľto.
3: Upokoj sa.
4: Myslím si, že by sme mali zmeniť tému rozhovoru. Chceli sme si pôvodne vyraziť do mesta, nie?
0: Ja som za. Mali by sme sa prevetrať. Je tu naozaj naskapanie.
2: Môžeme ísť mojim autom.
0: Nechali ste ho stáť na slnku. Poddej si. Odvezem ťa našim Cadillacom.
1: Radšej zober Nika Jordana. My žijom, pôjdeme pred vami.
0: Ako chceš, ale v mojom športiaku. Nechcem, aby si sa upražila na tých horúcich sedadlách.
2: Fajn. Vymeňme si teda auta.
0: Auta áno, ale nie ženu. To majte na pamäti, pán Gatsby.
4: Radšej už poďme, pozývam vás. Viete, že mám práve dnes 30 rokov?

0: Slnko už zapadalo, keď sme nasadli do Gatsbyho kabrioletu. Vietor nás príjemne ovieval, Jay s Daisy zmizli za zákrutou. Nepríjemný spor ostal kdesi za nami a Jordan bola na rozdiel od Daisy taká múdra, že neprenášala dávno zabudnuté sny z jedného veku do druhého. Opierala sa mi o plece a hrôzyplný úder mojej triciatky zamrel v ubezpečujúcom stisku jej ruky. Nevedeli sme, že sa vezieme v ústrety tragickej udalosti.
1: Do frasa, pred nami sa čosi deje.
2: Nejaká havárka, myslím.
3: Tuším, priamo pred Wilsonovou autodielňou.
1: To je dobré, aspoň sa mu trošku rozhýbu kšefty.
3: Asi je to vážne.
1: Poďme sa pozrieť, čo sa tam robí. Iba náskok.
2: Ja radšej zostanem v aute, neznášam pohľad na...
3: Hneď sa vrátime, Jordan.
4: Predstav si, žltý športiak, práve taký ako ten tvoj.
1: Čo je si?
4: No pred chvíľou prechádzal okolo. Myrtle si myslela, že... Uba, Myrtle. Vybehla na ulicu a ten Cadillac sa hnal ako šialený.
5: Videl som ho, len číslo som si nezapamätal. Bol to veľký žltý vozpánik.
6: Žltý Cadillac. Dobre ho poznám.
1: Spamätajte sa, Wilson. Ja viem, že je to hrozné, ale...
6: To ste vy... Ja som si myslel, že... Čo tu robíte? Kde máte to auto?
1: Aké auto? Ideme s Nikom práve okolo v tamtom Chevrolete.
6: Chevrolete? Ja, Myrtle vybehla von, takže to nemohol byť ten...
1: Pravda, že nie, Wilson. Ako vám to vôbec mohlo prísť na um?
4: Ježiši Kriste! Už ju nakladajú do sanitky.
6: Už sem aknej. Ja som jej manžel. Je to moja žena. Oh, Myrtle.
4: To je hrozné, hrozné, hrozné. Veď ona je mŕtva.
3: Myslím, že by si mala sadnúť, Kat.
4: Pán Kerevek.
2: Áno. Áno, povedali nám, aby sme čakali na policajtov. Mali by tu byť každú chvíľu.
5: Poďte, pani, tamto je stolička. Hneď vám prinesiem pohár vody. Sadnite si. No nevravel som, už sú tu aj hekáči. Musíte im povedať, ako sa to všetko stalo. No, poďte, poďte.
0: Aj my by sme sa mali pobrať, Tom. Počuješ? Tom, tu sme naozaj zbytoční.
1: Nie je to všetko iba zlý sen? Čo budeme robiť, Nick?
0: Rozoberíme to neskôr. Poď, Jordan nás čaká vo vode.
1: Prosím ťa, preňu ani slovo.
0: Spoľahni sa, vrátime sa domov a... Ja odveziem auto, keď zbym.
1: Zbabeli, suviniar. Ani len nezastal.

0: Ste vy starky?
1: Áno, priviezol som vám auto.
0: Ďaká. Komorník ho strčí do garáže. Videli ste, čo sa stalo?
1: Videl som to.
0: Tá žena je mŕtva?
1: Áno.
0: Myslel som si to. Aj dej si to vie. Prestala to celkom dobre. Pochybujem, že nás niekto videl, ale naistoto tvrdiť nemôžem. Cadillac z Daisy som zaviezol až pred dom.
1: Tá žena sa volala Wilsonová. Jej muž je majiteľom autodielne, pred ktorou sa to stalo.
0: Je mi to naozaj ľúto.
2: Ľúto? A to vravíte len tak?
0: Pochopte, vybehla zo dverí rovno pod kolesa. Pokúsil som sa ešte strhnúť volant, ale nedosiahol som naň.
2: Chcete povedať, že za volantom sedela Daisy?
0: Samozrejme, poviem, že som tam bol ja, ak bude treba. Viete, bola veľmi nešťastná, nervózna. Myslela si, že sa upokojí, keď bude šoférovať. Odrazu mala voz v protismere a pred sebou tú ženu. Keď sa to stalo, zlyhali jej nervy a ešte pridala plyn. Cítil som náraz, ale už sa nedalo nič robiť, starky.
1: Tak je to teda.
0: Verte mi, ona za nič nemôže. Bola to nešťastná náhoda, sama mi to povedala. Myslím, že zajtra už bude v poriadku.
1: To verím. Ale vy by ste mali niekam odísť, Jay. A modliť sa, aby nevystopovali ten voz.
0: Teraz predsa nemôžem odísť, starky.
1: Prečo nie? Choďte na pár týždňov do Atlantic City, alebo hoci aj do Montrealu.
0: Pochopte, nemôžem Daisy opustiť práve teraz. Milujem ju.
1: Myslíte si, že aj ona vás?
0: To nie je dôležité. Nesmiete zabúdať, že dnes popoludní bola veľmi rozrušená. Buchanan ju vlastne vydieral. Chcel v nej vyvolať dojem, že som akýsi šestákový švindler, takže nakoniec ani nevedela, čo hovorí.
1: Kiež by ste mali pravdu, Jay.
0: Je to tak, starky. Verte mi, že som rád, keď môžem zachytiť čo len závan vzduchu, v ktorom sa pohybuje, dýchať ho spolu s ňou. Vtedy som naozaj šťastný.
1: Verím vám.
0: Čo poviete, nemal by som jej zavolať?
1: Neviem, možno už spí po tom všetkom.
0: Máte pravdu. Brnknem jej zajtra. A možno sa ozve sama.
1: Pravdepodobne.
3: Prepáčte, pán Gatsby. Rád by som dnes s vaším dovolením vypustil bazén. Čo skoro začne padať lístie a potom je s ním robota. Takže môžem?
0: Nie, dnes ešte nie. Viete, starky, že som sa v tom bazéne celé leto ani neomočil. Ešte, že moji hostia si ho užili do vôle.
1: Myslím, že je to mizerná banda, Jay. Vy ste hoden viac ako celý ten ničomný spolok dovedna. Dobrú noc, Jay.

Dodnes som rád, že som mu to povedal. Bol to náš posledný rozhovor. O niekoľko dní počul komorník v záhrade niekoľko výstrelov. Keď pribehol k bazénu, ľahký závan vetra pomaly obracal Gatsbyho telo medzi jesenným lístím a kreslil na hladine tenký červený pruh. Obďaleč ležala v tráve Wilsonova mŕtvola. Nasledujúce udalosti mi počase utkveli v pamäti ako nekonečné defilé policajtov, fotografov a novinárov, chodiacich neprestajne po dome i po záhrade v mojom susedstve. A potom nasledoval súd, ktorý z Wilsona spravil človeka pometeného zármutkom a z Gatsbyho náhodnú obeť. To bolo všetko.

0: Dovolte, aby som vám vyslovil hlbokú sústrasť, pán Gatsby.
1: Gets. Henry Gets je moje meno.
0: Áno, prepáčte. Dostal som váš telegram a čakali sme s pohrebom do vášho príchodu.
1: Ďakujem vám. Dozvedel som sa tú správu v chicagských Timesoch, viete. Hneď som vám dal vedieť a nasadol som na vlak.
0: Ako ste mali cestu?
1: Ani sa nepýtajte.
0: Neviem, či vám termín pohrebu vyhovuje. Myslel som si, že si syna možno budete chcieť odviezť na západ.
1: Nie, Jimmy mu sa vždy páčilo tu, na východe. Tu sa dopracoval k svojmu postaveniu, k peniazom. A vôbec. Vy ste boli jeho priateľom, písal mi o vás.
0: Naozaj?
1: Som presvedčený, že ho čakala veľká budúcnosť. Veľká budúcnosť, viete. A odrazu. Je to hrozné.
0: Áno. Môžem vám ponúknuť trochu kávy? Alebo niečo silnejšie?
1: Nie, nie, ďakujem. Najprv chcem vidieť Jimmyho. Kde je?
0: Leží v salóne. Nech sa páči, tate to. Prepáčte.
1: To je v poriadku. Chcem byť s ním chvíľu sám.
0: Kerevej, prosím.
2: To si ty, Nick?
0: Dobre, že voláš, Jordan. Všade som ťa hľadal. V klube, na ihrisku, aj u Daisy.
2: Odišla som od Daisy, Nick. Popoludní cestujem do Filadelfie na turnaj.
0: Do pohrebu sa dúfam vrátiš.
2: O, nie, myslím, že nie. Keby aj zásadne nechodím na pohreb, jednoducho ich neznášam, chápeš?
0: Ale áno, myslím, že áno. Pokúsim sa zavolať Daisy a...
2: Je to zbytočné. Daisy odišla aj s Tomom dnes ráno, nevedno kam. Brali si so sebou batožinu.
0: Nechali ti adresu?
2: Nie, nie.
0: A nepovedali, kedy sa vrátia?
2: Nie, nepovedali nič, jednoducho sa zobrali a odišli.
0: Aha. Nemáš predstavu, kde by mohli byť? Kde by som ich... No, kde by som mohol Daisy nájsť?
2: To ti naozaj neviem povedať. Keď sa vrátim, ozvem sa ti, Nick. Zatiaľ sa maj.
0: Jordan!
3: Prepáčte, pane.
0: Áno.
3: Je tu pán Wolfsheim a chcel by s vami hovoriť.
0: V poriadku.
4: My sa už poznáme, však.
0: Pravda, že som rád, že ste prišli, pán Wolfsheim.
4: Verte, je to pre mňa veľmi ťažká chvíľa. Boli sme roky priatelia.
0: Ja viem. Vypijete si niečo?
4: Rád. Ďakujem, stačí. Spomínam si na deň, keď som sa s Jim zoznámil. Práve ho demobilizovali. Sedel v jednej herni na 43. ulici, ovešaný metálmi a hľadal si prácu. Bol na tom tak biedne, že musel nosiť uniformu, lebo si nemal za čo kúpiť poriadny oblek. Pozval som ho na obed a verte mi, za pol hodiny toho zjedol za vyše $10.
0: Takže v začiatkoch ste mu pomáhali.
4: To je slabé slovo, pomáhal. Ja som toho chlapa postavil na nohy.
0: Rozumiem.
4: Urobil som z neho to, čím bol. Dostal som ho do americkej légie, dotiahol na burzu a potom do veľkého biznisu, chápete? S každým som ho zoznámil. Fakt je, že sme vždy a vo všetkom držali spolu. A teraz je mŕtvy.
0: Pohreb bude zajtra.
4: Rád by som prišiel.
0: O 3. popoludne.
4: Ako vravím, veľmi rád by som prišiel, lenže nemôžem. Nemôžem sa do toho zapliesť, chápete?
0: Zapliesť do čoho? Veď je už po všetkom.
4: Keď zabijú človeka, tak sa vždy usilujem. Držím sa skrátka bokom, zo zásady.
0: Boli ste predsa Jayovým priateľom?
4: To áno. Ale naučil som sa preukazovať ľuďom priateľstvo, kým žijú, a nie až po smrti. A potom mám zásadu držať sa bokom. Kvety samozrejme pošlem. Dovidenia, pán Kerway. Dovidenia.

0: Dovolíte, pane?
1: Už je čas?
0: Áno, pane. Ale prišiel iba pastor, ktorého ste objednali.
1: Nikto iný?
0: Bohužiaľ.
1: Ako je to možné, veď do tohto domu chodili stovky ľudí.
0: Obávam sa, že okrem vás, pána Getza a pastora...
1: Požiadajte ho, prosím, nech ešte pol hodinu počká. Pre každý prípad.
0: Áno, pane. Prepáčte. Áno, prosím. Volá vás Chicago, pane.
1: Ach, tak to bude Daisy. Haló?
2: Tu je Slagle.
1: Áno.
2: Pekný výbuch, čo? Ale nie je to naša chyba. Dostali si telegram? Posielal som ho dnes ráno.
1: A dnes nejaký telegram neprišiel, pokiaľ viem.
2: Ide o to, že mladý Parker mal malér. Načapali ho práve vo chvíli, keď predával akcie cez pult. 5 minút predtým dostali z New Yorku hlášku a boli tam tie čísla. Čo na to poviete, Gatsby? V takom zapadáku človek naozaj nikdy nevie.
1: Prepáčte, ale nehovoríte s Gatsbym. Pri telefóne je Carraway. Pán Gatsby je mŕtvy. Zavraždili ho. Haló? Haló?

0: Ďakujem vám za všetko, čo ste pre môjho syna urobili, pán Kerevej.
1: To nestojí za reč.
0: Tak teda, rozlúčme sa. O hodinu mi odchádza vlak.
1: S Bohom, pán Gec. A šťastnú cestu.
0: Ďakujem.
2: Hej! Hej, počujte, priateľko. Tuším, som zasa prišiel neskoro.
1: Na cintorín sa nikto neponáhľa.
2: To ste teda vystihli, na moje veru. Počujte, nestretli sme sa my na jednom z tých ohromných večerkov? Priviedla ma tam Cheryl, žena Claude'a Roosevelta.
1: Áno, spomínam si to. Vy ste obdivovali Gatsbyho knižnicu.
2: Veru ja. Keď si pomyslím na tú kopu naozajstných kníh, ohromne som si medzi nimi pospal.
1: Teraz už k tomu asi nebudete mať príležitosť.
2: Veď práve. Ale povedzte mi, čo je toto za rozlúčku? Kde sú smutoční hostia? Bude vôbec nejaký kar? Viete, nestihol som prísť do domu pána Gatsbyho.
1: To nech vás netrápi, ako si nikto nestihol prísť.
2: Ale čo? Veď chodili k nemu všetci.
1: Časy sa menia.
2: Viete, že máte pravdu? Počul som čosi a vlastne som sa s tým Gatsbym stretol iba jediný raz. Ale aj tak ho ľutujem. Chudák ksicht.

0: Po Gatsbyho pohrebe som vedel, že si ešte čosi musím vybaviť. Čosi trápne a nepríjemné, čo súviselo s jeho nezmyselnou smrťou, s pološialeným vrahom a so žltým autom Toma Buchanana. Keď sa začiatkom zimy vrátil z Daisy do New Yorku, vyhľadal som ho.
1: Hello, Nick. Som rád, že ťa zase vidím, človeče. Prečo sa niekedy neukážeš, Daisy by mala radosť? Čo sa deje, Nick? Nepodáš mi ruku?
0: Nie, a ty dobre vieš, prečo.
1: To teda neviem. Neviem, čo sa ti porobilo. Si opitý, ale...
0: Tom, chcem, aby si mi odpovedal na jedinú otázku. Stretol si sa s Wilsonom pred tým, ako zavraždil Gatsbyho?
1: Stretol, ale...
0: Chcem vedieť, čo bolo medzi vami.
1: Povedal som mu pravdu. To je všetko. Nejako som po tom stretnutí netúžil, to mi môžeš veriť. To on ma prišiel navštíviť. Práve keď sme sa s Daisy rozhodli odcestovať na juh, odkázal som mu, že nie sme doma, ale vošiel do domu násilím.
0: No pokračuj.
1: No, vieš si predstaviť ten jeho šialený pohľad. Daisy vystrašil na smrť. Keby som mu nebol vysvetlil, nebol povedal, kto sedel za volantom tej mojej žltej káry, tak by bol zabil mňa.
0: A nemohol si predsa vedieť, kto...
1: Nick po celý čas stál predo mnou a nevyťahol ruku z vrecka, v ktorom mal ten revolver. No čo by si bol urobil na mojom mieste? Povedz, čo?
0: Neviem.
1: Tiež by si mu bol povedal pravdu.
0: Pravdu. Nikdy by som nebol poslal šialenca za nič netušiacou obeťou.
1: Pozri. Toho Gatsbyho to čakalo tak či tak. Uvedom si, že ti sypal piesok do očí. Poplietol ťa práve tak, ako Daisy. Bol to Gavner.
0: Aj ona si to myslí?
1: Daisy, z toho vynechaj. Pre ňu to bol ohromný šok.

Čo sme to vlastne za ľudí? Rozbíjame priateľstva a lásky, sny, aj živých tvorov. Aby sme sa napokon utiahli za hradbu svojich peňazí, svojej ľahostajnosti. A to, čo po nás zostane, tú spúšť a zmetok, nechali upratovať iným. Gatsby veril v zelené svetlo nádeje, v opojnú budúcnosť, ktorá rok čo rok pred nami vstupuje. Tento raz nám ušla, ale jedného krásneho dňa vystrieme ruky. A tak sa zmietame ďalej. Člny proti prúdu, neprestajne unášané nazad do minulosti.

Počúvali ste rozhlasovú dramatizáciu románu Francisa Scotta Fitzgeralda Veľký Gatsby. Účinkovali Peter Vilhan, Jozef Úradník, Peter Rašev, Táňa Radeva, Jita Krišková, Dušan Skokan, Hana Makovická, Beata Znaková, Marián Klajs, Peter Macko, Robert Šudík a ďalší. Podľa prekladu Jána Vilikovského zdramatizoval Štefan Šmihla. Dramaturgia Pavel Hrús, hudobná spolupráca Katarína Kováčová, technicky realizoval Jaroslav Faxa, réžia Ľubomír Holčík. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 1993.

0: Volám sa Boris Filan a som človek obojživelník. Lebo celý život pracujem pred mikrofonom alebo pred kamerami. Uvažoval som, čo môžem rozhlasu a televízii popriať ich výročiu. Napadlo mi, že ako deti sme hrávali s bratmi Jurikovcami bábkové divadlo a ich mladšia sestra Ľubica dostala hlavnú úlohu. Ona bola náš divák. Smiala sa a tlieskala. Myslím si, že môžem televízii zaželať veľa verných a spokojných divákov, lebo vy ste tí najdôležitejší.
1: Symfonický orchester Slovenského rozhlasu vás pozýva na otvárací koncert 98. sezóny. Pod taktovkou Rastislava Štúra zaznie dielo Ľubice Čekovskej Pri Bélovom okne a legendárna Leningradská symfónia Dmitrija Šostakoviča. Príďte si vypočuť veľký symfonický orchester v jedinečnej akustike rozhlasovej pyramídy. V piatok 25. septembra o 19. vo veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu a naživo v Rádiu Devín. Viac informácií a vstupenky na sosr.sk.
2: Rádio Devín na vlne

0: Forest, teda jesenný strom, tak sa volala skladba, ktorú sme práve počuli. A je to jedna zo 7 skladieb, ktoré sa nachádzajú na novom CD. To nové CD spískali dvaja protagonisti, Michal Motýl, trombonista, a saxofonista Erik Rothenstein. No a ten druhý, Erik, je môjim hosťom dnes v štúdiu, takže nielen, že ho privítam. Vítaj, Erik.
1: Ďakujem pekne.
0: Ale možno sa dozvieme aj niečo, čo na prvý pohľad nepočujete, alebo na prvé prehratie nepočujete. Počúvať hudbu je naša spoločná láska, to znamená, vy ste poslucháči, tak ja si myslím, že vy a ja počúvame hudbu a ja som rád, keď môžeme o hudbe aj trochu rozprávať. Väčšinou som na to sám a málokedy tu mám hostia, ktorý je priamo protagonistom a priamo aktérom toho celého, tak to je veľmi sympatické. Čiže, Erik, povedz nám vlastne, ako prišlo k tomuto projektu, okrem toho, že vy dvaja, teda Mišo a ty, ste dlhoroční priatelia a kolegovia, ale v takejto podobe ste sa zatiaľ nevyskytovali. Hráte kdekade vo všetkých možných obsadeniach, ale toto som ešte nevidel, tak počúvam.
1: No, ono sa to vyskytlo tak, že ja mám také malé nakladateľstvo Bebe Rebe. Dostal som finančné prostriedky z FPU, ktoré vyšli na 3 albumy na tento rok, na túto sezónu kvázi. A ja som oslovil Miša, že či si nechce nahrať CDčko. On povedal, že dobre, ale že či tam ja nechcem hrať, ja, že je to OK, že viete rád, ale že nemusíš, môže si zdať, akú chceš zostavu, je to iba čisto na tebe. Pretože my sme už nahrali, teraz myslím, že 2 albumy sme spoločne nahrali, keď bol a on kvázi v mojej kapele. A Mišo si spravil svoj tentet, to mal svoju kapelu, kde som zasa ja bol členom. Čiže dokopy 3 albumy sme spolu nahrali, ak nepočítam big bandové veci. A teraz sme proste ako duo, ako, nie ako duo, ale ako dvaja kapelníci sme nahrali tento album teda.
0: Každý z vás má vlastne vlastnú predstavu. Hráte teda aj sami pod vlastnými menami, len so svojím vlastným projektom. A teraz ste spojili svoje síly však?
1: Teraz sme to tak spojili, lebo v podstate o čo ide vlastne? Ide o to, aby sme vytvorili nejakú muziku. Môže sa to volať akokoľvek.
0: Tak no, v tomto prípade sa to volá Heavyweight Jazz Meeting. A ja som si samozrejme myslel, že sa jedná o živú váhu, lebo tá je tiež heavy. Nie ste žiadny takýto tenký muzikanti, ale ste obidva dobre vyrástli, dobre živení, tak som si myslel, že to je narážka na vašu váhu, ale počujem, že to je tak celkom ináč vlastne.
1: No ono to je také samozrejme dvojzmyselné. Ešte ja mám rád box napríklad.
0: Áno, vidíš.
1: No tak to som si z toho zobral inšpiráciu, že dvaja ťažkí boxeristi, v tomto prípade dva ťažké hudobné nástroje, ktoré sú aj váhovo ťažké, čiže basový trombón a baritónový saxofón sa stretnú v jazzovom meetingu, ale podstata je, že sú to dva hlboko znejúce nástroje, čiže môj koncept bol teda, že spraviť niečo také, kde tieto dva hlboko znejúce nástroje sa stretnú, čo je dosť, myslím, že také netradičné, netypické. Nepoznám veľa takých albumov, kde by toto existovalo, že by sa basový trombón čisto s baritónovým saxofón stretol. A samozrejme, jak si vravel, že my máme každý svoju predstavu, to bola moja myšlenka a Mišo to zobral aj tak, že mi povedal, že mám hrať aj autku teda v niektorých témach. Tak som zahral autku a máme tam aj hostia Petra Dobaja, ktorý hrá sopránku, takže ten heavyweight sa tak rozšíril vlastne na celý register.
0: No. Hej, ale aj tak prevládajú saxofóny, teda plátkové nástroje a nie je tam viac trombónov. Ináč aj baritón saxofón, aj ten basový trombón sú dosť zriedkavé nástroje. Teda basový trombón je zrejme súčasťou každej väčšej skupiny saxofónovej, každej väčšej sekcie, takisto ako baritón saxofón, ale solovo sa predsa len zriedkavo vyskytujú.
1: No, je to tak, áno. Možno ten baritónový saxofón častejšie, ale ja neviem, či ja nepoznám nejaký solový projekt basového trombonistu, úprimne povedané. Určite sú nejakí. ale neviem.
0: Máš pravdu, ani ja nepoznám. Baritón saxofonisti sú a sú celkom známi a ten zvuk je taký, povedal by som, príjemný, charakteristický, často vyhľadávaný. Ale basový trombón je, berieme ako súčasť sekcie. Tam ho potrebuje mať ten aranžér alebo ten človek, ktorý tvorí zvuk toho celého, ale ináč solo sa nevyskytuje. No ty si povedal, že si vlastne vyzval Miša, aby on si nahral a nakoniec si si to nahral aj ty, tak ako to pokračovalo ďalej táto dohoda?
1: No tak nič, tak sme to nahrali. Tým pádom Mišo na mňa, takto ti poviem, môj pôvodný zámer bol, aby som ja s tým nemal tú produkčnú robotu, hlavne, vieš. Lebo neviem, proste ja som už troška vyčerpaný z tejto takejto papierovacej produkčnej práce a len Mišo, no len tak, ale potom samozrejme tak to na mňa troška presunul Mišo. Mišo zabezpečil štúdio, zabezpečil muzikantov samozrejme, to je super, to som rád, že ma toto spravil. A proste ja som sa snažil zabezpečiť fotografa, natočiť nejaké videá, proste nejaké promo, vydať to CDčko, grafika a tak ďalej. Všetky tie veci. Čo...
0: Tak nakoniec si vydavateľ.
1: Čo nás
0: takže
1: nebavia, vieš.
0: Sám si sa tu priznal, že máš vydavateľstvo. To znamená, niekde na začiatku toho všetkého bolo rozhodnutie, áno, urobím si vlastné vydavateľstvo a nebudem vydávať len seba, ale aj iné projekty. Takže toto nechajme. Teraz si zahráme ďalšiu skladbu a toto ma celkom zaujíma, lebo mnohí muzikanti majú tento model, najmä v takejto, povedal by som, nie veľmi masovej hudbe, že si to robíme sami. Ja nakoniec tiež si sám roky už vydávam svoje albumy. Takže poďme ďalej. Toto bude zase taká, povedal by som, skladba, ktorej názov je spojený s ročným obdobím. Toto bola jeseň. A teraz máme zase leto. Volá sa to Summer Morning.

0: stále počúvame projekt Miša Motýla a Erika Rothensteina a Erik je prítomný v štúdiu, tak máme veľmi bohaté debaty muzikantské, kým ja to na sluchátka kontrolujem, že čo tam hrajú. No, tak toto bola tiež skladba Miša Motýla, ako
1: to
0: som porozumel.
1: To bola samba taká letná, hej. Od Mišova.
0: A vráťme sa k tomu vydavateľstvu. Povedz, alebo skús sa vyjadriť, vlastne prečo si sa rozhodol byť vydavateľom?
1: No prečo? No lebo proste niekoľkokrát som zaklopal na vydavateľstva, som zaklopal na dvere. Tak napríklad mi vyšlo CD-čko cez Hudobný fond, čo bolo super, to som bol veľmi rád. No ale keď sa človek, keď má také obdobie, ja som mal také obdobie, ja neviem, niekoľko rokov, že som chcel zo seba niečo vydať. No a teraz, jak to vydáš, keď to nemáš u koho vydať, keď proste tak som sa rozhodol, že si to proste budem radiť sám, čo mi aj rozviazalo ruky. Čiže robil som predtým s Hudobným fondom, Real Music House, to boli fajn akože spolupráce, ale keď si to robíš sám, tak je to asi najlepšie, ak máš na to čas, financie a hlavne energiu a chuť, no, tak vy si to spraví sám proste.
0: Človek najlepšie asi sám vie, čo chce, čo by si predstavoval a potom odpadá taký ten vzťah s nejakým, nazvime ho, vydavateľom, ktorý podľa teba ako umelca, ktorý to, ten projekt urobil a nahral, nerobí ten vydavateľ dosť preto, podľa tvoje, že mal by preto viac robí ten vydavateľ. Tak teraz ten problém nemáš, lebo ty sám si vydavateľom. Nakoniec ja to robím takisto, takže to dobre poznám. Ale práve o toto sa jedná. Jednoducho veríme si všetci, že vieme nejakú muziku dať dokopy, napísať, vymyslieť, zavolať hudobníkov, nahrať to. To vieme, lebo sme muzikanti, to je vlastne naše povolanie. Ale čo potom s tým projektom, to je veľký otáznik a s tým sa borím aj ja a mnohí ďalší muzikanti. No ale ako vydavateľ budeš musieť aj s týmto počítať, že vlastne toľko energie, koľko vložíš do toho projektu, kým uzrie svetlo sveta v podobe už nejakého nosiča, tak toľko potrebuje ešte do tej propagácie ten
1: projekt.
0: Presne
1: tak, áno. Je to tak, áno. No. Pozri sa, ide o to, že ja mám rád slobodu, čo je u mňa dosť veľká priorita, nie len v tomto v hudobnom živote muzikantskom, ale v pošte aj v civilnom alebo v občianskom živote. A sloboda je zodpovednosť hlavne, si myslím. To. A ty, že ty si zodpovedný za to svoje dieťa, ktoré si vydal. A preto sa treba venovať aj marketingu. No, teraz sme sa rozprávali pred chvíľkou, ja som si spravil taký marketingový kurz digitálny. Zistil som, že som spal dlhé roky, že ten svet sa rýchlejšie krúti, jak som si myslel. Ale som za to vďačný, lebo viem, že ja proste nebudem napríklad profesionálny marketér, to by ma ani moc nebavilo, ale zistil som, o čom to je, to je bod jedna. Bod dva, viem sa s nejakým profikom rozprávať už na vyššom leveli teda. Viem mu možno aj oponovať, alebo a hlavne sa ho viem pýtať a dať mu nejaké úlohy, teda, ak by som sa rozhodol s niekým takto spolupracovať, čo aj chcem samozrejme s nejakými profesionálmi robiť. Chce to len čas a trpezlivosť. No,
0: no toto je sféra, v ktorej sa pohybujeme, teda ak hovoríme o hudbe a špeciálne o jazzovej hudbe, tak sme na pôde menšinového žánru a samozrejme dostať tú hudbu k tým poslucháčom, eventuálne rozšíriť okruh poslucháčov tej hudby je veľmi ťažká vec, samozrejme.
1: Je, samozrejme.
0: To je, na to treba veľmi šikovných ľudí, dá sa to. No tak dnes je bežne zvykom to takým, že sa to šíri nejak iným kanálom alebo inými vedovosťami, nejakými inými súvislostiami, nepriamo hudbou. My si stále myslíme, že nahral som tu je, a keď si to vypočuje niekto, tak bude nadšený. A nie celkom, lebo ľudia, vďaka tomu, vďaka tej intenzite tých informácií, ktoré sú na internete a všade, jednoducho potrebujú niečo, čo ich pripúta k tomu, čo ich zavolá. A toto si vypočujte. No a to sú práve tie marketingové finty.
1: No,
0: jednak ja dúfam, je to... že budeš mať úspechy. Ja to obdivujem a gratulujem ti, že si sa na toto dal. To je vec, ktorú absolútne podceňujeme všetci muzikanti.
1: No, myslím, že tí mladší sú v tomto fakt dobrí niektorí. Ale tak, čo sme my, tá staršia generácia, dajme tomu, alebo staršia, stredná staršia proste, tak zanedbali sme to, myslím, niektorí a treba, ono je to dobré aj to, že človek sa celý život učí a keď chceš byť na tepe doby, tak treba to sledovať aj toto. A na druhej strane ja si myslím, že jednak máš tie marketingové prostriedky a keď si to niekto napríklad prečíta alebo vypočuje a tak ďalej, ten tvoj príbeh, lebo čo my robíme, vlastne my dávame ľuďom kvázi, keď robíme tú autorskú tvorbu, teda dávame ľuďom nejaký príbeh, im predostierame. A keď si to niekto, nejakí ľudia vypočujú, nebodaj to aj ohodnotia, kúpia si to, chcú od teba podpis, alebo čokoľvek, nejaký merch, alebo neviem čo, tak to ťa spraví v podstate len šťastným. A môžeš aj na tom niečo zarobiť prípadne, no.
0: No tak samozrejme, keď sme v polohe, keď sa prehrajeme od polohy myšlienky, tvorby, nahrávania, komunikácie do polohy, že máš v rukách krabicu s novými nosičmi, ktoré ti prišli z fabriky, tak si teraz naraz v úlohe celkom iného človeka.
1: Áno,
0: musíš zabudnúť v tej chvíli na to, že si muzikant a musíš začať rozmýšľať nad tým, že toho sa treba zbaviť. Treba to dať ľuďom, nech to kúpia. No. A ja viem, že situácia je taká, že vlastne tam sú tie koncerty akože pomocnou rukou. To je jediné miesto, kde sa dá dnes predať nosič. No, nakoniec v Bratislave kedysi bolo strašne veľa, a nielen v Bratislave, na celom Slovensku, všade bolo plno obchodov s nosičmi, s CD-čkami. A dnes nie sú obchody, lebo už to nie je zaujímavé. Už je hudba niekde inde.
1: Hudba sa streamuje hlavne teda dneska. No. Preto ja mám teda svoje veci, ale aj veci vydavateľstva BBRB na Bandcampe, tam si to ľudia môžu stiahnuť. A ti poviem pravdu, ja som rozmýšľal, že teda som to... Teda všetka tá hudba je aj na tých streamovacích platformách rôznych. Ale rozmýšľal som, že to aj odtiaľ stiahnem a dám to iba... Sú aj také platformy, ktoré, na ktoré to môžeš dať a tam sú, neviem, jak ich mám nazvať, takí fajnšmekri, iba napríklad na jazz, hej. Lebo napríklad, keď to máš na Spotify, tak tam si to pravdepodobne skoro nikto nevšimne, hej. Ale keď to máš na týchto špecializovaných platformách, tak máš väčšiu šancu a máš z toho aj väčšie ohodnotenie, lebo podľa mňa ten Spotify to je zlodejstvo. Aj tie druhé platformy, niektoré
0: to... Áno, tak to sú už fakty, to nie je len retorika muzikantská, že sa o tom rozpráva, ale je to pravda, jednoducho. Ten projekt, okrem toho, že tam dávaš svoj intelekt a svoje myslenie a svoje predstavy a svoje umenie, do toho ten projekt má aj svoje iné, svoju inú cenu, to znamená, ty dávaš aj financie do toho. Aha. Jednoducho nahrať toto stojí zo pár korún, teda eur v tomto prípade. No a v podstate to vytlačenie a nejaké množstva treba z toho predať, aby sa vrátili tie peniaze.
1: Dobre, tak môžeš to predať ako na tých streamovacích sieťach.
0: Áno, že tam je ten predaj.
1: Tam si to môže stiahnuť a kto chce si môže kúpiť aj CD-čko, pošleš mu ho poštou. No, tak, alebo nejakú platňu, alebo čokoľvek.
0: Áno, veď to takto chodí. Dobre, vráťme sa ešte k tomu vydavateľstvu a povedz len, čo všetko si už vydal vo svojom vydavateľstve a odkedy to funguje vlastne?
1: Keď to vydavateľstvo, ešte tak to nemá dlhého trvania. Teraz ti neviem, 4-5 rokov.
0: Tak asi, tomu. Veď to nemusí byť presné.
1: A vydal som 18 CD-čiek, myslím.
0: No teraz. Prosím, to je veľký výkon.
1: No tak.
0: Obrovský, no. Za 4-5 rokov, to je, ja neviem, ročne 3-4 CD-čka.
1: No, tak,
0: teda albumy, hovorme o albumoch, lebo CDčka pomaly končia svoju životnosť.
1: Áno, niektoré nie sú na CD nosičoch tie albumy, niektorí sú iba
0: elektronické.
1: Si majú stiahnuť elektronicky. Vydal, rátam tam napríklad, aj to bola jedna pekná vec, keď náš kamarát Martin Ďurdina, keď od nás odišiel v mladom veku, tak jeho priateľka Olga mala básničky, ktoré chcela vydať. Ona proste spravila knihu básničiek. Moja manželka, ona tam dala svoju tvorbu. Ja mám manželku výtvarničku, čiže sú tam obrazy teda od mojej manželky a ja som k tomu nahral CDčko. Čiže je to taká knižka s CDčkom.
0: Dobre, a čo s tým mal Martin teda?
1: Bolo to venované na pamiatku Martina. Je tam jeho portrét, ktorý nakreslila moja žena a sú to básničky v podstate o ňom, o ich ten vzťah medzi Martinom a Olgou, ktorý mali.
0: Krásne, veľmi pekné. Dobre, ideme trochu počúvať hudby. Tá ďalšia skladba je o daždi. A tu nehráš, takže si odpočinieš. Tam je hosť na saxofóne. To je Peter Dobaj, ktorý hrá soprán saxofón, myslím, v tejto skladbe. A to je tiež Mišová skladba. Tak počúvame. Dážď.

0: tak to bol Dášť z albumu, ktorý sa volá Heavyweight Jazz Meeting. Motýl Rothenstein sú dvaja protagonisti a Erik sedí pri nás. Tak sa poďme teraz pozrieť na to nahrávanie. Vlastne, ako to fungovalo. Vy dvaja ste spoluautori, teda každý sám napísal nejakú skladbu.
1: Áno.
0: Hej? A vy ste to dali do nôd a zavolali ste muzikantov do štúdia a už sa išlo 1, 2, 3, 4?
1: Nie,
0: také jednoduché, ako hovorím?
1: Jednoduché. My sme boli len 2 dny v štúdiu. Plánovali sme 3 dny, ale samozrejme my sme si predtým zahrali, myslím, že 2 koncerty. Na CD-čku je aj fotka z jedného koncertu na zadnej strane.
0: Áno.
1: A proste tam sme si to nejako zocvičili, kvázi, to sme mali aj skúšky nejaké. No a potom sme prišli do štúdia a proste sme to nahrali, pokiaľ sa dalo všetko naživo, live. Ti poviem pravdu, že nespravili sme viac ako 2 takey z každej pesničky, pokiaľ sa pamätám.
0: Správne.
1: Aj tak väčšinou ten prvý take býva najlepší, aj keď... My s Mišom preferujeme, že aj keď je tam nejaká chyba, tak nevadí, proste to je život. Proste,
0: no veď, tak to je živá hudba, tak to má.
1: To je živá hudba, je to jazz.
0: Hej, ale prišli ste už do štúdia trochu pripravení, to znamená,
1: prišli sme už
0: vedeli,
1: so pripravení, samozrejme, no veď chlapci mali dopredu tie veci, aj sme si to zahrali na koncerte, takže... A potom sme aj tak, je všetko inak vždy, veď to vieš sám, alebo to vieš, všetko je inak. Ale dopadlo to dobre, veď ja som natočil Peťa Solárika, nášho bicistu, keď sme hrali v Považskej Bystrici, sme tam čakali, neviem, kým začneme hrať.
0: Ano.
1: Tak som v rámci teda toho marketingu zobral mobil a každého som povedal, a Peťo tak na mňa kúka, hovorí, chlapci, to musíme nahrať za 2 dní. Ja keď som viac, jak 2 dní v štúdiu, som nervózny.
0: No, sa to povedal. Dobrá taktika.
1: Ja hovorím, že Peťo nevlázne, vie, tak aspoň 3 dní. A fakt sme to za 2 dní nahrali, no tak bolo. No.
0: Je, tak dobrá taktika, samozrejme, to je vždy ten výkon, alebo to, čo sa stane po bezprostrednom začiatku nahrávania v štúdiu, hej? Lenže keď je človek trošku nad tým rozmýšľa tak komplexnejšie, tak je mu jasné, že ešte to bude niekedy potrebovať niečo, nejakú úpravu a tak ďalej, že to nemusí byť akurát všetko. Ale bubeník to má relatívne akože v poriadku. Tak to, že ste to nahrávali naživo, je nakoniec forma a spôsob, jak to robia stále ešte mnohí muzikanti na celom svete, aj keď je ich možno čím ďalej, tým menej.
1: Hej.
0: Že využívajú tie štúdiové možnosti aj trochu ináč. Vy ste to urobili klasicky a samozrejme, že je to veľmi sympatické. Ty si spomínal, že muzikantov vyberal Mišo, ale musel si s tým predsa len trochu súhlasiť. Ale tak veď... povedz nám niečo o kolegoch, ktorí tam s vami nahrávali.
1: No veď my hrávame aj spolu proste, takže on vybral partiu, akože, o ktorej vie, že jak to bude, a tak to aj bolo v podstate. No. V podstate sme sa aj pred chvíľkou rozprávali, že prečo nemáme klavír. Ja si myslím, že ten klavír je pekný nástroj, super, len my máme tie 2 hlboké nástroje, aj keď sme doteraz počúvali zhodou okolnosti skladby, kde bola tá altka z mojej strany, ale tie hlboké nástroje to musíš vedieť doprevádzať, či ako klavirista, alebo ako gitarista, ale hlavne ako klavirista, lebo to sa môže byť proste tie frekvencie spodné. To je jedna vec. A druhá vec, že klavíristi je zaujímavé, Mišo a ja máme taký názor, že niektorí hrajú proste strašne veľa, rozumieš? A my potrebujeme, alebo aspoň ja mám rád, keď sú tam také prázdnejšie harmonické plochy. Ono to možno vychádza z toho, že obidvaja máme radi tú éru toho West Coastu, cool jazzu, tých 50. rokov napríklad. V tomto prípade z mojej strany to bol Gary Mulligan, z jeho strany Bob Brookmeyer, ktorí hrali bez harmonického nástroja. Takže. A keď máš tú gitaru, tak ona hrá proste, predsa len sa prispôsobí lepšie, lebo není to taký hutný zvuk. A tak aj bolo v podstate. No.
0: To je sympatické. Takže na gitare hrá Palo Bereza.
1: Áno.
0: Jeden z používanejších gitaristov na Slovensku, ktorý hrá vo veľmi rôznorodých projektoch a veľmi dobre hrá. Tak ja vysoko si hodnotím tento výber. A ja s Palom občas spolupracujem, keď potrebujem. A rytmiku ste zvolili takú kombinovanú. Hej, áno, Maťo Štubňák, ktorý vlastne už ani nie je profesionál, lebo žije v Prahe, tuším, a niečo robí v Prahe, ale dochádza na Slovensko dosť často, lebo mnohí si ho obľúbili ako basistu.
1: No tak je málo dobrých basistov, to vždy tak bolo aj a asi to tak aj bude. No, to mi vravel nejaký basista, teraz keď som študoval v Grácii, tam prišiel, hovoril, že v každom väčšom meste máš tak jedného, dvoch takých dobrých high level basistov, že v New Yorku ich máš, že 20 dobré, hej, tak ja neviem koľko, proste nejaký proste väčšie číslo, ale čiže my sme 5 miliónová krajina, čiže tých basistov tu nie je tak veľa. A okrem toho, Maťo je super, on fakt sa... on rástol raketovým tempom.
0: Áno.
1: Veď on bol ešte, on keď bol nejaký tínejdžer, koľko má, 17, myslím, 18, či koľko, tak on bol, ja som viedol ansambel na Zuške, kde som učil, a on tam proste sme rok alebo dva sme hrali spolu v takom ansambli a on sa vtedy, fakt on bol super, on sa veľmi rýchlo učil, mal to rád, všetko vedel naspamäť, vedel si to zahrať aj na klavíri dokonca, tak hovorím sa.
0: Hej, je to skvostný basista.
1: A
0: decentný, dobrý.
1: Áno, veď on...
0: Krásny tón.
1: A Peťo Solárik na bicie, tak to je majster starý, veď ja s ním veľmi rád hrám. No. On hrá tiež veľmi decentne, vie aj pritvrdiť. Jak by som ti povedal, že netrieska ti tam, ale hrá ti k veci proste.
0: Hej, Peter je zaujímavý, lebo má nadhľad nad štýlmi a žánrami.
1: Presne
0: on
1: tak.
0: Tú hudbu chápe presne tak, ako má a dokáže hrať aj veci, ktoré na prvý pohľad sú pre jazzového bubeníka nemysliteľné. No ale tu nakoniec bol veľmi zainteresovaný, však toto je hudba, ktorá mu musela veľmi lahodiť a musela sa mu veľmi páčiť.
1: Ja myslím, že hej, áno. Jednu vec mi povedal, ja som sa pokúsil napísať skladbu v takom francúzskom impresionistickom štýle a to mi nevyšlo. Si to teraz uvedomujem, to sa volá French Kiss, tá skladba. Nie som s ňou až tak spokojný a tam mi len jedine povedal, že ešte Erik, že počuje, že ja furt neviem, že čo to je tá skladba. Hovorím, že Peťa, že máš pravdu, no to až tak nevyšlo, ale tie ostatné napríklad, vieš, niekedy napíšeš bicistovi, že straight eights rovné swing, alebo že latin jazz, samba, ale on sa te pýta, že jakú chceš sambu, že jakú,
0: samozrejme.
1: Alebo chceš ten Jericho Blackstein, čo budeme neskôr počuť, tam tie sa ma pýta, že čo ty chceš, že to nemôžeš mi povedať, že len že Afrokub, alebo čo, že musíš to konkretizovať, tak sme o tom troška hovorili a on to super zahral, no.
0: Dobre, tak poďme počúvať, teraz budú dve tvoje skladby. Tá prvá je Bolero. Ja som čakal, že bude taký ten začiatok. Práve, Petro, že to bude Bolero nejaké, že dodržíš Ravela, ale akurát, že bude iná harmonia, iná melódia, ale že bude rytmus.
1: No,
0: tak ty
1: no.
0: Si to ináč trošku.
1: Víš,
0: to je nakoniec Bolero na rozlúčku.
1: Áno, no ono ti to vzniklo tak, mňa Palom a poprosil, že Erik, že musíme hrať nejaké free, že nemôžeme furt sa držať nejaké formy, že ja neviem čo. Tak hovorím, tak určite, Palo, že pre teba, kvôli tebe, tak sme tam tak voľne sme improvizovali.
0: Ale potom to prerastie.
1: Potom to prerastlo na 7-8 nový groove, lebo to mám ja rád. Tie 5 čtvrťáky, jak sme sa minule, teraz sme sa rozprávali, tie 5 čtvrťáky mi robia problém, poviem úprimne.
0: A 7-8?
1: 7-8, ten balkánsky štýl, to mám rád, hej. Proste to som sa naučil od Srbov, teda naučil, no.
0: Na škole, hej.
1: Zistil som, že to existuje a že sa to dá hrať takto.
0: To v Grácii si sa naučil.
1: Áno, v Grácii som mal roommate zo Srbska, roommateov teda väčšinou.
0: Hej.
1: A aj z Albánska, neviem odkiaľ, všade z Jugoslávie. No potom to prejde na štvordobák a Bolero je taký fejkový názvol, lebo to je trojdový rytmus samozrejme. Mm-hmm. Tak proste to je len tak, no.
0: Tak počúvajme. Bolero zum Abschied.

0: tak to bolo Bolero zum Abschied. Pre mňa bolo trošku také židovské, trošku klecmerovské bolo v závere, ale mne to je sympatické. Ja len sa pri tom pozastavujem preto, lebo viem, že máš k tejto hudbe blízko a v tých tvojich projektoch sa práve toto často vyskytuje. Takže v tej súvislosti sa chcem opýtať vôbec na tvoju cestu k hudbe. Ako si sa dostal k tomu, že si dnes takýto jazzový baritón saxofonista?
1: No už tak ja som začal hrať ako keď som bol na základnej škole na klarinete. Otec ma zapísal, vravel, že keď pôjdeš na vojnu, že ne, musíš tam skákať v zákopoch, ale že budeš hrať vo vojenskej kapele. A potom ja som si to obľúbil, prešiel som na saxofón a bol som jedným zo zakladajúcich členov Pressburger Klezmer Bandu, kde som hral na klarinete.
0: To bolo kedy?
1: Fíha, ty.
0: Približne, nemusíš to.
1: To je no, tak vyše 35 rokov. Tak,
0: no,
1: tak kedy to bolo?
0: Vtedy začal, hej?
1: Áno.
0: Pressburger Klezmer Band.
1: To boli 90. roky niekedy.
0: No ešte, no tak v 89. bola takzvaná revolúcia zamatová. A potom...
1: Alebo to bolo tak nejak, ja som mal možno 17, to bolo v tom období niekde na prelome, myslím. Teraz neviem, fakt neviem.
0: Áno, áno.
1: No a ja som si jazz obľúbil. Pamätám si, keď sme šli do východného Nemecka ešte zo základnej na za komunizmu, co bol pre mňa sviatok vôbec vycestovať. Prišiel som do nejakého obchodu, kde bolo strašné množstvo platní. To bolo v Drážďanoch. A tam som si, prosím, pekne kúpil Beethovenovú 9. symfóniu, alebo 5. teraz neviem, myslím, že 9. A kúpil som si Bennyho Goodmana, lebo to som vedel, kto to je. A našiel
0: a
1: som plátňu.
0: Klarinet.
1: Alebo som hral vtedy na klarinete. A našiel som tam takú plátňu, takú čudnú, že Gary Mulligan. A teraz, že čo to je? Že aký divný saxofón to je. Tak som si aj to kúpil a to ma tak ovplyvnilo. No,
0: ľudovo tak som hovoril, že potrubie.
1: Áno,
0: že sa
1: rukovod,
0: tak krúti.
1: No a nič, no tak potom som šiel na gymnázium a chcel som ísť na konzervatóriu, som šiel na konzervatóriu, na konzervatórium, vtedy sa práve otváral saxofón, Duško Húšťava ho začal učiť, len zase otec mi povedal, že musíš ísť aj na vysokú, že nemôžeš si tu len tak vylíkať.
0: No počkaj, ty si teda absolvoval konzervatórium u Dušana Húšťavu na saxofóne, hej?
1: Áno.
0: A už to vtedy bol baritón? Alebo...
1: Nie, to bola altka.
0: Hej.
1: A vtedy som už vedel v podstate, že kto bol, alebo som to tak, som mal toho Mulligana a prišla ku mne ďalšia platňa Garyho Mulligana a videl som u nebohého Doda Krajčoviča, ktorý opravoval hudobné nástroje. Som tam prišiel s autkou a som videl ten rozložený baritón saxofón, ktorý mi tvrdil, že je z Nemecka, že ho na ňom hrával Gary Mulligan. No, tak vidíš.
0: Wow. To Dodo mal takýto saxofón?
1: Dodo, že mu to niekto prinesol opraviť, že to je z Hamburgu a že on ho tam mal, keď prišiel do Hamburgu, že na tom hral. No tak... No a tak som začal sa nejak tomu proste venovať a už aj môj prvý album, ktorý som nahral, bol s plivom proste, ja neviem, jak sa môžeme to nazvať world music, alebo ethno music, alebo akokoľvek. Jednak ten klezmer a jednak keď som šiel neskôr študovať do Rakúska, do Gracu, som sa poznal s Balkáncami teda, Srbí, Chorváti, Bosňáci, Albánci, ja neviem, Makedónci, Bulhári, čo len chceš. Vtedy akurát bola vojna v Juhoslávii, to bolo také smutné, turbulentné obdobie, ale tam som v podstate zistil, že to sa bežne deje, že oni proste implementujú tie svoje prvky do jazzu. Či to bol, ja neviem, Duško Gojkovič, alebo rôzne iní proste. Potom mi môj kamoš mi pustil, jeden srbský bicista mi pustil, jak máš tie srbské trúbacké orchestre, vieš. Proste, jak to je taký ten, tá dýchovka, takú, to vlastne prišlo od Osmanskej ríše, tie jáničiarské kapely a Srbi to nejako prebrali, že máš tam veľký bubon, nejaký rytmičák a do toho máš plechy.
0: Ale to je presne ten istý zvyk, no, jak je v New Orleans.
1: Také niečo
0: podobné. To znamená, že len dýchári a nejaké bicie nástroje.
1: No a do toho, no a do toho mi pustili, ak Duško Gojkovič tam hrá bebopové linie, tak normálne ja som sa z toho s prepáčením pokakal. Že, ale ešte to bolo, ja neviem, na koľko, na 7, na 11, na koľko chceš a tak to. A druhá vec bola ešte ten vplyv, ktorá keď máme tu vrzmzik, že som prišiel, to bolo po prvý týždeň, čo som sa tam objavil v tom Gráci, som prišiel na nejaký žúr, to mali dom, kde bývali títo Jugosi a tam bol pustený John Zorn, Má sa dá projekt a to ma tiež fascinovalo.
0: Hej, tak to už je, už teraz hovorím o štýlovom zameraní, v podstate, ale stále si ešte absolvoval normálne všeobecné jazzové vzdelanie v tom Grácii.
1: Áno, hej.
0: Hej, to je dosť dôležité, aby bola postupnosť. Až potom si našiel seba v nejakej hudbe, čo je veľmi sympatické a veľmi dôležité, lebo všetci sa učíme nejaké také tie základné vedomosti, základnú abecedu, language, ako tomu hovoríme, a ty si potom ten language uplatnil práve v takejto hudbe.
1: No áno, teda...
0: Snažíš sa ho stále uplatňovať?
1: Nie, snažím, proste ja som nad tým nerozmýšľal, proste som komponoval pesničky a ono som nad tým začal rozmýšľať až potom, že vlastne čo to je, keď som bol na nejakom rozhovore, dajme tomu, sa ma spýtal, čo to je, tak ja som si povedal, že aha, veď to je vlastne toto. Aha.
0: Hej, ja ťa mám presne tak zafixovaného. No. No tak teda, vraciame sa k tomu albumu ešte raz. Heavyweight Jazz Meeting, Mišo Motyl a Erik Rothenstein, to je nový album a tu u nás sedel prvú hodinu jazzového klubu Rádia 9 Erik Rothenstein, bol môjim hosťom a teraz sa s ním rozlúčime, ale rozlúčime sa tak, ako sa patrí, jeho skladbou. To bude Jericho Blackstein, tam bude ten tvoj baritón.
1: Baritón tam bude.
0: Tam bude svietiť.
1: S trombónom basovým, to je také duo.
0: Tak, to je vlastne to najoriginálnejšie obsadenie, ktoré ste dali dokopy. Veľmi pekne ďakujem za rozhovor, Erik, a my budeme pokračovať počúvaním tvojej hudby ďalej.
1: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie.

V prvej časti dnešného jazzového klubu Rádia Devín sme počúvali inštrumentálnu hudbu a ako iste viete, ja mám vo zvyku sa venovať spevákom a v podstate žiaden spevák nechýba v týchto mojich stretnutiach s hudbou, lebo ja to mám rád a som tak trošku profesionálne deformovaný, ale to mi určite prepáčite. Teraz mám na túto druhú časť pripravených pre vás štyroch vokalistov, ale tí traja, prví, tí sú združení v jednom združení vokálnom. Lambert Hendrix Ross, tak sa volalo to združenie, a sú to traja vynikajúci speváci, musím povedať, ktorí urobili dosť veľký prelom vo svete jazzu. Dave Lambert, John Hendrix a Annie Ross. To sú ich mená. A ja vám hneď zahrám jednu pesničku z ich repertoáru a potom si až povieme, o čo ide, lebo tie súvislosti sú pre mňa veľmi zaujímavé a verím, že aj pre vás budú. Tak toto je skladba, ktorú pôvodne vymyslel a napísal Memphis Slim, takže bluesovka, ale vy budete počuť v trochu inom prevedení. A volá sa Every Day.

Every Day. Lambert, Hendrix Ross, traja speváci, spievali. Ak sa vám zdalo, že počujete Big Band, tak ste počuli správne, aj keď spievali traja, tri hlasy len. Žiaden dýchový nástroj tam nebol. Ale pravda je taká, že textár John Hendrix, teda jeden zo spevákov, napísal, otextoval všetky party, celé aranžma big bandové. Jednak to, čo hrali ako kolektív a potom jednotlivé sóla. To všetko otextoval. John Hendrix bol veľmi zdatný textár a básnik zároveň. Mimochodom, taký širší člen skupiny tzv. Beatnikov, takí dobrí americkí básnici z tých 50-tych, 60-tych rokov. No, takže napísal všetky texty a Dave Lambert, to bol hlavný spevák, tak tento zase celé tak trošku zaranžoval a jednoducho nahrali celý album, ktorý spieva aranžmány slávneho big bandu Counta Basieho. Takže Count Basie, to znamená Lambert Hendrix Ross sings Basie. Tak sa to celé volalo a nahrávalo sa to v roku 1955, takže veľmi dávno, ale veľmi dokonale. Už sa potom našlo len veľmi málo takých ľudí, ktorí toto dokázali v takejto podobe opakovať, ale ten impuls bol veľmi silný a odvtedy vlastne existuje niečo, čomu sa hovorí, že vokalíza. Vokalíz, tak sa to volá. A to často robia muzikanti, ktorí sú zároveň spevákmi, že napodobňujú tých instrumentalistov a kopírujú ich spôsob frázovania, výber tónov, a celý ten prejav a celú improvizáciu dokážu zopakovať. A tu bol niekde začiatok tohoto trendu. Takže budeme si z tohoto albumu dnes hrať, ktorý je pre mňa veľmi vzácny a verím, že vám sa tiež páči. Ale aby sme toho nemali na jedno kopyto veľa, tak predsa len striedam vokalistov, ako to býva zvykom. Bude nám spievať na striedačku vzdy Norah Jones. To je jej album z roku 2009 a ja vám ponúkam skladbu Light as a Feather, takže ľahký ako pierko.

Nora Jones, dosť ťažko zaraditeľná dáma, ktorá je dostatočne známa, aby si mohla dovoliť spievať akýkoľvek žáner. Jednoducho ona si to sama vyberá a predsa len ju máme tak trošku zafixovanú aj v tejto oblasti jazzovej hudby. Nakoniec vydáva albumy a propagujú spolu s ostatnými veľkými menami, robí ale len solové koncerty, veľmi zriedka. Za to tých projektov je strašne veľa. Je to plnokrvný hudobník. Má veľmi často živé stretnutia s ďalšími hudobníkmi a takéto dueta improvizované nahráva potom a vydáva na rôznych albumoch. Toto je album The Fall, takže jeseň, a je z 2009 roku, ako som povedal. My ju ešte budeme počúvať, ale teraz sa vrátime opäť k našim hrdinom trom. Lambert, Hendrix, Ross. To budú dve skladby, ktoré pôjdu za sebou, lebo tie minutáže sú také kratučké, takže som si povedal, že nezaškodí, keď nebudem po každej niečo hovoriť. Predstavím vám ich naraz. Chcem len povedať, že tá story o tom, ako vznikla vokalíza, tá je spojená s menom John Hendrix jednoznačne. On bol jeden z prvých, ktorý to robil. Je taký ešte náznak historickejší, toto sú už 50. roky, kedy si v roku 1930 už vznikla skladba, ktorá bola parafrázou v podstate na saxofonové solo na pesničku I'm in the mood for love, ktorú nahral vtedy James Moody, a preto sa tá parafráza volá Moody's Mood for Love. To bol taký pilotný single v 30. rokoch a veľmi úspešný. Tu sa píše, že teda bol v rebríčkoch už vtedy hneď. No a toto, jak som spomínal, sa nahrávalo v 55., ale svetlo to uzrelo ako celý projekt až v 58., čo je pre nás teraz už úplne jedno. Tak tu sú dve Basieovky, ako sa im vtedy hovorilo. Basie mal geniálny orchester. Podľa mňa to bol bluesový big band a to sa mi strašne páčilo. Počúvajte dve skladby. It's a Sandman a Two for the Blues.

Lambert Hendrix Ross, trio spieva Basieho, tak sa volá Sing a Song of Basie. No a ja tu čítam takú story, jak to celé vzniklo. To je samozrejme veľmi zaujímavá. Keď mali to aranžma napísané pre hlasy, tak sa zhodli na tom, že by boli schopní napísať texty a aranžma celého Big Bandu a zaspievať to. Len bol problém, ako sa to bude realizovať. Tak najprv bola myšlienka, že angažujú celý súbor rôznych spevákov, ktorí vtedy v štúdiách doprevádzali známe spevácké osobnosti, robili tzv. Krovy, to znamená ten backing vokál za spevákmi. Aj tých veru angažovali a strávili s nimi v štúdiu celý deň, ale potom zahrozene o 100 vycúvali, lebo zistili, že tí ľudia síce spievajú krásne a spievajú z listu, čo je veľmi dôležité, sú schopní to spievať, aj ten text, ale to vôbec nesvingovalo. Jednoducho tam nebol ten Big Band. Tak to zrušili, minuli celý budget už na to nahrávanie a potom to začali znovu nahrávať takým tým multitrackovým spôsobom, to znamená stopu po stope. A to vymyslel ten Dave Lambert, ten vlastne kapelník. A vtedy, keď to spomenul prvý raz, tak sa ho John Hendrix pýtal, a čo to je multitrack? On ešte netušil, že také niečo sa dá. Stále hovoríme o roku 1955, to boli úplne začiatky. Vtedy vlastne ten rozvoj vydávania veľkých albumov, takzvaných dlhohrajúcich platní, vtedy začal. Ale im sa to podarilo a potom pokračovali ďalej. Dostaneme sa k tomu, ale teraz bude spievať opäť Nora Jones. Ponúkam vám pesničku o mladej krvi. Young Blood.

Young Blood spievala Nora Jones a my pokračujeme ďalej s našimi tromi hrdinami, novátormi. Oni prehajdákali celý ten budget na to nahrávanie s tým orchestrom a nič z toho nebolo. To bolo nepoužiteľné, ale nechceli sa dať odradiť. Tak teda začali multitrackovať, ako sa tomu hovorí. To znamená nahrávať jeden hlas po druhom a to nebolo také jednoduché. Museli to robiť tajne, lebo firma už nechcela investovať do nich. Už im neverili, že dokážu niečo urobiť. Ale producent Cree Taylor, veľmi známy a veľmi úspešný celoživotný producent, ktorý tedy robil pre ABC Paramount, tak ten si povedal, že ide do toho s nimi. Takže na čierno, nikto nevedel, čo robia, len oni začali to tak pekne duplovať tie hlasy a spievať to. A nakoniec sa im teda začalo dariť a už začínali z toho mať radosť, takže už čakalo to predstavenie toho, ale chvíľu to ešte predsa len trvalo. Úžasné sú tie texty, ktoré napísal Hendrix, keď otextúváva sóla jednotlivých nástrojov. Viete, klarinet má také obrovské možnosti a všetky tie dýchové nástroje, špeciálne klarinet a saxofóny, samozrejme majú obrovské možnosti. Otextovať takéto solo je veľká práca, ale on sa to zhostil s veľkou chuťou, lebo videl, že sa im darí. Museli najprv nahrať solové hlasy a až potom tie ostatné hlasy. Ponúkam ďalšie dve nahrávky, ďalšie dve skladby z Count Basieho z pevníku. To je One O'Clock Jump, tá je veľmi známa, to bola jeho zvučka skoro, a tá druhá je Little Pony.

0: See? Well, thanks a lot, but really, baby, you must quit the scene, if you know what I mean.
1: Be back.
0: You hang around me and you know it's a fact. You be for me and I'll be back.
1: Don't be sweating just when you hit the beat.
0: Get a record that'll play a week.
1: Could be, Bob, could be.
0: Well, see, I don't mean to be a ragged man, but I'm saying with pride, what a wonderful pony ride.
2: Lambert Hendrix Ross. A ja to musím opakovať, aby ste si to zapamätali. Geniálni traja speváci a ten nápad bol ešte geniálnejší. Ja som to prvýkrát počul niekedy v 70. rokoch. Náhodou som sa k tomu dostal. Kamarát jeden môj mal túto LPčku, ako sme to vtedy volali. A keď som to prvý raz počul, tak som bol nadšený. A vtedy som nemal to v rukách, čo mám teraz. Mám knižočku, ktorá je už pribalená k tomuto CD, lebo ja mám CD ešte. A tam sú všetky texty. Čiže ja to vidím, kto čo spieva, čo spievajú dychy, čo sú trúbky, čo sú saxofóny, aký je duet, kde je klavír a tak ďalej. To je úžasné. Krásna práca. Ideme ďalej. Bude teda spievať ešte Nora Jones, lebo to je celkom príjemné predelenie niečoho iného, ale som o tom presvedčený, že Nora Jones pozná týchto troch. Vie, čo oni historicky v tejto hudbe urobili. Mimochodom, neviem, či viete, ale Nora Jones je dcéra Raviho Shankara. A to bol taký guru, ktorý hral na sitár síce, ale bol to veľký muzikant a ten práve ovplyvnil Beatles, najmä Georgea Harrisona. A potom sa stal veľmi slávny vo svete na základe toho, že oni ho navštívili najprv a potom on prišiel do sveta. Takže má dve céry, jedna je Nora Jones a tá druhá je Anjuška, tiež veľmi populárna a veľmi kvalitná hudobnička. No počúvajte, toto je album z roku 2009, kde Nora Jones tak ako obvykle spieva svoje vlastné pesničky, lebo to je doména a táto je o čakaní. Volá sa Waiting.

Nora Jones. Jej skladba Waiting práve doznela a bolo sympatické, také tiché, nenáročné aranžmá. Málo nástrojov, a len jej hlas svieti, je mimoriadne príjemný. Ja si myslím, že ten hlas sám o sebe a jej spôsob spievania, také tie neustále glizandá, tie sú zdrojom úspechu celej jej kariéry. Vždy takto spievala. A trošku to malo niečo z country spoločné. Ja som to tam vždy cítil, ale vždy tá miera toho bola taká únosná, že to nebolo country nikdy. Bola to hudba a väčšinou s ňou hrali veľmi dobrí hudobníci a to stále je. Nora Jones sa s žiaľbou málo vyskytuje na živých scénach, za to je oveľa aktívnejšia od čias covidu na internete. Nahrala toho strašne veľa, robí veľa doma s klavírom a pozýva si muzikantov, ako tom už spomínal. No my pokračujeme teraz ďalej s našimi hrdinmi. Lambert Hendrix Ross, len chcem povedať k tej technológii toho nahrávania, že oni použili rytmickú sekciu Counta Basieho, originál. Tých zavolali a tí znovu nahrali to, čo hrajú, keď hrajú s orchestrom, celé to aranžmá. To je od A do Z. A keď mali podklady, tak potom k tomu začali prihrávať tie ďalšie hlasy. Lenže stalo sa to, že keďže tie lídy, ako tie základné hlasy, tie melodické, v každej sekcii tie nahrali prvé, tak potom, keď to nadabovali tie ostatné, tam vtedy nemali viac stopy, magnetofón samozrejme, tak to sa vždy dávalo na tú jednu stopu, tak zistili, že už ten lead vôbec nepočujú. Všetky tie hlasy to prehlušili, tak to začali znovu nahrávať. Stále si nechali tú rytmickú skupinu, to znamená klavír, basu, bicie, a potom začali nahrávať najprv tie iné hlasy, tretie, štvrté, tak jak sú sekcie, to znamená, že sú 5 saxofónov, 4 trombóny a 4 trúbky, tak najprv tie ostatné a až potom ten lead, aby bola melódia. A samozrejme to všetko s textami. To je nepredstaviteľná práca. Pravda je taká, že sa to nakoniec podarilo a tento album sa stal jedným ikonickým albumom jazzovej hudby pre celú históriu. Takéto niečo sa už skoro nezopakovalo, aj keď dnes sú tie možnosti oveľa, oveľa jednoduchšie a lepšie. Ale tú prácu už ako si

0: Boli ste hosťami v jazzovom klube Rádia Devín, ktorý pripravili Dušan Buchel a Peter Lipa.
1: Z brusu nový kriminálny seriál. Záhady v obrátenej pyramíde.
2: Fuj, v tej telke sú potkany!
1: Napätie, nečakané zvraty, temné tajomstvá, humor, emócie.
3: Ak tu zhoríme, musím ti niečo povedať. Milujem ťa, Carmen.
4: Čo to ryti?
5: Nechcela som. Chcela som len spravodlivosť.
1: Špičkové obsadenie. Odhalia redaktorka, zvukára, dirigent, kto pácha zločiny v obrátenej pyramíde?
6: Hudba má v sebe neuveriteľnú silu.
1: Počúvajte nový 8-dielny seriál od Gabriely Alexovej a Juraja Rajmana. 1. septembra o 6. večer. Vysielanie Rádia Devín. Záhady v obrátenej pyramíde.
7: Rádio Devín. Nová hudba.
8: Milí poslucháči, začína sa relácia Nová hudba Rádia Devín. V dnešnom vydaní sa spoločne vydáme na cestu okolo sveta, a to prostredníctvom hudby. Budeme objavovať rozmanité zvukové krajiny, ktoré vytvorili súčasní skladatelia z rôznych kútov planéty. Ich diela nám prezradia niečo o miestach, z ktorých pochádzajú, o kultúrach, ktoré ich formovali, aj o témach, ktoré dnes v hudbe rezonujú. Na úvod odznie dielo estonského skladateľa Tonu Korvica s názvom Poľné kvety. Autor je známy svojim citlivým prístupom k textúram a schopnosťou prepájať tradíciu s moderným hudobným jazykom. V tejto kompozícii vytvára snovú melancholickú atmosféru. Hrajú hoboista Kalev Kolius a klavirista Martin Marko.

podaní Kaleva Koliusa a Martina Marka zazneli Poľné kvety z tvorby Tonu Korvica. Naša hudobná cesta teraz pokračuje do Číny. Zaznie dielo s názvom 9 koní od významného čínskeho skladateľa Shaoganga Ye. V tejto skladbe sa snúbi východná poetika s prvkami západnej hudobnej avantgardy. Dielo interpretuje ansámbl Modern pod vedením dirigenta Lukasa Visa.

Doznela skladba 9 koní Xiaonganga Ye, ktorú pod vedením Lukasa Visa zahral ensemble Modern. V dnešnom výbere relácie Nová hudba pokračujeme dielom poľskej skladateľky Lindy Zielinskej s názvom Ukio pre 19 nástrojov. Slovo ukio pochádza z japončiny a označuje plynúci svet. Stav mysle, ktorý prijíma prchavosť a krásu prítomného okamihu. V tejto skladbe sa to odráža vo vrstvení jemných textúr, meniacej sa dynamike a citlivom narábaní s farbou zvuku. Hrá ensemble Intercontemporary.

Ensemble Intercontemporá zahral skladbu Lindy Zielinskej s názvom Ukio. Nasleduje ďalšia zastávka našej hudobnej cesty, tentokrát v Japonsku. Zaznie dielo Time Unlocked od skladateľa Daya Fujikuru, ktorý je známy svojim originálnym prístupom k zvuku a fascináciou prírodnými javmi i plynutím času. Hrajú Pascal Gaola Fagot a súbor Prague Modern.

podaní Pascala Galloa a súboru Prague Modern zaznelo dielo Time Unlocked Daya Fujikuro. Pokračujeme skladbou Entropic Arrows pre komorný súbor od islandskej skladateľky Anny Thorvaldsdóttir. Autorka je známa svojim jedinečným hudobným jazykom, v ktorom sa spája organický pohyb, ambientné štruktúry a hlboký zmysel pre priestor. Taká je aj jej skladba Entropic Arrows, ktorú si vypočujeme v podaní Quasars Ensemble. Diriguje Ivan Bufa.

podaní Quasars Ensemble pod taktovkou Ivana Buffu zaznela skladba Entropic Arrows islandskej skladateľky Anny Thorvaldsdottir. Na záver dnešnej relácie Nová hudba ešte zaznie energická a rytmicky pulzujúca skladba Neon od britskej skladateľky Daisy Davis, ktorú pod vedením Žolta Nadia zahrá Melos Ethos Ensemble.

0: Ensemble pod taktovkou Žlta Naďa. Týmto sa relácia Nová hudba, ako aj naša dnešná hudobná cesta okolo sveta končí. Lúči sa s vami hudobná redaktorka Kristýna Guničová a zvukový majster Miloš Krmíček. Prajeme vám príjemný zvyšok večera s Rádiom Devín.
1: Rádio Devín na vlne slovenskej hudby.
2: Záver týždňa v Rádiu Devín tradične patrí slovenským autorom. Inak to nebude ani dnes. Príjemný neskorý večer vám želajú Miloš Krmíček a Adela Orémusová. Reláciu Muzika Slovaka otvorí skladba Jany Kmiťovej, autorky, ktorej tvorba presahuje aj do oblasti výtvarného a literárneho umenia. Podľa Ádama Pástora je lineárne myslenie spojené s literatúrou zreteľné aj v jej skladbe Clouds in Your Eyes. Skladba sa pre poslucháča pomaly otvára. Pokojné rozvinutie témy pripomína úvod románu, v ktorom sa postupne zoznamujeme s postavami a ich motiváciami. Zvukomaľba je prostriedkom, ktorý Kmiťová často využíva na seba vyjadrenie. Kombinuje hudobné a technické prvky na zobrazenie emócií, nálad a rôznych obrazov. Ich súčet vyvrcholí v skladbe, ktorá je homogénna a zároveň je pre poslucháča zaujímavá a podmanivá, uzatvára Ádám Pástor. Gitarové kvinteto Clouds in Your Eyes Jany Kmiťovej si vypočujeme na live nahrávke z koncertu gitaristu Ondreja Veselého a Muchovho Sláčekového kvarteta v kostole Klarisiek na 48. ročníku gitarového festivalu Jozefa Kaspara Merca.

Ondrej Veselý a Muchovo kvarteto v zložení Juraj Tomka, Jozef Ostrolucký, Veronika Kubešová a Pavol Mucha dohrali skladbu Jany Kmiťovej Clouds in Your Eyes. Peter Machajdík vo svojej tvorbe prirodzene reflektuje dianie okolo seba. Skladba Voda odpúšťa ponúka otázku, koľko nám toho ešte voda či príroda dokážu odpustiť. Dielo z roku 2007 však nie je jediným, ktoré voda inšpirovala. V roku 2024 skomponoval Machajdík pre flautu a gitaru skladbu A voda bola opäť číra. S elementom vody skladateľ pracoval aj vo svojej zvukovo-vizuálnej inštalácii Waters and Cages v roku 2012. Bola podstou z tému výročiu Johna Cagea, ktorého meno, v preklade klietka, sa stalo metaforou obmedzovania slobody či podobenstvom väzenia. Zhodou okolností Cage vo svojich dielach občas pracoval aj s vodou a rôznymi prvkami prírody, preto voda, objasňuje Peter Machajdík. Návštevníci inštalácie mohli vtedy vodu v klietkach nielen vidieť, ale aj cítiť. Skladateľ totiž zmiešal vodu z najznečistenejších tokov Dunaja, Amazonky, Nílu, Gangy či Yangtze-Tiang, ktorú skladateľovi priviezli kamaráti. Voda je prítomná aj v skladbe pre cymbal Voda odpúšťa. A keď sa pozorne započúvate, zachytíte, ako ju interpretka počas hry prelieva z nádoby do nádoby. Voda odpúšťa, skladba Petra Machajdíka, zaznie v podaní Enikü Günzeri, ktorá ju v roku 2007 premiérovo uviedla v Berlíne. Hrá na cymbale Kosmos, vyrobenom v roku 1997 v Budapešti.

0: Eniku Ginzeri uzavrela tohto týždňové vysielanie Rádia Devín skladbou Petra Machajdíka Voda odpúšťa. Zo štúdia vám pokojný neskorý večer želajú Miloš Krmíček a Adela Orémusová.
1: Symfonický orchester Slovenského rozhlasu vás pozýva na otvárací koncert 98. sezóny. Pod taktovkou Rastislava Štúra zaznie dielo Ľubice Čekovskej Pri Bélovom okne a legendárna Leningradská symfónia Dmitrija Šostakoviča. Príďte si vypočuť veľký symfonický orchester v jedinečnej akustike rozhlasovej pyramídy. V piatok 25. septembra o 19. vo veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu a naživo v Rádiu Devín. Viac informácií a vstupenky na sosr.sk.

0: Forest, teda jesenný strom, tak sa volala skladba, ktorú sme práve počuli. A je to jedna zo 7 skladieb, ktoré sa nachádzajú na novom CD. To nové CD spískali dvaja protagonisti, Michal Motýl, trombonista, a saxofonista Erik Rothenstein. No a ten druhý, Erik, je mojim hosťom dnes v štúdiu, takže nielen, že ho privítam. Vítaj, Erik.
1: Ďakujem pekne.
0: Ale možno sa dozvieme aj niečo, čo na prvý pohľad nepočujete, alebo na prvé prehratie nepočujete. Počúvať hudbu je naša spoločná láska, to znamená, vy ste poslucháči, tak ja si myslím, že vy a ja počúvame hudbu a ja som rád, keď môžeme o hudbe aj trochu rozprávať. Väčšinou som na to sám a málokedy. Tu mám hostia, ktorý je priamo protagonistom a priamo aktérom toho celého, tak to je veľmi sympatické. Čiže, Erik, povedz nám vlastne, ako prišlo k tomuto projektu. Okrem toho, že vy dvaja, teda Mišo a ty, ste dlhoroční priatelia a kolegovia, ale v takejto podobe ste sa zatiaľ nevyskytovali. Hráte kdekade vo všetkých možných obsadeniach, ale toto som ešte nevidel, tak počúvam.
1: No, ono sa to vyskytlo tak, že ja mám také malé nakladateľstvo Bebe Rebe. Dostal som finančné prostriedky z FPU, ktoré vyšli na 3 albumy na tento rok, na túto sezónu kvázi. A ja som oslovil Miša, že či si nechce nahrať CDčko. On povedal, že dobre, ale že či tam ja nechcem hrať, ja, že je to OK, že viete rád, ale že nemusíš, môžeš si zdať, akú chceš zostavu, je to iba čisto na tebe. Pretože my sme už nahrali, teraz myslím, že 2 albumy sme spoločne nahrali, keď bol a on kvázi v mojej kapele. A Mišo si spravil svoj tentet, to mal svoju kapelu, kde som zasa ja bol členom. Čiže dokopy 3 albumy sme spolu nahrali, ak nepočítam big bandové veci. A teraz sme proste ako duo, ako, nie ako duo, ale ako dvaja kapelníci sme nahrali tento album teda.
0: Každý z vás má vlastne vlastnú predstavu. Hráte teda aj sami pod vlastnými menami, len so svojím vlastným projektom. A teraz ste spojili svoje síly však?
1: Teraz sme to tak spojili, lebo v podstate o čo ide vlastne? Ide o to, aby sme vytvorili nejakú muziku. Môže sa to volať akokoľvek.
0: Tak no, v tomto prípade sa to volá Heavyweight Jazz Meeting. A ja som si samozrejme myslel, že sa jedná o živú váhu, lebo tá je tiež heavy. No. Nie ste žiadny takýto tenký muzikanti, ale ste obidva dobre vyrástli, dobre živení, tak som si myslel, že to je narážka na vašu váhu, ale počujem, že to je tak celkom ináč vlastne.
1: No ono to je také samozrejme dvojzmyselné. Ja mám rád box napríklad.
0: Áno, vidíš.
1: No tak to som si z toho zobral inšpiráciu, že dvaja ťažkí boxeristi, v tomto prípade dva ťažké hudobné nástroje, ktoré sú aj váhovo ťažké, čiže basový trombón a baritónový saxofón sa stretnú v jazzovom meetingu, ale podstata je, že sú to dva hlboko znejúce nástroje, čiže taký môj koncept bol teda, že spraviť niečo také, kde tieto dva hlboko znejúce nástroje sa stretnú, čo je dosť, myslím, že také netradičné, netypické, nepoznám veľa takých albumov, kde by toto existovalo, že by sa basový trombón čisto s baritónovým saxofón stretol. A samozrejme, jak si vravel, že my máme každý svoju predstavu, to bola moja myšlenka a Mišo to zobral aj tak, že mi povedal, že mám hrať aj autku teda v niektorých témach. Tak som zahral autku a máme tam aj hostia Petra Dobaja, ktorý hrá sopránku, takže ten heavyweight sa tak rozšíril vlastne na celý register.
0: No. Hej, ale aj tak prevládajú saxofóny, teda plátkové nástroje a nie je tam viac trombónov. Ináč aj baritón saxofón, aj ten basový trombón sú dosť zriedkavé nástroje. Teda basový trombón je zrejme súčasťou každej väčšej skupiny saxofónovej, každej väčšej sekcie, takisto ako baritón saxofón, ale solovo sa predsa len zriedkavo vyskytujú.
1: No, je to tak, áno. Možno ten baritónový saxofón častejšie, ale ja neviem, či ja nepoznám nejaký solový projekt basového trombonistu, úprimne povedané. Určite sú nejakí. ale neviem.
0: Máš pravdu, ani ja nepoznám. Baritón saxofonisti sú a sú celkom známi a ten zvuk je taký, povedal by som, príjemný, charakteristický, často vyhľadávaný. Ale basový trombón je, beriem ako súčasť sekcie. Tam ho potrebuje mať ten aranžér alebo ten človek, ktorý tvorí zvuk toho celého, ale ináč solo sa nevyskytuje. No ty si povedal, že si vlastne vyzval Miša, aby on si nahral a nakoniec si to nahral aj ty, tak ako to pokračovalo ďalej táto dohoda?
1: No tak nič, tak sme to nahrali. Tým pádom Mišo na mňa, takto ti poviem, môj pôvodný zámer bol, aby som ja s tým nemal tú produkčnú robotu, hlavne, vieš. Lebo neviem, proste ja som už troška vyčerpaný z tejto takejto papierovacej produkčnej práce a len Mišo, no len tak, ale potom samozrejme tak to na mňa troška presunul Mišo. Mišo zabezpečil štúdio, zabezpečil muzikantov samozrejme, to je super, to som rád, že ma toto spravil. A proste ja som sa snažil zabezpečiť fotografa, natočiť nejaké videá, proste nejaké promo, vydať to CDčko, grafika a tak ďalej. Všetky tie veci. Čo...
0: Tak nakoniec si vydavateľ.
1: Čo nás
0: takže
1: nebavia, vieš.
0: Sám si sa tu priznal, že máš vydavateľstvo. To znamená, niekde na začiatku toho všetkého bolo rozhodnutie, áno, urobím si vlastné vydavateľstvo a nebudem vydávať len seba, ale aj iné projekty. Takže toto nechajme. Teraz si zahráme ďalšiu skladbu a toto ma celkom zaujíma, lebo mnohí muzikanti majú tento model, najmä v takejto, povedal by som, nie veľmi masovej hudbe, že si to robíme sami. Ja nakoniec tiež si sám roky už vydávam svoje albumy. Takže poďme ďalej. Toto bude zase taká, povedal by som, skladba, ktorej názov je spojený s ročným obdobím. Toto bola jeseň. A teraz máme zase leto. Volá sa to Summer Morning.

0: stále počúvame projekt Miša Motýla a Erika Rothensteina a Erik je prítomný v štúdiu, tak máme veľmi bohaté debaty muzikantské, kým ja to na sluchátka kontrolujem, že čo tam hrajú. No, tak toto bola tiež skladba Miša Motýla, ako
1: to
0: som
1: bola
0: porozumel.
1: Samba taká letná, hej, od Mišova.
0: A vráťme sa k tomu vydavateľstvu. Povedz, alebo skús sa vyjadriť, vlastne prečo si sa rozhodol byť vydavateľom?
1: No prečo? No lebo proste niekoľkokrát som za

0: spolupráce, ale keď si to robíš sám, tak je to asi najlepšie, ak máš na to čas, financie a hlavne energiu a chuť, no, tak by si to spraví sám. Proste.
1: Človek najlepšie asi sám vie, čo chce, čo by si predstavoval a potom odpadá taký ten vzťah s nejakým, nazvime ho, vydavateľom, ktorý podľa teba ako umelca, ktorý to, ten projekt urobil a nahral, nerobí ten vydavateľ dosť preto, podľa tvoje, že mal by viac, preto viac robí ten vydavateľ. Tak teraz ten problém nemáš, lebo ty sám si vydavateľom. Nakoniec ja to robím takisto, takže to dobre poznám. Ale práve o toto sa jedná. Jednoducho veríme si všetci, že vieme nejakú muziku dať dokopy, napísať, vymyslieť, zavolať hudobníkov, nahrať to. To vieme, lebo sme muzikanti. To je vlastne naše povolanie. Ale čo potom s tým projektom, to je veľký otáznik a s tým sa borím aj ja a mnohí ďalší muzikanti. No ale ako vydavateľ budeš musieť aj s týmto počítať, že vlastne toľko energie, koľko vložíš do toho projektu, kým uzrie svetlo sveta v podobe už nejakého nosiča, tak toľko potrebuje ešte do tej propagácie ten
0: projekt. Presne tak, áno. Je to tak, áno. No. Pozri sa, ide o to, že ja mám rád slobodu, čo je u mňa dosť veľká priorita, nie len v tomto hudobnom živote muzikantskom, ale v pošte aj v civilnom alebo v občianskom živote. A sloboda je zodpovednosť hlavne, si myslím. To, a ty, že ty si zodpovedný za to svoje dieťa, ktoré si vydal. A preto sa treba venovať aj marketingu. No, teraz sme sa rozprávali pred chvíľkou, ja som si spravil taký marketingový kurz digitálny. Zistil som, že som spal dlhé roky, že ten svet sa rýchlejšie krúti, jak som si myslel. Ale som za to vďačný, lebo viem, že ja proste nebudem napríklad profesionálny marketér, to by ma ani moc nebavilo, ale zistil som, o čom to je bod jedna. Bod dva, viem sa s nejakým profikom rozprávať už na vyššom leveli, teda viem mu možno aj oponovať, alebo a hlavne sa ho viem pýtať a dať mu nejaké úlohy, teda, ak by som sa rozhodol s niekým takto spolupracovať, čo aj chcem samozrejme s nejakými profesionálmi robiť. Chce to len čas a trpezlivosť. No,
1: no toto je sféra, v ktorej sa pohybujeme, teda ak hovoríme o hudbe a špeciálne o jazzovej hudbe, tak sme na pôde menšinového žánru a samozrejme dostať tú hudbu k tým poslucháčom, eventuálne rozšíriť okruh poslucháčov tej hudby, je veľmi ťažká vec, samozrejme.
0: Je, samozrejme.
1: To je, na to treba veľmi šikovných ľudí, dá sa to. No tak dnes je bežne zvykom to takým, že sa to šíri nejak iným kanálom alebo inými vedomostiami, nejakými inými súvislostiami, nepriamo hudbou. My si stále myslíme, že nahral som tu je, a keď si to vypočuje niekto, tak bude nadšený. A nie celkom, lebo ľudia, vďaka tomu, vďaka tej intenzite tých informácií, ktoré sú na internete a všade, jednoducho potrebujú niečo, čo ich pripúta k tomu, čo ich zavolá. A toto si vypočujte. No a to sú práve tie marketingové finty.
0: No, jednak
1: ja dúfam,
0: je to...
1: že budeš mať úspechy. Ja to obdivujem a gratulujem ti, že si sa na toto dal. To je vec, ktorú absolútne podceňujeme všetci muzikanti.
0: No, myslím, že tí mladší sú v tomto fakt dobrí niektorí. Ale tak, čo sme my, tá staršia generácia, dajme tomu, alebo staršia, stredná staršia proste, tak zanedbali sme to, myslím, niektorí a treba, ono je to dobré aj to, že človek sa celý život učí a keď chceš byť na tepe doby, tak treba to sledovať aj toto. A na druhej strane ja si myslím, že jednak máš tie marketingové prostriedky a keď si to niekto napríklad prečíta alebo vypočuje a tak ďalej, ten tvoj príbeh, lebo čo my robíme, vlastne my dávame ľuďom kvázi, keď robíme tú autorskú tvorbu, teda dávame ľuďom nejaký príbeh, im predostierame. A keď si to niekto, nejakí ľudia vypočujú, nebodaj to aj ohodnotia, kúpia si to, chcú

0: iba podpis alebo čokoľvek, nejaký merch alebo neviem čo, tak to ťa spraví v podstate len šťastným. A môžeš aj na tom niečo zarobiť prípadne. No,
1: no tak samozrejme, keď sme v polohe, keď sa prehrajeme od polohy myšlienky, tvorby, nahrávania, komunikácie do polohy, že máš v rukách krabicu s novými nosičmi, ktoré ti prišli z fabriky, tak si teraz naraz v úlohe celkom iného človeka.
0: Áno,
1: musíš zabudnúť v tej chvíli na to, že si muzikant a musíš začať rozmýšľať nad tým, že toho sa treba zbaviť. Treba to dať ľuďom, nech to kúpia. No. A ja viem, že situácia je taká, že vlastne tam sú tie koncerty akože pomocnou rukou. To je jediné miesto, kde sa dá dnes predať nosič. No, nakoniec v Bratislave kedysi bolo strašne veľa, a nielen v Bratislave, na celom Slovensku, všade bolo plno obchodov s nosičmi, s CD-čkami. A dnes nie sú obchody, lebo už to nie je zaujímavé. Už je hudba niekde inde.
0: Hudba sa streamuje hlavne teda dneska. No. Preto ja mám teda svoje veci, ale aj veci vydavateľstva BBRB na Bandcampe, tam si to ľudia môžu stiahnuť. A ti poviem pravdu, ja som rozmýšľal, že teda som to, teda všetka tá hudba je aj na tých streamovacích platformách rôznych, ale rozmýšľal som, že to aj odtiaľ stiahnem a dám to iba, sú aj také platformy, ktoré, na ktoré to môžeš dať, a tam sú, neviem, jak ich mám nazvať, takí fajnšmekri, iba napríklad na jazz, hej. Lebo napríklad, keď to máš na Spotify, tak tam si to pravdepodobne skoro nikto nevšimne, hej. Ale keď to máš na týchto špecializovaných platformách, tak máš väčšiu šancu a máš z toho aj väčšie ohodnotenie, lebo podľa mňa ten Spotify, to je zlodejstvo. Aj tie druhé platformy, niektoré to...
1: Áno, tak to sú už fakty, to nie je len retorika muzikantská, že sa o tom rozpráva, ale je to pravda, jednoducho. Ten projekt, okrem toho, že tam dávaš svoj intelekt a svoje myslenie a svoje predstavy a svoje umenie do toho, ten projekt má aj svoje iné, svoju inú cenu, to znamená, ty dávaš aj financie do toho. Aha. Jednoducho nahrať toto stojí zo pár korún, teda eur v tomto prípade. No a v podstate to vytlačenie a nejaké množstva treba z toho predať, aby sa vrátili tie peniaze.
0: Dobre, tak môžeš to predať ako na tých streamovacích sieťach.
1: Áno, no, že tam je ten predaj.
0: Tam si to môže stiahnuť a kto chce, si môže kúpiť aj CD-čko, pošleš mu ho poštou. No, tak, alebo nejakú platňu, alebo čokoľvek.
1: Áno, veď to takto chodí. Dobre, vráťme sa ešte k tomu vydavateľstvu a povedz len, čo všetko si už vydal vo svojom vydavateľstve a odkedy to funguje vlastne?
0: Ešte, to vydavateľstvo, ešte, tak to nemá dlhého trvania. Teraz ti neviem, 4-5 no, rokov.
1: Tak asi, tomu. Veď to nemusí byť presné.
0: A vydal som 18 CD-čiek, myslím.
1: No teraz. Prosím, to je veľký výkon.
0: No tak.
1: Obrovský, no. Za 4-5 rokov to je, ja neviem, ročne 3-4 CD-čka.
0: No tak.
1: Teda albumy, hovorme o albumoch, lebo CD-čka pomaly končia svoju životnosť.
0: Áno, niektoré nie sú na CD nosičoch tie albumy, niektorí sú iba
1: elektronické.
0: Si môže stiahnuť elektronicky. Vydal, rátam tam napríklad, aj to bola jedna pekná vec, keď náš kamarát Martin Ďurdina, keď od nás odišiel v mladom veku, tak jeho priateľka Olga mala básničky, ktoré chcela vydať, ona proste spravila knihu básničiek. Moja manželka, ona tam dala svoju tvorbu. Ja mám manželku výtvarničku, čiže sú tam obrazy teda od mojej manželky a ja som k tomu nahral CD-čko. Čiže je to taká knižka s CD-čkom.
1: Dobre, a čo s tým mal Martin teda?
0: Bolo to venované na
1: jeho pamiatke.
0: Na pamiatku Martina. Je tam jeho portrét, ktorý nakreslila moja žena a sú to básničky v podstate o ňom, o ich ten vzťah medzi Martinom a Olgou, ktorý mali.
1: Krásne, veľmi pekné. Dobre, ideme trochu počúvať hudby. Tá ďalšia skladba je o daždi. A tu nehráš, takže si odpočinieš. Tam je hosť na saxofóne, to je Peter Dobaj, ktorý hrá soprán saxofón, myslím, v tejto skladbe. A to je tiež Mišová skladba. Tak počúvame Dážď.

0: Tak to bol Dášť z albumu, ktorý sa volá Heavyweight Jazz Meeting. Motil Rothenstein sú dvaja protagonisti a Erik sedí pri nás. Tak sa poďme teraz pozrieť na to nahrávanie. Vlastne, ako to fungovalo. Vy dvaja ste spoluautori, teda každý sám napísal nejakú skladbu.
1: Áno.
0: Hej? A vy ste to dali do nôd a zavolali ste muzikantov do štúdia a už sa išlo 1, 2, 3, 4?
1: Nie,
0: také jednoduché, ako hovorím?
1: Tak jednoduché. My sme boli len 2 dni v štúdiu. Plánovali sme 3 dni, ale samozrejme my sme si predtým zahrali, myslím, že 2 koncerty. Na CD-čku je aj fotka z jedného koncertu na zadnej strane.
0: Áno.
1: A proste tam sme si to nejako zocvičili, kvázi, to sme mali aj skúšky nejaké. No a potom sme prišli do štúdia a proste sme to nahrali, pokiaľ sa dalo všetko naživo, live. Ti poviem pravdu, že nespravili sme viac ako 2 takey z každej pesničky, pokiaľ sa pamätám.
0: Správne.
1: Aj tak väčšinou ten prvý take býva najlepší, aj keď... My s Mišom preferujeme, že aj keď je tam nejaká chyba, tak nevadí proste. To je život. Proste,
0: no veď tak, tak to je živá hudba. Tak
1: to je živá hudba, je to jazz.
0: Hej, ale prišli ste už do štúdia trochu pripravení. To znamená,
1: prišli sme už
0: vedeli,
1: pripravení, samozrejme. No, veď chlapci mali dopredu tie veci a aj sme si to zahrali na koncerte. Takže... A potom sme aj tak, je všetko inak vždy, veď to vieš sám, alebo to vieš, všetko je inak. Ale dopadlo to dobre, veď ja som natočil Peťa Solárika, nášho bicistu, keď sme hrali v Považskej Bystrici, sme tam čakali, neviem, kým začneme hrať,
0: Alo.
1: Tak som v rámci teda toho marketingu zobral mobil a každého som povedal a Peťo tak na mňa kúka, hovorí, chlapci, to musíme nahrať za 2 dní. Ja keď som viac, jak 2 dní v štúdii, som nervózny.
0: No, sa to povedal. Dobrá taktika.
1: Ja hovorím, že Peťo neblázni, tak aspoň 3 dní. A fakt sme to za 2 dní nahrali, no tak bolo. No.
0: Tak dobrá taktika, samozrejme, to je vždy ten výkon, alebo to, čo sa stane po bezprostrednom začiatku nahrávania v štúdiu, hej? Lenže keď je človek trošku nad tým rozmýšľa, tak komplexnejšie, tak je mu jasné, že ešte to bude niekedy potrebovať niečo, nejakú úpravu a tak ďalej, že to nemusí byť akurát všetko. Ale bubeník to má relatívne akože v poriadku. Tak to, že ste to nahrávali naživo, je nakoniec forma a spôsob, jak to robia stále ešte mnohí muzikanti na celom svete, aj keď je ich možno čím ďalej, tým menej.
1: Hej.
0: Že využívajú tie štúdiové možnosti aj trochu ináč. Vy ste to urobili klasicky a samozrejme, že je to veľmi sympatické. Ty si spomínal, že muzikantov vyberal Mišo, ale musel si s tým predsa len trochu súhlasiť. Ale tak povedz nám niečo o kolegoch, ktorí tam s vami nahrávali.
1: No veď my hrávame aj spolu proste, takže on vybral partiu, akože, o ktorej vie, že jak to bude a tak to aj bolo v podstate. No. V podstate sme sa aj pred chvíľkou rozprávali, že prečo nemáme klavír. Ja si myslím, že ten klavír je pekný nástroj, super, len my máme tie 2 hlboké nástroje, aj keď sme doteraz počúvali zhodou okolnosti skladby, kde bola tá altka z mojej strany, ale tie hlboké nástroje to musíš vedieť doprevádzať, či ako klavirista, alebo ako gitarista, ale hlavne ako klavirista, lebo to sa môže byť proste tie frekvencie spodné. To je jedna vec. A druhá vec, že klavíristi je zaujímavé, Mišo a ja máme taký názor, že niektorí hrajú proste strašne veľa, rozumieš? A my potrebujeme, alebo aspoň ja mám rád, keď sú tam také prázdnejšie harmonické plochy. Ono to možno vychádza z toho, že obidvaja máme radi tú éru toho West Coastu, cool jazzu, tých 50. rokov napríklad. V tomto prípade z mojej strany to bol Gary Mulligan, z jeho strany Bob Brookmeyer, ktorí hrali bez harmonického nástroja. Takže. A keď máš tú gitaru, tak ona hrá proste predsa len sa prispôsobí lepšie, lebo není to taký hutný zvuk. A tak aj bolo v podstate. No.
0: To je sympatické. Takže na gitare hrá Palo Bereza.
1: Áno.
0: Jeden z používanejších gitaristov na Slovensku, ktorý hrá vo veľmi rôznorodých projektoch a veľmi dobre hrá. Tak ja vysoko si hodnotím tento výber. A ja s Palom občas spolupracujem, keď potrebujem. A rytmiku ste zvolili takú kombinovanú.
1: Áno,
0: Maťo Štubňák, ktorý vlastne už ani nie je profesionál, lebo žije v Prahe, tuším, a niečo robí v Prahe, ale dochádza na Slovensko dosť často, lebo mnohí si ho obľúbili ako basistu.
1: No tak je málo dobrých basistov, to vždy tak bolo aj a asi to tak aj bude. No, to mi vravel nejaký basista, teraz keď som študoval v Grácii, tam prišiel, hovoril, že v každom väčšom meste máš tak jedného, dvoch takých dobrých basistov, že v New Yorku ich máš, že 20, dobre, hej, tak ja neviem koľko, proste nejaký proste väčšie číslo, ale čiže my sme 5 miliónová krajina, čiže tých basistov tu nie je tak veľa. A okrem toho, Maťo je super, on fakt sa... on rástol raketovým tempom.
0: Áno.
1: Veď on bol ešte, on keď bol nejaký tínejdžer, koľko má, 17, myslím, 18, či koľko, tak on bol, ja som viedol ansambel na Zuške, kde som učil, a on tam proste sme rok alebo dva sme hrali spolu v takom ansambli a on sa vtedy, fakt on bol super, on sa veľmi rýchlo učil, mal to rád, všetko vedel naspamäť, vedel si to zahrať aj na klavíri dokonca, tak hovorím sa.
0: Hej, je to skvostný basista.
1: A
0: decentný, dobrý.
1: Áno, áno, veď on...
0: Krásny tón má.
1: A Peťo Solárik na bicie, tak to je majster starý, veď ja s ním veľmi rád hrám.
0: No.
1: On hrá tiež veľmi decentne, vie aj pritvrdiť. Jak by som ti povedal, že netrieska ti tam, ale hrá ti k veci proste.
0: Hej, Peter je zaujímavý, lebo má nadhľad nad štýlmi a žánrami.
1: Presne
0: on
1: tak.
0: Tú hudbu chápe presne tak, ako má a dokáže hrať aj veci, ktoré na prvý pohľad sú pre jazzového bubeníka nemysliteľné. No ale tu nakoniec bol veľmi zainteresovaný, však toto je hudba, ktorá mu musela veľmi lahodiť a musela sa mu veľmi páčiť.
1: Ja myslím, že hej, áno. Jednu vec mi povedal, ja som sa pokúsil napísať skladbu v takom francúzskom impresionistickom štýle a to mi nevyšlo. Si to teraz uvedomujem, to sa volá French Kiss, tá skladba. Nej som s ňou až tak spokojný a tam je len jedine povedal, že ešte Erik, že počuje, že ja furt neviem, že čo to je tá skladba. On je, že Peťa, že máš pravdu, no to až tak nevyšlo, ale tie ostatné napríklad, vieš, niekedy napíšeš bicistovi, že straight eights rovné swing, alebo že latin jazz, samba, ale on sa ťa pýta, že jakú chceš sambu, že jakú,
0: samozrejme.
1: Alebo chceš ten Jericho Blackstein, čo budeme neskôr počuť, tam tie sa ma pýta, že čo ty chceš, že to nemôžeš mi povedať, že len že Afrokuba, alebo čo, že musíš to konkretizovať, tak sme o tom troška hovorili a on to super zahral, no.
0: Dobre, tak poďme počúvať, teraz budú dve tvoje skladby. Tá prvá je Bolero. Ja som čakal, že bude taký ten začiatok. Práve, Petro, že to bude Bolero nejaké, že dodržíš Ravela, ale akurát, že bude iná harmonia, iná melódia, ale že bude rytmus.
1: No,
0: tak
1: neviem,
0: ty si to ináč trošku.
1: Vieš,
0: to je nakoniec Bolero na rozlúčku.
1: Áno, áno, no ono ti to vzniklo tak, mňa Paloma poprosil, že Erik, že musíme hrať nejaké free, že nemôžeme fúr sa držať nejaké formy, že ja neviem čo, tak hovorím, tak určite, Palo, že pre teba, kvôli tebe, tak sme tam tak voľne sme improvizovali.
0: Ale potom to prerastie.
1: Potom to prerastlo na 7-8 nový groove, lebo to mám ja rád. Tie 5 štvrťáky, jak sme sa minule, teraz sme sa rozprávali, tie 5 štvrťáky mi robia problém, poviem úprimne.
0: A 7-8?
1: 7-8, ten balkánsky štýl, to mám rád, hej. Proste to som sa naučil od Srbov, teda naučil, no.
0: Na škole, hej.
1: Zistil som, že to existuje a že sa to dá hrať takto.
0: To v Grácii si sa naučil.
1: Áno, áno, v Grácii som mal roommate zo Srbska, roommateov teda väčšinou.
0: Hej.
1: A aj z Albánska, neviem odkiaľ, všade z Jugoslávie. No potom to prejde na štvordobák a Bolero je taký fejkový názvol, lebo to je trojdový rytmus, samozrejme. Mm-hmm. Tak proste to je len tak, no.
0: Tak počúvajme. Bolero zum Abschied.

0: tak to bolo Bolero zum Abschied. Pre mňa bolo trošku také židovské, trošku klecmerovské bolo v závere, ale to je sympatické. Ja len sa pri tom pozastavujem preto, lebo viem, že máš k tejto hudbe blízko a v tých tvojich projektoch sa práve toto často vyskytuje. Takže v tej súvislosti sa chcem opýtať vôbec na tvoju cestu k hudbe. Ako si sa dostal k tomu, že si dnes takýto jazzový baritón saxofonista?
1: No už tak ja som začal hrať ako keď som bol na základnej škole na klarinete. Otec ma zapísal, vravel, že keď pôjdeš na vojnu, že ne, musíš tam skákať v zákopoch, ale že budeš hrať vo vojenskej kapele. Ja, a potom ja som si to obľúbil, prešiel som na saxofón a bol som jedným zo zakladajúcich členov Pressburger Klezmer Bandu, kde som hral na klarinete.
0: To bolo kedy? Približne, nemusíš to.
1: To je tak vyše 35 rokov. Tak
0: no,
1: to, kedy to bolo?
0: Vtedy začal, hej?
1: Áno.
0: Pressburger Klezmer Band.
1: To boli 90. roky niekedy.
0: No ešte, no tak v 89. bola takzvaná revolúcia zamatová. A potom...
1: Alebo to bolo tak nejak, ja som mal možnosť 17, to bolo v tom období niekde na prelome, myslím. Teraz neviem, fakt neviem.
0: Áno.
1: No a ja som si jazz obľúbil. Pamätám si, keď sme šli do východného Nemecka ešte zo základnej na za komunizmu, co bol pre mňa sviatok vôbec vycestovať. Prišiel som do nejakého obchodu, kde bolo strašné množstvo platní. To bolo v Drážďanoch. A tam som si prosím pekne kúpil Beethovenovú 9. symfóniu, alebo 5. teraz neviem, myslím, že 9. A kúpil som si Bennyho Goodmana, lebo to som vedel, kto to je. A našiel
0: a
1: som plátňu.
0: Klarinet.
1: Alebo som hral vtedy na klarinete. A našiel som takú plátňu, takú čudnú, že Gary Mulligan. A teraz, že čo to je? Že aký divný saxofón to je. Tak som si aj to kúpil a to ma tak ovplyvnilo. No,
0: ľudovo tak som hovoril, že potrubie.
1: Áno,
0: že sa
1: rukovod,
0: tak krúti.
1: No a nič, no tak potom som šiel na gymnázium a chcel som ísť na konzervatóriu, som šiel na konzervatóriu, na konzervatórium, vtedy sa práve otváral saxofón. Duško Húšťava ho začal učiť, len zase otec mi povedal, že musíš ísť aj na vysokú, že nemôžeš si tu len tak vylíkať.
0: No počkaj, ty si teda absolvoval konzervatórium u Dušana Húšťavu na saxofóne, hej?
1: Áno.
0: A už to vtedy bol baritón? Alebo...
1: Nie, to bola altka.
0: Hej.
1: A vtedy som už vedel v podstate, že kto bol, alebo som to tak, som mal toho Mulligana a prišla ku mne ďalšia platňa Garyho Mulligana a videl som u nebohého Doda Krajčoviča, ktorý opravoval hudobné nástroje. Som tam prišiel s autkou a som videl ten rozložený baritón saxofón, ktorý mi tvrdil, že je z Nemecka a že ho na ňom hrával Gary Mulligan. No, tak vidíš.
0: O, to Dodo mal takýto saxofón?
1: Dodo, že mu to niekto priniesol opraviť, že to je z Hamburgu a že on ho tam mal, keď prišiel do Hamburgu, že na tom hral. No tak... No a tak som začal sa nejak tomu proste venovať a už aj môj prvý album, ktorý som nahral, bol s plivom proste, ja neviem, jak sa môžeme to nazvať world music, alebo ethno music, alebo akokoľvek. Jednak ten klezmer a jednak keď som šiel neskôr študovať do Rakúska, do Gracu, som sa poznal s Balkáncami, teda Srbí, Chorváti, Bosňáci, Albánci, ja neviem, Makedónci, Bulhári, čo len chceš. Vtedy akurát bola vojna v Juhoslávii, to bolo také smutné, turbulentné obdobie, ale tam som v podstate zistil, že to sa bežne deje, že oni proste implementujú tie svoje prvky do jazzu. Či to bol, ja neviem, Duško Gojkovič, alebo rôzne iní proste. Potom mi môj kamoš mi pustil, jeden srbský bicista mi pustil, jak máš tie srbské trúbacké orchestre, vieš,
0: ja
1: proste, jak to je taký ten, tá dýchovka, takú, to vlastne prišlo od Osmanskej ríše, tie jáničiarské kapely a Srbi to nejako prebrali, že máš tam veľký bubon, nejaký rytmičák a do toho máš plechy.
0: Ale to je presne ten istý zvyk, no, jak je v New Orleans.
1: Také niečo
0: podobné. To znamená, že len dýchári a nejaké bicie nástroje.
1: No a do toho, no a do toho mi pustili, ak Duško Gojkovič tam hrá bebopové linie, tak normálne ja som sa z toho s prepáčením pokakal. Mm-hmm. Že, ale ešte to bolo, ja neviem, na koľko, na 7, na 11, na koľko chceš a tak to. A druhá vec bola ešte ten vplyv, ktorá, keď máme tu vrzmzik, že som prišiel, to bolo po prvý týždeň, čo som sa tam objavil v tom Grácii, som prišiel na nejaký žúr, to mali dom, kde bývali títo Jugosi a tam bol pustený John Zorn, Masada projekt a to ma tiež fascinovalo.
0: Hej, tak to už je, už teraz hovorím o štýlovom zameraní, v podstate, ale stále si ešte absolvoval normálne všeobecné jazzové vzdelanie v tom Grácii.
1: Áno, hej.
0: Hej, to je dosť dôležité, aby bola postupnosť. Až potom si našiel seba v nejakej hudbe, čo je veľmi sympatické a veľmi dôležité, lebo všetci sa učíme nejaké také tie základné vedomosti, základnú abecedu, language, ako tomu hovoríme. A ty si potom ten language uplatnil práve v takejto hudbe.
1: No áno, teda...
0: Snažíš sa ho stále uplatňovať?
1: Nie, snažím, proste ja som nad tým nerozmýšľal, proste som komponoval pesničky a ono som nad tým začal rozmýšľať až potom, že vlastne čo to je, keď som bol na nejakom rozhovore, dajme tomu, sa ma spýtal, čo to je, tak ja som si povedal, že aha, veď to je vlastne toto. Aha.
0: Hej, ja ťa mám presne tak zafixované. No, no tak teda, vraciame sa k tomu albumu ešte raz. Heavyweight Jazz Meeting, Mišo Motýl a Erik Rothenstein, to je nový album a tu u nás sedel prvú hodinu jazzového klubu Rádia 9 Erik Rothenstein, bol môjim hosťom a teraz sa s ním rozlúčime, ale rozlúčime sa tak, ako sa patrí, jeho skladbou. To bude Jericho Blackstein, tam bude ten tvoj baritón.
1: Baritón tam bude.
0: Tam bude svietiť.
1: S trombónom basovým, to je také duo.
0: Tak, to je vlastne to najoriginálnejšie obsadenie, ktoré ste dali dokopy. Veľmi pekne ďakujem za rozhovor, Erik, a my budeme pokračovať počúvaním tvojej hudby ďalej.
1: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie.

prvej časti dnešného jazzového klubu Rádia Devín sme počúvali instrumentálnu hudbu a ako iste viete, ja mám vo zvyku sa venovať spevákom a v podstate žiaden spevák nechýba v týchto mojich stretnutiach s hudbou, lebo ja to mám rád a som tak trošku profesionálne deformovaný, ale to mi určite prepáčite. Teraz mám na túto druhú časť pripravených pre vás štyroch vokalistov, ale tí traja, prví, tí sú združení v jednom združení vokálnom. Lambert Hendrix Ross, tak sa volalo to združenie, a sú to traja vynikajúci speváci, musím povedať, ktorí urobili dosť veľký prelom vo svete jazzu. Dave Lambert, John Hendrix a Annie Ross. To sú ich mená. A ja vám hneď zahrám jednu pesničku z ich repertoáru a potom si až povieme, o čo ide, lebo tie súvislosti sú pre mňa veľmi zaujímavé a verím, že aj pre vás budú. Tak toto je skladba, ktorú pôvodne vymyslel a napísal Memphis Slim, takže bluesovka, ale vy budete počuť v trochu inom prevedení. A volá sa Every Day.

Every Day. Lambert, Hendrix Ross, traja speváci, spievali. Ak sa vám zdalo, že počujete Big Band, tak ste počuli správne, aj keď spievali traja, tri hlasy len. Žiaden dýchový nástroj tam nebol. Ale pravda je taká, že textár John Hendrix, teda jeden zo spevákov, napísal, otextoval všetky party, celé aranžma big bandové. Jednak to, čo hrali ako kolektív a potom jednotlivé sóla. To všetko otextoval. John Hendrix bol veľmi zdatný textár a básnik zároveň. Mimochodom, taký širší člen skupiny tzv. Beatnikov, takí dobrí americkí básnici z tých 50-tych, 60-tych rokov. No, takže napísal všetky texty a Dave Lambert, to bol hlavný spevák, tak tento zase celé tak trošku zaranžoval a jednoducho nahrali celý album, ktorý spieva aranžmány slávneho big bandu Counta Basieho. Takže Count Basie, to znamená Lambert Hendrix Ross sings Basie. Tak sa to celé volalo a nahrávalo sa to v roku 1955, takže veľmi dávno, ale veľmi dokonale. Už sa potom našlo len veľmi málo takých ľudí, ktorí toto dokázali v takejto podobe opakovať, ale ten impuls bol veľmi silný a odvtedy vlastne existuje niečo, čomu sa hovorí, že vokalíza. Vokalíz, tak sa to volá. A to často robia muzikanti, ktorí sú zároveň spevákmi, že napodobňujú tých instrumentalistov a kopírujú ich spôsob frázovania, výber tónov, a celý ten prejav a celú improvizáciu dokážu zopakovať. A tu bol niekde začiatok tohoto trendu. Takže budeme si z tohoto albumu dnes hrať, ktorý je pre mňa veľmi vzácny a verím, že vám sa tiež páči. Ale aby sme toho nemali na jedno kopyto veľa, tak predsa len striedam vokalistov, ako to býva zvykom. Bude nám spievať na striedačku vzdy Norah Jones. To je jej album z roku 2009 a ja vám ponúkam skladbu Light as a Feather, takže ľahký ako pierko.

akýkoľvek žáner. Jednoducho ona si to sama vyberá a predsa len ju máme tak trošku zafixovanú aj v tejto oblasti jazzovej hudby. Nakoniec vydáva albumy a propagujú spolu s ostatnými veľkými menami, robí ale len solové koncerty, veľmi zriedka. Za to tých projektov je strašne veľa. Je to plnokrvný hudobník. Má veľmi často živé stretnutia s ďalšími hudobníkmi a takéto dueta improvizované nahráva potom a vydáva na rôznych albumoch. Toto je album The Fall, takže jeseň, a je z 2009 roku, ako som povedal. My ju ešte budeme počúvať, ale teraz sa vráťme opäť k našim hrdinom trom. Lambert, Hendrix, Ross. To budú dve skladby, ktoré pôjdu za sebou, lebo tie minutáže sú také kratučké, takže som si povedal, že nezaškodí, keď nebudem po každej niečo hovoriť. Predstavím vám ich naraz. Chcem len povedať, že tá story o tom, ako vznikla vokalíza, tá je spojená s menom John Hendrix jednoznačne. On bol jeden z prvých, ktorý to robil. Je taký ešte náznak historickejší, toto sú už 50. roky, kedy si v roku 1930 už vznikla skladba, ktorá bola parafrázou v podstate na saxofónové solo na pesničku I'm in the mood for love, ktorú nahral vtedy James Moody, a preto sa tá parafráza volá Moody's Mood for Love. To bol taký pilotný single v 30. rokoch a veľmi úspešný. Tu sa píše, že teda bol v rebríčkoch už vtedy hneď. No a toto, jak som spomínal, sa nahrávalo v 55., ale svetlo to uzrelo ako celý projekt až v 58., čo je pre nás teraz už úplne jedno. Tak tu sú dve Basieovky, ako sa im vtedy hovorilo. Basie mal geniálny orchester. Podľa mňa to bol bluesový big band a to sa mi strašne páčilo. Počúvajte dve skladby. It's a Sandman a Two for the Blues.

Lambert Hendrix Ross trio spieva Basieho, tak sa volá Sing a Song of Basie. No a ja tu čítam takú story, jak to celé vzniklo. To je samozrejme veľmi zaujímavá. Keď mali to aranžma napísané pre hlasy, tak sa zhodli na tom, že by boli schopní napísať texty a aranžma celého Big Bandu a zaspievať to. Len bol problém, ako sa to bude realizovať. Tak najprv bola myšlienka, že angažujú celý súbor rôznych spevákov, ktorí vtedy v štúdiách doprevádzali známe spevácké osobnosti, robili tzv. Krovy, to znamená ten backing vokál za spevákmi. Aj tých veru angažovali a strávili s nimi v štúdiu celý deň, ale potom zahrozene o 100 vycúvali, lebo zistili, že tí ľudia síce spievajú krásne a spievajú z listu, čo je veľmi dôležité, sú schopní to spievať, aj ten text, ale to vôbec nesvingovalo. Jednoducho tam nebol ten big band. Tak to zrušili, minuli celý budget už na to nahrávanie a potom to začali znovu nahrávať takým tým multitrackovým spôsobom, to znamená stopu po stope. A to vymyslel ten Dave Lambert, ten vlastne kapelník. A vtedy, keď to spomenul prvý raz, tak sa ho John Hendrix pýtal, a čo to je multitrack? On ešte netušil, že také niečo sa dá. Stále hovoríme o roku 1955, to boli úplné začiatky. Vtedy vlastne ten rozvoj vydávania veľkých albumov, takzvaných dlhohrajúcich platní, vtedy začal. Ale im sa to podarilo a potom pokračovali ďalej. Dostaneme sa k tomu, ale teraz bude spievať opäť Norah Jones. Ponúkam vám pesničku o mladej krvi. Young Blood.

Young Blood spievala Norah Jones a my pokračujeme ďalej s našimi tromi hrdinami, novátormi. Oni prehajdákali celý ten budget na to nahrávanie s tým orchestrom a nič z toho nebolo. To bolo nepoužiteľné, ale nechceli sa dať odradiť. Tak teda začali multitrackovať, ako sa tomu hovorí. To znamená nahrávať jeden hlas po druhom a to nebolo také jednoduché. Museli to robiť tajne, lebo firma už nechcela investovať do nich. Už im neverili, že dokážu niečo urobiť. Ale producent Creed Taylor, veľmi známy a veľmi úspešný celoživotný producent, ktorý vtedy robil pre ABC Paramount, tak ten si povedal, že ide do toho s nimi. Takže na čierno, nikto nevedel, čo robia, len oni začali to tak pekne duplovať tie hlasy a spievať to. A nakoniec sa im teda začalo dariť a už začínali z toho mať radosť, takže už čakalo to predstavenie toho, ale chvíľu to ešte predsa len trvalo. Úžasné sú tie texty, ktoré napísal Hendrix, keď otextúváva sóla jednotlivých nástrojov. Viete, klarinet má také obrovské možnosti a všetky tie dýchové nástroje, špeciálne klarinet a saxofóny samozrejme majú obrovské možnosti. Otextovať takéto solo je veľká práca, ale on sa to zhostil s veľkou chuťou, lebo videl, že sa im darí. Museli najprv nahrať solové hlasy a až potom tie ostatné hlasy. Ponúkam ďalšie dve nahrávky, ďalšie dve skladby z Count Basieho spevníku. To je One O'Clock Jump, tá je veľmi známa, to bola jeho zvučka skoro. A tá druhá je Little Pony.

0: you see. Well, thanks a lot, but really, baby, you must quit the scene, if you know what I mean.
1: Be back.
0: You hang around me and you know it's a fact. You be for me and I'll be back.
1: Don't be quitting just when you hit the beat.
0: Get a record that'll play a week.
1: Could be, Bob, could be.
0: Well, see, I don't mean to be a ragged man, but I'm saying with pride. What a wonderful pony ride.
2: Lambert Hendrix Ross. A ja to musím opakovať, aby ste si to zapamätali. Geniálni traja speváci a ten nápad bol ešte geniálnejší. Ja som to prvýkrát počul niekedy v 70. rokoch. Náhodou som sa k tomu dostal. Kamarát jeden môj mal túto LPčku, ako sme to vtedy volali. A keď som to prvý raz počul, tak som bol nadšený. A vtedy som nemal to v rukách, čo mám teraz. Mám knižočku, ktorá je už pribalená k tomuto CD, lebo ja mám CD ešte. A tam sú všetky texty. Čiže ja to vidím, kto čo spieva, čo spievajú dychy, čo sú trúbky, čo sú saxofóny, aký je duet, kde je klavír a tak ďalej. To je úžasné. Krásna práca. Ideme ďalej. Bude teda spievať ešte Norah Jones, lebo to je celkom príjemné predelenie niečoho iného, ale som o tom presvedčený, že Norah Jones pozná týchto troch, vie, čo oni historicky v tejto hudbe urobili. Mimochodom, neviem, či viete, ale Norah Jones je dcéra Raviho Shankara. A to bol taký guru, ktorý hral na sitár síce, ale bol to veľký muzikant a ten práve ovplyvnil Beatles, najmä George Harrisona, a potom sa stal veľmi slávny vo svete na základe toho, že oni ho navštívili najprv a potom on prišiel do sveta. Takže má dve céry, jedna je Norah Jones a tá druhá je Anjuška, tiež veľmi populárna a veľmi kvalitná hudobnička. No počúvajte, toto je album z roku 2009, kde Norah Jones tak ako obvykle spieva svoje vlastné pesničky, lebo to je doména, a táto je o čakaní. Volá sa Waiting.

Nora Jones. Jej skladba Waiting práve doznela a bolo sympatické, také tiché, nenáročné aranžmá. Málo nástrojov, a len jej hlas svieti, je mimoriadne príjemný. Ja si myslím, že ten hlas sám o sebe a jej spôsob spievania, také tie neustále glizandá, tie sú zdrojom úspechu celej jej kariéry. Vždy takto spievala. A trošku to malo niečo z country spoločné. Ja som to tam vždy cítil, ale vždy tá miera toho bola taká únosná, že to nebolo country nikdy. Bola to hudba a väčšinou s ňou hrali veľmi dobrí hudobníci a to stále je. Nora Jones sa žiaľ Bohu málo vyskytuje na živých scénach, za to je oveľa aktívnejšia od čias covidu na internete. Nahrala toho strašne veľa, robí veľa doma s klavírom a pozýva si muzikantov, ako to už spomínal. No my pokračujeme teraz ďalej s našimi hrdinmi. Lambert Hendrix Ross, len chcem povedať k tej technológii toho nahrávania, že oni použili rytmickú sekciu Counta Basieho, originál. Tých zavolali a tí znovu nahrali to, čo hrajú, keď hrajú s orchestrom, celé to aranžmá, to je od A do Z. A keď mali podklady, tak potom k tomu začali prihrávať tie ďalšie hlasy. Lenže stalo sa to, že keďže tie lídy, ako tie základné hlasy, tie melodické, v každej sekcii tie nahrali prvé, tak potom, keď to nadabovali tie ostatné, tam vtedy nemali viac stopy, magnetofón samozrejme, tak to sa vždy dávalo na tú jednu stopu, tak zistili, že už ten lead vôbec nepočujú. Všetky tie hlasy to prehlušili, tak to začali znovu nahrávať. Stále si nechali tú rytmickú skupinu, to znamená klavír, basu, bicie, a potom začali nahrávať najprv tie iné hlasy, tretie, štvrté, tak jak sú sekcie, to znamená, že sú 5 saxofónov, 4 trombóny a 4 trúbky, tak najprv tie ostatné a až potom ten lead, aby bola melódia. A samozrejme to všetko s textami. To je nepredstaviteľná práca. Pravda je taká, že sa to nakoniec podarilo a tento album sa stal jedným ikonickým albumom jazzovej hudby pre celú históriu. Takéto niečo sa už skoro nezopakovalo, aj keď dnes sú tie možnosti oveľa, oveľa jednoduchšie a lepšie. Ale tú prácu už ako si nikto sa nechystá urobiť. Tak tu je ďalšia dvojica skladieb z repertoáru orchestru Counta Basieho. Down for Count gitaristu Freddieho Greena, to je pamätný gitarista toho orchestra, a ďalej Fiesta in Blue, tu napísal Jimmy Mundy.

Príjemný neskorý večer, milí poslucháči. Už tradične, krátko po druhej hodine pri počúvaní Euroklasik Nocturna vo vysielaní Rádia Devín. Pozdravuje vás Peter Ciprich. Dnes začneme festivalovým orchestrom Kštát s dirigentkou Mirgou Gražinité-Tillou zo záznamu z festivalového stanu z 9. augusta 2025. Na úvod zo bude Labuť z Tuonely zo suity Lemminkainen 22. opusu Žána Sibélia. Tešiť sa ďalej môžete na diela Gabriely Montero, Ferdinanda Ubera a Antonína Dvořáka.